ですけど、でそれぞれ日本語フランス語、エルジニーさん、ウィルジニーさんは日本語話者ではないですし、岡本さんはフランス語話者ではないですけど、役の中でめちゃくちゃ流暢にお話しされていて、もうなんかこう音で真似した演技っていうだけじゃなくて、もうちゃんと通じ合って対話をしている演技をされていて、もうこれはものすごい努力をされたんだろうなっていうのが伝わってきました。ぜひぜひね、公開されたら皆さんも見に行っていただければと思います。そしてですね、今年の最高賞パルムドールに選ばれたのは、ルーマニアのクリスチャン・ムンジウ監督、フィヨルドという作品です。ムンジウ監督、なんと2度目のパルムドール受賞なんですよね。前回は2007年、4ヶ月3週と2日という作品で受賞してるんですけど、およそ20年ぶりのパルムドール受賞ということで、この作品はね、ルーマニア系の家族がノルウェーの村へ移住して、その共同体の中でいろんなことに巻き込まれていくというちょっと社会派なドラマになっているみたいなんですけど、主演がレナーテ・レインスベさんという、センチメンタルバリューでも話題になりました、レナーテさん主演ということで、もうそれだけでも私早く見たいです。こちらもね、きっと日本でも公開されるんじゃないかなと思うので、皆さん心待ちにしていただければと思います。さあ、ここで今日の番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。さあ、今日ワールドコネクションも映画の話題です。アジア映画研究者松岡珠樹さんをお迎えします。今インドの映画が熱いということで、しかも女性の監督たちが活躍しているというお話伺いたいと思います。10時台ダイワハウスマイブックシェルフ、スキャンダルのボーカルギター春菜さんの本棚拝見します。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、色彩と仕掛けに込められたエリック・カールの絵本の世界をピックアップ。エリック・カール、腹ペコ青虫の作者です。どんなね生涯を歩んできたのかとか、そんなお話も伺いたいと思います。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージック・オブ・ザ・スフィアーズ。今回はカナダ・バンクーバーから声を届けてくれます。自然と都市が寄り添う街の空気や、住野さん注目のカナダのバンドについても語ってくれます。さあ、そして今日は皆さんからもメッセージお待ちしています。今日のテーマは私の身近なインド。はい、この後ワールドコネクションのコーナーで、まあ、世界で活躍するインドの女性監督たちに注目するということですけど、皆さんぜひ身近にあるインド教えてください。やっぱりね、街の中でインド料理屋さん多いですよね。でもその中でもこのメニューが好きとか、そういう話でもいいですし、そのお店の方とこんな交流があったようでも構いません。あとはインドね、旅されたことある方も多いんじゃないでしょうか。そこでのちょっと珍道中なんかもぜひぜひ教えてください。そしてもちろんインド映画とか音楽、あとヨガやってるよとかね、ぜひぜひ身近なインドのお話教えてください。メッセージは番組ウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオから、X は共通ハッシュタグ JWEB と Sky813 をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロスザスカイオリジナルステッカーをプレゼント。さあ、ここでインドコルカタ出身のドリームポップ寮パレック&シンの楽曲お届けします。聞いてください。 Ghost

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日は雲が広がりやすくすっきりしない天気となりそうです。今日の関東南部は気圧の谷や湿った空気の影響で各地とも雲が多くにわか雨の可能性があります。お出かけの際は雨具があると安心です。なお現在波浪注意報が千葉県北東部いすみ阿波に出ています。また濃霧注意報が埼玉県秩父地方に出ています。見通しが悪くなっているところでは特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は 19.5 度、最高気温は23度の予想です。昨日より高く5月上旬並みでしょう。なお明日は高気圧に緩やかに覆われる見込みで朝は雲の目立つところがありますが昼前からは日差しがあり夜にかけておおむね晴れるでしょう。明日の最高気温は平年より高く日差しの下では汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので体調管理にお気をつけください。以上ウェザーインフォメーションでした。

お送りしたのはビアリストックスの新曲です、一瞬でした。続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。 Radio that connects to the world。J-Wave Across the Sky World Connection。 さまざまな国の最新カルチャーの今をお届けする World Connection。 この番組以前世界の翻訳文学っていうのを扱った時に、実は女性の作家インドが今一番熱いんですってお話があったと思うんですけど、実はですね、映画界でも同じことが起きて

ているということで、皆さんのインド映画と聞くとどんなイメージがありますか？まあ、やっぱり RRR とかね、近年でいうとバーフバリとか、ああいうなんかこうもう歌って踊って激しいイメージがあるかと思うんですけど、実は今それだけではない、インドの女性監督たちが作るとてもね素晴らしい世界が広がっ

0: です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、松岡さん、改めて大学時代にヒンディー語を専攻されまして、1976年からインド映画の研究と紹介を始めて、でその後研究対象はアジア映画全般に拡大されています。そしてなんとムトゥ踊るマハラジャ、そしてきっとうまくいくね、ご覧になった方も多いと思いますけど、こちらをはじめインド映画の字幕も多数担当されています。著書はインド映画完全ガイドなど多数出版されています。ということで松岡さん、
1: はい、
0: そもそもインド映画に出会うきっかけっていうのはどこだったんですか？
1: 出会うきっかけですか、はい、私は大阪外大、今はもう大阪大に飲み込まれちゃったんですが、
0: はい、
1: そこでヒンディー語っていうインドの言葉をやって、
0: うん、
1: で東京外大の大学院に入ったんですね、
0: はい、
1: で、その時教授に呼ばれて、で君のヒンディー語は書く、はい、読むはまあいいけど、
0: うん、
1: 話す聞くが全然ダメだねって言われて、
0: はい、
1: で年に1回インド人が東京でまあ、インド大使館が主催してたんですが、映画会をやってるからそれを見に行ってらっしゃる、
0: はい、
1: でそれでちょっと耳いいとね、鍛えてらっしゃるって言われて、はい、いや先生行っても分かりませんとか言ったんですが、そこに見に行ったら、キドーナおもちゃっていう映画で、ガングっていう映画で、ね、
0: ガング、
1: で、はい、で一番最初に踊り子さんの足がパパパッと映って、うん、でタブラが鳴って、
0: はい、
1: でパーッと踊るっていうところが始まって、うんうん、でその辺からわっともすぐ引き込まれて、で映画を見てその場面を見ながらヒンディー語を聞くとよくわかるんですよ、ヒンディー語が、
0: はいはい、
1: でこれは映画を見るっていうのがヒンディー語を学ぶのに一番いい方法だなと思って、うん、でしかもですね、その映画が私は中学生ぐらいの時にエルビス・プレスリーの音楽映画が大好きだったんですね、
0: はい、
1: エルビスの映画と似てるじゃないとかいう感じで、
0: ね、音楽が鳴って、はい、こう楽しげな空気というか、
1: でこういう映画もっと見たいなと思ったんですが、うん、それが1972年ぐらいで、うん、全然インド映画何もやってない時だったんですね。
0: そっか、その時代はね、はい、はい、
1: でサタジットレイの映画ぐらいを岩波法とかでやってくださってた、
0: サタジットレイ監督はね、うん、最近も特集とかされてましたよね、
1: でしょうがないからこれはインドに行かないと見られないということで75年に初めてインドに行ったという
0: 形で、すごいですね、はい、映画でもうどんどんインドの世界に引っ張られていってっていう感じですけど、
1: す、
0: まあ、やっぱり一般的に皆さんがイメージするインド映画って先ほども言ったように歌って踊る、もう楽しい世界っていう感じだと思うんですけど、本当にこの 2,3 年というか5年ぐらいかな、はい、でものすごい私たちが見られるインド映画多様化してるなっていう感じがして、 その傾向ってどう感じられてますか？
1: ですね、多様化し始めたのがだいたい1970年ぐらいね、70年代にそれまでの娯楽一辺倒だったのが、うん、アートフィルムという呼び方をされたりしてたんですが、はい、あるいはニューシネマとかね、
0: うんうん、
1: そういう芸術系の作品が出てき始めたんですね、
0: はい、
1: でそこから90年代21世紀になるまではやっぱり芸術映画とアート映画とそれから娯楽映画、うん、エンターテインメントの映画とまあ、パカッと分かれてたっていう感じなんです。で、うん、経済発展をインドがし始めた頃から、
0: はい、
1: 両者がこう融合し始めたんですね。
0: はいはい、
1: でそれにはシネマコンプレックスという存在が大きくて、
0: はい、
1: それまでは一戸建ての劇場で、
0: うん、単館系の、
1: はい、3時間枠で4回上映するっていうのはもう決まってたんです、うんうん、
0: はい、
1: だから3時間いっぱい見せてくれよということで、うん、2時間40分ぐらいの映画が多かったんですね。ところがシネコンになったらいつ始まっていつ終わってもいいって、
0: うんうん、
1: そうなの、じゃあ2時間10分ぐらいでもいいよねとかね、ということで最近は2時間半ぐらいの映画が多くなってるんですね、
0: はいはい、いや確かに結構昔のインド映画長いイメージも
1: そうですね、
0: ありますね、はい、ああそっか、じゃあ映画館の形が変わってインド映画も変わっていったっていう流れが、
1: それが一番大きいですね、
0: 面白いですね。で
1: それと世間っていうか皆さんがだんだんだんだん生活がグレードアップしてきて、
0: うん、
1: でもうとにかく映画が唯一の楽しみだったのが、
0: はい、
1: テレビ衛星放送がやってきたりとか、
0: うん、
1: それからいろんな消費生活という楽しみが来たので、うん、それほど映画にこう思い出がなくなってきたっていうところもありますね、
0: うんうんうん、そうだか、いやなんかインド映画今熱いっていう気持ちがありましたけど、その流れはもう70年代ぐらいからずっとこうあったんだなっていうのも、はい、
1: 少しずつ変わってきてて、
0: うん、
1: でそういうアート系の監督たちがその見てもらうために にですね、はい、こうちょっとこうエンタメっていうか、うんうん、それまでのアート映画にないような要素も入れてきたりとかですね、はい、うん。

0: というようなこともあって、お互いが歩み寄り始めた時に経済発展がやってきた、
1: 全てのタイミングが噛み合ってっていう。
0: そうなんです、はい、
1: でその中でですね、私もこう最近見てよかったなって思う作品が、はい、インドの女性監督がすごく多いんですよ、まあ、例えば、花嫁はどこへ、はい、これはアカデミー賞のインド代表にも、はい、ノミネートしてましたけど、これだったりだとか、あとは、私たちが光と思うすべて、はい、これは前々回のカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞されています、はい、でこの同じ監督が監督したドキュメンタリー何も知らない夜、これもまた詩的で素晴らしい世界でしたし、でもうすぐ公開される私の聖なるインド、はい、まあ、これもドキュメンタリーですけど本当に力強い作品でした、まあ、こういった女性監督たちが出てきたっていうのはいつ頃からなんですか、はい、
0: やっぱりそのニューシネマが出てきた、80年代ぐらいですね、女性監督が、はい、目立った活躍をし始めたのが、
1: うんうん、
0: で一番目立っていたというかはアメリカに行って映画の勉強をして、
1: はい、
0: でサダンボンベイという映画を、はい、撮ったミーラ・ナイルという人がいるんですが、はい、彼女なんかがエンターテインメントがいっぱい入っていて、しかも社会問題を扱って、うんうん、でまあ、歌って踊るシーンもそれほど本格的ではないんですが、うん、入ってたりするということで、はい、まあ、全世界的にあれがヒットしたりしたんですね、
1: じゃあインド映画界の女性としての、まあ、なんかパイオニアというか一番最初に引っ張ってたのはこのミーラ・ナイールさん、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: で最近はその彼女の息子さんがニューヨーク市長になったというので、
1: ね、実はマムダニ市長のお母さんなんですよね。
0: そうなんですよ。
1: びっくり、う
0: ん、でまた話題になったりしたんですが、彼女がその社会派のいい作品を次々作ってくれて、はい、でちょっとエンターテインメント風になったモンスーンウェディングとかですね、はい、そういうのも作って、その中では児童虐待みたいなのも扱ったりとかですね、はい、面白い監督なんですけれども、うんうん、で彼女に続くようにいろんな人が出てきたっていう感じですね。
1: 今手元に松岡さん作ってくださったリストがあるんですけど、はい、私も見たものでいうとマダム・イン・ニューヨークとか、
0: はい、
1: これもね、なんか女性が、まあ、ニューヨークっていう街中で、まあ、インドの主婦の方なんですけど、はい、こう英語を身につけていってこう自立をしていこうとする物語で、なんかまさになんか女性の置かれた立場とかでも前に行きたい気持ちとかが描かれてましたよね、
0: そうおっしゃる通りですね。本当にマダム・イン・ニューヨークは日本の女性たちもものすごいこう共感して見られる映画なんですね。
1: そうなんですよ。なんかインドの女性監督が撮る作品ってめちゃくちゃ日本社会と重なるところがあるんですよね。
0: 我々の語学コンプレックスみたいなのもあって、それも描いてくれるし、そこからどうやってその語学を習得していったかっていうのも、はい、本当にお手本になるようなね、素晴らしいのなんですね、ドラマなんですね、はい、でその夫は常に妻をどのように見ているかとかね、でその位置関係がこう変わっていく過程を見せてくれるとか、とても頑蓄のある映画なんで、今でも普通権利ってだいたい5年間で権利取得が終わるんですけど、はいはい、これの配給会社さん、配給会社さんというか個人のご夫婦が、買って配給したんですが、その権利をずっとこう延長して、でいろんなところの要請に応えてプリントを回してくださってるんですね。
1: うわ、すごいですね。いや、あと、まあ、その社会構造もそうですけど、映画界の構造としてもちょっと日本と重なるというか、やっぱり女性の監督、まあ、割合で言ったら少ないだろうし、はい、その中でこうやって力ある作品を生み出してきてるっていうことにもなんかエンパワーメントされるんですよね。なんかこういった女性監督たちがインドで出てこられるようになった背景というか、はい、例えば公的な支援とかもあったりするんですかね。
0: 公的な支援っていうのは、まあ、結構70年代ぐらいから国がそういう芸術系の映画、アートフィルムに、資金を出したりとか、はい、それからその配給権を買うから君たち自由に作りなさいっていうシステムを作ったりしてたんですけれども、うん、特に女性に限ってはそんなないと思うんですけれども、うんうんうん、映画学校ですね、
1: はい、
0: 国立の映画学校が2つと、それから、うん、州立の映画学校が1つあって、はい、でその経済発展をし始めた頃からいろんな小さな学校もできるし、うん、それから大学のですね、マスコミ学部が映画を扱うようになったりとか、うん、でということでいろんなところで映画が学べる。

0: 体制ができてきたんですね。で女子学生なんかもすごい熱心にそういうところで、はい、理論を勉強してで実際にも作ってみるっていうことで、うん、ドキュメンタリーってね割と皆さん作りやすいし、はい、特に今はあのカメラの性能が良くなって、うん、でスマホでも撮れるっていうことでですね、うん、女子 の, かあの参入っていうのが多くなったっていう感じですね。
1: あでもまさに、まあ、韓国とかフランスもそうですけど、その文化が盛り上がっていく国っていうのはやっぱ教育から始まってるっていうのはすごくありますよね。
0: ですね、
1: うん、あインドでもその波がちゃんと作られているんですね、その背景が
0: おっしゃる通りだと思います、う
1: ん、面白い。まだまだちょっと聞きたいお話たくさんあるのでワールドコネクション後半も詳しく伺います。

0: World Connection。 今日はアジア映画研究者の、松岡珠樹さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。前半で、今インドの女性監督たちが出てきているというお話だったんですけど、その中でも、来月公開されます、6月6日公開です、私の聖なるインド、このドキュメンタリーにちょっと注目してみたいと思います。こちらも女性監督ですね、ノウシン・ハン監督なんですけど、これどんな内容かというと、2019年に制定されたあのイスラム教徒を意図的に排除しようとする市民権改正法というのが、インドでありまして、でその法案に抗議するムスリムの女性たちを描いている、ドキュメンタリーとなっています。本当にその抗議運動の生々しい現状というのが伝わってきたんですけど、この映画で描かれている、この市民権改正法っていうのはどういうものだったんですかね。
1: はい、私も法律には全然詳しくないんですけれども、今インドの政府っていうのはBJP、インド人民党というね、右派政権でモディ首相が頑張ってるんですけれども、いろんな、インドが経済発展とかすると周囲の国からいろんな人が正式ではなくても流れ込んできて、でそのまま住み着いてしまって人が多い、でそういう人たちに市民権を与えましょうという、それが主な法律なんですね、で隣の国バングラデシュも、それからパキスタンも、イスラム教の国であると、でそういったところで、迫害を受けてインドにやってきた人たちに、市民権を与えて、でインドで、投票なんかもできるようにしようということなんですね、でただこういう宗教を信じている人という例で、ヒンドゥー教徒とかシク教徒とか、パルシー教徒とか、仏教徒とか、いろんなのが上がってるんですが、その中にイスラム教徒が入ってないんですね、

0: で、はい、インドは、大体あの8割方ヒンドゥー教徒なんですが、うん、15% ぐらいイスラム教徒がいる、はい、で他のいろんな宗教の人がいるっていう国なんで、うん、なんでイスラム教徒だけ抜けてるのって言ったら、政府の答弁は、いや、あのパキスタンもバングラデシュもイスラム教の国だから、うん、イスラム教の国でイスラム教徒が迫害されて、でインドに逃げてくるっていうのはおかしいだろう、だからイスラム教徒はいらないと思ったんだみたいなことを言ったんですね。でそんなあの言い方はないだろうみたいなね、はい、そんなあの考え方はおかしいだろうってみんな言い出して、うん、であの確かに、イスラム教徒の国ではあるんだけど、そこからこう流入している人たちは多い、はい、でその人たちにもインドで住みたいって言ったら市民権を与えるべきだっていうようなことになってね、うん、でこれはもうイスラム教徒を潰そうとしている、うん、そのい、まあ、今の政権はですね、この純粋なヒンドゥー教徒を大事にする政権というかね、うん、
1: まあ、ヒンドゥー至上主義というか、
0: そうなんです
1: 、まあ、ちょっと排外的なところのある、はい、まあ、流れがある中で、はい、まあ、そのムスリムの方々がもうこれは意図的に、はい、その排除されてるだろうっていうふうに、まあ、怒り出したということですよね、はいはい、
0: で、うん、あのそれはおかしい。でインドは国の国税っていうか国のねモットーとして、はい、セキュラリズムっていうあの、うん、方針をあの出してるんですね、はい、それはどんな宗教の人もいらっしゃい、うん、この宗教でそんな差別をしたりはしませんっていう国なんで、うん、それに反してるじゃないか
1: そうですね、
0: っていうのでだっとこう抗議が巻き起こったんですね、うんうん、だからイスラム教徒だけが反対したのではなくて、はい、もうとにかくインド中の人たちが、うん、あのどんな宗教の人もそれはおかしい偏ってるっていうね、うん、ことで反対した
1: ん、ね、うん、ね、あのインドの中で、まあ、ヒンドゥー教8割ほどとおっしゃっていて、はい、あのイスラム教徒の方は、まあ、約 14% と言われてるんですけど、はい、14% とはいえ2億人ほどいるの で、 で、ね、やっぱものすごい数ですし、はい、それだけの生活があって、まあ、やっぱり無視できない存在だと思うっていう中で、まあ、じゃあどうやってあの運動が起きたかというと、まあ、最初あのジャミア大学っていうそれこそ芸術系の大学が、まあ、拠点となって抗議運動が起きていたんだけど、そこに警察が介入してきてしまうというね、まあ、ちょっと大きな騒動になりまして、でそこから、まあ、どんどん運動が広がって、でインドのムスリムの女性たちがあのまあ、座り込み、あの幹線道路を100日間封鎖するという、まあ、非暴力の形であの運動を行ったんですよね。で、まあ、その様子がまさにこの映画で描かれているんですけど、まあ、すごいですよね、ムスリムの女性たちのパワーというか。
0: そうですね、あのこの監督ノーシンハーン、はい、あのインドのその人たちは名前で大体宗教が分かるんですね、うんうん、でノーシンハーンっていうのを聞くと、あ、イスラム教徒だなっていうのは分かるんですが、はい、あの彼女も通っていた大学ジャミーヤ・ミリーア・イスラミーヤっていうんですが、うんうん、イスラム教のあの精神をこう、まあ、あの大学のモットーにして教えているっていう、うん、芸術系に強い大学なんですけどね、はい、でそこなのでそのイスラム教徒の学生だけではないんですよ。でもヒンドゥー教徒とか、うん、あのキリスト教徒の人なんかもいるんですけれども、うん、そこの学生たちがまずあの反応したと。それからそこの近くの、あの、まあ、町のシャヒンバーグっていう地区があるんですが、うん、そこで、はい、割と広い道路が通ってるところなんですね、うん、でそこでみんながおかしいじゃない、集会開こうっていうので、うん、女性たちもそれから男性たちも、うん、あの集まってきてずっとその道路を封鎖してしまったっていう、うん、その戦いがあのこの映画のそのまあ、冒頭は大学から始まるんですが、はい、そこがずっと描かれていくんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。でだから警察とかがこう介入してきた時に、まあ、暴力沙汰とかになってしまう瞬間もあるんですけど、でもこう女性たちはあくまでももう平和的なやり方で自分たちの権利を主張するっていう、なんかその姿がやっぱ本当に力強いなって感じましたよ ね、
0: あのインドの警察は日本の警察よりももっと暴力的なんですよ。あのラティチャージって言って、ラティっていうのはあの警棒のことなんですが、日本の警棒の倍ぐらいあって、うん、ものすごい長い棒でバーッと引っ叩くんですね、うん、はい、でそういうようなシーンも出てきますし、うんうん、だから学生たちもそのね無抵抗ではいられないっていう状態ですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、いやだからその実情を、まあ、あれだけしっかり記録して映画という形で世界に届けるっていうこのノーシンハン監督の、

0: パワーも感じたんですけど、あの監督と松岡さんあの面識もあるんですよね。あ、
1: そうですね、この映画は最初山形の国際ドキュメンタリー映画祭で上映されて、はい、でその時来日した脳死犯がですね、はい、東京外大で、プリントを見せて、うん、でちょっとレクチャーをしてくれたんですね、でその時にちょっと知り合って、うん、メールのやり取りをしたので次の年インドに行く時に、はい、実はその大学もね、自体にも興味があるし、うん、ちょっと会っていろんな話を聞きたいということで会ってもらったんです、
0: ね、インドで会えたんですね。
1: そうなんです、デリーで会えて、で大学の校内をずっと案内してくれて、でそのまだ24年だから当時の落書きとかもいっぱい残っていて、
0: はいはい、はい、
1: で声をみんなで声を上げようとかっていうスローガンが書いてあったりとかしたんですね。
0: もうじゃあジャミア大に行かれたんですか。
1: はい、はい、ジャミアミリアイスラミア大、
0: すごいですね、まさにあの拠点に。
1: そうですね、はい、
0: そこでハン監督とやり取りして感じたことってありましたか。
1: あの時警察が入ってきた時はね、うん、もう私たちも大変で、でみんなここの塀を裏庭さしてね、ここの塀を乗り越えて逃げたのよとかね、そんな話をしてくれましたけれども。
0: じゃあもうその塀の高さとかをリアルに感じたんですね。そうか。
1: でびっくりしたのはその脳死院が大学に連れて行ってくれた時に大学の先生とか職員の方がこう出会うと、うん、あ脳死院久しぶりだねとかね、はいはい、頑張ってるとかね、あれはどうしたの、あ先生今度は私のこのドキュメンタリーがデリーでも上映されるんですよとかね、うん、そんな話をしてて、ものすごいこうなんていうかお互いに信頼感があって、うん、で彼女のことを頑張ってくれてみんな応援してるっていう感じだったんですね、
0: う
1: ん、
0: じゃあそうやって背中を押してくれる先生方がいて、今脳死院監督の活躍があるっていうことなんですかね。今デリーで上映会があるってお話ありましたけど、はい、まあ、この映画なかなかインド国内での上映っていろんな声が上がるんじゃないかなと思って、でも上映自体はできてる。
1: 上映っていうか一般公開、つまりシネマコンプレックスでは、うん、はい、なんかではやってくれないけれども、
0: やっぱりできないんですね、
1: やってくれないっていうか別に禁じられてるわけではなくて、うん、お客が来ないからごめんねみたいな感じなんですけど、はいはい、なので、貸し切りしてこの回 の、うん、シネコンのこのスクリーン貸してって言うと貸してくれたりするんですね、うん、だそういうんでシネコンで上映することもできるんですが、うん、むしろいろんな大学とか映画祭とかで、こう引っ張りだこで上映されてる感じですね、
0: うん、そうですよね、本当に海外で、まあ、日本も含めて話題になっているという印象がありますけど、だからその中にはきっと別にイスラム教徒の方だけじゃなくて、もういろんな宗教の方、いろんな立場の方がこの映画を見て語り合ってるっていう感じですかね。
1: で割と女性監督が加わるドキュメンタリー映画って高い評価を受けてて、うん、で一昨年ですかね、公開された燃え上がる女性記者たちっていうのも、はい、男性のディレクターと女性のディレクター、まあ、ご夫婦なんですが、うん、その二人が作ったりとかですね、そういうドキュメンタリー映画もあって、はい、その二人ともやっぱりジャミア・ミリア・イスラミアで勉強したみたいで、うん、校内に写真が貼ってあって、やっぱり燃え上がる女性記者たちとかって言って宣伝がしてありまして、
0: ジャミア大学熱いですね。
1: そうですね、こじんまりしてますけれども、とても素敵なそのイスラム風の建築を使ってあったりとかしたか、素敵な大学でしたね。
0: いやちょっと私もいつか現地に行ってみたいなって思いました。
1: ぜひぜひ、
0: はいね、皆さん今日のお話聞いて多分歌って踊るだけじゃないインド映画の魅力知っていただけたかなと思います。今ご紹介した私の聖なるインド、こちらはですね6月6日から渋谷ユーロスペースほか全国順次公開となります。ぜひ劇場でご覧ください。ということであっという間でしたが、ワールドコネクション今日は松岡珠樹さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。JWAVE Across the Sky World Connection

2曲続けてお送りしました The 1975 About You、 そしてその前はメイシー・ピーターズ Questions。 小川沙羅がナビゲート J-WAVE Across the Sky。 さあ先ほどインド映画の世界深掘りしましたけれども、 X で反応もいただいています。高野豆腐空海さん、マダム・イン・ニューヨーク、花嫁はどこへ、これは名作だよねといただいてます。そう、名作なの。ぜひぜひね、配信とかでもまだ見られるはずだから、花嫁はどこへとかね、私もっと見られてほしいって思いました。なんかインド社会だからこそのあの婚姻トラブルみたいなのがちょっとあの発端となり巻き起こっていくストーリーなんですけど、めちゃくちゃあのインドの屋台料理とかも出てきてすっごい美味しそうなんです。ぜひ見ていただきたいです。さあ、そして今日のテーマ、私の身近なインド、いろいろいただいています。まずは X からビッグブリッジさん。私の中のインド、単身赴任時代によく通っていた新宿にあるカレーの名店ガンジーです。店名から勝手にインドカレーだと思っていたのですが、ある日店員さんにインドのどの地方のカレーですかと質問したら、うちは欧風カレーですと想定外の回答にびっくりしましたこれありがちかもしれないですね。新宿のガンジー私も行ったことあります。美味しいですよね。でもまさに欧風カレーという感じだと思います。そう、あのカレーってやっぱり欧風だったり、まあ、インド系ネパール系、あとインド系といっても南インドとかいろいろあるから、あの結構その中で好みを探すっていうのも楽しいかなと思います。ありがとうございます。続いて、ゴーンフラットピットさん、おはようございます。私の身近なインドはティーカ、おでこにつける赤い点でおしゃれや魔除けに塗るそうです。私は仕事に煮詰まると机に頭突きをするので、いつもおでこの先が真っ赤っか。西葛西の馴染みのカレー屋さんに行くたびに心配されます。イティーカってダジャレ送ってくださってありがとうございます。あの額の赤い点ティーカっていうんですね。でまさにあの花嫁はどこへとか の, あの花嫁シーンで赤い点が額についてたりとかね、そういう文化感じられますよね。いいですね、イティーカってありがとうございます。続いて、これも西葛西の話題だ。私はエータさん、私は江戸川区に住んでいますが、近所の西葛西は日本一のインド人街として有名です。あ、そうなんだ。インド系のカレー屋さんは近所に何軒もあるし、通っているジムの顔なじみも多分

ドの方だし、ちょっと公園を歩いているとガンジー像さえあります。もうインドですえ、ガンジー像まであるんですね。それは知らなかった。ちょっとカレー食べたいなっていう時に西葛西に行くっていう選択肢ありですね。私も行ってみたい。ありがとうございます。まだまだ私の身近なインドというテーマでメッセージお待ちしています。さあ、それではここでインドに魅せられた日本のタブラ奏者ユザーンさん、まあ、先日ね東京マップスでも演奏されてましたが、そのユザーンさんがラッパーの玉木ロイさん、チンザドープネスさん、そして坂本龍一さんとともに YMO をカバーした楽曲お届けしましょう。聴いてください。テクノポリス。

0: テクノポリスってどんなポリス？テクノロジーを駆使した警察？
1: いや、そういう意味じゃなくて、高度技術を集積した都市のこと。
0: え、ポリスって警察のことじゃなかったっけ？
1: まずスペルが違う。警察は P-O-L-I-C-E、 テクノポリスは P-O-L-I-S。
0: へえ、そうなんだ。発音も違う。
1: 警察はポリスって伸ばすけど、テクノポリスの方は普通にポリス。
0: 70年代に活躍したポリスってバンドいるじゃん。あれは？
1: あれは警察の方、体制側につくって皮肉が含まれてるみたいね。
0: へえ、そうなんだ。

0: 送りしたのはパール&ザ・オイスターズによる細野晴臣さんのカバーです。恋は桃色。続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに東富士五湖道路は霧のため、富士吉田インターチェンジと山中湖インターチェンジの間は最高速度が50キロに制限されています。その他、中央道の上り八王子ジャンクションでワゴン車など車3台の事故のため500メートルの渋滞です。東名高速道路の上りは大和トンネル付近で2キロ半、また小田原厚木道路の下り弁天山トンネルで工事のため3キロ混んでいます。この他の関東地方の高速道路にこの時間渋滞しているところはありません。続いて首都高速道路です。5号線は上下線の高島平付近で工事のため、明日の午前6時まで1車線が規制されています。このため上りは1キロ半、下りは2キロ半の渋滞です。この工事に伴い、高島平の下りの出口と上りの入り口は利用できなくなっています。首都高速道路その他の自然渋滞です。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで2キロ半、下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロ半です。4号線の下りは永福を先頭に1キロ半渋滞しています。三郷線の下り加平で1キロ、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次の JWEB トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature? ダイワハウス My Bookshelf。
1: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。

0: ではハウスマイブックシェルフ、今回本棚を見せてくれるのはスキャンダルのボーカルギター春菜さん。スキャンダルは2006年に大阪で結成されたガールズバンド。2008年にメジャーデビューした後、2009年には少女 S でレコード大賞新人賞を受賞。また近年ではファッションアイコンとしても注目を集め、アパレルブランドもプロデュース。国内外問わず多くのフォロワーを持ち、世界中でライブを行っています。ということで春菜さん、はじめまして。
1: はじめまして、
0: よろしくお願いします。いや、結成20周年イヤーということでおめでとうございます。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: すごいですね。
1: 長くやってきましたね。
0: もうずっと私も記憶に刻まれてますけど。
1: 本当ですか。
0: なんかこの10代から活動を始めて、この20年っての振り返って今どうですか。
1: そうですね、やっぱそのバンド始めたてが10代後半だったっていうこともあって、やっぱその年齢を重ねていくごとにこう変わってくる、そのクリエイティブな面だったりとか、はい、やっぱなんかその年を重ねることの楽しさみたいなのをすごいやっぱそのバンドを通じて知れたような気がしていて、なんかいい20年だったなと思います。
0: いいですね。はい、なんかこのガールズバンドっていう言い方というか、捉えられ方というかっていうのも、なんかご自身で20年歩んできて、なんか変わってきた部分ってありますか。
1: そうですね、やっぱバンド始めた当時って結構その少なかったんですよ。ガールズバンド自体が少なかったように思うし、だからなんか仲間みたいな、そのバンドの友達みたいなのが結構少なかったんですけど、まあ、近年はもうねすごく増えてきて、後輩も結構その私たちを見てコピーしてましたとか、
0: めちゃくちゃいると思います。
1: 楽器始めるきっかけなんですみたいなこと言ってくださったりするのも嬉しいので、長く続けてきてよかったなとも思います。
0: いや、だってあのギネス世界記録にも実は認定されてるんですよね。はい、
1: そうなんです。あの
0: ガールズバンド最長活動記録ということで、
1: はい、
0: すごいですね。
1: メンバーチェンジなしっていうところが結構大きくて、
0: 確かに
1: そのメンバーチェンジしたりとか、その一回休止してまた再始動してみたいなことはよくあると思うんですけど、そうですね、両方なしで20年っていうのは世界中で私たちだけという、ありがとうございます。
0: なんかその20周年を経ての今のスキャンダルって、なんか春菜さん的になんかどうですか。
1: なんかすごいでも自由だなと思ってて、新しいアルバムが出るんですけど、はい、なんか今回もすごくいろんな新しいチャレンジをしていて、なんかそのバンドの枠にとらわれないみたいなことに、まあ、最近はそういう領域に入ってきているなっていうところがめっちゃ自由だなと思います。
0: いいですね。まあ、そのニューアルバムがですね、今週27日にリリースされるんですけど、はい、エコーというタイトルで、はい、新曲8曲を含めた全9曲を収録しているということです。これエコーっていうのはどういうメッセージというかコンセプトなんですかね。はい、
1: まあ、エコーって反響するっていうことなんですけど、まあ、20年バンドをやってきていろんな方にね、あの届けて来れたとは思っているんですけど、もっともっとやっぱその日本だけじゃなく、世界中に自分たちの音楽が響いていけばいいなっていう願いも込めて作りました。
0: 素晴らしい。あの世界でもねライブを行ってると思うんですけど、やっぱり日本で行うのと海外のライブとなんか反応が違ったりとかしますか。
1: なんかどっちの良さもありますね。日本ってやっぱみんなその掛け声が揃ったりとか、そのなんていうんですか、こう手を上げたりする動作がすごく一体感があって気持ちいいんですけど、海外ってやっぱみんなそのバラバラというか自由な良さがあるというか、なんか自分の好きなところで声を上げて踊ってみたいなところがめっちゃいいなと思います。
0: 面白いですね。じゃあ、ここで声上がるんだみたいな。
1: ありますあります。全然なんかバラードとかでも一番終わってそのリイントロ入るところとかでもめっちゃフーってなったりとか、
0: なんか想像できない。
1: そうだから日本の人ってやっぱちゃんとじっくり聴いてくれるみたいな、
0: なんかバラードは座るとかありますよね。
1: そうですね、そうだからなんかその国によっても変化があって楽しいですね。
0: 面白いですね。はい、いやそんなアルバムからですね、今日はぜひ1曲聴かせてください。はい、曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。スキャンダルでストロベリー。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。大和ハウスマイブックシェルフ。今回のゲストはスキャンダルの春菜さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、春菜さんの本棚にはどんな世界が広がっているのでしょうか。早速拝見していきます。
1: はい、
0: 今日は春菜さんの本棚からお気に入りの本の表紙の写真をいただきましたので、はい、ちょっとご紹介していきます。まずスヌーピー、こんな生き方を探してみようというチャールズ・モンロー・シュルツの本ですけど、これ、はい、どんな内容なんですか。
1: これはあの

0: スヌーピーの4コマ漫画があるんですけど、うんうん、まあ、その中からその名言集みたいな感じで一個一個こう紹介されている本で、
1: うんうんうん、スヌーピーがずっとお好きなんですね。
0: そうですね、ちっちゃい時からなんか親の影響ですごい好きで、うんうん、グッズとかも集めたりもしてるんですけど、う
1: ん、なんかねスヌーピーってなんか結構哲学的みたいなイメージがあるんですけど、
0: うん
1: す
0: ね、うん、なんか読むと元気になるというか、う
1: ん、どんな生き方のヒントになるような言葉が詰まってるんです
0: か？そうですね、なんかちょっとなんか悩んだ時とかに、うんうん、なんかそんな悩みもそのふって吹き飛ばしてくれるような、うん、なんかちょっとこうユーモアを交えながら、うん、読める本ですね、
1: なんかスヌーピー自体も面白いキャラクターだけど周りのキャラクターもまたいいですよね、個性があって、
0: そうそうそうそう、
1: チャーリー・ブラウンとかもちょっと抜けてたりみたいな、
0: うん、可愛いですね、
1: いいですよね、はい、でもう一冊もあの悩んだ時に元気が出るスヌーピー、はい、これも名言集みたいな、
0: はい、そうですね、
1: うんうんうん、
0: なんか結構ファンの方とかも私がスヌーピーとか好きなの知ってるので、はい、こういう本プレゼントしてくださったりとかして、
1: そうそうそうそう、もうバレてるんですね、はい、スヌーピー好きが。あとアミ小さな宇宙人、俺も名作だと思うんですけど、はい、ロングセラーの作品ですね、あの宇宙人アミの旅を写した話ですけど、うん、これは小さい頃から読んでた感じですか？
0: いやこれはでも大人になってからですかね、うんうん、なんかコロナ禍に結構本を読む機会がたくさんあって、はい、うん、おそらくその頃に読んだんじゃないかなと記憶してるんですけど、
1: うん、手に取るきっかけとかあったんですか？
0: なんかコロナ禍ってやっぱすごいいろんなことを考えるきっかけになったというか、うんうんうん、その強制的に、まあ、ライブがストップしたりとか、はい、その活動自体もちょっと今までとはその変えていかなきゃいけないような考え方があったりとかっていう中で、なんかそういうものをなんか違うこう頭の切り替え方とかができればいいなと思っていた時に、なんか結構 X とかよく見るんですけど、なんか それで多分流れてきて読んでみようかなと思って、
1: ちょっと SF の世界に逃避行じゃないですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: でもいい切り替えになりますよね。
0: なりますね、やっぱ、うん、なんか違うこう考え方というか自分にはないアイディアみたいなものをやっぱね、うん、生んでくれるものだなと思います、は
1: い、いいですね。ちょっと他にもいろいろあるんですけど、はい、ちょっとそんな中でも最近読んだ中で本棚に残したいと思った本ありますか？
0: は
1: い、
0: 最近読んだ中では吉本バナナさんの違うことをしないことという本で、
1: はい、2018年に出た本ですけど、
0: はい、
1: これどんな内容なんですか？
0: これはですね、その違うこととはその人の生き方の中で今ここでするべきではないことっていう風に書かれて、うんうん、いるんですけど、うん、なんかそれこそこの本もコロナ禍に読んだ本で、はい、なんかそのいろんなこれまで自分がこう積み重ねてきて、うん、このバンドマンとして積み重ねてきたものの中で、はい、本当になんかそのちょっとこうかっこつけすぎていた部分だったりとか、うん、なんかその自分の中でその自分もこう鎧にまとっていたような部分とかってあったんじゃないかなみたいな、なんかでもそうやって強く生きてきたんだけど、なんかそのコロナ禍になったことで一回そういう自分をそぎ落としてみようみたいな、そのちゃんとまあバンドマンのボーカルとしてだけじゃなくてプライベートの春菜っていうのはどんな人物なのかで、なんかそのそんなね、そのプライベートの自分がちゃんとこの一人の人間として音楽に向き合ったらどんな風な自分になれるんだろうみたいなこととかをすごい考えさせられた一冊で、
1: そうか、じゃあさっき新しいアルバムはまあバンドっていうのを超えて、はい、まあ、自由っていうのを追求したっておっしゃってたんですけど、はい、なんかまさにそこにも通ずるというか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: なんか積み上げてきたものが20周年分あるけど、
0: はい、
1: なんかそれをあえて、
0: うん、そうですね、
1: 手放すじゃないですけど、
0: そうだからなんかそれは決して悪いことではなかったんですけど、うんうん、なんかさらにやっぱこの先長く自分がアーティストとしてそのミュージシャンとして続けていくためには、うん、やっぱなんかその一個カッコつけた自分じゃなくて、うん、ちゃんとそのカッコ悪くてもいいから、うん、ちゃんとその生々しい感情だったりとかっていうのもちゃんとその表に出して

0: していくことが大事なんじゃないかなっていうことに気づけた、そんな本ですね。
1: いや、なんか20年経ってそのフレッシュな感覚にまた戻ってこれるっていうのもまたすごいなって思いますし、まあ、そのヒントの一つがこの本だったっていうことですね、はい、なるほど、ありがとうございます。さあ、そしてこちらの本棚の中から春菜さんのライフスタイル

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。大和ハウスマイブックシェルフ、スキャンダルの春菜さんの本棚にある本からの一節。等身大のままできることをちゃんとやっているうちに、上昇する螺旋のように進歩はするものさ。これはまた上昇する螺旋のようにおしゃれな表現だなと思いますけど、うん、なんていう書籍でしょうか。
1: これは糸井重里さんのボールのような言葉という本の中の一節なんですけど、
0: はい、糸井さんの本は、はい、先ほどの本棚にある本でも2冊ほどあったりして、はい、うんうんうん、結構読まれてる。
1: そうですね、なんか事務所の社長からこのボールのような言葉っていう本をいただいたのをきっかけに、うんうん、はい、糸井さんの本を結構読むようになって、
0: うんうん、
1: でジャケットもすごい可愛いので、
0: うん、結構表紙のね、はい、写真とか絵が、
1: そうそうそう、なのでなんかジャケ買いも結構したりしてるんですけど、
0: いいですね。言葉としてはなんかどんなところに惹かれていったんですか。
1: なんかすごくこう短い言葉の方が私は結構グッとくるというか、うんうんうん、なんか長い言葉じゃない方が、うんうん、でその集中できるんで、うん、結構こういう詩集だったりとかコラムだったり、うん、エッセイだったりみたいなことの方が好きなんですけど、うん、この言葉はでもさっきから話していることにずっとこうつながってくるというか、はい、やっぱ等身大でいることみたいなものを、うん、やっぱその肯定してもらえるような言葉がすごくやっぱ自分には刺さるんですけど、うん、はい、だからこの一節を選びました。
0: うん、等身大のことをちゃんとやっていけば、うん、もう気づいたら進歩ってしてるものなんだっていうね、うん、でもなんか等身大でずっといるってすごく難しくないですか。
1: 難しいですね、うん、やっぱその人との付き合いもそうだし、うん、なんかどうしてもその場その場でね選択していくことってやっぱ一瞬のうちに決めなきゃいけなかったりすることで、どうしても人に合わせてしまったりとかする瞬間ってあると思うんですけど、だからもうできるだけ自分の心に従うというか、なんかそういうことって大事だななんていうことに気づかせてもらえる一節ですね。
0: いいですね、その気持ちになんか立ち返れるような素敵な本ですね、はい、ありがとうございます。さあ、そして、そろそろお時間となってしまったんですけれども、最後にスキャンダルからお知らせがあればお願いします。
1: はい、今週27日ニューアルバムエコーがリリースになります。
0: はい、
1: そんな27日リリース日にですね、新宿歌舞伎町の方でフリーライブを行います。
0: 歌舞伎町の歌舞伎町タワー前のシネシティ広場というところで、
1: はい、
0: これはまた盛り上がりそうですね。
1: ねえ、できればたくさんの人に、ね、うん、来てもらって、新しいアルバムも、まあ、ちょっと、ね、何曲か披露できればいいなと思っているので、はい、楽しみにしてほしいなと思います。
0: はい、皆さんフリーライブなのでね、ぜひ、はい、夜7時から駆けつけてみてください。はい、そしてツアーもあるんですよね。
1: はい、6月からスキャンダルツアー2026エコーがリリースになります。東京公演は6月9日10日2日間で EX シアター六本木です。
0: はい、まあ、このね六本木ヒルズすぐそばです、はい、皆さんぜひね、チケットもまだ間に合うということなので、
1: はい、ぜひぜひ
0: チェックしてみてください。
1: はい、
0: それから大阪城ホールでも、
1: はい、私たちの結成20周年の記念日8月21日には大阪城ホールにてワンマンライブがあります。スキャンダル 20th アニバーサリーライブチャプター20です。
0: はい、これも記念すべき瞬間になると思います。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

お送りしたのは宇多田ヒカルさんでパッパパラダイス。小川さらがナビゲート JWEB Across the Sky。 さあ今日のワールドコネクション、松岡智樹さんのお話の反応をいただいています、鶏から揚げ大使さん。松岡智樹さんのお名前をお聞きして草刈りの手が止まりました。あ、草刈り中にありがとうございます。今はなかなか行けていないのですが、初めてのインド旅行からインド映画の魅力に魅せられて、それからインド映画を現地で見たく何度もインドに渡航しました。ラモジー撮影所にも行くほど。その際松岡さんのインド映画の解説本バイブルにしてました。本も読んでくださっていた、ありがとうございます。すごいですね、インド映画の世界に魅せられて現地で見ちゃうってすごくないですか。だって字幕ももちろんついてないわけじゃないですか。でも本当にその土地の空気でその土地の観客と一緒に本当のインド映画を感じたいっていうことですよね。素晴らしい。ラモジー撮影所、これね、あの RRR とかバーフバリの撮影などもされてる映画スタジオなので、もうめちゃくちゃ豪華だったんじゃないですか。私も行ってみたい、羨ましいです。ありがとうございます。さあそして皆さんの私の身近なインドたくさん来てます、ありがとうございます。イズミランドのアッキーさん、身近にあるインドといえば私の仕事です。住職として寺を守っています。約2500年前にインドネパールに住んでいた釈迦族の王子として生まれた男性が、後にブッダとなって人々の心に安心を与えたというのが仏教の起源です。命を大切に、心に安穏を願って説かれた教えは現代社会でも通じます。今日もお釈迦様の教えを説いてまいります、合唱となんか心が朝から整いました。ありがとうございます。住職さんのお話をなんか一つ聞き終えたような気持ちになるメッセージでしたけど、確かにね、身近なインドですね。これはなんか改めて、別に仏教徒じゃなくてもやっぱり日本で暮らしてると身近じゃないですか。なんかそこもインドに通じてるっていうのが感じられました。ありがとうございます。続いてあんこさん、身近にあるインド、それはシャクティマットです。まさに昨日届いたところです。メイドインインディア、想像より痛くなかったです。昨日寝る前に使いましたが、今朝背中が軽い気がします。病みつきになりそうな痛みですといただいてます。シャクティマット、私知らなかったんですけど、指圧マットなんですね。どのぐらいの痛みなんだろう。しかもこの方20代前半の女性なので、もう指圧マット使ってるのってちょっと心配になっちゃうんですけど、でもいいですね、病みつきになりそうということで、これからもね、いい寝つきにつながればいいなと思います。ありがとうございます。まだまだ私の身近なインドというテーマでメッセージお待ちしています。それではインド・ムンバイで活躍するポップアーティストマリの楽曲お届けしましょう。マンゼイン。

0: お送りしたのはインドのポップアーティストマリでマンゼインでした。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ Brought to you by アーツカウンシル東京。
0: 小川沙羅がナビゲートしています。 J-WEB Across the Sky。 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ皆さん、エリック・カールという名前に聞き覚えはありますでしょうか。きっとね、多くの方が小さい頃、まあ大人になってからもお世話になってるんじゃないかなと思うんですけど、この方、あのハラペコアオムシの作者の方です。で、今なんとこのハラペコアオムシの作者エリック・カールの展覧会が行われているということで、その名もエリック・カール展、始まりはハラペコアオムシ。東京都現代美術館の学芸員山木かすみさんに今日はお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: あの山木さんもやっぱりハラペコアオムシは読んでましたか？
2: 読んでました。子供の頃にすごく楽しかった記憶があります。穴に指入れたりして。でもね、私が読んでいたハラペコアオムシと、はい、小川さんが見ていたであろうハラペコアオムシは実はちょっと違うんです。
0: え、そうなんですか？
2: そうなんですよ。エリック・カールは実は途中で原画を全部書き直して、
0: え、
2: で出版し直しているんですけど。
0: すごいことしてますね。
2: そうなんです。あの昔って印刷技

0: 術が今ほど良くなかったので、ちょっとこう色がドス黒く出ちゃってたりとかしたんですね、はいはい、で私の時にはハラペコアムシの毛はすごく黒かったって印象があるんですけど、はい、今見ると赤とか青とか黄色とかですごく綺麗な色になってるって大人になってから見てびっくりしたんですよ。
1: そっか、確かに私の記憶の中ではめちゃくちゃ鮮やかなので、うんうん、そのリニューアル後なのかもしれないです ね。いやこれちょっと皆さんもあの記憶の中のハラペコアムシを思い出していただいて、自分はどっちだったかなとちょっと考えてみていただければと思うんですけど、実はこのハラペコアムシ、まずアメリカで最初に出版されたのが1969年、うん、で日本版が出たのが1976年なので、今ちょうど日本語版出版されて50周年なんですよね。
0: はい、そうなんです。
1: でしかも現在70言語以上に翻訳されてるということで、もう世界中の人たちに愛されてるわけですけど、まあ、今回そんなハラペコアムシだけじゃないエリック・カールの、ね、魅力が伝わりますよね、はい、
0: そうですね。ハラペコアムシ以外にも全部で27冊分の絵本の原画を紹介してるんです。
1: めちゃくちゃ書いてたんですよね、エリック・カールさんって。
0: こんなのも書いてたんだみたいなのが、ね、きっとあると思います。
1: お子さんはもちろん、あの大人にこそ見てほしいということで、あまり知られていない作品も含めてさらにお話を伺いたいと思います。

0: 館知る東京カルチャーコラージュ。今日は東京都現代美術館で開催中の展覧会、エリック・カール展、始まりは腹ペコ青虫、こちらに注目しています。引き続き山木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどもね、腹ペコ青虫、今日本版50周年という話がありましたけど、ちょっとそもそもこの作者のエリック・カールさん、どんな人生を送ってきた方なんですかね。
1: はい、エリック・カールはアメリカ人なんですけども、はい、1929年に生まれてるんですね、うんうん、で6歳の時に両親の故郷であるドイツに移住します。
0: ああ、それってどんな時代ですか。
1: ちょうどね、ナチス政権が
0: 台
1: 頭してきた時代だったんですけど、ただアメリカはすごく景気が悪い。

0: て、はいはい、ドイツの方がちょっと経済が上向いてきたぞっていう時だったので帰ったそうなんですけど、
1: まあだけど決して明るい時代じゃないですよね。
0: そうですね、やっぱり帰ってみると、まあ、言語も違うし、それまで英語だったのがドイツ語の社会に行くわけですし、うん、で子供だったのが学校に通うようになって、はい、なんかその学校教育もおそらくアメリカと比べたら非常に厳しく、うん、なんというか規制が多いものだったんではないかな。
1: 表現の規制が、
0: そうですね、やっぱり戦争に向けてっていう時代もあって非常に厳しかったので、それで学校大嫌いってなっちゃった少年時代だったようです。
1: そんな子供だったんですね、うん、そこからこの腹ペコ青虫ぐらい色鮮やかな作品を生み出していくっていうのはどういう風に歩んでいったんですかね。
0: もともと絵を描くのはすごく好きだったそうなんですけど、うん、勉強は苦手なんだけれども、はい、絵はすごく上手だねっていうことで先生がすごく目をかけてくれていて、うん、で当時ドイツでは禁止されていた鮮やかな色彩の絵をこっそり見せてくれて、うん、
1: 芸
0: 術ってこんなに自由なものなんだよっていう話をしてくれたっていうことがあるそうなんです。
1: その先生がいなかったら今腹ペコ青虫読めてないかもしれないですよね。
0: ないかもしれないですよね。
1: そんな方がいてのエリック・カールさんなんですね、
0: はい、
1: で、あのグラフィックデザイナーに最初はなったんですよね、うん
0: う
1: ん、
0: 生きていくために手に職をつけなさいっていう家庭の方針で、うん、商業美術を勉強して、はい、で、アメリカに帰ってきてグラフィックデザイナーとして広告代理店とかでポスター作ったりっていう活動をしていたんですけれども、はい、そのポスターにこの絵すごくいいねっていう風に見つけてくれた、まあ、文筆業の方がいらして、そんな方と組んで絵本を作ったっていうのがきっかけで絵本作家になりました。
1: そうなんですね。でそこからもう本当にたくさんの作品が作られていて、まあ、今回もたくさん展示されてるんですけど、中でも日本初公開の作品があるんですよね。
0: はい、原画は日本で初公開なんですけれども、一番の仲良しさんっていう絵本なんです。
1: これ可愛いんですよ。
0: 可愛いんですよ、
1: ね、表紙に男の子と女の子が描かれていて、まあ、タイトルの通り仲良しさんなんですけど、うんうん、これカールさん自身の経験に基づいてるんですよね、
0: うんうん、先ほど言った通り6歳の時に引っ越しをしてしまって、うん、海を渡っての大きな引っ越しをして、それまで仲良かった友達とも会えなくなっちゃうわけですよね、はい、でその経験が元になっていて、絵本の中では、まあ、男の子と女の子がいて、女の子の方がどこか遠くに引っ越していってしまう、うん、どこに行ったかわからない、でも男の子はその女の子を探して川を渡って山を登って、うん、で通りかかった花畑で花を摘んで、それを持って行って結婚しようってするっていうストーリーなんです。
1: それはちょっとカールさん自身の胸の奥にある甘酸っぱい気持ちみたいなのが原点なのかもしれないです ね、
0: あるのかなと思うとちょっとこう大人はキュンキュンしちゃいますよね。
1: あ、そうですね、うん、いや他にも動物の絵本だったり昆虫の絵本だったり、うん、まあ、いろんなお店の絵本だったり、うんうん、いろいろな社会が広がってるので、ぜひ皆さん腹ペコ青虫以外のエリック・カールを発見していただければと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり私すごいなと思うのが、どの絵本見てもパッと見てエリック・カールってわかる。
0: わかりますよね、
1: 独特のタッチがあるじゃないですか、うん、これ実はね、今回展覧会の最後で実際にエリック・カールさんが制作している様子の映像があるんですよ。でそれ見ていただけるとちょっと自分も挑戦してみようかなとか。
0: そうなんです、最後にね You can do it って言ってくれるんですよね。
1: そうですね、やっぱりね見てるとすごい細かいし、もうものすごいその世界に没頭してる感じがあるんですけど、多分お子さんとかもね一緒に行っていただいたら何かが開けちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。他にもちょっと注目してほしいポイントとかありますか？
0: そうですね、まあ、もちろん原画が美しいよねっていうのは展覧会なので見ていただきたいんですけども、はい、エリック・カールの凄さってやっぱりグラフィックデザイナーだったので、うん、本のデザインがすごくうまいんですよ、はい、これをめくったらどうなるのかなっていうワクワクだったりとか、うん、絵本のページを開いた時の驚きっていうのをすごく巧みにデザインしてるんですね。なので原画を見るだけじゃなくて、やっぱり絵本の世界を手元で体験していただきたいなっていうのがあって、はい、絵本を読めるコーナーを作っています。
1: ぜひ皆さん本を読むところまで含めて楽しんでいただければと思います。ということで今日は山木かすみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エリック・カール展、始まりは腹ペコ青虫、こちらは東京都現代美術館で7月26日まで開催しています。ちなみに月曜日は休館日なのでご注意ください。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュは

送りしたのはホープタラ、ラブステイン。小川沙羅がナビゲート、JWAVE Across the Sky。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきます。今日のテーマ、私の身近なインド。パイノムさん、インド人の知り合いが何人かいて、新居祝い、子供が生まれたなどのパーティーによく呼ばれます。楽しそう。驚かされるのは、だいたいインド人の知り合いが入れ替わり立ち替わり200人以上は集まってくること。いつ始まっていつ終わったのかわからない。家族連れでやってきて、異なる家族の子供同士がものすごい勢いで遊んでる。玄関の扉の前に子供の靴が山盛りになっていたりして、新居祝いの時は玄関前で多くの金属の深底鍋が並んで、男性陣が紙皿にスパイシーなごちそうを持ってくれます。何か人間関係の濃さをまざまざと感じることができます。いいな、そんなパーティーに呼ばれてみたいですね。なんか映画で見てても本当にインドのパーティーってずっとやってますよね。なんか何日もかけて何百人も来て入れ替わり立ち替わりっていうイメージはありますけど、新居祝いとかもそうなんですね。だって新居に越した時とかってただでさえ忙しいじゃないですか。荷物も溢れてるし、いろいろ片付けなきゃとかある中で、何百人も押しかけられたら結構大変かもしれないけど、それを楽しんじゃうっていうね、文化素晴らしいですね。ありがとうございます。続いて一休みさん、昨年ワーキングホリデーでニュージーランドに1年間行ってきました。そこで僕はホテルのハウスキーピングの仕事をしていましたが、そこにインド人の25歳の女性がいました。僕はお客様が待っているので掃除を早くしないとといつも焦っていましたが、その子は一切焦ることをしませんでした。どんな時でもニコニコで自分のペースを崩すということをしませんでした。他に出会ったインド人も他人に優しく焦らず、いつもゆっくりと自分のペースだった気がします。何かと焦ってしまう自分の心がインド人と出会って変わりました。いいな、私もインド人の友達が必要かもしれないです。もうちょっとせっかちでね、焦りがちなんで、ちょっとこのマイペースさは私も見習いたいなと思いますけど、確かに私の夫とかも留学先でインド人の友達ができた時にめちゃくちゃマイペースだったって言ってましたね。なんかそういう文化的なものがあるのかもしれない。素敵です、ありがとうございます。続いてくまさん、我が家の近くには廃校となった小学校の後にインド人学校ができた関係で多くのインド人が住んでいます。飲み友達のインド人がいて、家に招き合ってお互いの国の料理を振る舞っています。彼の家にはタンドリーチキンやナンを焼く釜があって、出来たてのタンドやナンは最高に美味しいです。羨ましい、インド人の友達欲しいな。カレー食べさせてほしいし、ね、こちらの料理も振る舞ってるっていうのがいいですね。いや、私気になるのがインド人の方々は日本のカレーを食べてどう思うんだろうっていう。やっぱりもう日本ならではのカレーってあるじゃないですか。あれって本場の方々的にどうなんですかね。ちょっとそこも気になるので、もしね作る機会があったらぜひ感想を教えてください。ありがとうございます。まだまだ私の身近なインドというテーマでメッセージお待ちしています。それでは音楽に戻りましょう。エド・シーランがインドの国民的アーティストカレン・オージュラを迎えた

0: サンスクリット語で愛を表す言葉です。藤井風プレマ、そしてその前は根無しの新曲 In This City をお送りしました。続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: アメリカワシントンのホワイトハウス近くで23日、検問所に近づいた男が大統領警護隊に向けて発砲し、男は警護隊員に撃たれ病院に運ばれた後死亡しました。現地メディアによりますと、近くにいた市民1人も男に撃たれたということです。トランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた合意について

交渉はほぼ終えたと SNS に投稿しました。事実上の封鎖が続くエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡も解放されるとしています。沖縄尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で中国海警局の船4隻が航行しているのが確認されました。いずれも機関砲を搭載していて、海上保安庁の巡視船が領海に近づかないよう警告しています。健康被害の恐れもある鉛製の給水管がおととし3月末の時点で全国の総延長で3300キロ以上残っていることが分かりました。古い住宅などに設置され、1989年頃まではよく使われていたということです。フランスのカンヌ国際映画祭の授賞式が開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本人による女優賞の獲得は初めてです。以上、小杉がお伝えしました。

0: 送りしたのはバリーでダージリン。ここでジェイミー会員の皆さんへチケットプレゼントのお知らせです。6月10日水曜日から国立新美術館で開催の展覧会、ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へ、こちらのチケットをジェイミー会員10組20名様にプレゼントします。イギリス人デザイナーのポール・スミスがパリ国立ピカソ美術館が所蔵するパブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て会場のレイアウトを考案するというなかなかかつてない組み合わせの展覧会です。で、本展は2023年にパリで開催されたピカソ没後50周年記念の特別展、ピカソセレブレーション The Collection in a New Light、 こちらを元にした国際巡回展ということで巡り巡って日本にやってきたということです。デザイナーの自由な発想で作り上げた会場、まあ、本当に色鮮やかさと楽しい驚きに満ちているんじゃないかと思います。ぜひ皆さんご会場でご覧ください。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。たくさんのご応募お待ちしています。さて、今日のテーマでね、皆さんの身近なインドを募集してますが、 X でアッシュさん、インドといえば以前住野隼人さんがインドで有名な今は527万フォロワーさんがいるシンガーマイティリ・タクールさんと共演されてましたとリンクを送ってくださって、私も見たんですけどめちゃくちゃいいですね。このインドの天才少女と言われているマイティリさんと、あの繊細な声と住野さんの力強い演奏がめちゃくちゃマッチしていました。まあ、そんないろんな世界中の方とコラボしている住野隼人さんナビゲートの東京建物ミュージックオブザースフィアーズ、今回は5月上旬にカナダバンクーバーで収録した声を届けてくださいます。自然と都市が寄り添う街の空気や住野さん注目のカナダのバンドについて語ってくれます。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。
1: 東京建物 Music of the Spheres。 This program is brought to you by 東京建物。

J-WAVE Across the Sky をお聴きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はカナダのバンクーバーからお届けしています。先週ですかね、オーロラオーケストラとのツアーが終わりまして、でジュネーブ、スイスのジュネーブが最後のコンサートだったんですけど、そこからカナダのトロントに飛んで、トロントでピアノリサイタルをした後にニューヨークに帰ってきて、でまあニューヨークでまあちょっと友達のブルーノートのライブに飛び参加したりとかしたんですけど、ホセ・ジェームスというシンガーの方ですね。で、まあそれが何日かあった後に、何日かニューヨークで過ごした後に、バンクーバーにリサイタルのために来ました。まあ、バンクーバーもニューヨークや、まあオランダのロッテルダムとか、アムステルダムとかと同じく非常にインターナショナルな街なんで、まず雰囲気が開けている感じがとてもしますという、そして自然に囲まれているのにもかかわらずとてもモダンな都市であるというところもとてもいいですね。なんかそのビルの形が面白いなと思うのが、なんかどのビルを見てもバルコニーがね広いんですよね。なのでなんかビルの形として結構ボコボコしているというか、まあまあ日本もそういう節はありますけど、まあなんというかそのバルコニーの部分が各階で出っ張ってるので、あの角消しみたいな建築がたくさんある。片やまあニューヨークのマンハッタンの高層ビルとか見るともうガラス張りのバルコニーの場の文字もないようなピシッとした細長い建築が多いですけど、まあ多分これもバンクーバーは周りの自然が豊かだからなんでしょうね。バルコニーで過ごすのが大変快適なんでしょう、きっと。冬は相当寒いだろうけど。で、バンクーバーのオルフェームシアターという結構古めの歴史ある会場でピアノリサイタルをさせていただきました。バンクーバーは2年前、ちょうど2年前ぐらいに一度だけ来たことがあって、その時は別の会場だったんですけど、もう少し小さい会場だったんですけど、まあそれ以来ですね。バンクーバーはアジア人が多いのもあり、まあ、日本人もの方もたくさん来てくださったし、非常にインターナショナルな雰囲気だなと思いながら、ありがとうございますという気持ちでいましたけれども、あんまり観光する時間はなかったんですけど、いつものごとく街をちょっと歩いてたら、なんかジャパドックっていうのを見つけまして、ジャパニーズスタイルホットドッグって書いてあって、で別にジャパニーズスタイルのホットドッグなんてあるかとか思いながら、まあちょっと赤い看板で結構目立ってたし、ちょっと僕も興味を持って半信半疑になりながらその店入ってみたんですね。まあこれ日本人としてジャパドッグとは何なのかを知らなければならぬと思って、どんな

ゲテモノが出てくるんだぐらいにこうもう車に構えながら入ったんですけど、まあ、割と和牛とかお好みとか、まあなんか割と祭りにの出店とかにありそうな感じの雰囲気のホットドッグで、まあその中で僕はお好み焼き風のホットドッグを注文したんですけど、まあだからパンとソーセージの普通のホットドッグの上に鰹節とキャベツとお好みソースがかかったホットドッグで、まあ、普通に美味しかったな普通に美味しかったし、これは全然日本でも流行っていいなと思いましたね。もしかしたらあんのかな、大阪とかに行けばそういうのは。まあでも大阪だと邪道だと思われるのかな。まあでもよくよく考えてみると、そのメニューの一つに焼きそばホットドッグみたいなのもあったんですけど、あ、確かに焼きそばパンは日本に存在するなと思って、確かに焼きそばパンは子供の頃から食べて育ってきたわと思って自然に受け入れてたけど、まあ確かにこれは日本スタイルのホットドッグといえばそうだし、よく考えたら炭水化物に炭水化物を挟むのってやばくないかってジャパドッグに気づかされましたね。うん、今まで客観的に焼きそばパンというものを捉えたことがなかったなと思って、結構自分の視野の狭さに反省したんですけど、ジャパドッグって別にどこにでもあるわけではなくて、結構バンクーバーの名物みたいな感じみたいですね、どうやら。まあ、道理で今まで見たことがないわけだと思いましたけど、まあでも結構僕は好きでしたね。日本に逆輸入されないかな。はい、というわけで、ここで一曲お送りしたいと思います。カナダのバンドで僕は最近知ったんですけど、アンジン・ドゥ・ポワトリーンというバンドで、サーニエズ。

お送りしたのは、アンジーヌ・ドゥ・ポワトリンで、サルニエスでした。二人組のカナダのバンドで、モントリオールだかケベックだか、フランス語圏出身のバンドということで、バンド名もフランス語で、狭心症っていう意味らしいですけど、なんかものすごいものを久しぶりに聞いたなと思って、まずビジュアルも結構普通じゃないので、ぜひ YouTube とかで見てほしいんですけど、なんか白黒の水玉模様ので全身を覆っていて、でもう人間じゃないみたいな格好で演奏してるんですけど、ビジュアルはさながらですけど、なんかその音楽がもう聞いたことがないというか、聞いたことがないのの一つの理由として、マイクロトーナル、微分音を使ってると思うんですね。どういうことかというと、ドとドシャープの間みたいな、そういう微分音を使った音楽って現代音楽とかの文脈だと、珍しくはないんですけど、得てしてもう普通は理解できないような音楽になってしまいがちなんですけど、このバンドはなんかそれをこうポップに、でましてやこうちょっとこう中毒性も持たせるような感じのキャッチーさを持ち合わせてるんで、こういう微分音の使い方もあるのかと思って、僕は結構初めて聞いた時に衝撃を受けたんですけど、なんかフジロックにもこの夏来るみたいですね。行きたかったですね。僕は行けないですけど、ぜひチェックしてみてください。

バンクーバーからお届けしました。明日はサンディエゴに飛びます。同じ西海岸でちょっと南になるんで、天気がいいことを期待しながら、行きたいと思います。はい、隅野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスフィアス。毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオからノート希望と書いてご応募ください。そして夏のピアノリサイタルショパンオービットカティンオービットを開催します。2つのプログラムで2つの会場で計4公演を行うという、8月18、19が東京サントリーホール、そして8月24、25が大阪のザ・シンフォニーホールです。ぜひこちらもチェックしていただければ幸いです。東京建物ミュージックオブザスフィアスではポッドキャストでも配信しています。 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music でぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは隅野隼人でした。

Across the Sky。 本日最後にお届けしたのは Weezer Across the Sea でした。小川沙羅がナビゲートしてきました J-Web Across the Sky。 そろそろエンディングです。いや、先ほどね、隅野隼人さんのコーナーでアンジーヌ・ド・ポアトリーヌおすすめして曲も流れてましたけど、私思わず顔をファッと上げてしまって、この番組でシアトルのラジオ局 KEXP を取材させていただいた時に、 KEXP の方が注目のバンドとして紹介してくれたのがまさに同じバンド同じ曲でした。いや、なんかつながって嬉しいなと思ったんですけど、水玉模様のすごく独特な見た目をした2人組なんですけど、本当に隅野さんのおっしゃる通り、音楽的にすっごい手の込んだことをやってるんだけど、なんかキャッチーでポップさもあってみんなに届くっていうね、中毒性もありますしね、改めて面白いなと思ったし、フジロック聞きたいですね。ちょっと今年楽しみにしてます。はい、そして皆さんから今日は私の身近なインドということで、今日のね、松岡珠樹さんのお話も踏まえてインドのいろんなエピソードをいただきましたが、最後に1枚、月めぐりさん、身近なインド、昔インド舞踊を習っていたことを思い出します。先生がとても素敵な方で、いろんな場所へ連れて行ってくださいました。インド大使館で開かれるお祭りのようなイベントで本格的なインド舞踊を見たこともあります。色鮮やかな衣装や音楽、手や目の動きまで本当に美しくて、日本にいながらインドの空気を感じられるような時間でした。あ、インド大使館で見られるんですね。確かに、でも踊りを習ったらインド映画の踊りのシーンを見る目も変わってきそうだなと思って羨ましいです。ありがとうございます。皆さんもたくさんのメッセージありがとうございました。さて、来週5月31日のアクロス・ザ・スカイはワールドコネクションのコーナー、土を通して農業や生態系の仕組みを研究している藤井和道さんをお迎えします。そしてダイワハウスマイブクシェルフのコーナーは R1 グランプリ2025王者のお笑い芸人友田オレさんの本棚拝見します。さて、この後は生田絵梨香さんがナビゲートするアデカ・クライネブンダーです。それではアクロス・ザ・スカイ、私とは来週5月31日、5月ももうすぐ終わりますということで、ここまでは小川沙羅でした。 Enjoy your Sunday!

0: Neue Perspektiven für den Alltag. Areka. Kleine Wunder.
1: お昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアレカクライネブンダーをお届けしています。そう、5月というのに結構もう猛暑日記録したりしてましたね。最高気温35度以上のとこもあったりしたんですか今週。うわー、こっからどうなっちゃうんですかね。今年は40度以上の酷暑日とかもちょっと出現しちゃいそうですよね。もう気温の変化とかね結構あるんで、皆さん体調管理に気をつけてください。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して、日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田絵梨花がナビゲートするアデカクライネ分断、今日も最後までお付き合いください。

0: Radikal. Kleine Wunder.
1: がナビゲートする J-WAVE アデカクライネブンダー、ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように

ていたことを徹底調査。知らないことが知ってるもんねに変わっていきますよ。今回のテーマは人はどうして散歩をするのということで、私もあの煮詰まったりすると散歩することがあるんですけど、あの最近散歩が趣味という方が増えているということで、番組でもたびたび

0: 未構成作家のメガネちゃんも一緒です。
1: はい、よろしくお願いします。いくちゃん、なんかこの番組の中でもね、こう散歩するとかってお話ししてましたけど、なんかこういくちゃんの散歩スタイルみたいなのあるんですか？
0: 散歩スタイル、まあでもワンコがいるんで、まあワンコと一緒に散歩して、ただシンプルに帰ってくることもあるし、途中でベンチとか座って、でワンコ休憩してる間に、なんか本読んだりとかすることもある。
1: じゃあ割とこう同じところを散歩したりって。
0: まあでもたまにちょっとフラッと違うとこ寄ってみたりとか全然ある。
1: あ、いいですね。そっかそっか。はい、じゃ今日はちょっとね、その散歩についていろいろ考えていきたいなと思います。
0: はい、まずはですね、散歩の始まりについてメガネちゃんが調べてきてくれたので、その歴史について一緒に見ていきましょう。散歩という言葉はそもそも平安時代末期から室町時代に中国から入ってきた言葉だそうです。もともとは食後にゆっくりと歩くことで胃腸の働きを促して消化を助ける、つまり腹ごなしという意味だったそうです。へえ。室町時代の文献には散歩という言葉残っているそうで、これは厳しい座禅修行を通じて悟りを目指す僧侶が書いたものだと言われています。坂や丘をあてもなく散歩して細い道を見出し、禅の修行する部屋に入る、つまり目的地を決めていなくても歩いているうちに自然と道を見出す、それこそが悟りだということが書かれていたんだそうです。当時僧侶は文化を生み出す存在ということもあり、僧侶が散歩をしているということは散歩イコール流行り物という捉え方だったそうです。そして明治時代に西洋文化が入ってくると健康のために歩くことになって、歩くことに目的が出てきます。まあ、現代でいう散歩はなんか目的があって歩くというよりはそぞろ歩き、こう何も別に集中しなくてもこう気を散らして目的もなく歩くという意味合いになっているそうです。その散歩の意味っていうのは時代によって変わっていくものなんですね。
1: そう、いくちゃんにとって散歩はなんかなんだ、健康のためとかなんか目的もなくとか、どんな感じのイメージですか？
0: なんだろう、気分転換？
1: あー、いいですね。
0: あとはこう何もしなかった日とかに散歩はしたぞって
1: 免罪符じゃないけど、
0: そうそうそう、
1: いいじゃないですか、
0: 言い訳にもなるっていうかということでね、ここからは散歩を心理的観点からも考えてみたいと思います。お話を伺うのは帝京大学文学部心理学科公認心理師の元永拓郎さんです。元永さんは今月ちくま新書から歩くと心が軽くなるのはなぜか、散歩の心理学という著書も出版されています。元永さんは受験生のカウンセリングをされることが多いみたいで、その中で歩く学生さんがすごく多かったことから気になってこの本を書かれたんだとか。やはり散歩になんか秘密があったりするんでしょうか。こちらの本の帯にはですね、受験生から哲学者まで頭を使う人ほど歩いていると書かれています。そう、人はどうして頭を使うと散歩したくなるんでしょうか。
2: ちょっとこう考えすぎてると、頭を使いすぎてるとこうずれてくるってことあると思うんですね。まあ要は理屈っぽくなるとか難しくなるとか、そんなような感じなんですけども、なんかそういった時に歩いたりすると、頭の中で考えているスピードが世の中のスピードにこう合ってくるというか、波長がこう整ってくるというか、なんかそういう時にこういいアイデアがポッと浮かんだりとかですね、なんかそんなようなこともあるのかなという感じもします。こう歩くっていうことは、赤ちゃんが初めて立ち上がって歩く時っていうのはもうただ歩くだけが楽しい、歩くことだけを楽しむっていう、こうそういうふうなことがあると思うんですね。まあ、人間の中にはそういった、まあ、頭を使わなくてもですね、ただ歩くっていうことだけでも嬉しいっていう、なんかそういうふうな名残みたいなものが心の中にあるじゃないかなというふうに思っていて、歩くということが、まあ、人生を彩るっていいますか、心と体が世界にデビューしていく、その感覚を、まあ、何歳になっても少しこう味わったり、なんかそんな風に思うので、考える人はその考えることだけでは物足りなくなって、世界に出会おうと思って、まあ外の空気を吸いたくなって歩きたくなるっていうのもあるかもしれません。

0: 確かに自分の頭の中だけだと自分の世界に閉ざされちゃう感はありますもんね。へえ、そうか。なんか赤ちゃんの頃の、ね、何もない状態からスタートした頃に戻るみたいなリスタートの意味合いもあるのか。なるほど。そして散歩をすることで自分の中にどんな変化が出てくるのかも伺いました。
1: いろいろ、まあ、勉強もそうですし、まあ、創作活動とかそういうふうな時って通常はこう座って目を使って肩もちょっとこう背骨でというか、まあ、そんな風にして考えたり、あと悩んでたりすると、まあ、もっとその体が縮こまったりすると思うんですけども、考えてることがもう頭の中だけでぐるぐるぐるぐる回ってしまうと。でそれに対してこう歩いたりとか散歩をすると、やはり散歩の中でこういろんな空気とか風とか、まあ、いろんな風景も流れてきますし、まあ、香りもしたりとか五感を刺激されると言いますかね、いろんな感覚がこう、まあ、活性化されるというか、自分の外側にあるこう世界と物事と自分の頭の中にあるものとかちょっとこう影響し合うというか、アーティストとか、まあ、生田さんもそうだと思うんですけども、そういうクリエイターの方たちっていうのは、まあ、歩くのもそうですけど身体感覚っていうのを結構創作活動に生かしていくとか、またはこう創作活動をしていてこう同じパターンでぐるぐるはまってしまった時に頭の中で考えるのから離れて身体的な感覚とか体や心を感じるっていうですね、そういう風なところっていうのを大事にするこう時間っていうのを自然と作ったりされてるんじゃないかと思うんですよね。

0: ジオでも話したかもしれないけど、もう全然歌詞出てこない時とか、あの台本覚えたい時とかに確かに自然に散歩に出かけたりとかしてたから、それは体が自然とそう求めてたのかもしれないですね。大事なんだやっぱり五感をね、刺激するっていうことは、
1: うん、そうですね、うん、なんかやっぱりそうやってどこかで自分を回復させるためにこう散歩をしたいなっていう気持ちにつながるのかもしれないですね、うん、ではいくちゃん、ここでお散歩クイズです、
0: はい、お願いします。
1: はい、今日ですねお話を伺っている元永さんには、はい、この散歩の楽しさとか奥深さを教えてくれる散歩の先生っていうのがいるそうで、この散歩の先生っていうのは、まあ、リスナーの皆さんにもちょっと同じ先生がいるかもしれないかなと思って言うんですけど、
0: うん、
1: この元永さんにとっての散歩の先生とは一体何

0: でしょうかというのが。
1: ああ、その何さんじゃなくてってことですね。何々さんっていうその人物とか特定の人物ってことではなくてってことですね。なるほど、
0: うん、
1: 分かった。
0: これでもちょっといくちゃん分かるかなってちょっと思ったけど、
1: 猫猫猫でしょ。そういうことですか。
0: ああ、うんうん、近い近い。
1: あ、近い、
0: うんうん、分かんないよ。
1: 猫じゃない、犬、
0: 分かんないよ、
1: うん、あ、鳥だ。
0: じゃあどれですか。
1: あった、あったね、犬だ、犬犬でしょ、犬。
0: ファイナルアンサー、
1: ファイナルアンサー。
0: おー、いくちゃん、はい、正解です。
1: やったー。そう、最初猫って野良猫のイメージで言ったけど、はいはい、気ままに歩くみたいな、
0: うんうん、
1: でも犬の方が確かに、うん、いや私実は散歩を最初はあんましない勢だったんですよ、うん、
0: あ、しない勢だった。
1: そう、しない勢、うん、もう家からあんま出ない勢だったんですけど、うんうん、あのワンコ飼ってからすっごい散歩好きで、
0: ワンちゃんが、
1: ワンちゃんが、
0: へ
1: え、私デブ症だから、うん、なんか散歩嫌いになれって思いながら育ってたんですけど。
0: なんで自分に合わせようとしたわけ。
1: 自分に合わせようとしたんだけどすごい好きだから、うん、まあ、行きたい行きたい行きたいって言って、うん、最初は、うん、ああしょうがないなと思いながら、うんうん、なんか散歩連れてってもらってたみたいな感じ。
0: あ、ワンちゃんに。
1: そうそうそう、うん、そのうちに、あ、散歩いいなと思って、徐々に好きになってった感じですね。
0: わ、いくちゃんをじゃあ外の世界に連れ出してくれた
1: ね。連れ出して
0: ワンちゃんが。
1: そう、うん、そうなんですよ。
0: 例えば先生もそのね、気が乗らない日もあると思うんだけど、うん、やっぱりこう行きたい行きたいっていうことで外に出てみると、やっぱりこう気持ちがちょっとねリフレッシュしたりとか、外の世界とつながるみたいな感覚があるようですよ。
1: なるほどです、うん、さあということで、ここからは元永拓郎さんおすすめの散歩方法について伺いました。
2: いい散歩をしようとかですね、思っちゃうのっていうのはやっぱり良くないと思うんですよね。散歩自体が仕事になってしまうと言いますか、これは受験生とかも言うんですけれども、もう何も考えないでぼーっとしてますみたいなんですね。なんかこっちに行きたいなと思ったらこっちに行く、でこっちがなんか気になるものがあるなと思ったらそっちに寄っていく、気ままに歩くっていうですね、もう私も聞いてていいなと思って、あの誘われる方向に歩いていくと言いますか、気ままな散歩っていうのはですね、割と好きなやり方かなと思います。まあ、散歩っていうとこう外を歩くというイメージありますけど、あの建物の中で少しこう階段を歩いてみるとか、あのレストルームに少し行って帰ってくるとかですね、まあ、そういうふうなちょっとしたこともあの本当に散歩になると思うんですね。とかそういう何気なくやっていることの中に、なんか自分の心がこうしたいって思っているものを、まあ、ちょっとした本当に少しの5分でも10分でもいいわけですけども、そういうふうなこう歩くことっていうのを楽しめたりとか、なんかそういうふうなことにもつながるかなとも思います。
1: 仕事になっちゃうっていうのは結構ありがちですね。私も普段こう過ごし方が、
0: ああ過ごし方、
1: うん、そうそうそう、うん、だからなんかそこから離れて気ままに心が動く方向にっていうのは、散歩もだし散歩じゃない過ごし方もすごい大事ですよね。
0: そうです ね、なんかまあね、今回その散歩、おすすめの散歩方法っていうことで、
1: はい、
0: あのいくちゃんも言ったみたいに、その気ままに自分の感覚を信じていくっていうことだったり、うんうん、まあ、オフィスの中でもいいから散歩をするっていう、ね、元永さんからのお話あったので、
1: うん、
0: ちょっとここからは、
1: うん、
0: 行く散歩、
1: 行く散歩。
0: ちょっとスタジオを飛び出してですね、JM の中をちょっと散歩してきていただけないかなと。
1: だから実況中継すんだ。
0: そうそうそう、
1: 結構はずいんですけど。なんかつぶやきながらさ、一人で歩いてんの
0: 結構恥ずいから、スタッフも同行します。
1: お願いします、はい、ぜひ。
0: じゃあ行きますか。
1: それじゃあ皆さんも一緒に、あの想像の中で J-WAVE を一緒に散歩しましょう。それでは行ってきます。へえ、じゃあ今からちょっと出発しますね。おもろ、これ何、じゃこれいつも通り過ぎてたけど何も意識しないで、ガラス張りの部屋、個室、なんか電話ボックスのでっかいやつの、入っていいんですか。あ、会議室でもちっちゃいっすよ、めっちゃ4人掛けのさ、ソファーがあって、机がある、防音なんだ。え、あ、閉められた。

0: 恥ずいんだけど歌は練習できないということが分かりました。へえ、こっちにはここさ、めちゃめちゃ CD の置いてある保管庫みたいなことですか？ライブラリー？なんかさ、図書館みたいにパソコンで検索できるところがあって、あ、生田絵梨花で検索してくれた。置いてあるんだ、面白。続いて、あ、生放送スタジオがありますね。生放送スタジオのさ、前にさ、お菓子が置いてあってさ、いつもこれは撮っていいのか撮っちゃダメなのか、でもきっと撮っちゃダメなんだろうなって思いながら横目に通り過ぎてるんですよ。
1: これ番組のお菓子だから。
0: だからダメってことですよね。あ、よかった、危ない。でも廊下に置いたんですよ。でしょ、だからテイクフリーだと思っちゃうんですよね。よかった撮らなくて。で、大きめの会議室あって、でっかい J-WAVE のライトアップされた文字がありますね。これもずっとあるんですか？
1: イベントでね、たまに出張してるよ。
0: あ、出張することもあるんですか？これを運ぶの、
1: うん、
0: 結構でかいよ。3メートルぐらい、3人分、横に寝たら3人分ぐらい、でまた J-WAVE はさ、景色がいいですよね。今日はお昼間の時間なんで東京タワーが見えるんですよ。高層ビルもいっぱいあって、でこの東京タワーが夜に来るとライトアップされてるんですよね。だから夜の夜景もめっちゃ綺麗。あ、スカイツリーも見えるんですね。めちゃめちゃ学校あるじゃん。え、学校2つもある。え、運動会じゃないよね。なんかさ、赤い旗持ってさ、リレーじゃないね。だからリレーだからさ、こう途中でバトンタッチする距離分で対角線上に並んでる。あ、いた、みんな足速くない？速っ、なんか速くて一輪車乗ってるみたいに見えるんだけど。いや、一輪車なんかビューって車輪が回ってるみたいに。1位ぶっちぎってんね。これで、ね、転んじゃったりとかしてね。ねえ、私ちょうどあのバトン渡す時にさ、転んじゃってさ、これこれこれ、その傷、ここ、これマジで、あの肘にね、これマジであのリーチリーチリーチって言われて、こうやって走って焦って転んで、それズリってやっちゃったの、校庭で。でさ、肘だからさ、かさぶたできるとさ、なんか普通以上に膨れんの。でそれをね、剥がしちゃったの。そしたら傷になって、もうこれ小学生の時からだから、
2: そうなんだ、
0: 残っちゃった。そんなことを思い出しました。

0: さあ散歩戻ってきましたね。
1: どうでしたか行く散歩、JWAVE内の。
0: いやなんか普段普通にこう通ってはいるけどあんまり目を向けなかったところに立ち入れたり、うん、なんかね興味向いたの面白かったですね。まさかの上から校庭をずっと眺めるっていう
1: ね
0: リレーをねね面白かったですね。なんかたまにやりたいです、行く散歩。今後も
1: やりましょう、またね、
0: やりましょう、はい、ということで今日は人はどうして散歩をするのをテーマに考えてきました。お知らせの後はオーサムシェア。

0: J-WAVE アデカライナモンダ
1: アデカクライネブンダー生田理香がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するテーマをもとに寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月のテーマは引き続きオーサムスポーツ、今週もご紹介していきます。ラジオネームアミさんから、エリカちゃんメガネちゃんこんにちは。こんにちは。私のオーサムスポーツは水泳です。私は去年まで習い事の水泳の先生をやっていました。水が苦手な小さい子や小学生が少しずつ成長していく姿を近くで見れて楽しかったです。2歳クラスの可愛いエピソードをシェアします。ウィッシュの映画が公開されていた期間に、私がこの願い諦めることはと歌うと、声を揃えてないと2歳のちびっ子たちと歌って楽しくレッスンしていたことを思い出しました。みんなウィッシュを見てアーシャみたいに頑張ると言って水に潜る練習頑張っていました。何このほっこりするエピソード、めっちゃ嬉しいんだけど。2歳の子たちがもう理解してくれてるんですね。めっちゃ嬉しい。しかもそう、諦めないぞっていう気持ちでレッスン頑張ってくれてたっていう、オーサムじゃないですか。めちゃめちゃオーサムエピソード、ありがとうございます。水泳で何泳ぎが好きですかって聞かれていますが、でもやっぱ平泳ぎかな。なんかさ、クロールとかさ、バタフライとかさ、すごいバタバタしちゃうんだよね。多分あんまりスムーズに泳ぐのが上手じゃなかったのかもしれないんだけど、平泳ぎが一番リラックスして泳げてました。ということで続いて、ラジオネームみったこさんから、私はパラグライダーをやっています。パラは体力を使うので毎日ウェイトトレーニングが欠かせません。トレーニングしているおかげで体調がいいです。パラグライダーって何でしたっけ、どんなんでしたっけ。
2: やつの人、
1: あーこれだ。いや私さ、ハワイに友達と遊び行った時に

0: これ、え、あれだよね、船からさ、船ビューって言ってさ、そっから飛ぶやつだよね。あ、パラセーリングか、私がやってたのは。いや、めっちゃ楽しかったの、ほんと絶景で。え、パラグライダーっていうのは空バージョン、水の
1: 出発地点が違うのか。
0: あ、出発地点が違うんだ。えー、でもすごい、三田子さん75歳、でもあのトレーニング重ねてね、パラグライダーやってらっしゃるっていう、めちゃくちゃアクティブですね。すごい素敵な趣味。すぐ出てくるかな、あのあれを熱唱してたの、飛びながらあのモアナの空と海が出会うってところはとか言いながらほら、
1: めっちゃ綺麗だね。
0: 3人で友達となんで操ってくれる人が船の上にいて、わざとこの足先をボチャンってこう落としたりとかするんですよ。懐かしい、思い出したぜ。続いてラジオネームみほさんから。私のオーサムスポーツはダブルダッチ、大縄の一種です。小学4年生の頃、学年に大縄に本気すぎる先生がいて、私たちの学年は1年間毎朝朝トレと称されたさまざまなトレーニングをしていました。大縄だけではなく、鉄棒や跳び箱、マラソン、ハードルなどいろいろやったんですが、運動音痴で体育の成績で C を取ったこともある私にとってはかなり過酷でした。私は単縄だけは得意で、学年1位になったこともあるくらい、へえすごい、縄跳びは好きだったんですが、大縄となると本当に苦手で、8の字跳びではいつも足を引っ張っていました。でもその中で一番思い出に残っているのが、運動会で披露したダブルダッチです。ソーラン節の曲に合わせてダンスの合間に飛んだり、ステップを入れたり、2人で縄に入ったり、ただ跳ぶだけではなくアレンジもいろいろ組み込まれた技を無事ミスなく跳び切れたのがとても嬉しかった記憶があります。飛ぶ側も回す側も本当に大変だけれど、みんなで息を合わせる一体感や、技を最後まで飛び切れたという達成感がすごく楽しくて、苦手だったはずの私も夢中になっていました。今はきっとダブルタッチはもう飛べないし回せないかもしれません。それでも毎回一番最後まで残って何度も挑戦して、みんなに教えてもらいながら練習した時間は今ではすごく大切な思い出です。へー、ダブルタッチね。いや、私もね好きだった。あの、私もね、超美穂さんと一緒で運動超苦手だし、縄跳びも苦手なんだけど、ダブルタッチだけはなんかいけたの。これあれだよね、あの2本持ってさ、縄をでタンタンタンタンタンタンってやるやつだよね。これそこに入るのめっちゃ怖いんだけど、ぶつかるの。でも1回入るとリズムで飛べるんだよね。そうか。でも美穂さんはこれを運動会でやったんですね。なんかいろんな技を組み合わせたり、ダンスしながらとか、そういうのもあるんだ。へえ、すごい、美穂さんの青春をシェアしてくださってありがとうございます。いいエピソードが聞けましたさあ、ということで、皆さんたくさんのオーサムスポーツ教えてくださってありがとうございます。もう一周あんのかな。5月オーサムスポーツラスト募集しますので、ぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。そして新たに6月のテーマも発表します。来月のテーマはオーサムレイニーデイズ。雨の日も増える6月なので、おすすめの雨の日の過ごし方だったり、注目アイテムなどなど教えていただけたら嬉しいです。メールは番組ホームページメッセージフォームからお待ちしています。

アデカクライネブンダー生田理香が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手入れるようなことをフィルインと言うんですが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田理香がフィルインしていきます。今週のテーマは散歩ソング。ハウディハウディのねテーマが散歩だったんで、こっちのフィルインも散歩のお供にぴったりな空気の楽曲3曲にフィルインしていきます。じゃあまず最初にお届けするのはマコマレッツでハム。

生まれのラッパー、詩作家、マコマレッツ。こちらは2018年にリリースされた楽曲です。なんかこう気だるけなマインドぶら下げながらも外の風に当たりたくなるような、そんな楽曲だなと思いましたね。虚無感とかってこう日々過ごしてると誰しもにこうやってくるもんだけど、それをねギチギチに閉じ込めるんじゃなくて、この曲みたいにこう緩く吐き出せていけたら楽になれるよななんてことを思いました。もう歌詞の中だったり、あと MV にサンドイッチ出てくるんですよ。で今朝聞いてたらすごい食べたくなっちゃってサンドイッチ食べてきましたそんな感じでね、皆さんも冷たいドリンクと美味しいサンドイッチ片手にこの曲聴きながら外に出かけてみたらいかがでしょうか。ということで続いても行ってみましょう。夏だいだいで徒歩7分。

93年に結成始動、同じ誕生日というシンガーのヨウさんとトラックメーカーのナナエさんによるユニットです。こちらは思いを寄せる相手の元へ向かう時間とその道なりをテーマにした楽曲になってます。すごい中毒性がありますよね。ゲームサウンドっぽいっていうか、だから私全然ゲームやらないんですけどなんかこう音からも心地よさだったり、なんか浮遊感とか冒険感を感じて、なんか足取りが重い日とかも聞くと軽やかな気分にさせてくれそうだなと思いました。皆さんもなんかこう誰かに会いに行く道中とかに聞いてみるのがいいんじゃないかなと思います。それでは最後はこちらの曲、生活の設計で昼に起きれば。

京を中心に活動する2人組兄弟バンド生活の設計。こちらは街と季節をコンセプトに制作されたというファーストアルバム季節の捕まえ方に収録された一曲です。ね、タイトル昼に起きればということで、なんか私昼に起きたり、まあ、よくしちゃうんですけどなんかでも罪悪感感じちゃったりもするんですよね。でもこの楽曲はなんかこう風にいられながらゆったり散歩したくなるような、なんかこう日々の忙しさだったりこうやらねばみたいな感情を忘れさせてくれるような、本当に肩の力が抜ける楽曲だなと思いました。うん、穏やかにマイペースにまどろめるので、こう休日とかにねゆったり聴きたいなと思う楽曲です。ということで3曲聴いてみたんですが、ここから1曲セレクトしてお届けしていきたいと思います。それでは今日はこちらを聴いてみましょう。夏代々で徒歩7分。

したのは夏外来で徒歩7分でした。ということで今週は散歩ソングをテーマにフィルムしてみました。こんな風に散歩を彩ってくれる音楽とともに熱中症に気をつけて皆さんお散歩楽しんでみてはいかがでしょうか。お知らせの後はエンディング。君は美しい風に流れる髪に振り回される予防に足取りが抜く

0: Adeka. Kleine Wunder.
1: がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日はハウリーハウリーでは散歩について深掘りしましたね。行く散歩J-WAVE のいろんなところを散歩するっていう新たな試みをしまして、なんかね、普段こう見過ごしちゃうような景色にこうフラッと寄り道してみるっていう楽しさを発見した感じがしますので、道でもやってみたいなと思いますし、皆さんもね、忙しい日々とか過ごされてると思いますけど、たまに気の向くままの散歩をぜひしてリフレッシュしてみてください。ここでですね、朝ドラの感想メールいただいているんで、せっかくなんで読ませていただきます。ラジオネーム唐揚げ揚げたてさんから、エリカちゃんこんにちは。こんにちは。風薫る毎朝楽しみに見ています。ありがとうございます。いよいよ看護実習がスタートしましたね。医者、看病婦、患者、それぞれ一筋縄ではいかない人たちばかりですが、これからどう攻略していくのか楽しみです。タエさんのモヤモヤも晴れて表情も柔らかくなりましたね。最初は乃木坂時代の初期のエリカちゃんを見ているようで懐かしくなりました。かっこあら新しいナース服の

0: めっちゃ似合ってて可愛いです。これからもずっと応援してます。ありがとうございます。夏服可愛いですよね確かになんかバブミアンですよねあのなんていうんですか、この白いさ、しかもみんなこうお揃いだから最初結構ちょっと恥ずかしかったんですけど、褒めていただき嬉しいです。初期の私を見てるようだったって確かに私もね、乃木坂入りたての時ちょっとこう硬い感じあって、でもこうみんなと接してるうちにすごいそのなんか石がさ、こう皮を取ってる間にこう角削られていくみたいにどんどん丸くなってた感じがするんで、確かにね、タエさんのその歩み方は重なる部分があるかもしれないですねタエさんね、まだまだ出てきますんで、ぜひ風香るまた引き続き楽しみにしていただけると嬉しいです。そしてですね、私生田絵梨花のライブツアー、はい、8月から開催されます。東京、宮城、大阪、神奈川、愛知巡りますんで、ぜひ、楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。それでは来週も日曜日お昼の12時に、生田絵梨花でした。
1: アデカクライネ分断。 This program was brought to you by アデカ。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず東名高速下り大和トンネル付近で乗用車3台の事故のため6キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上りが1キロ半、下りは1キロです。3号線上りは大橋ジャンクションで1キロ、中央環状線内回り王子南で1キロ、7号線上りは両国ジャンクションで1キロ混み合っています。一般道路は新荒川葛西堤防線が江戸川区西小松川町で乗用車2台の事故のため両方向とも通行止めになっています。新宿花園神社のお祭りの影響で甲州街道は下りが西新宿2丁目で1キロの渋滞、環八通りは内回り世田谷区瀬田で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部はこの後も湿った空気の影響を受けて雲が広がり、晴れ間はあっても一時的なものになりそうです。ところによってにわか雨の可能性がありますので、折りたたみの傘があると安心です。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
3: 毎月5、15、25の月日はラピアカードがとってもお得。お買い物ごとにポイント5倍。毎月5、15、25の月日はラピアカードポイント5倍で。
4: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。

Good afternoon, it's Sunday, 1 o'clock. Welcome back again to Cell Phone Card, Tokyo Hot 100. On the air since the year 1988. The radio show that sets the beat your sabbatical with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 J-Wave. Tokyo Hot 100.東京最新ヒットは週100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100 2026年5月24日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ベプラーです。先週は夏が来たというね、もう一続き暑いを通り越したもう一続き、だったんですけども、ここ数日気温が下がる時は寒いっすよね。あの30度を経験して急に20度割り、ね、割れてますからね。ちょっと寒暖差が、激しいので皆さん体の方を気をつけていただきたいなと思いますけれども、今日の東京のお天気は曇りなんですけども、いい感じの曇りって変だけど、曇ってるんだけど日差しはちゃんと来てて心地良い、過ごしやすい、最高気温は23度ということでね、まあ、このくらいがちょうどいいのかなという気がいたしますけれども、僕は暑いのすごい好きなんですよ。で、僕持論持ってて、寒い時に、僕は10月後半に生まれてるんですよね。だから寒い時に生まれた人は暑いのが好きで、で僕の娘は夏生まれなんですよ。だから暑いのがダメなの。多分心地よいさ、母体の中から世の中に出てきて、なんじゃいこれはと思うんでしょうね。あんなに心地よい、なんていうの、お腹の中にいて、それで急にこう、何この寒さ、何この暑さっていう、まあ

0: マイク置いてきましてですね、でこの週末横浜でグリーンルームフェスティバル、開催中です。今日もやりますけれども、あとはサンダーキャットダイアナ・ロスのランチ公演もありましたよね。僕はサンダーキャット見に行ったんですけど、僕大好きなんです。サンダーキャット多分僕の今好みのミュージシャントップ5に入るんですけど、素晴らしいライブで、ステージ後彼に会ったんですけれども、また絞って多分体脂肪率 10% 台ですよ。で会った時にもうずっとバクバク野菜と果物食べてたんですけど、 2,30 キロが痩せてる。サンダーキャットの昔のデビュー当時の写真見ると本当びっくりしますよ。キックボクシングとか、あとお酒立ったりとかね、そんなサンダーキャット私を見習いたいなと思います。ということで東京オットワホンデルで今日も4時間生放送。
1: Only one, Crystal K featuring Yoon Mirae. Heroin, Maroon 5. It's me, Island. It Never Ends, Jordan Rakai and Femi Kole Osso. Kinetic, Kuroi featuring Incognito. BE:FIRST All Day, BE:FIRST. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Runway, Lady Gaga and Doechii. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. And last week's number one. This is your pop.

0: この番組のチャートは J-WEB 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータポイント計算、世界でミュージックシーンから J-WEB が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。ヒッキーにとって TOKIO HOT100 で通算18曲目のナンバーワンです。これで平井堅と並んで歴代ナンバーワン最多記録となりました。さあ、この勢いのまま今週2連覇なるか、皆さんもぜひナンバーワン予想クイズの方も、ご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントしています。受付は番組ホームページ、ハボイスまたは X でお願いします。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。締め切りは毎週5位の発表前までです。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃、今日はドラマ主題歌が話題の森山直太朗さん登場。3時台は間もなく開催となる日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠一さんにお話を伺います。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆転バスター。今日も2回開催、天城府は2万円からのスタート。なお逆転バスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますので、あらかじめ、ご了承ください。非通知でも怪しいもんじゃありませんのでね。ということで今日も4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。
1: This song called Tokyo Hot 100. This program is brought to you by

0: coming to Summer Sonic. And number 98, Benny Blush.
1: Number 97, brand new entry.
0: 続いて97位は元ヴァンパイアウィーケンドのキーボードロスタムの新曲が初登場。お友達のクレイロをフィーチャーしています。ロスタム featuring クレイロ、ハーディ。

A brand new chart number 97, Ross Time, featuring Clara Harden. Vampire Weekend の創設メンバーとして知られているロスタムがおよそ5年ぶりに Tokyo Hot 100にチャートにしてきました。この新曲ハーディ、最新アルバムアメリカンストーリーズからの一曲でシンガーソングライターのクレイロをフィーチャーしています。ロスタムクレイロとは長年の付き合いで彼女のアルバムのプロデュースも担当していました。で、今回のニューアルバムアメリカンストーリーズなんですけれども、イラン人の両親のもとアメリカに生まれたという、ロスタム自身のアイデンティティを反映した一枚となっています。まあ、あのアメリカだとイランっていう表現を使うのは大体パルシャン、ペルシャ人っていう表現を使って、あのカリフォルニアすごく多いんですよね。ロサンゼルスすごいそのペルシャ系の人はものすごい多いんですけれども、まあ、今回そんな、まああのまあ、いわゆるペルシャンアメリカンなんですけれども、アメリカをテーマに変えた歌詞は政治的なことを前面に出すのではなく、自分自身の幼い頃の記憶や、家族のこと、恋愛、日々の生活などを通してアメリカとは何かを表現していますが、アルバムのジャケットはアメリカの国旗が逆さまになっているんですよね。まあ、だからその幼い頃のアメリカと今は違う。で、特に自分は白人じゃないじゃないですか。まあ、そういった意味での今のその矛盾というか、アメリカってこんな国だっけっていうことを、まあ、自問自答ならず、やっぱり世の中に問いかけているんじゃないかなって私は思いますが、今週97位 Rostam featuring Clairo Hardy Number 96 Brand new entry。96位、アメリカの人気カントリーアーティスト同士のコラボナンバー、Ella Langley and Morgan Wallen、I Can't Love You Anymore。Number 95。95位も今週初登場、札幌出身の4人組、ゲーテ、ライフ。

0: Number 93, Chris Brown featuring Leon Thomas, Fallen.
1: Number 92, Re-entry.
2: Hey, Mr. DJ. Oh, play us some of this pretty little lady. Oh, cause if she dances, good
0: as she knows. 2ヶ月ぶりにチャートにカムバック。Bruno Mars at number 92, I Just Might.
1: Number 91, brand new entry.
3: 続いてはリップスラムフェスの新曲が初登場。ソロでのチャートインは実に14年ぶり。そんなになるんですね。今週91位フェス、 So So。

今週91初登場フェス SOSO いかがでしょうか。今年3月までオリジナルメンバー5人で活躍、再開していましたけれども、リップスライム、早くもフェスのソロが、チャートにしました。1年間限定でリップスライムをやっている間にいろいろな機材をたくさん買っていったそうで、忙しくて使う暇がなかった中、今年に入って使い方を勉強しているうちに、あれ気づいたらできちゃったっていうのがこの SOSO なんですね。あのソーソーって英語で まあまあいいんじゃない、どう、まあソーソー、うん、まあまあ、うん、まあじゃ悪くないみたいな、そういう意味なんですけれども、まあ、まずまずという、まずまずの出来というふうに本人は思っているんでしょうね。そんなペース、昨日は横浜で開催されたグリーンルームフェスティバルに出演、この曲も披露しました。そして7月7日七夕には恵比寿リキッドルームで単独ライブもあります。この日はゲストにスチャダラパーのボーズ、ライムスターのマミー D、ムクのボーカル朝倉も出演します。今週91位初登場フェス SOSO。 Number 19 Brand New Entry

フジロック2日目グリーンステージに登場。89位藤井風プレマ。ミュージックアワーズジャパンラジオ特別賞にノミネートされています。ハナホープが88位に初登場。 Blue Hour Number 87 Brand New Entry

韓国出身の R&B アーティスト Lucy Park Blue Sashko This week's number 87 A brand new entry on your 81.3 Number 8688 Kehlani Folded Number 85 Brand new entry 続いて85位は間もなく開催 FIFA ワールドカップ2026公式ソングがチャートイン Shakira and Burna Boy Die Die

Got everything you need. A brand new entry at number 85, Shakira and Burna Boy, Die Die. 6月11日にアメリカ、カナダ、メキシコを共同開催で開幕する FIFA ワールドカップ2026公式ソング、ダイダイ、いかがでしょうか。コロンビアのディーバシャキーラとナイジェリアのシンガーソングライターバーナボーイの、コラボです。でシャキーラもう本当常連と言いますか、ワールドカップ公式ソングを担当するのは、2010年の若々、This Time for Africa 以来、でまあ常連ではないですよね。でも結構あのシャキーラはなんだかんだワールドカップには今度なんだハーフタイムショーのねシャキーラ、担当しますけれども、でタイトルのこのダイダイ、ラテン語圏の掛け声でさあ行こうという意味なんだそうです。サビには日本語の行こう、スペイン語の誰、フランス語のあれ、英語のレッツゴーなどさまざまな言語が取り入れられているということなんですね。そうか、スペイン語でさあ行こうっていうのは誰っていうですね。さあ行こう、誰っていうはみたいな感じになってしまいますけれども、さらに歌詞を見てみるとペレ、マラドーナ、ベッカムなどなど、これまでのワールドカップで活躍したレジェンドたちの名前や、国の名前も盛り込まれています。日本代表の初戦は、6月15日月曜日午前5時キックオフです。対戦相手はオランダ。今週85位 Shakira and Burna Boy ダイダイ。 Sales on car Tokyo Hot 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: Stars. Hollywood. Gossip. Divorce. Gaynojin. Futamata. Latest on entertainment news. Shukan.クリスペーパー
1: 81.3 J-Wave 初存カートとキャホット100、時刻は1時28分ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーが突っ込み入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んできます。
2: 大変よく稼ぎました。イギリスの新聞サンデータイムズが毎年発表している長者番付に今年初めてあの兄弟がランクインしました。
1: 毎年恒例サンデータイムズのリッチリスト、アメリカではなくイギリスで最も裕福な350人をリストアップした長者番付で、この報道2026年版が発表されました。1年間に稼いだ額ではなく、その人が持つ資産が、基準です。総資産ですね。ミュージシャンで最もリッチなのは、もうこれ誰も、知っていると思いますけれども、ポール・マッカートニーで、資産総額推定10億5500万ポンド、日本円にしておよそ2250億円、昨年から60億円も増えているのがすごいですよね。他にもエルトン・ジョン、ミック・ジャガー、エド・シーランなどが名を連ねる中、今年初めてランクインしたのがオアシスのギャラガー兄弟。ノエルとリアムの合算になっているものの、資産は推定3億7500万ポンド、およそ800億円。もちろん昨年行った再結成ツアーのこれおかげですよね。これに驚いたのがノエル本人。BBC ラジオのインタビューで、会計士に電話した方がいいなと思った。だってそんなお金持ったことないから、とコメントしたと。いうことなんですけれども、でこれ合算なんですよね。2人の総資産ということなんですが、でやっぱすごいよね。10年間休んで10年間か休んで、でまた再結成したらこんなに儲かったと。地道に毎年ツアーやるのがなんかアホみたいになってきますよね、それ考えると。10年間休んでみんなに飢餓状態に陥れて、それでまたバーンってやるとすごい儲かるという、まあ、一つのこれもまた一つのなんだろうな、モデルになるというかね、一つのフォーマットになるのかなという感じになりますけども、でパッと見大体曲はノエルがほぼ書いてます。なので僕パッと見た時、これ多分ノエルの兄貴の方が7割8割ぐらい印税入ってきて、リアムはせいぜい2割ぐらいかなと思いきや、でもライブだからこれ半々だよな。なるほどと思って、ちょっと待って、これってちょっと今までのそのミュージックビジネスを塗り替えるよね。だからカバー曲いっぱいやってても、例えばライブがっつりできれば儲かるという、そういう図式、まあそんなやつどうでもいいんですよ。まあということで、ライブの興行収入なので半々じゃないかなと思います。
2: 車の後ろに乗っていたのはラッパーのドレイクさんが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けました。
1: ごめんなさい、さっきの続きなんだけど、だからリアムあんなにステージでナイスガイだった。もう人が変わったようにナイスガイ、そりゃそうですよ、半々だからだよ。だからあんなにナイスガイだったのかなと思いきや、はい、そうラッパーのドレイクが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けたということなんですけども、5月15日ニューアルバムを3作同時にリリースしたドレイク、その彼が、先日とある TikToker にサプライズを仕掛けました。NYF ラーバーというハンドルネームを持つこの TikToker は、小学生の娘と息子を持つ、パパ、毎日学校へ子供たちを迎えに行くときに車の中でいつもドレイクの曲を流し、子供たちと一緒にノリノリで、まあ、歌っているとかラップしているわけですよね。その動画を TikTok に投稿し、評判を呼んでいたんですが、それを知ったドレイクはお父さんが運転する車の後部座席にこう乗り込みまして、子供たちを迎えに行くというサプライズを仕掛けました。もちろん子供たちはもう相当寸前です、もう大騒ぎ。しかもドレイクと一緒に車内でラップしまくってるんですけど、その娘が

0: もう一語一句めちゃくちゃラップうまいんですよ。あの手振りも入りの後ろにドレイクがちゃんとラップしているというすごいあの微笑ましい、そんなシーンなんですけども、さらにあのドレイクはファミリーに新車をプレゼントしたと。でお父さんも号泣ですよ、号泣。その車はナンバーナインと名付けたかどうかわからないんですけど、お父さん号泣です。で SNS をチェックした、ファンをサプライズ訪問し、それがまた宣伝になるという、これはもうあの明らかにテイラースウィフトがよく、やる手口ですけれども、まあでもね、あの完全なる売名行為ではありますけれども、あのこういうのはとてもハートウォーミングですよね。
1: 財産はしっかり守らないとね。結婚秒読みと噂される歌手のテイラー・スウィフトさんですが、その婚前契約にも注目が集まっています。
0: はい、NFL 選手トラビス・ケルシーと夏に結婚すると言われている、テイラーですけれども、セレブの結婚に欠かせないものといえば、これ日本では聞かない、あまり聞かないプレナップ。皆さん英語でプリナップって言うんですけども、これご存知ですか、プレナップ、婚前契約なんですね。万が一離婚することになった時のために財産分与などについて結婚前に決め、約束を結んでおくのが当たり前なんですね。テイラーとトラビスもおそらく婚前契約を結ぶだろうと見られています。大体アメリカの場合だと半々になっちゃうんですよね。だからちょっと待ってよと、例えばね 2,3 年結婚してそれで離婚するとなると、その3年間のところ俺が今築いた全て、私が築いた財産を半分あげちゃうのということになるわけですけれども、まあ、テイラーはあのご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、金融一家の出身なんですね。お母さんがファンドマネージャー、もうおじいさんひいおじいちゃんはもう銀行の頭取だったり、するそんな家系なんですけれども、まあそれゆえに非常に金銭感覚が鋭いんですね。資産20億ドル、およそ3180億円超えの、ビリオネアである、テイラーなんですが、対するトラビスの資産は9000万ドル、およそ143億円、なんとテイラーの20分の1にも満たない格差婚なんですね。ということで、もうこれは当然のことながら婚前契約プリナップを結ぶだろうと。で問題はどの州で婚前契約を作成するか、つながりがあればどの州でも OK なんです。テイラーが家を持つカリフォルニアやニューヨーク、ロードアイランド、テネシー、あるいはトラビスにゆかりのあるカンザスやミズーリが、候補地に挙げられていますが、アメリカは州によって法律が違うんですね。50州みんな法律が違っていて、婚前契約を尊重する州とそうでもない州があるんです。例えばニューヨークは婚前契約を非常に厳しく審査し、場合によっては無効にすることもあるということで、どこで式を挙げるかよりもどこで婚前契約を結ぶかが大事になってくるわけです。以上、週刊クリスペーパーでした。Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

0: 81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100, a brand new entry at number 84. Moises Dos Santos and Linda Dawn, Artur Verocai and Theo Crocker, Saudade.ブラジル出身ロンドンを拠点に活動するベーシストモイセス・ドス・サントスが TOKIO HOT 100初お目見え。これまでナイル・ロジャース、ジャネル・モネイといったアーティストと楽曲制作を行ったりステージに出演していましたが、ある時同じブラジル出身のアジムスのメンバーに自分のルーツを意識してみたらと言われたことをきっかけに今回のアルバムの制作をスタートしたそうです。そんな流れでできたのが来月リリースになるマリア。お母さんの名前から付けたタイトルはまさにルーツそのもの。アルバムからの先行配信曲サウダージは御年80歳、ブラジルの巨匠アルトゥール・ヴェロカイやグラミーノミネーションの経験を持つトランペッターテオ・クローカー、さらにボーカルはロンドンのシンガーリンダ・ドーンが参加しています。 No.84 A brand new entry from Moises Dos Santos サウダージ No.83Blackpink's at number 83 on your 81.3 Go!
1: Number 82
0: サマソニ3日目 Spotify ステージに登場します。82押木圭吾リテイク
1: Number 81
2: Brand new entry
0: 韓国の6人組ガールズグループ NMIX が81位に初登場 Heavy Serenade
1: Number
0: 8 80位野口文突然楽しくて呼吸を忘れて2
1: Number 79
2: Brand new entry
0: はテレビドラマ銀河の一票オープニング主題歌が初登場、浜野健太&後藤真希フィーチャリング黒木春&野呂佳代オーヘイ波岡&大島のボーカル組は来週日比谷音楽祭に出演。78位ペントハウス12-3今日3時台は日比谷音楽祭特集あり TOKIO HOT 100、 続いては札幌出身の4人組バンドゲータが95位の Life に続き本日2曲目の初登場。この曲のプロデュースはマイケル・タネコ。一緒にやることになったきっかけは曲の後で教えましょう。今週77位ゲーテフレンドシップ

で昨年時ホット100にゲストに来てくれたゲーテ。この曲フレンドシップはファーストアルバムサークルからの一曲で、マイキーことマイケル金子がプロデュースを担当しています。この曲のデモができた時、プロデューサー交えて一緒に制作したい、じゃあ誰とやりたいという話の中から、マイキーがいいと名前が上がり、声をかけたところ OK をもらったそうです。まあ、基本的にレコーディングというのは、まあ、その日まで録音する内容だったりアレンジなどを固めてから望むものなんですけれども、この曲はプリプロ的にアレンジ作業をしながらその場でそのまま録音していくというスタイルでレコーディングされたそうです。ボーカルの樋口くんは、最近の曲は鍵盤のバッキングが多かったけれど、この曲はギター中心で作ってみようというのがアイデアの出発点で、ゲーテのまた新しい雰囲気、バンド感がある曲なので、それも気に入っているポイントですと話しています。今週77位ゲーテ、フレンドシップ。ザ・ゴンカーズ TOKYO HOT 100。吉田さんの後は今年のユーロビジョンの覇者、バンガランガ。

今日2時過ぎにゲストで登場、森山直太朗新曲アイアイ。続いて74位はヨーロッパでは5月の風物詩ユーロビジョンソングコンテスト今年のウィナー、東京チャート初登場 From Bulgaria Dara Bangaranga。

A brand new entry at number 74, Dada, Banga Ranga. いかがですか？今年で70周年ヨーロッパの音楽祭りユーロビジョンソングコンテスト2026、今年の、ウィナーはこのダラでした。誰？ダラなんです。ダラはブルガリア出身、現在27歳の歌手で、ちょうど10年前に、デビューしました。学生時代芸術学校に通い、ブルガリアの民謡を学んだ、実力派なんですね。でユーロビジョン史上最大のダークホースなんて声も、上がっていたそうですけれども、ブルガリアの優勝は、今回初めて初の快挙、だそうです。でタイトルのこのバンガランガは大騒ぎ、みたいな意味のようで、悪霊を追い払い幸せや健康などを祈るブルガリアの伝統的な儀式クケリからインスピレーションを受けた、曲だということなんですね。なんかブルガリアと聞くと、ヨーロッパのイメージがありますけど、やっぱり位置的になんかちょっと中東な感覚もありますよね。今週74位、ダラ、バンガランガでした。アンダーソン・パークが手掛ける話題の映画 K-POP のインスパイアソング、 Number 73 A brand new entry Dean and Anderson Park Aftertaste from the film K-POP Number 72パパチャリ本日2曲目 Number 72 Charlie Puth Changes Number 71 Brand New Entry。 Number 71 A brand new entry from Loopman To the Sky Number 72

DJ は曽我部圭一が歌うユーミンカバー、優しさに包まれたなら No.69 フジロック最終日フィールドオブヘブンに登場。今週69位、フーン、スイヤ No.68 さあ見えてますか、ではなくこれはブレイマン。ファンクバイブス炸裂の新曲が68位に初登場、メンドイナ。

今週68日初登場ブレイメンメンドイナいかがでしょうか、抜群の演奏技術と独自のサウンドが話題の5人組ブレイメンの新曲です、曲の冒頭は伝説のファンクバンドザ・ミーターズのシッシー・ソラットをモチーフに、したものなんですけれども、ちょっとあのオリジナルのミーターズ聴いてみますか。言い難いですよね。このまあこの辺りはあの似てますけれども、私見ましたよ昔ミーターズ。ということで結構あのブレーメン、ちょっとブレーメンのイントロをちょっと聞いてみますか。だけどこれベースこれが、これは違うよな、全然ディディディディンディンディンディンってかね、ということで、でもかっこいいあのファンキーな、ナンバーに仕上がっています。歌詞も、面白いですよ。掃除洗濯、睡眠などなど日々の面倒くさいことを歌っています。今週68ブレイメンめんどいな。Number 67 Re-entering

0: 2ヶ月ぶりにクルリと帰り咲き、今週67位クルリレグレス。今年のサマソニーで初来日、No.66 シーク Dangerous Lover。
1: No.65
0: 続いて65位はマーティン・ギャリックスとエド・シーランのコラボナンバー Repeated。

A brand new entry at number 65, Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It. オランダ出身の DJ プロデューサーマーティン・ギャリックス、新曲リピートイットはあのエド・シーランとのコラボです。実はこの曲2015年にウルトラミュージックフェスティバルで初披露され、長年ファンの間では語り継がれてきた未発表曲なんですね。で、今年の春にはニューヨークで2人がミュージックビデオを撮影する様子が目撃され、ファンの間ではもしかしてついにリリースされるのではと噂になっていたそうで、その噂通り10年以上の時を経て5月16日マーティン・ギャリックス30歳の誕生日に合わせてついにリリースされました。マーティンは今日で30歳、とても特別な作品とともにお祝いするよとインスタグラムでエドとのツーショットでコメントしました。今週65位マーティン・ギャリックス&エッジ・シーラン Repeat It No.64。映画プラダを着た悪魔2サントラも絶好調。 No.64 Lady Gaga Shape of a Woman No.63 Re-entry

0: 1ヶ月半ぶりにチャートに復活。 No.63 Stephen Sanchez Love Love Love No.62 62望月日向 Elevated No.61 No.61と大貫妙子、おはよう。今週61位。セゾンカール TOKYO HOT 100、時刻は2時1分を回っています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず中央道の上り、小仏トンネルで3キロの渋滞。小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため断続的に3キロ混み合っています。青少バイパスの下りは石橋で2キロの渋滞です。首都高速道路は5号線高島平付近で工事のため上下線ともに2キロの渋滞です。3号線上りは大橋ジャンクションで1キロ、下りは三軒茶屋で1キロです。一般道路は新荒川火災防災線が江戸川区西小松川町で乗用車2台の事故のため両方向とも通行止めになっています。また外堀通りの外回りは新宿区四ツ谷本塩町でタクシーと軽乗用車の事故のため通行止めとなっています。なお新宿では花園神社のお祭りに伴って新宿通りは新宿オーガード東交差点と新宿2丁目交差点の間が午後6時まで上下線とも通行止めになっています。

0: っています。現在甲州街道の上り新宿区新宿4丁目で流れが悪くなっています。玉川通りは上り世田谷区世田谷警察署前で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小関さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカート TOKIO HOT 100、お知らせの後はゲスト直太郎さんいらっしゃい。

0: On the air since 1988. Sasson Car, Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.では本日のゲストをお迎えしましょう。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、森山直太朗と申します。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。TOKIO HOT 100は昨年7月のフジロック以来、そしてオタジとは11月にね、はい、登場していただいて、でこの間3月のギタージャンボリー、初日は2人で鏡やりをね、させていただきました。
1: 節目節目では、なんかクリスさんと一緒に
0: ね、嬉しい
1: んな景色をね、
0: 嬉しいですよ。森山直太朗の節目にはちょっとスペプラありきっていうのはいいな。
1: 振り向けばね、
0: ね
1: あれだけ忘れないの、これもう蒸し返しちゃうけど、フジロックの時に、大アブに、
0: 俺刺された
1: クリスさんが刺されて、もう散々な
0: 散々でした
1: 中での生放送、収録っていうか、
0: ね、あれは
1: プロ魂を感じました。
0: あ、そうですか。ね、虫に刺されようが何しようがという、ね、山は侮っちゃいけないですからね。はい、直太朗さん現在昨年10月から続く全国ツアー2ジョブズツアー2025-26あの世でね、はい、後半戦、突入ということで、昨日は鳥取 でのライブで、
1: 一昨日岡山、山陽、山陰、中国、
0: はい、
1: ボン、
0: すごいハードワーキングですよね。
1: ハードワーキング、まあそうですね。
0: ね、はい、そうなんですよ。で今日ね、番組出ていただいてありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: ちなみに最近はなお散歩にハマっていると聞いたんです
1: よ。いや、僕が命名したわけじゃないんですけれども、まあ旅先行くと、まあいろんなあれがあるじゃないですか。それで僕このイーハーって去年リリースしたアルバムの中に、サリットって商店街っていう曲があって、みんなみたいな、もういろんな場所ね、楽しい場所あるけど地元の商店街めでていこうぜみたいなめでていこうぜみたいな歌なんですけど、その歌を歌うからにはやっぱり地元の商店街を知らなきゃダメだろうということで、まあもともとそういう巡りが好きだったんですけど、商店街巡りみたいな、自分でポッドキャストやるぐらい、だけど結構やっぱ回ってみると、まあ、シャッター商店街ももちろん

0: いっぱいあるんですけど、うん、その中でも新しい世代の人たちが、うん、その商店街というあの昭和のね、うん、いわゆる高度成長期を司った骨格を利用して、うん、今の人たちがそこにクリエーションしてるっていうのが、
1: ね、
0: すごい見ててね、なんか、うん、すがすがしい気持ちになるんですけど、
1: ね、うんうんうん、じゃあずっとそれを受け継いでいると

0: 昨日も一昨日も行ったんですけど、なんだっけな、まあでもいずれにしても、うん、ポッドキャストを聞いてください、
1: はい、ポッドキャストを聞けば
0: ポッドキャストを聞けば、うん、旬な、うん、商店街のリポートがなされているので、
1: うん、なるほどね、はい、そうか。新しい店っていったらどんなのがありますか。例えば
0: ね、まずはなんかその割とねアロマショップとか、
1: あ、はいはいはい、
0: あとはねそのなんていうのかな、街のホットステーション的な、なんかそのカフェ兼ホテル兼、
1: あははは
0: そこがなんかベースキャンプになって、ないわゆるインバウンドの外国人の方たちも、はいはいはい、そこからそこ拠点にいろんなとこ行くとか、
1: なるほど、ね、
0: なんか待合所みたいになったりとか、あとは普通にね古くからある唐揚げ屋さんとか、うん、そういうちょっとおつまみしたり、
1: ね、そうそう、インバウンド の、ね、観光客はすごくやっぱり商店街に魅了されてますよね。
0: そうですよ ね、
1: 買い食いして、ね、コロッケ食べたりとか、 そんなすごい、ね、YouTube なんかで見ますけど、うん、そんなツアーの最中、先月新曲も配信、リリース、されました TBS 系のドラマ主題歌アイアイ、これも、ドラマタグサリブラザーズの書き下ろしナンバーですよね、
0: はい、
1: うん、これはどんなテーマや思いを込めて作ったんですか。
0: ドラマ自体はですね、うん、その幼い頃に両親を殺害された兄弟の物語で、うん、かなり、ね、うん、重いテーマだったり、うん、社会派、うん、でこう割とサスペンス的な要素があったり、みんな視聴者のみんながそれぞれで、うん、あの人が犯人じゃないかみたいなことを推理していくような、うん、割とこうスリリングな展開なんですけども、うん、一方でその兄弟の、うん、まあ、2人のね支え合う兄弟の愛を描いた物語でもあるので、うん、どちらかというと その部分に着目して、自分がこういわゆる成長していく過程の中で、うん、あ、思い起こしてみると、うん、この人がいたから、うん、あの寂しい時期、あるいはあの孤独でしょうがない時期を、うん、なんかこう乗り越えられたなとか、うん、これ人にとどまらず、うん、物や
1: はいはいはい、
0: なんかあとは例えば愛犬とか、
1: うん、
0: ペットとかね、うん、そういうものにもこうなぞらえるっていうかね、うん、こう当てはまるものってあると思うんですよね、うん、だから必ずみんな孤独なんだけども、うん、だからこそこれは言葉を選ばずに言うと、うん、みんなどっかで依存したり癒着し合いながら生きているっていう、うん、だからその形が健全であるかどうかちょっと別としても、うん、でもやっぱり人っていうのは支え合っていかなきゃ生きていけない生き物なのであるっていうことを、まあ、歌ったような曲です。
1: なるほどね、はい、まあ、じゃあ人だけではなく、うんうん、物っていうのもありますもんね。
0: そうですね、
1: 自分を支え大事な、うん、大事な自分の一つの何でしょうね、魂の延長線みたいなものですよね、
0: うんうん、
1: そ
0: う
1: ですね。では早速曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします、
0: はい、それではアイアイ聴いてください。

0: TOKIO HOT 100お送りしたのは、本日のゲスト森山直太朗さんの新曲アイアイという、まさにね直太朗節という、
1: ありがとうございます
0: 実直な感じがねすごい伝わってきますよね。アイアイのミュージックビデオも公開になっていますけど、先ほどもあの、曲の間でねすごくミュージックビデオの話で盛り上がったんですけれども、あの前編奄美大島で撮影、されまして、で奄美で生まれ育った2人の男の子がね、あの、まあ、主演といいますか、出ていて、で森山さんはあの今回のこのミュージックビデオではアシスタントディレクター AD を
2: 一応リップシンクでちょっと歌ってるシーンもあるんですけど、あのほぼ AD でしたね。何を隠そうというか、もう地元の皆さんに、あのご参加いただいて、この少年2人も含めて、みんなその、まあ、大方集落の方たち で、はい、でそのいわゆるプロみたいな人がいない中での進行だったので、もういろいろもう引率から何までもう全部全部っていうか、みんなと協力、手弁当でやらせていただきましたけども、
0: そうだから2人が本当にいい味といいますか、素晴らしいですね。だからものすごい子役なのかリアルなのかどっちなんだろうっていうね、ずっと思ってたんだけど、
2: どっちだかっていうと後者なんだけど、やっぱ本当の幼馴染なんですよね、あの二人が、だから本当になんか、まあ、お互いを知り尽くしているし、その二人のこともあの集落の人たちはみんな知っていてっていうところで、でもでそのカメラもかなり長回ししながら、もういつものシチュエーションだけはあるんですけども、その中でいつもの2人みたいにやってっていうことでもって、
0: だからそのテレビドラマとはまた違うんだけれども、やっぱり当然のことなんですよね、その
2: リンクするような
0: その繋がりですよね、その2人のなんかその、本当になんか お互い委ね合ってるなっていうか、本当信頼しきってますよね。
2: そうです、
0: すごい自然な、もう皆さん 見ていただきたいと思う、本当にね、あのジーンときますね、あの見てると奄美 の姿もね、あの美しさも、さることながら、はい、そしてミュージックビデオ公開に合わせて企画も、スタートしています。あなたのかけがえのないバディとの思い出を募集するハッシュタグ語り合い合い、エピソード募集中ということで、これはどんな企画ですか？
2: まあ、この曲聴いて、なかなかその自分が支えられた人とかって思い返すようなこう時間とかゆとりもないし、照れくさいもんですけども、でもこの曲を聴くときだけはなんか思い浮かべてほしいなっていうような、そんなイメージはあって、その一つの企画として、この M、あのなんていうのかな、自分の大切な人との思い出だったり、その対象をポストしていただく

0: と後日曲とともに我々が思い出のショート動画を作って、うん、そこにアップさせていただくっていう SNS でアップさせて、
1: はい、ね、皆さんぜひ、うん、あのハッシュタグ語りあいあいエピソード絶賛募集中ですんでね、これは上がると見てみたいですね。
0: そうですね、はい、
1: でここでガチャということで、ガチャタイムいきたいと思います、はい、ガチャガチャをやってもらってその中の質問に答えてもらいます、はいはいはい、で青い玉が出てきました、
0: はい、じゃあ、読みますね。
1: 中の質問を読んでください。
0: あーこれですか。
1: ためさあ、
0: ナンバーワン差し入れって書いてあるんです。ライブの楽屋の差し入れで一番嬉しいものは何ですか、うん、ということで、
1: うん、
0: まあ、これはもちろんあまたあるんですけど、うん、ちょっとこう正確な答えになってはないんですけど、うん、これが一番嬉しいんじゃないかなっていうか、うん、喜んでもらえたら私としては本当にそれ以上の幸せはないなっていう、うん、今日逆にちょっとクリスさんに差し入れ持ってきちゃった。
1: 嘘。
0: そうなんです。
1: そうなんですか。
0: これ、
1: はい、
0: いやもうまさかこれ弾けると思わなかったんで今なんか珍しくなっちゃうんですけど、はい、この甲信丸ガレ
1: ーガレー、
0: はい、私のあのグッズの一つで、はい、うん、香辛料をグッズとしてもう10年以上前から販売してるんですけども、それのようやくお待たせしました、
1: はい、
0: はい、カレーができました。
1: 10年待った甲斐があった、
0: はい、ポークビンダルになってますけども、
1: はい、
0: こちらはお差し入れとしては多分もうかなりそのいわゆるアーティストグッズみたいなものの中では、うん、かなりしのぎを
1: ありがとうございます。
0: というか
1: 香辛丸ガレー、
0: はい、
1: ポークビンダル、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: これぜひ富士さんに食べていただきたいです、はい、
1: じゃあもう感想も、はい、また、
0: はい、ナンバーワンに なっていただけると嬉しい、
1: う
0: ん、
1: もう一個弾いていただきます。嬉しいなこれ、ね、レトルートに入ったのかな。
0: そうですね、
1: 素晴らしい。
0: 直太郎のバリ、最近の日常で欠かせないもの、人、場所って何。
1: うん、
0: これなんだろう。
1: 直太郎のバディ、アイアイですよね。直太郎のアイアイ、
0: 俺のアイアイ、うん、いやちょっとここだけの話なんですけど、
1: うん、
0: もう僕車購入しまして、
1: はい、
0: 旧車なんですけど、
1: うん、
0: ちょっと少し古めの車で、
1: うん、
0: もうそれはだち、もともと他界した父が乗ってたタイプの車で、で父と、まあ、が、まあ、亡くなってからというか、うん、まあ、なんかその自分のまだこうな何かあったんでしょうね、なんかこう、
1: うん、
0: 父を感じるようなものというか、
1: うんうん、
0: でたまたまそういう出会いがあって、
1: うん、
0: それに乗ってる時が一、うん、それと一緒に移動してる時が一番、うん、アイアイしてます。
1: どんな気持ちなんですか。
0: なんか、
1: うん、
0: 僕ずっと車に乗ってる時に、うん、その当時ね、
1: うん、
0: 父が運転して、その父母が助手席に乗って、うん、僕は後ろから、うん、その両親の姿を眺めてたんですけども、まあ、もちろん自分は運転するんですけど、うん、なんかその時のなんかノスタルジーというか、あ、
1: タイムスリップする、
0: うんうんうん
1: うん、
0: なんかこうまだ家族が、
1: はいはいはい、
0: 家族として、うん、元気だった頃っていうかね、うんうん、こう鮮明にその記憶があって、
1: うん、
0: なんか その記憶をいつも思い出す、
1: うん、まあ、もう刺してくれる、
0: うん、そうなんですよね、うん、だから断るごとに、
1: うん、
0: もうほんのちょっともうそこら辺のコンビニ行くだけの時ももう、うん、乗っちゃおうかなっていう、
1: うん、
0: なんか乗っちゃうんですよ、
1: ね、でも車は分かりますよ ね、
0: ありますよね、うん、まあ、特に男性とかそうなのかもしれないけど、うん、だから僕も結構忙しくて、なんか気持ちがモヤモヤしたりとか、うん、余裕がない時に、
1: うん、
0: 推しがいる、その娘さんのぬいぐるみじゃないですか、
1: はいはい、
0: 推しがいるってすごい心の支えになるんだなっていうのを初めて、
1: なんかもう実感した、
0: 実感しました。
1: この車はアイアイができる前に購入したんですよ。後
0: そう、あの前、う
1: ん、なるほど。じゃあもしかするとこの車がインスピレーションの源になってるのかもしれない。
0: あ、でもそういうこと、うん、とかもしれません。
1: なるほど、
0: うん、素晴らしい。だからでも人だけじゃないよなとか、
1: うんうん、分かる分かる、
0: はい、
1: うん、でもそのものを介して何かやっぱりそのぬくもりみたいなものが伝わってくるわけですよね。
0: そうですね、
1: それが一つの、まあ、引き金って言って変な表現かもしれないけど、うん、それが

0: 一つのそのドアを開けてくれるというかね、その上でそういうかつながりを確認させてくれる何かという、
1: そんな話してたらもう会いたくなってきちゃった、ね、乗りたくなってき
0: ちゃった、乗りたくなっちゃいましたね、はい、森山直太朗さん、新曲アイアイ配信リリース、となっています。そして、昨年10月からスタートした、全国ツアーは7月まで、
2: そうですね、
0: いよいよ、最終戦、
2: はい、
0: およそ9ヶ月間で何本やってるんですか？
2: 56本ですかね、
0: 56本、はい、ちなみに残りあと8本、はい、ですが、今後の、都内近郊、スケジュール、5月29日が、浅草公会堂、当日券がこれ出るかもしれないということですね、はい、そして6月、12日カルツ川崎、こちら、まだチケット販売中です。そして6月30日が J コム八王子、これはもうソールドアウトですが、当日券が出るかも知れないということですね。そして7月3日 NHK ホール、こちら、チケット、発売中です。詳しくは森山直太朗さんのホームページ、そして SNS を、チェックしてください、はい、さて、ツアーが終わったら何をされます？お休みします？
2: いや、もちろんね、休むのも大事だなと思いつつ、うん、やっぱりなんかまだまだ創作意欲だったりとか、うん、まあ、うん、あのものづくりをしたいなと思ってます、うん、ゆっくり自分の孤独な時間に身を置いて、はい、うん、たまにさっき言った車の旅をしながら、
0: ね、うん、はい、なるほど、ね、じゃあ、捜査機関に入るということですね。
2: そうですね、うん、
0: そして先月あの半世紀50歳になられました
2: けど、うん、半世紀です本当に、
0: うん、
2: ねえ、
0: なんか自分のご褒美とかプレゼントしました？
2: いや、ないですね。ないけれども、うん、まあでも本当にあのすくすくと、うん、この50歳を経てあんまり萎縮せずにというかね、
1: 50歳だからなぁとかあんまり
0: 考えずにね、
2: 伸び伸びやっていけたら、うん、マイペースでね、やっていけたらいいなと思ってます、はいはい
0: は
2: い、
0: ね、年相応なんて関係ないですからね。
2: そうですね、
0: うん、はい、はい、ということで、ありがとうございました、はい、TOKIO HOT 100、 本日のゲスト森山直太朗さんでした。
2: ありがとうございました。
0: セソンカー TOKIO HOT 100

Brand new entry at number 57, Gracie Abrams, Hit the Wall. いかがでしょうか。2019年にデビューした LA 出身のシンガーソングライター、Gracie Abrams。この夏に3枚目となるアルバム、Daughter from Hell をリリースしますが、そこからの先行配信された新曲が、この Hit the Wall。アルバムタイトル、Daughter from Hell。地獄から来た娘、気になりますよね、まあ、自分のことを指してるんでしょうかね。さて今回のアルバムは過去2枚でもプロデュースを手掛けているザ・ナショナルのアーロン・デスナーとの共作です。先日開催されたネット柄にも出席していて、グレイシーはその時のインタビューで、これは新しいショーの幕開けです、自分自身の魂がこもった血の通った作品、これからこの曲が皆さんのものになっていくことにとてもワクワクしていますと話していました。そんなグレイシー・エイブラムス、ネット柄ではカメラマンとしても活躍していたようです。フォーグの記事によりますと、セレブリティレポーターとしてネット公認のカメラを手に会場の様子を撮影、サブリナ・カーペンターがステージで盛り上げる瞬間や、チャーリー XCX がダンスフロアに向かって

戦う様子、ブラックピンクのジェニーやテイト・マックレーなどなど、セレブの豪華なドレス姿やパーティーを楽しむ姿を撮影しています。 No.57 Gracie Abrams Hit the Wall No.56

0: 筋文学が55位ドンクス
1: 青春はグッドバイブレーション走り出した君のパッション
0: JWEB 深夜のプログラムキングスプレイス水曜日ナビゲーター寝癖青春バイブレーションが54位 2026ラジオ特別賞にノミネートされています。最優秀賞は来月授賞式で発表。53位ロバート・ボーイ続いてもロバート、今度は18歳のディーバマヤとのコラボナンバーが初登場。マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。

0: 今週52位初登場、マヤ&ロバートロマンティサイズ、ミュージカルアズジャパン2026ラジオ特別賞に、ノミネート、されています。 JWAVE でもよくオンエアされているロバートと、現役高校生シンガーマヤのコラボナンバー、ロマンティサイズ、いかがでしょうか。もともと知り合いだったわけではなく、インスタでお互いのアーティスト性に惹かれ DM を送り合ったことから交流が、スタートしたということです。
1: 一曲作っちゃおうかと初セッションしたところ、その日のうちに歌詞もトラックも完成したと。ロバートはその場の直感的なひらめきと衝動を大事にして作りましたと語っています。歌詞は過去の美化が、過去を美化するんですね、過去の美化がテーマだそうで、タイトルのロマンティサイズも、その感情を表した、言葉で別れた2人の関係性を描いています。ロマンティサイズ、ロマンチックに物事を仕上げるといった、意味なのかな。18歳と20歳のコラボナンバー、いい感じですよね。なんかすごいすごくいいみたいな初々しさを感じます。今週52位、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。

はい、出ました。電話があれば誰でも参加できるクイズ逆電マスター、参加クイズに正解しますと1回キャリーオーバーでアマゾンギフト券2万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントします。今回電話番のオペレーターは今日5月24日はゴルフ場記念日、と出ます。日本最初のゴルフ場がオープンした日なんだそうです。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますのでエントリーした方はご了承くださいね。非通知と出ても出てください。はい、怪しいもんじゃございません。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は今から17年前2009年の5月24日にナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスター電話受付スタート。

0: 曲は2009年5月24日 TOKIO HOT100 でナンバーワン獲得した Green で Know Your Enemy、 己の敵を知れということですが、では今回の挑戦者に、つながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: リリーさん。
1: はい、そうです。
0: クリス・ペプラーです。
1: よろしくお願いします。
0: リリーさんは今どちらにいらっしゃるんですか。
1: 今横浜市ですね。
0: 横浜。あ、はい、そうなんですね。横浜に住んでらっしゃるんですか。
1: そうです、そうです。
0: そうですか。どうですか、横浜の天気は。
1: 曇りですね、今日は。
0: 曇り、東京も曇りですけどもね、はいはい、では、リリーさん、クイズに正解されますと2万円相当の甘酒1券をプレゼント。

0: します、はい、10秒ルールがありますが、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか、はい、では参ります。今日5月24日は先ほども言いましたがゴルフ場記念日です。1903年明治36年、5月24日に日本初となるゴルフ場がオープンしました。その最初の場所とは神戸でしたが、ここで問題。ズバリ東京都内で最初にオープンしたゴルフ場とは現在の何区にあったでしょうか。1番新宿区、2番渋谷区、3番世田谷区、さあ何番。
1: 1番
0: 新宿区、はい、なぜ新宿だと思うんですか。
1: いや、なんか世田谷だとありそうなんで、あえてなさそうなところ。
0: ああ、なるほどね。まあ世田谷大体普通だと世田谷、ちょっとこれ引っ掛けじゃないかということで新宿区、分かりました。では東京の最初のゴルフ場があった場所は1番新宿区である、正解か否か。残念でした。正解は3番の世田谷区だったんですね。東京初のゴルフ場は1914年大正3年に当時の東京府駒沢村にオープンした東京ゴルフクラブ、だったんですね。現在の世田谷区、駒沢、今の駒沢公園のあたりに作られたということですけれども、リリーさん残念でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: あのステッカープレゼントしますけど、あのグリーンルームとかは行かれるんですか。
1: いや、行かないです。
0: 行かないですか。そうなんですね、はい、今日開催ですよね。昨日今日ということですか。
1: そうですね、
0: はい、残念でした。じゃあ、あの気をつけてお帰りください。
1: はい、サインもお願いします。
0: サインもお送りいたします。ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: はい、世田谷区だったね、やっぱね。僕はゴルフはしないですけれども、はい、ただ僕の小さい頃小学校の友達のお家が打ちっぱなしを経営していたんで、打ちっぱなしは小さい頃何度かやったことはありますけれどもね。はい、ということで逆連バスター、あともう一回やります。次回は4時台トップ10内に出てきます。アマゾンギフト券は持ち越し3万円。以上、本日1回目逆連バスターでした。Number 51.

昨日はグリーンルームフェスティバルに出演、今週51位平井大アワーシーズン夏の気まぐれにキスを ソウル生まれの韓国系アメリカ人が初登場 No.50 A Brand New Entry PH1 Different Summer Band Version No.49現在ツアー中、昨日おとといと神戸でライブでした。49位、花、バッドガール。No.48 Sons of Sevilla, Forever Heaven. No.47Prism featuring Kumo, Tic-Tac-Toe. Number 46. 現在コールドスリープ中、Perfume から新曲が到着。

今週46位初登場 Perfume Cold Sleep、 いかがでしょうか。昨年結成25周年、メジャーデビュー20周年のダブルアニバーサリーの節目に活動休止を発表した Perfume、 その25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントが現在公開中ですが、その主題歌がこの曲 Cold Sleep、プロデューサー中田泰孝が映画のために書き下ろした、新曲です。さて、映画のお供といえばポップコーンですが、 Perfume がプロデュースした LA チーズバーガー味ポップコーンが東宝シネマズ限定で食べられるそうです。もともと2015年にワールドツアーのドキュメント映画に合わせて発表されたものが、今回11年ぶりに復活。Perfumeがロサンゼルス公演の時に立ち寄ったハンバーガーショップの味をイメージしたフレーバーだそうです。ね、どんな味なんだろうね。気になるよね。行ってみよう。今週46位、映画見なくたってあそこ買えるもんね。今週46位初登場 Perfume Cold Sleep Number 45

0: Somber Potential at number 42.
1: Number 41.
0: Number 41, Quiet Light, You Say I Love You.
2: Sezon Car, Tokyo Hot 100.
0: CM の後は最新のニュース。

0: Miles on the car. Tokyo Hot 100.
1: 時刻は2時56分、六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月24日付の100曲チャートナンバーワンソング予想をご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を書いてエントリーしてください。当てた方お一人様に私が描いたオリジナルイラスト T シャツをプレゼントします。受付は番組のホームページ Your Voice または X でも OK です。さあ、この後はカウントダウンはトップ40、3時台は来週末開催される日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠一さんにお話を伺います。あとアマゾンギフト券が当たる逆転バスター4時台にあります。天ギフの金額は3万円。引き続き日曜午後は 80.3 J-WAVE で。セソンカー Tokyo Hot 100。 This portion of the show has been brought to you by セソンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。5月24日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきます。
2: アメリカとイランが合意に向けて最終調整中の覚書について停戦を60日間延長し、その間ホルムズ海峡を開放するという内容だとアメリカメディアが伝えました。イランが核兵器保有を目指さないという確約も含まれているとしています。アメリカワシントンにあるホワイトハウスの近くで検問所に近づいた男が大統領警護隊に向けて発砲し、男は隊員に撃たれ死亡しました。近くにいた市民一人も撃たれ重体です。アフリカコンゴで発生したエボラ出血熱はWHO が緊急事態を宣言してから24日で1週間が経ちました。22日までに750人の感染が疑われ、このうち170

0: 47人が死亡しています。昨日夕方、兵庫県姫路市のショッピングモールの駐車場で子供2人が猿に襲われ怪我をしました。襲われたのは14歳の男子中学生と5歳の女の子で、いずれも軽傷です。大リーグドジャースの佐々木投手が23日のブルワーズ戦に先発し3勝目を挙げました。大谷選手は9回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。ドジャースは11対3で勝っています。以上、ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
1: SazonCar Tokyo Hot 100. This portion of the show is brought to you by SazonCard, 佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。 Number 40. Number 40, Duran Duran featuring Nile Rodgers, Free to Love. Number 39.

先週から55ポイント特大ジャンプアップで39位。ラブバイ映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目、 A re-entry at number 38, Dua Lipa, End of an Era。

Adrian number 38 Dua Lipa End of an Era 大ヒット上映中の映画プラダを着た悪魔2のオープニングシーンに起用されたこの曲がおよそ2年ぶりにチャートにカムバック。この曲をチョイスしたのはミュージックスーパーバイザーとして映画に携わっているジュリア・ミシェルセン。これまでにアリー、スター誕生やグレーテストショーマン、ピッチパーフェクトといった人気作品を数多く手掛けてきた売れっ子で、映画のシーンにぴったり合う曲を選曲する、いわば映画音楽の演出家なんですね、このジュリア・ミシェルズ。20年前のオリジナルのプラダを着た悪魔のミュージックスーパーバイザーも、実はこのジュリア・ミシェルズが担当していました。その1作目のオープニングシーンで使われた曲という

いわば KT タンストールの Suddenly I See。 この曲ですね。その大ヒットを演出したのがまさにこのジュリア・ミッシェルス。そんな彼女が20年越しの続編のオープニングに抜擢したのがデュアリパのこの曲 End of an Era。 彼女自身のイメージもありますけど、曲もすごいなんかハイファッションという感じしますもんね。今週38位、デュア・リパ End of an Era。 Counting him down、Sezon Car、 Counting Him Down、 Tokyo Hot 100。 お知らせの後は最高の景色を。

11月に来日決定、タヒーリ80、Too Much Too Fast Too Soon at number 37. Number 36.

来週末開催の日比谷音楽祭に出演。この後3時台に特集もやります。フミのよくある話が今週36位。 Number 35. サッカー日本代表公式テーマソング J.I. ブルー景色。

今週初登場35位 J.I. ブルー景色いかがでしょうか。 JO1 と INI からサッカーを愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット、この J.I. ブルー、来月に開幕を控えたサッカーワールドカップの日本代表公式テーマソングです。先週メンバーがねコメントを届けてくれましたけれども、さてここで番組からお知らせです。ワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、いよいよ今度の金曜日、5月29日から7月20日月曜まで開催されますが、イベント期間中の会場からこの番組の公開生放送が決定しました。日時は6月14日日曜日、午後1時から日本代表の初戦、日本対オランダの前日です。会場は宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設オア。当日はサッカー大好きでこの曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋がゲストにやってきます。このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は JWEB のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。番組 SNS にもリンクを貼っておきますので、一緒にワールドカップ気分を盛り上げましょう。今週35位初登場 J.I. ブルー景色 No.34

Jungle's at number 33, Carry On. Number 32, Still Here? Longest entry. この曲が最長連続エントリーナンバー、これで19週目。キングヌー愛蔵、今週32位。 最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からビートルズコラボが初登場。 Here's a brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to

A brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us. いかがでしょうか。で、今度の金曜日リリースされるポール・マッカートニーの最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からの一曲です。もともとリンゴがプロデューサーと一緒にスタジオセッションを行い、そのセッションテープを聴いたポールが楽曲を制作。ポール曰く、ドラムから始まった珍しい曲だよとのこと。ボーカルもリンゴに歌ってほしいと曲を送ったところ、リンゴから返ってきたのは曲の一部だけボーカルが入ったバージョン。曲が気に入らなかったのかなと心配したポールが電話でリンゴに確認すると、いや、てっきり最初の 1,2 行だけ歌ってほしいのかと思ったよという返事。それがきっかけで2人の歌声を組み合わせてデュエットにすることを思いついたそうです。ビートルズ解散後もお互いの作品などでよくコラボしていたポールとリンゴですが、一つの楽曲で2人がデュエットするのは実は今回は初めてなんですね。まあ、ファンにはたまらん奇跡のデュエットなんですけども、これはでもリンゴはこれデュエットにする人は面白いと思ってたのかな、どうなんでしょうね。まあ結構85歳ですからね、ちょっとうっかりしちゃったのかもしれませんけれども。今週31位、 Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us. Number 30 30ポイントアップで30位、 Ayumu Imazu, Classic. Number 29.6月14日開催の J-WAVE バー、応募締め切りは本日いっぱい。奇妙麗太郎、オーシャンゼリゼ。 Number 28 This week's Hot Popper. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead, so now we're making rock music. 先週から69ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー Number 28 Charlie XCX Rock MusicNumber 27. Kalayla's at number 27. Lincoln B. Number 26. Brand new entry. Brand new entry. コラボのきっかけはオークション。エスパフィーチャリング G ドラゴン。WDA Whole Different Animal。

0: ain't nobody they can How different animal
1: Dragon Five in the hall, walk the whip flash Living on a whole nother level just Why don't you girls different anymore I'ma get it done, all different vision more I'ma get it done, action, reaction I'm setting one, getcha Dragon, I'ma set it one Hashtag SPA Dig it out, one chicken denny more Been one sick and sad, whole different animal
2: A brand new entry at number 26, Aespa featuring G-Dragon, WDA, Whole Different Animal. いかがですか、今度の金曜日にリリースされるセカンドアルバム、レモネードからの曲です。この曲にゲスト参加しているのがビッグバンの G-Dragon。このコラボに関してファンがざわついてます。昨年韓国のとあるバラエティ番組に G-Dragon と Aespa が共に出演。他にも数多くの K-POP スターや著名人が出演する中、参加者による秘蔵品オークションが行われ、G ドラゴンが出品したのはなんと自分自身の一日利用券。これどんなことかと言いますと、1回だけどんなお願いでも G ドラゴンが叶えるというものすごいものすごい利用券なんですよ。一日利用券、出演者たちはこぞって入札を希望して、金額は、1000万ウォン、100万円を超えました。いや、もっと超えるんじゃないかって感じですけどね。で、仕方なく各出演者たちが G ドラゴンにやってほしいことを発表して、その中から G ドラゴン本人が選ぶというスタイルになりました。そんな中、Aespaのメンバーはもし落札できたらフィーチャリングかゴキブリ退治をお願いしたいと熱望。結局このAespaのお願いが選ばれ、見事落札。最終的にフィーチャリングかゴキ退治かどちらにするかわからないまま番組は終了したということなんです。だからフィーチャリングだったのかゴキブリ退治だったのかわかんない、そのまま終わってしまったと。でファンたちはもしかして今回のコラボはあの時のと勘ぐっているファンも非常に多いということなんですけれども、信憑性ありそうな感じがしますよね。いくらなんのご期待じゃないだろう。今週26位 Aespa featuring G-Dragon WDA Whole Different Animal Sezon Car Tokyo Hot 100。お知らせの後は日比谷音楽祭特集。

0: On the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100.セゾンカード東京ホットハンドレッド、この時間は来週の土日5月30、31日に開催される日比谷音楽祭を特集します、お話しいただくのはもちろんこの方、
1: 音楽プロデューサーベーシストの亀田誠二です。
0: はい、おなじみヒットの亀様、亀田誠二さん。以前はこの東京ホットハンドレッドの持ち込み楽面のコーナー、でずっとお世話になっていましたけれども、今や亀田さんの代名詞とも言えるのがこの日比谷音楽祭ですよね。音楽の新しい循環をみんなで作る、フリーでボーダレスな音楽祭をコンセプトに、2019年から日比谷公園を中心に毎年開催されているイベントです。今年で8回目を迎えます。亀田さん、ただいま絶賛お忙しいらしくコメント出演となります。まず改めて日比谷音楽祭を立ち上げたきっかけから伺いました。
1: 日比谷音楽祭はですね、そうだな、10年ぐらい前に僕がニューヨークのセントラルパークを散歩していたんですね。でその時に風に乗ってこう音楽が聞こえてきて、でその音楽が聞こえる方に行列ができてるんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんもいれば、ベビーカーを押した若夫婦もいるし、ジョギング姿の若者もいるし、ニューヨークだからもういろんな人種の人がいて、いろんな言葉が聞こえてきて、で中にはもうピクニックみたいになんかサンドイッチとワインとかでくつろいでる人もいて、でこれ何なんだろうと思って聞いたんですよ。そしたらお前知らないのかとかって言われちゃって、ニューヨークの人に、ニューヨークではひと夏フリーコンサートを毎晩やってるぞと、でお前も並べば見れるから見るといいんじゃないのか、お前どっから来た、フロムジャパンかみたいな感じで会話をして、でこれ面白そうだなと思って、で僕もその列に並んで、その夕方のから始まるコンサートをお昼ぐらいから公園で並んでみたんですよ。でその時にね、いろんなことを感じたの。なんか夕方から始まるコンサートのために一日をパブリックな公園っていう場所でいろんな人が思い思いの過ごし方をしてコンサートが始まるのを待っている。でこのなんだろう、心の豊かさで生活の豊かさで、僕が見たのはメイビス・ステイプルスのライブなんですけども、御年その時でも70何歳ですよ。でメイビスとあとプエルトリコから来た弾き語りのアーティストが一緒のステージに立って、本当になんだ、多ジャンル世代も超えて、しかも無料で、これがいわゆる寄付金やそのスポンサーからのお金で賄われてるっていう、そのニューヨークのセントラルパークでのサマーステージというフリーコンサートに出会ってしまって、これを東京でもやりたい。で僕がこの日比谷音楽祭無料開催にこだわっているのは、感動体験を誰もに伝えたいんですよ。本当垣根なく、もう今まで知らなかった音楽に出会って、でしかもトップアーティストが生の演奏を手渡しで伝える、この感動体験っていうのは絶対絶対に人々の心のエネルギーになると思うので、感動体験って何が大事かっていうと、感動することによって感受性がこう磨かれてね、こう人の気持ちを想像したりとか思いやりのある人間が増えていったり、もっと言うと究極的には音楽の力でなんか本当に豊かな生きやすい社会ができるんじゃないのかっていうのが僕は思っていて、その一番根っこのところをなんか日比谷音楽祭から無料っていうこの間口を広げたところで始めていきたいっていうふうに思いました。

0: 熱入ってますね。どんどんどんどん喋ってだんだんだんテンションが上がっていくところがね、やっぱ本当にあのこだわりのもう亀田さんのライフワークじゃないかというぐらいあのすごい思い入れを感じますけれども、ニューヨークで出会った夏のフリーコンサートを東京のど真ん中で、やってみたい、無料というこだわりは誰もが楽しめること、そして音楽の感動体験を伝えたい、きっと音楽の力で社会が良くなる、ね、人への思いやりがどんどんどんどん感受性が豊かになれば人への思いやりも、どんどんどんどん、なんだろうな高まっていくんじゃないかと、いうことですけどもね、素晴らしいですね亀田実行委員長、さすがです。さてそんな日比谷音楽祭の出演アーティストについて亀田さんのこだわりも伺いました。
1: 日比谷音楽祭のその一番の売りっていうのはその無料開催だけじゃなくて本当にその出演アーティストのジャンルと世代の幅がめちゃ広いですっていうか本当にボーダーレスで僕はもうジャンル分けもしてないぐらいとにかく素晴らしい演奏をみんなに届けてくれるアーティストを見つけたらもう毎日もう僕スマホとにらめっこですよ。もうね奥さんにパパ私とスマホどっちが大事っていつも言われるんですけどそれぐらいもう新しいアーティストの出会いとかもしくはベテランアーティストとのレジェンドアーティストが今どういう活動をしているのかっていうのを本当に毎日リサーチして、例えば今年ね鍋貞さん御年93歳よ、もう僕がもうベースクリスさんもベース弾くよね、僕がもうベースもう一生懸命鍋貞さんのもうあのレコード買ってもうベース一生懸命練習したそれをコピーしてなんかそういう僕にとっても本当に先輩先生のようなアーティストから一番若いのは今ヨヨカちゃん15歳、鍋貞さん93歳でしょ、93-15は年の差 78?これすごくないですか。この年の差が同じステージに立つこんなあのフェスもう日比谷音楽祭しかないですよ。あとはね岡村康之さん岡村ちゃんも出るし、あと文野さんオレンジレンジも出るでしょ、あとは、クラシックから菊池亮太さんピアニストの菊池亮太さんが出たりとか高松愛さんが出たりとかあと和楽雅楽のグループも出ます。あとは今年震災から15年なんですけど東北ユースオーケストラも呼んでとにかくなんだろうもうクラシックとかジャズとか年齢とか世代とかもうそういうものを超えてでもしっかり地に足をついた活動をされて素晴らしい演奏こっから感動体験が生まれると思っていてこのジャンルのボーダレスさも日比谷音楽祭の本当に楽しめるところです。

0: 曲は今年の日比谷音楽祭に初登場、岡村康幸大好き、です。でこの時間は日比谷音楽祭特集、実行委員長亀田誠司さんにお話を伺っています。先ほど亀田さんの話の中にも出てきた以外に、クレバ、レイ、新しい学校のリーダーズ、オノリサ、ソウル&ピンプセッションズ、君島大空、ロバート、スーパートザンブ、スガシカオ、ジュジュ、そして、今日ゲストに先ほど出ていただきました森山直太朗アンドモア、あとジャンル的にもジャズ、クラシック、雅楽 and more。 なお今年は日比谷の野音が改修中なので、日比谷公園に日比谷公園一帯に加え、東京国際フォーラムホール A が新たなステージに加わる、ということですね。さて亀田実行委員長からまだまだおすすめあるそうです。
1: まあ、日比谷音楽祭ね、こうやってお話ししたようにこうステージでのアーティストのライブがまあ自慢なんですけれども、なんといってもね、その音楽以外にもね、音楽に触れる機会をねたくさん作りたくて、例えばトークショー、あとワークショップやってます。めちゃくちゃ今年も充実してて、 MCU さんがゲームミュージックについて8ビット8ビットの音楽について語るとか、もうあと LDH の EXILE BE HAPPY のダンスワークショップとか、あとはジェイブさんもよくお話されてる津田翔太郎さん、フェスの達人の番組持ってますよね。津田さんが、フェスのすすめみたいな、今年どのフェス行くみたいなトークショーをスーパートザンブの深谷さんと一緒にやってくれたりとか、とにかくアーティストやとにかく音楽に関係している人たちがいっぱいこの音楽の楽しみ方を提案してくれて、もちろんね、あとね楽器体験、楽器フェアがそのまま日比谷公園野外に来たぐらいの、本当にいろんな楽器を演奏体験できる、そういう音楽マーケットっていうコーナーがあって、でギターやベースやねドラムはもちろん、そういう楽器はもちろん、普段触れないような楽器、アコーディオンとか尺八とかお琴とか、そういった和楽器だったりとか、あとトランペットとかもそうだし、サックスとかもそうだし、普段なんかねちょっとこれ敷居高いわと思うような楽器も演奏することができたり、先生がその場でインストラクターの方が教えてくれたりとかするっていうね、もうとにかく音楽体験をなんていうのかな、もう直で手渡していきたいっていうのと、あともう一個もう一個忘れてはいけないのは、この日比谷公園、まあ今年はフォーラムでもやりますけれども、日比谷公園にこの広がるフードめちゃくちゃ美味しいから、ねフェス飯でしょって言ってね、フェスご当地フェス飯、東京のご当地がなんかやってんじゃないのとかってみんな思うでしょ、違うから、ちゃんとフードディレクターに森枝寛さんに入ってもらって、もうその森枝さんが選んだこのお店がフェスに出たらば、本当にみんな今度は食の方でも感動体験ができるっていうような、そういったフードを、感動のあるフードをもういろんな形でピクニックフード的な雰囲気でいろんな出店がされています。これぜひフードの方もお楽しみください。フードの方は有料になります。でもステージとワークショップは全て無料です。なのでぜひクリス様ベース弾きに体験しに来ませんか。フラットと、フラット
0: ね、行きたいですね。でもフード、感動フード、熱入ってましたね。フードですよ、フード、これはうまいんだと。なるほどね、もう最近はフェスとフードは離せませんもんね。はい、楽しそうですよね。皆さんいかがでしょうか。日比谷音楽祭、改めて、日程は来週末5月31日土日、朝10時半から夜、8時半頃まで行われます。日比谷公園東京ミッドタウン日比谷、そして今年は東京

国際フォーラムホール A などで、行われるということで、今日分散型ですよね今回はね、基本ライブ、トークショー、ワークショップは無料ですが、人気のライブステージなどは予約制、もあるということですので、アプリなどを使って、まあ、抽選するということになっています。で、場合によって当日キャンセルが出て入れるってこともあるそうです。詳しくは日比谷音楽さんのホームページチェックしてください。あのね、いわゆるライブ会場もいろいろ分散していますのでね、このあたりもあの見ていただきたいなと思いますけれども、でも本当思った、この間あの東京マップスであの森ビルとあの J-WAVE が、やってますけれども、スタッツが今回オーガナイズだったんだけど、すごくやっぱり若い人たちがたくさん来てくれていて、やっぱ今物価高いじゃないですか、何でも高いで、あのチケットのもうすごい高騰してますよね、あのライブチケットすごい高い。だから若い本当に音楽を聴いてもらいたい層がなかなか聴けない、だからこういったフリーライブはすごくいいと思う。だからやっぱり大企業にスポンサーになってもらって、あのフリーでやっぱり本当にその音楽体験じゃないけどね、感受性が豊かになる、そういった意味で社会がより良くなるということで、国にとってもすごい素晴らしいことなんじゃないかなということで、すごく僕応援したいと思います。はい、鎌田さんありがとうございました。東京ホット100、お知らせの後はカウントダウン再開。ZOZO CARS TOKYO HOT 100.

Brand new entry at number 23, The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice. Together, いかがでしょうか。サンプリングの神様なんて呼ばれているオーストラリアのエレクトロユニット、The Avalanches。実に6年ぶりとなる新曲がこの Together。なんか、Together しようぜって言ってた人いましたよね、前にね。サンプリングの神様 The Avalanches、 実に6年ぶりとなるこの新曲ですけれども、今年中にリリースが噂されるニューアルバムからの新曲になります。作品ごとに毎回違う一面を見せる彼らですが、2020年のアルバム We Will Always Love You で聴かせたドリーミーなポップサウンドからガラッと変わって、中毒性のあるダンストラックになっています。途中トシバというサウンドフェットが、ね、入ってますけれども、でミュージックビデオの世界観も、かなり、おもろいです。今や懐かしいフロッピーディスクと iPod、 パッドじゃないですか、 iPod ですからね。 iPod が、キャラクターになってただひたすら歩いてるんですよ。カップしてるっていう感じなんですけれども、途中羽の生えたガラケーが大量に、飛んでくるという、まあ、非常に何でしょうね、オワコンじゃないかな、終わったハードウェア、オワハー、まあフロッピーディスクも使わないじゃん、うん、だからそういったもう使われていない旧メディアですよね、そういう通信ツールとかが、出てくる。ちょっとなんかメッセージが潜んでるなということですので、ちょっとメッセージを紐解きたい人は、ぜひこのミュージックビデオの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。 Number 23 The Avalanches featuring Nicky Nair, Jesse Lanza and Prentice Together。Number 22. この曲もついにトップ10落ち。今週22位、クロイフィーチャリングインコグニート、Kinetic。Number 21.BTS is at number 21, 2.0. Number 20. 映画名探偵コナン、ハイウェイの堕天使の主題歌。今週20位、MISIA、ラストダンス、あなたと。Number 19.チームが19位、We on Fire。 Number 18。先週7位からトップ10落ち。Number 18、Jordan Rakai and Femi Cole Osso。It never ends。

こえてきたのは今年デビュー20周年イヤーの彩香。情報バラエティ王様のブランチのテーマソングとして書き下ろされた新曲です。先週70位から63ポイントの特大ジャンプアップで最新チャートは17位。彩香 OK GO。

今週17位彩香 OKGO エントリー2周目、2006年リリースのシングル I Believe から今年でデビュー20周年を迎えた彩香ですが、新曲は放送開始30周年を迎えた情報バラエティ番組王様のブランチの書き下ろしテーマソングです。20周年を迎えつつまだまだこれからだと自分自身の背中を押すようなポジティブなメッセージソングです。子供の声も入ったコーラスパートはこれ彩香さんの、ご自身のお子さんも、ね、中に入って歌っているということですが、そんなアニバーサリーイヤーの彩香、ただいま YouTube の公式チャンネルで過去のライブ映像を20週連続で公開する特別企画を実施中。毎週日曜日の夜8時に公開されています。もちろん今夜8時も、公開されますのでね、気になる方はチェックしてみてください。そして9月からは20周年のアニバーサリーツアー、9月18日の東京府中、東京府中の森芸術劇場を皮切りに、日本全国を回ってツアーファイナルでまた東京に戻ってきて、11月29日日本武道館公演でファイナルを迎えるということです。今週17位彩香 OKGO No.16 16位クビババフィーチャリングクレバ BPM No.15 聞こえてきたのはシラップ。 AI 時代における人間らしさを歌った新曲が最新チャート15位に初登場。シラップ Not AI。

少々15位シラップ Not AI、 どうでしょう、いかがですか。この曲が今週のハハハイ本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。この新曲 Not AI、 別にアンチ AI ではなく、急速に広がる AI 時代の価値観に対して人間であることの感情のリアリティをデジタル社会の中でストレートかつポジティブに歌った一曲だそうです。そんなテーマで書かれたこの曲を実際 AI はどう思うのか、シラップはチャット GPT そしてジェミニにこんな質問をぶつけてみました。これを AI に聞くのもなんやけど、あえて聞くわ。シラップが Not AI って新曲出すねんけど、 AI 的にはどんな気分？すると、チャット GPT は、正直に言うと、ちょっとおもろいなって感じやねと、関西弁で返してきたということなんですけれども、正直に言うと、ちょっとおもろいなというね、実際はもっと長くいろいろ答えてくれているんですけれども、興味のある方は、シラップのインスタをチェックしてみてください。今週15位、シラップ、Not AI。ミセスグリーンアップルが14位、風と街。 No.13 静かに響けロッド燃やす炎音へ東京 Deep low low low。 先週から43ポイントアップで13位、 BE:FIRST ロンド。

0: 来週ゲストにやってきます。Crystal K featuring Yoon Mirae. Only one at number 12. Number 11.22ポイントアップで11位笹根もしもし Cell phone car Tokyo Hot 100、時刻は3時57分ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます J-WAVE Traffic Information。
1: まず関越道の上り坂戸西スマートインターで乗用車とオートバイの事故のため10キロ渋滞しています。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、東名高速上りは大和トンネル付近で12キロ、東関東道上りは湾岸市川付近で5キロ、京葉道路は上り穴川で6キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に9キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため、上下ともに3キロ渋滞しています。都心環状線外回り千代田トンネルでは故障車のため2キロの渋滞、この影響で4号線上りは赤坂トンネルまで2キロ混み合っています。4号線の下りは永福が先頭で新宿まで6キロ、三郷線は上り八潮を先頭に常磐道の三郷料金所まで6キロ渋滞しています。一般道路は明治通りの内回り渋谷区神宮前で1キロです。玉川通りの上りは世田谷

0: 谷区上馬で1キロ、下りは世田谷区駒沢で1キロ、環八通りは内回り杉並区高井戸西3丁目で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小関さん、ありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後は今週のトップ10。

0: 東京最新スト毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。Only One Crystal K featuring Yoon Mirae. Heroin Maroon 5. It's Me Island. It Never Ends, Jordan Rakai and Femi Kole Osso. Kinetic, Kuroi featuring Incognito. B-Fast All Day, B-Fast. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Runway, Lady Gaga and Doechii. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. And last week's number one.
1: というように先週5月17日の時は HOT100 宇多田ヒカルパッパパラダイスがナンバーワンをゲット。そしてここまでのところクロイフィーチャリングインカグニート、ジョーダン・ラカイ&フェミ・コレ・オソ、クリストル・ケイフィーチャリングユーン・ミレイ、以上3組がトップ10圏外です。宇多田ヒカルが連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか。そして私が描きましたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、5位の発表前までです。番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here comes the top 10 countdown for May 24th, 2020.

36 Number 10初っ端10位は先週から10ポイントアップでトップ10入りを果たした The Rolling Stones 7月リリース予定のニューアルバム14 Tons から This week's number 10 on 81.3 The Rolling Stones In the Stars

This is number 10, the Rolling Stones, In the Stars. 先週もご紹介しましたが、この曲のミュージックビデオでは70年代のローリングストーンズがこの曲を演奏しています。現在ミック・ジャガーとキース・リチャーズは共に82歳。ノルウッドはこのバンドの中では小僧です。78歳ですが、ビデオの中ではアラサーに3人とも大変身。ただし実は体は本人たちの中の思いきや体別人なんですよね。この映像、顔だけをディープフェイク技術で加工して、若くしているんですけれども、イギリスのバンドホットプロパティのメンバーたちが若かりし頃のミック・キース・ロニーの体部分を演じていると。でこのホットプロパティ、あまり有名なバンドではないのですが、今回ストーンズを演じられたことに大喜び。ちなみに監督を務めたフランソワ・ルスレは、2023年のストーンズ曲アングリーのミュージックビデオも手掛けた人物です。この曲ですね、アングリーのミュージックビデオでもストーンズのメンバーを若返らせていたんですけれども、3年経って技術が格段に進歩、しています。ぜひ両方見比べてみてはいかがでしょうか。そう、映画の進化はもう日進月歩の騒ぎじゃないですからね。すごいことになっていますけれども、体も別人だったとは。今週10位 The Rolling Stones In The Stars Number 9。続いて超えてきたのはオリビア・ロドリゴ。2週連続で4位をキープしていましたが、今週は5ポイントダウン。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love から Olivia Rodrigo Drop Dead。

This is Number 9, Olivia Rodrigo, Drop Dead。 およそ3年ぶりとなるニューアルバムを来月リリースするオリビア・ロドリゴ。アルバムリリース後9月から来年5月まで続く大規模のワールドツアーをスタートします。各公演には会場ごとにゲストアーティストの出演も発表されていて、ザ・ラスト・ディナー・パーティーやあとウルフ・アリスなど、この番組でもおなじみの人気アーティストがツアーに花を添えます。そして来年4月頃からのヨーロッパ公演でゲスト出演するのがメンバー全員22歳注目の4人組ガールズバンドダイシュピッツ。オリビアのライブの前にパフォーマンスをするこのバンド、一体どんなバンドなのか、音をちょこっとお聞かせいたします。

はい、かなりハードな、これはテキサス州オースティンのライオットハードコアバンド、ダイスピッツですよ。お気の通り、ね、これがオリビア・ロドリゴのオープニングかと。この後にオリビア登場するということで、まあ、でもオリビア結構こういう激しいの好きなんだろうね、そんなダイスピッツすごいよね、ダイスピッツ、今年12月に日本にやってきます。12月14日月曜日、代官山スペースオッドで一夜限りの初来日公演、ちょっと見てみたい。 This week's number 9 Olivia Rodrigo Drop Dead Number 8先週初登場、9位からジリッとワンポイントアップで8位、マルーン5ヘロイン。ではここで本日2回目こちら、出ました、本日2回目電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。サンタクイズに正解しますと Amazon ギフト券3万円をプレゼントします。クイズに当たっても外れちゃっても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼント。今回電話番のオペレーターはお好きなマルーン5の曲を歌いながら出るそうです。電話番号は東京 03-6832-9999、 東京 03-6832-9999。 なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。怪しいものではございません。受付は今週8位、マルーン5ヘロインがかかっている間だけ。では本日ラスト、逆電マスター電話受付スタート。

0: はい、電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者もすでに電話に出ております。もしもし、ヒデさん。
1: あ、もしもし。
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ヒデさんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今家族で動物園に行ってた帰り道です。
0: あ、どの動物園に行かれたんですか？さすがにだけ
1: ど。横浜の金沢動物園で
0: ところ。ああ、そうなんですね。はい、どの動物がお子さんたちは一番喜んでました？
1: 子供はまだ6ヶ月なんで、うん、ほとんど認識してないんですけど、はいはい、僕らコアラが一番可愛かったです。
0: あ、コアラが一番可愛そうですよね。でもやっぱり本当そうね、はい、新しくパパママになるとやっぱり家族連れでね、はい、遊園地とかね、動物園はこれ絶対行きたいですよね。思い出になりますもんね。
1: はい、楽しかったです。
0: はい、素晴らしい。ではヒデさん、はい、今日の楽しさをより一層膨らませるかどうか、クイズに正解されますと、3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。はい、10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。では参ります。はい、今週8位はマルーン5のヒロインという曲でしたが、ここでマルーン5のボーカルアダム・レヴィーンに関するクイズです。アダムは2014年、モデルのベハティ・プリンスルーと結婚、今は3人の子供のパパでもあります。そんなアダムが最近あるテレビ番組で自分の結婚式で奥さんのためにあるデュエットナンバーを歌ったことを告白しました。今からお聞かせする3曲のうち、アダムが奥様のベハティのために歌った曲とはズバリ何番でしょう。曲だけ聞いて当ててください。まずは1番。これが1番。続いて2番。これが2番。続いて3番。これが3番。さあヒデさん、はい、アダムが奥様のために歌った曲は1番か2番か3番、何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜ1番だと思うんですか？
1: ラブフォーエバーって聞こえてきて、あ、いいなと思ったんで。
0: ああ、なるほどね。ラブフォーエバー、永遠の愛ということで、まあ、結婚式でこういうふうにアダムはね、はい、永遠の愛を誓ったんでしょうということですね。わ、はい、かりました。ではヒデさんの答え、アダムが結婚式で奥様のベハティのために歌った曲は1番の曲である、正解か否か。お見事。お見事、正解は1番。曲はスティービー・ニックス&ドン・ヘンリー、レザー&レイス、という曲で、3月にアメリカで放送された

0: とアダムが審査員を務めるオーディションテレビ番組ザ・ボイスで語られたエピソードなんですね。出場者が歌ったある曲を聞いたアダムが、実はその曲僕が結婚式で妻に向けて歌った曲なんだ、しかも曲の本人スティーヴィー・ニクスと一緒にねと話したということなんですけれども、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、これでまたより一層思い出の動物園、はい、動物園がねより一層あの思い出に残るという、ね、ぜひあのご家族のためにあの有効活用してください。3万円のアマゾンギフト券、プレゼントいたします。
1: はい、
0: ありがとうございました。あの気をつけてお帰りください。
1: はい、ありがとうございます。サインもすみません、お願いします。
0: サインもお送りいたします。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。失礼します。
0: ありがとうございます。いいですね、6ヶ月のね、こんな楽しいんだよね、最初にね連れてくのは。そう、子供は分かんないんだよな、だからどちらかというと親がそこで盛り上がるわけですけれども、大体もうね、あのちっちゃい子はちょっとまだちょっと認識できてないけれども、でもやっぱりでも6ヶ月くらいだったらその動物なんかはやっぱりすごく反応しますよね。うん、ちっちゃい子は動物大好きですからね。はい、ということで、あのその正解フリートウッドマークのスティービー・ニックスの1981年ソロアルバムに収録された、これはあのイーグルスのドン・ヘンリーとの、デュエットナンバーですけれども「Leather and Lace」という、曲です。うん、はい、以上本日ラスト逆ダンバスターでした。トップ10カウントダウン再開。続いて今週7位は痛恨の2ポイントダウン、 BE:FIRST、 BE:FIRST All Day。

今週7位 BE:FIRST BE:FIRST All Day、先週末のスタジアムライブも大成功、2度目のワールドツアーも発表され、順風満帆の BE:FIRST ですが、音楽だけじゃありません。メンバーのジュノンが10月に公開予定の映画リュウジに俳優として出演します。こちら43年前に公開された伝説のヤクザ映画のリメイクで、主人公のリュウジ役は俳優の柳楽優弥、お好きですね彼、ジュノンが演じるのはリュウジを尊敬して裏社会で成り上がる射程のヒロシ、先日のスタジアムライブが行われた日、会場の最寄り駅にもこの映画のポスターがずらっと貼られていたそうです。ジュノンが俳優として映画に出演するのは昨年末に公開された映画ウィンドブレーカーに続いて2作目です。前作はヤンキー役で今回がヤクザ役、意外とそういう役なのかな、まあ、出世してるって言ったら出世してるのかなという感じがしますが、ちなみにジュノン、昨日28歳の、誕生日を迎えたと、いうことですけども、まあ、将来的には親分を演じるんでしょうかね。今週7位 BE:FIRST BE:FIRST All Day Number 6。続いて映画プラダを着た悪魔2のサンタラから今日3曲目、 This week's number 6 Sienna Spiro Material Lover。

Physics number six, Sienna Spiral, Material Lover. 先週から10ポイントアップで初のトップ10を果たしました。イギリスロンドン出身、若干20歳のシンガーソングライター、シエナ・スパイロ。スモーキーな歌声とニーナ・シモンやエタ・ジェームズなど往年のジャズソウルシンガーに影響を受けたというレトロな音楽性が、非常に強化されております。そんなシエナ、ファッションもレトロ志向で A ラインのミニドレスやゴーゴーブーツ、トップを高く盛り上げたヘアスタイルなど、1960年代のヴィンテージファッションが大好きだそうです。憧れの女性はナンシー・シナトラとフランソワーズ・アルディ、どちらも60年代にアイドルとして人気を博したシンガー俳優です。ちなみにナンシー・シナトラはあのフランク・シナトラの、娘さんなんですけれども、These boots were made for walking というね、このブーツは歩くためのものなのよという、そんな、曲を昔歌ってましたけれども、シエナは注目の新人というだけでなく、こうしたファッション性の高さも、プラダを着た悪魔2のサントラに起用された理由なのかもしれませんね。今週6位、シエナ・スパイロ、マテリアル・ラバー。ここでナンバー4クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

0: It's me.
1: This is number 5 Islet. It's me on 81.3. 先月リリースされた最新ミニアルバム、マミラピナタパイからの一曲です。南米のヤーガン族の言葉から付けたというこのタイトル、マミラピナタパイ。一体ヤーガン族はどんな民族なのか調べてみました。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていた狩猟民族なんですね。このヤーガン族、150年ほど前まではおよそ3000人いたそうなんですが、西洋人が移住してきたことで純血のヤーガン族が減少。2022年にはチリが認める最後の純血のヤーガン族だったクリスティーナさんが亡くなり、このヤーガン語を話せる人が一人もいなくなってしまったと。そんなのヤーガンって感じですけども、とても独特なこのヤーガン語、実はこのアイリットのアルバムタイトルのマミラピラタパイという言葉は世界で最も簡素に表現するのが難しく翻訳するのが難しい単語として世界ギネス記録に認定されていると。へえ、マミラピラタパイがね。今週5位、アイリット、It's me。 Number 4

This is number 4, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。 4月にニューアルバム Confessions 2をリリースするマドンナ。今から21年前、2005年にリリースした Confessions on a Dance Floor の続編という位置づけで、その時タッグを組んだプロデューサーのスチュワート・プライスが今作でもプロデュースを手掛けています。そのスチュワートによれば、 Bring Your Love はニューヨークのスタジオでサブリナ・カーペンターと一緒にレコーディング、したそうです。最近はアーティスト同士が顔を合わせず別々にレコーディングするのがもう当たり前になっていますが、スチュワート曰く、2人はスタジオで出会った瞬間から相性抜群だったとのこと。しかもレコーディングには21年前と同じマイクを使っているんだそうです。まさに時を超えた続編ですよね。そんなマドンナ、現地時間の7月19日アメリカのメットライフスタジアムで開催される FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で史上初めて行われるハーフタイムショーに出演します。シャキーラ、 BTS とともに共同ヘッドライナーです。 This is number 4, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。 This week's top 3。ではここから今週のトップ3紐解く前に、先週おさらいしましょう。先週3位が Lady Gaga and Doechii Runway、 2位はマドンナ&サブリーナ・カーペンター Bring Your Love、 1位は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。すでにマドンナ&サブリーナ・カーペンターのみ登場済みということは、今週のトップ3いかに。 Number 3、 中1周でトップ3返り咲き、 BTS Swim。

Number three on your 81.3 BTS Swim。現在カムバックワールドツアー真っ只中の BTS、 今週末はアメリカラスベガスでライブを行っています。そんな BTS といえば、先ほどのマドンナと同じく7月のサッカーワールドカップで史上初の試みとして行われる決勝戦のハーフタイムショーに出演が決定。シャキーラ、マドンナ、そして BTS の豪華3組が決勝戦の舞台を華やかに盛り上げます。ただ一つ気になるのは、サッカーの試合のハーフタイムは原則15分と決まっていることなんですね。違う大会ですが、昨年サッカーのクラブチーム世界一を決める国際大会クラブワールドカップの決勝でもハーフタイムショーが行われ、ドージャキャット、 J バルビンなどが、ライブを披露しました。15分を大幅に超える25分ほどのパフォーマンスを行ったということなんですけれども、ライブは盛り上がる、ものの休憩時間が長引くと、今度は選手たちの体が冷えてしまうため、コンディションに影響が出てしまう恐れもあるということなんですね。今年のワールドカップでは一体どうなるんでしょう。そのあたりも注目です。今週3位 BTS Swim、 続いて2位は再びトップ射程圏、 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter whatNo matter what.

Listen number two, Lady Gaga and Doechii Runway。現地時間の明日5月25日はアメリカのメモリアルデー、という祝日です。この日にラスベガスで開催されるのが第52回アメリカミュージックアワードの授賞式。専門家が選ぶグラミー賞とは違って一般のファンの投票で決まるのが、このアメリカン、ミュージックアワードなんですけれども。

0: も、まあ、いわば人気のバロメーター、と言っても、いいんではないでしょうか。ファン同士の熱い戦いが繰り広げられるのが、特徴です。今年最多8部門にノミネートされているのがテイラー・スウィフト、次いで7部門がサブリナ・カーペンター、モーガン・ウォーレン、オリビア・ディーン、そしてソンバー、さらに6部門で候補に上がっているのがレディー・ガガ、最優秀アーティストや最優秀アルバムといった主要部門をテイラーやサブリナと争います。ちなみに同チームも1部門のみですけれども、最優秀女性ヒップホップアーティストに、ノミネートされています。結果はいかに。今週2位、レディー・ガガ&ドーチー、ランウェイ。
1: Sasan Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。
0: この後は今週のナンバーワン。

0: on the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 週間の集大成サゾンカード Tokyo Hot 100 と J-Web 全番組のオンエア完成に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月24日ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 In the Stars of Rolling Stones。 Number 9 Drop Dead Olivia Rodrigo。 Number 8 Heroin Maroon 5。 Number 7 B-Fossil All Today B-Fossil。 Number 6 Material Lover Sienna Spyro。 Number 5 It's Me Island。 Number 4 Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter。 Number 3 Swim BTS。 Number 2 Runway Lady Gaga and Doechii。And Tokyo Hot 100, May 24th, 2026. The number one song is...
1: パパッと連覇達成、宇多田ヒカル。パッパッパラダイス。

え今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、先週のナンバーワンイラストに宇多田さん本人が、反応してくれました。ありがとうございます。先週 TOKIO HOT 100 通算18曲目のナンバーワンをゲットして、平井堅と並んで歴代最多タイの1位を、獲得したアーティストになった宇多田ヒカル、勢いそのままに見事連覇を達成しました。そんな宇多田さん、先日多文化ルーツを持つ人々や新世代のクリエイターに焦点を当てた日本初のビデオポッドキャストチャンネル、ゴールデンラッシュポッドキャストにゲスト出演しました。MC を務めるのは JWAVE 毎週土曜深夜1時から放送中の番組、東京ビーズファンデーションのナビゲーターでもあるクリエイターフィルムメーカーのアイザック。インタビューの中で10代でデビューしてからこれまでのキャリアや両親との思い出、人間活動中、活動休止中の話や、母親になってからの曲作りについてなどなど、たっぷり1時間以上、語り尽くしています。結構赤裸々なトークも飛び出しているんでね、気になる方はチェックしてください。 TOKIO HOT 100 May 24th, 2026, The number one song went to 宇多田ヒカル パッパッパラダイス。 はい、今週もそろそろお開きです。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。2連覇達成しました。当選者はトーマスさん、おめでとうございます。私クリス・ケプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲストにクリスタル K が登場、その他逆転バスターも2回やります。ということでセゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers アイスベイビー時田 and マロン福本、 Researcher ビザンチン浮田ピンク落合、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Web staff ケムンパス八木橋、 Announcer お次は小杉、 Producer 遺伝子パパひろき。And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

サザンカートキオハット100 This program has been brought to you by サザンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで事故のため16キロ、中央道上りは小仏トンネルで事故があって17キロ渋滞しています。関越道の上り東松山インター、車が止まっていて7キロ、坂戸西スマートインター事故の処理を終わっていますが4キロ渋滞です。東北道上り岩船ジャンクション付近事故で8キロ渋滞しています。常磐道上りは首都高速三郷線の可変が先頭です。三郷トンネルまで10キロの渋滞です。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のため上下線とも3キロ渋滞。なお高島平の下りの出口と上りの入り口が利用できません。4号下りは永福線と6キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ、で組んだバンドではベーシストがいなかったため、およそ7年間ベースを担当。その後アコースティックギターに転向した押尾幸太郎。オープンチューニングやタッピングなどを駆使して、時に強く時に繊細な音色でアコースティックギターを奏でる。メジャーデビュー25周年アニバーサリーイヤーの幕開けを飾る記念ライブ、押尾幸太郎 25th Anniversary Live Prologue My Best。 6月21日日曜日、東京国際フォーラムホール C にて。レコメンター

0: 81.3 J-Wave Otsuka Corporation Saúde, Saudade
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーションサウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、来日する音楽家のライブインフォメーション、ブラジルの名曲の歌詞もご案内します。それでは音楽の旅に出かけましょう。10年前に来日、番組にも出演してスタジオライブで歌ってくれたサンパウロのシンガーソングライター、ジエー。このアーティストネームはポルトガル語で小鳥の意味です。ジエーのニューシングル、コンタート。

0: か。
1: アニッタのニューアルバムエキリブリウム、その中から曲はチョカチョカ。コロンビア出身のスターシャキーラとのデュエットでした。シャキーラは今月の2日リオのコパガバーナビーチで無料コンサートを行い、なんと200万人を動員。途中アニッタも登場してチョカチョカを一緒に歌い盛り上げました。さらにこのシャキーラのライブにはカエタノベローゾ、マリアベターニア、イベッチサンガーロもゲスト出演しました。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。アメリカ合衆国のグルメサイトテイストアトラスが発

表した世界のフルーツ100選、その中にブラジル産のフルーツが3つランクインしました。紹介していきましょう。79位、ガラナ。アマゾンのスーパーフルーツと呼ばれ、ブラジルではガラナの実を元にした炭酸飲料が人気です。

ですね。ジャボチカバは木の幹から直接実がなっているっていうところが特徴で、写真を見ると本当に見たことない、あのキノコがこう木にくっついてるシーンって見たことは誰でもあると思うんです。それがキノコじゃなくてベリーなんですね。ちょっと不思議な、見たことがない光景なんですが、実は日本にもこのジャボチカバを栽培している農園がありまして、静岡県の西川農園というところで毎週日曜日カフェジャボチカバをオープンして、ジャボチカバを使った手作りのジャムやスイーツなども販売しています。ジャボチカバの摘み取り体験もできるということで、こちら番組のホームページに西川農園さんのリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になってドライブがてら訪れてみてはいかがでしょうか。それでは曲をお送りします。ベベウジルベルトの歌でジャブチカ。

0: ベベウジルベルト、ジャブチカーバに続いてはセウジョルジのニューアルバムジ・アザーサイドからマリーサ・モンチとのデュエットで、曲はクアンドシェゴでした。
1: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ81.3 J-WAVE。
0: 滝川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサーダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジアブラジレイラのコーナーです。今週の曲はジョアン・イ・マリア、作曲はアコーディオン奏者シブーカ、作詞はシコブアルキ。ジョアンとマリア二人の少年少女を描いた幻想的な物語が歌詞になっています。この曲をナラレオン・シコブアルキのデュエットでお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ジョアン・イ・マリア。その時僕はヒーローだった。僕の馬は英語しか話さない。君はカウボーイの花嫁。他にも3人の女性がいた。僕はドイツ軍の大砲と戦った後、パチンコをしまってロックのリハーサルをやった。その時僕は王様だった。僕の法律によればみんなが幸せにならなければいけなかった。君は僕が冠をつけてあげたいとても素敵なお姫様だった。裸のまま僕の国を歩いていた。逃げてはいけない、

今度は僕が君のおもちゃにペットになればいい。悪夢の時代には僕たちはまだ生まれていなかったんだ。最後が来た。裏庭でのお遊びはこれでおしまい。あれは終わりのない夜、君が一言もなく消えた夜。だから今僕は苦しくこれから自分がどうなるか問い続ける。

ボイジア・ブラジレイラ。今週の曲はジョアン・イン・マリア。ナラレオンと作詞者のチコボアルキのデュエットでお送りしました。アコーディオンの演奏は作曲家シブーカでした。少年と少女を描いた幻想的な物語でしたが、子どもの世界の独特のね、ファンタジー感がこうある感じのものでしたが、まあ、自分の子供からもこうやってね、ありえないような物語をね聞かされることってあると思うんですね。でまだうちはそこまでロマンチックな感じとかなんかそういうのはまだ出てこないんですが、ただまあ言うことがびっくりさせられることはただただありますよね。例えば年何歳になりたい、早く大人になりたい、これよく聞くと思うんですが、じゃあ何歳かって聞くと100歳っていうふうですよね。この100歳に何を感じているのか、ロマンを感じるのか、なんだろう、この100っていうこう数字にかっこよさがあるのか、ちょっとそこを聞いても分かんないんですよ。だから子供内に何を感じているのか、そこは個人的には気になるんですが、分からないままという、まあ徐々にロマンチックなことはあるのかもしれませんが、今うちは我が家はそんな感じです。それではシコボアルキの作品をもう一曲お送りします。大恋愛のサンバという意味の曲で、大恋愛にまつわる出来事を挙げて、メンチーラ嘘だと愛の手を入れる、そんな歌詞になっています。クアルテート・エンシーとシコボアルキでサンバ・ド・グランジ・アモール。

マリアンヌ・フェデール、ヴァンサン・ミュレル。フランスのデュオユニットニューアルバムのタイトル曲ソ・サンバでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。ここでフランスのカルチャートピックをお伝えします。2年ごとに開催され、今年で6回目を迎えるノルマンディ印象派フェスティバル、5月29日から9月27日までノルマンディ地方のさまざまなエリアで絵画展、インスタレーションのほか、映画、音楽、ダンスなどのイベントが開催されます。今年のテーマはクロード・モネ没後100周年。ノルマンディの港町ル・アーブルで育ったクロード・モネは、人生の後半の40年余りノルマンディの村ジヴェルニーで暮らしまして、代表作「睡蓮」を制作しました。モネとは切っても切り離すことのできないエリア、ノルマンディで世界各国のアーティストがモネからインスパイアされた、モネにオマージュした作品を発表します。霧の彫刻家と呼ばれる中谷富士子さん、中谷さんは港町オンフルールで霧のアートを発表するようです。そしてもう一人が、写真家蜷川美香さん。ノルマンディの中心都市ルーアンのモネの作品の舞台にもなったルーアン大聖堂でプロジェクションマッピングを行うということなんですね。はい、ということでこちら、蜷川美香さんのね、写真の色彩は皆さんご存知だと思いますが、彼女の独特のこの色彩とモネの作品がどう調和するのか、それが現地で見られるということで、気になる方はぜひぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。今年はクロード・モネの没後100周年を記念して、他にもモネにちなんだ企画が数多く予定されております。また改めてお伝えします。

0: Vivre un peu。 フランスのシンガーソングライターチャーリーのニューシングルでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダイシ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ 81.3 J-WAVE。

J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダイジ、お送りした曲はセイザル・ラセルダでエッシメズモソル。そして今お送りしているのが結成50年を超すブラジルのジャズファンクトリオアジムス。2025年ブラジルディスコ大賞第3位にランクインしたアルバムマルカパッソからファンタジー82。アジムスは8月に来日公演を行います。唯一のオリジナルメンバーでお送りしている曲のコンポーザーでもあるベーシストアレックス・マレーロス、この方の娘のシンガーサブリナ・マレーロスも一緒に来日します。アジムさんのサブリナ・マレーロスライブイン東京、日時は8月28日金曜日午後8時30分開演、会場は渋谷 www.x。 詳しいインフォメーションは番組のホームページをご覧ください。それでは最後にアジムスと一緒に来日するサブリナ・マレーロスの歌をお届けします。2007年のアルバムニューモーニングからお父さんのアレックスと共作、故郷のリオのビーチを歌った海風という意味の曲ブリーザーマール。

0: 81.3 J-Wave、 Otsuka Corporation、 Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-Wave、 Otsuka Corporation、 Saúde, Saudade。 今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内しました。この後、今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには今日の放送でご紹介したアジムスなど来日する音楽家のライブをはじめ、イベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-Wave でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: オツカコーポレーション、サウジ、サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: 三菱ガス化学。
1: 今日午後3時8分ごろ、茨城県沖を震源とするマグニチュード 4.0 の地震があり、水戸市で震度3を観測しました。この地震による津波はありませんでした。アメリカとイランが合意に向けて最終調整中の覚書について、停戦を60日間延長し、その間ホルムズ海峡を開放するという内容だとアメリカメディアが伝えました。イランが核兵器保有を目指さないという確約も含まれているとしています。国会は国家情報会議の創設法案などをめぐって審議が山場を迎えます。与党は27日の参議院本会議で可決・成立させる日程を描いていて、国民民主党などが賛成する見通しですが、立憲民主党はプライバシー保護が不十分などとして反対する方針です。東京競馬場で行われた G1 レース、オークスで今村聖奈騎手騎乗の重力ピエロが優勝しました。中央競馬所属の女性騎手が G1 を制したのは初めてです。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート、3万9000点以上に及ぶ。
1: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
2: BFM 76.5。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
4: 毎月5、15、25、5のつく日はラピアカードがとってもお得。お買い物ごとにポイント5倍。毎月5、15、25、5のつく日はラピアカードポイント5倍デー。

0: 方。そこに集まるのは70年の時を超えた魔女たち。登場するのは緑茶大好きしっかり者の魔女サーちゃん、そしてお気楽で真面目な魔女シーちゃん、最後に料理もおしゃべりもこってり濃厚ちょっとお茶目な魔女スーちゃん。古希を迎えた魔女3人が魔女の釜をかき回しながら井戸端会議をする、とってもハッピーでストレンジなプログラム。笑ってちょっと泣いて、人生の続きを魔法で一振り。そんな番組、うそうそどきの魔女。
1: こんにちは、うそうそどきの魔女さーちゃんです。
2: しーちゃんです。
3: すーちゃんです。
1: はい、青葉若葉にあふれた万緑の季節となり、生命力がみなぎりますね。
2: そうだね、
1: はい、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今日は、先週もちょっとホットトギスのお話が出ましたけども、今某テレビで放映されている秀吉さんにフォーカスして、天下人の信長さんと家康さんのお話をしようかなと思ってますけれど。
2: いいね。天下取る？
1: 天下取るか。
2: さっちゃん。
1: ちょうどホットトギスが出て、でホットトギスの句がありますよね、三、うんうん、人三様の、
2: ね、
1: はい、信長さんは泣かぬなら
2: 殺してしまえ、
1: 秀吉さんは泣かぬなら
2: 泣かせてみよう、
1: 家康さんは
2: 待つの
1: 泣くまで待とう。まあこれ性格が出てるんでしょうかね。
2: でも本当にそうだったんだろうか。
1: なんかね、性格的に言うと、あの時世の句ってあるんですよね、最後にね、
2: うんうんうん、
1: が、あの信長さんはね、あの是非に及ばず、もうどうしようもないと、
2: うんうん、
1: あの最後の時にね、うんうん、で秀吉さんは露と落ち露と消えにし我が身かなという、天下人のこの映画は儚いということをおっしゃってるみたいで、
2: 十分映画したと思うん
1: だけどね。家康さんは嬉しとも再び覚めて一眠り、浮世の夢は明け物の空という、こうなんか死を覚悟した中でこう安らぎを感じて、
2: うんうん、
1: それでこう行くという感じらしいんですよね。
2: 慎重派だったん
1: ですよ。慎重派だったね。で、うん、まあ、慎重って違う言葉の慎重だとね、うんうんうん、信長さんが結構170センチぐらいあったらしい、
2: うん、だけど信長さんやる人っていい男ばっかり、
1: うん、結局大きい人を使う感じかな、うん、
2: あの昔の絵なんかでも、はい、立ってる姿だよね、
1: はいはいはいはい、
2: ってことはやっぱ大きかったんだ。
1: 大きいでしょ、うん、きっとね、こうあのどっしりしてる感じ、
2: うんうんうん、
1: で秀吉さんはまあ150センチ前後らしいんですよ、
2: うんうん、
1: そんなに大きくない、あ、まあ、小柄、
2: うんうんうんうん、
1: で家康さんは155センチ前後
2: とか、ちょっとだけ
1: 大きいんだ、まず普通らしいですね、
2: うん、
1: でちょうど食比べっていうのがあったので、うん、それ見てみるとね、
2: うん、
1: 信長さんは白米にとにかくお湯をかけて、うん、いわゆる今の柚漬け、
2: うん、
1: 飯漬け、うん、に味噌を焼いたのをかけて食べてた、
2: うん、
1: ちょっと塩分が濃い、
2: うんうん、なるほど、
1: なので殺してしまえみたいに、こうちょっとこう怒りっぽいのかなという説が、
2: 塩分多いの、
1: はい、塩分が多いとね、
2: 気をつけよう、
1: はい、秀吉さんはなんかこの農民の出ですよね、うんうん、なので野菜とか土壌も多く召し上がったみたいで、
2: うん、
1: はい、なんか中国大きいお話がありますよね、中国大返しのという時のスタミナ飯として握り飯とニンニクを食べてたみたい。
2: 暗殺っていうかね、
1: う
2: んうんうん、あの時の戻ってきたのね、
1: 戻ってきた時のね、うん、大返しのね、
2: うん
1: うん、相手を動かすこの行動力に長けてたっていう秀吉さんで、
2: うんうん、
1: 家康さんはとにかくこう噛む麦飯が多かったみたいで、うん、なので73歳ぐらいまで、
2: うん、彼は一生懸命ね、うん、自分での、うん、作った、うん、

0: 薬なんかもね、一生懸命潰してね、煎じて飲んでたんだよね。
1: だから健康に気をつけてたみたいな、ね、
2: だから長生きする、
1: ね、長生きしたのかもしれないですよね。
0: やっぱりある程度天下も、年齢だよね。
1: そうだよね、
0: ここでっていう時 に
1: 出せるかどうかだもんね、
0: いるかどうかある程度安泰になってっていうね。
1: だから信長さんはあの有名な言葉で絶対は絶対にないっていう言葉があるじゃない、あの絶対大丈夫と思った瞬間隙が生まれてそこにつけ込まれるとか、あと絶対不可能と思ったことでも突破口は必ずあるとかね。家康さんはもうとにかく慎重派らしいので、あの人の一生は重荷を負って遠き道を行くがごとし急ぐべからず、
0: あのほら三河か、あの恐怖 の、あの絵があるよ ね、
1: よね、
0: それを見て常に自分を戒めたっていうね、
1: 常にこう恐怖の平常心でいられるようにってね、だから不自由を常と思えば不足なしっていう、まあ、家康さんがね、なんかこういつも平常心で周りをこう見てなきゃというのもあったのかとね、思うよね。三人三様で、
0: やっぱり天下太平に向けてだからね、
1: そうだよね。あと秀吉さんがこうあのこの間のなんだっけ文献がこう出てきて、ねねさんとご結婚なさって4つ目が出て
0: できなかったよね、
1: なのであのすごくこう家臣とかを大事になさって、こう優秀な家臣が生まれてきた、生まれてきたというか育ってきた、
0: 特にあの
1: 軍師がね、
0: あの、今誰だっけ彼、若い彼がやってるけど、竹中ね、竹中半兵衛やってるけど、
1: そうなんか家臣を平等にこう優秀に育てたっていうエピソードがあるだし、
0: 家臣だよね、
1: だよね、家来っていうか ね、自分を取り巻く
0: 戒めてくれたりとかね、
1: であとあの信長さんが亡くなった後こう葬儀をしなきゃなんないけれども、まあ本能寺の変でご遺体が見つからなくて、で香木で信長像を2体作ったらしいんですね。で1体がこう大徳寺の方にあのお祭りしてあるんだけど、もう1体はあのとにかく火葬しなきゃなんないので一応火葬をして、あの京都中にその香木を匂わせた。
0: なるほど、
1: 信長がありきでこう匂わせて、そして自分が次の天下取りだというのをこう知らしめたっていう、のがこの間
0: 秀吉がね、
1: 秀吉さんがね、あったらしいんです。だから香木ってね、
0: 香木はね、すごいよね、
1: 人口だけが、
0: 昔の人は特にやっぱりこの香りね、
1: 香りをね、
2: ランジャタイ、
1: ランジャタイ、
0: そうだよね、
1: ああいうものでこう天下をってなかなかね、
0: だって今皇族でも、そこで何かの時にはあの、出してちょぴっとやるんでしょ、
1: 合わせて、
0: すごいよねあの広告ね、
1: 大したもんだよね、
0: よく見つけるわよね、
1: 見つけるよね、だって結構なお値段になるわけでしょ、あの香木っていう、
0: だってほんのちょっと、
1: ちょっと
0: でマッチ棒ぐらいでもかなりでしょ、
1: そうだからそのね一本となると、
0: マッチ棒って言って今の人わかるかな、
1: マッチがないな、
0: マッチがない
1: 竹串みたいな、
0: 本当だよね、ない、わかんないよね、
1: わかんないよね、
0: まあ、こっちもそんな、あの天下の香木みたいのは見たことない、画面でしかない、けどね、
1: よくこう博物館とかに行くとね、
0: あるよね、
1: えこれがっていう感じで、ね、
0: でもテレビで
2: ただの匂
0: いはね、木みたいな感じ、枯れ木でね、そこでが
1: とかって、
0: あれで匂いが出るようになったらどう
1: だろう、そのうち
0: 出るかも、
1: 出るかもね、あの、このような匂いみたいな、
0: 映像声がさ線で流れるんだから、匂いも、
2: 匂いも、
1: そうかもしれない。あとなんかあの秀吉さんのね歯が出てきた、あのね、

出てきたんですって。あの豊国神社にその歯が、うん、奥歯が、あの 左上顎の奥歯が、うん、あの出てきたらしい、うん、置いてあるんですって、うん、でなぜ出てきたかというと、加藤義明さんにね、その抜けた歯を自分のすごく

0: それを調べてみたんですって、うん、そうしたら表面が平らでね、よく、よくこう噛んでたっていうのがあるらしく、ほうほうほう、だけどちょっとこう大きめで、うん、でそこに結構歯石がいっぱい溜まってて、だから農家だった時はそれでよかったんだけど、こう偉くなってって、うんうん、砂糖が入ってきて、結構砂糖で梅なんていうのをこう粘りついちゃって、で歯周病で、最後はなんか糖尿病説みたいなのが、よくそう調べると思って、
1: 今
0: すごいよね、
2: 今
0: 一本で ね、
2: すごいね、
0: すごいね、
2: なんか、でもやっぱり生きるってことは食べる、
0: 食べること
2: だよね、その咀嚼にしてもね、そうだね、
0: 噛まないとだって内臓もね、丈夫にならないしね、
2: 顎だってね、要は咀嚼だよね、
0: 咀嚼だよね、
2: 年いっても咀嚼、顎を気を大事にしなきゃって言われるよね、
0: そうですよね、そういうことでね、なんかこう文献がいろいろまたこう出てきたりしてるので、
2: 新しいのがまだまだきっと出てくるかも、
0: だから謎がすごいよ ね、
2: ね、 多くなってね、 あとやっぱり科学の進歩 で、
0: 進歩で
2: さらに解明されていくわけでしょう、
0: されることが多くあるわけだよね、
2: すごいよね、
0: すごいですよね、いや今日もまたなんか取り留めのない話になってしまいましたけれども、
2: いやいやいや、リスナーのそれはそれで ね、
0: リスナーの皆様は、推しの武将はございましたらお知らせくださいね、じゃあ

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

この後は毎週火曜日午前11時30分から放送の子育てラジオせっせっせーのよいよいよい再放送をお送りします。

先生のやいやいやい。ママ歴15年、小笠原千恵子です。5月、気持ちのいい日も続きますけれども、もう少しすると梅雨入り、雨が多いシーズンになりますよね。そんな時、子どもたちとの遊び場に困ってしまうという親御さんも少なくないと思います。特に小さなお子さんたちに思いっきり体を動かしてもらいたい、そんなお気持ちの皆様、十和田市にあります旧松陽小学校の体育館がキッズパークとして開放されています。詳しいお話この後すぐです。最後までお付き合いください。子育てラジオ先生のやんやんやい。この時間は子ども発信を運営

しています。 NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋、株式会社エコムリッジの提供でお送りします。

0: 八戸には覚えてもらいたい制度、使ってもらいたい施設がいっぱいあります。今回は八戸を飛び出しまして十和田市にお邪魔しています。十和田市にあります松陽キッズパーク、こちらをご紹介していきます。松陽地区コミュニティ推進協議会松陽キッズパーク実行委員会事務局長の力石優さんです。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 今外でお話伺ってるんですけれども、大変のどかなところですね。
1: そうですね、廃校ということで、結構山の中にあるので、周りに何もなくて、すごい来た方はびっくりされるのかなと思います。
0: さあ、松陽キッズパーク、どんな施設かまずは教えてください。
1: はい、松陽キッズパークはですね、2023年に十和田青年会議所がオープンした施設になります。2025年からですねは、松陽地区、コミュニティ推進協議会の方で運営を引き継いで、開設しています。で、廃校になった施設を、利用してですね、体育館の方で、屋内遊戯施設としてオープンしてという形になっています。
0: 廃校になったというのが松陽小学校。
1: そうですね、旧松陽小学校の体育館という形になっています。
0: 松陽小学校の廃校はいつだったんですか？
1: ちょうどオープンした年度の2023年に廃校という形になっていまして、私も青年会議所で活動してたんですけども、ちょうど、子どもたちが雨の日に遊べる場所がないということで、授業をやろうっていう中で、たまたまそこが廃校だっていうので、地域の方々やですね、市役所の人にちょっと相談しながら、オープンにこぎつけたという形になっています。
0: ということは、その廃校後もこの体育館は常に人がいるような状況だったということですかね？
1: そうですね、そこまでたくさんの人に来てもらえると思ってなかったんですけど、想定以上の方に来ていただいて、体育館が逆に喜んでるねっていう、ご意見いただいたりしてたので、よかったなと思います。
0: まずオープンしてみての感想ですか、教えてもらっていいですか？
1: はい、本当に想像以上の、方々が最初から来ていただいてですね、思った以上に屋内遊戯施設のニーズが高いんだなというのが、本当に感じたことですね。来ていただいた方からもですね、雨の日に、連れて行ける場所なかったんで助かるとか、子供が帰りたがらないみたいな非常に嬉しい、悲鳴というかですね、それもいただいてたので、よかったなというふうに思っています。
0: 八戸からも結構来てますか？
1: そうですね、八戸の方はかなり多く来ていただいてて、4割とか3割とか、来場者の全体のですね、それぐらい来ていただけるので、私たち十和田ですけども、八戸にも本当にこういうのがニーズが高かったんだなっていうのを感じています。
0: きっとここで遊び倒した上でコマッコランド行くとか、ね、逆パターンもありそうですね。
1: 私もほぼ同じぐらいの子供、ちっちゃい子供がいるので、同じようなパターンで遊んで今度公園行ってっていうような形で休日過ごしたりしているので、ご利用いただければ嬉しいなと思います。
0: さあ、ではこの施設一押しのポイントをお願いします。
1: はい、そうですね、まず廃校ということでやっぱりちょっと懐かしさを感じていただけるのではないかなというふうに思ってます。そんなに廃校なのでね、すごい設備が整ったっていうものではないんですけど、懐かしいなと親御さんには思ってもらって、ちっちゃい子どもたちもですね、なんかこう楽しいっていう雰囲気を感じてもらえるんじゃないかなっていうのがまず一つと、あとは、屋内遊具施設の中ではですね、なかなかこの辺りではない、大型遊具、大きい滑り台だったりですね、ふわふわアスレチックだったりっていうのを置いてますので、体を思いっきり、動かして遊べるというのが、一押しのポイントかなというふうに思います。そうですね、大きいものは2つなのかなと、エアスライダーっていうのと、ふわふわアスレチックっていう大きなものが2つっていう形で、あとは、スイングカーですね、こうハンドルを動かして前に進むやつとかですが、サイバーホイールってちょっとこうくるく中に入ってくるくる遊ぶふわふわ系の遊具などもあったりしますので、
0: 本当疲れるまで遊ぶでしょ。

0: そうね。
1: そうですね。いっぱい子供たちは遊んで家に帰ればぐっすりっていうのが、ね、親御さん子育てにとってもだいぶ楽なのかなと思いますので。
0: ね、理想的です。今日はすごく天気がいいんですけれども、はい、外でも遊べるんですか？
1: グラウンドとかでも例えばランニングバイクみたいなのとかですね、はい、ボール遊びをしていただくことは全然可能になっております。
0: 外遊び用の遊具もちょっとありますよって用意されてます、
1: ね。そうですね。ね、はい、うん。来ていただける方はなんかピクニックシートを敷いてそのままなんかご飯を食べたりみたいないう方々も、いらっしゃったりしますので、うん、はい、まあ、私たちもそこまで厳しく規制は引いてないので、うんうん、楽しく過ごしていただければなという形になっています。
0: シャボン玉持ってきてる親子もいますね。
1: そうですね本当に周りに何もないんで
0: 自由に
1: そうですね、はい、
0: 楽しんでもらえるということです、はい、さあ利用方法ですけれども、はい、どのようになってますか？
1: 公式 LINE での事前予約のシステムを取り入れてまして、はい、基本的には公式 LINE の方で予約していただいて、うん、来ていただくという形になっております、
0: はい、
1: ちっちゃいお子様が、うん、要は大きいお子様と怖いよっていう、うんうん、っていうご家族もいらっしゃるのでそういう時間帯がある枠というのも、うん、設定してますので、うん、ご家庭の事情に合わせてですねご利用していただければいいのかなというふうに思っています、
0: はい、じゃあぜひ一度公式 LINE を見ていただいて、はい、ということになるかもしれません、はい、対象年齢としてはいかがですか？
1: そうですね、まあ体を動かして遊ぶ施設なので、うん、とはいえ多分ご兄弟がいる、うん、ご家族もいるっていうので特段設けてはいないんですけど大体、小学校、まあ、2年生3年生ぐらいまでが対象年齢っていう形で設定させていただいています、う
0: ん、はい、一枠何分ですか？
1: そうですね、一枠60分で60分、はい、うん、設定してます。
0: 利用料に関しては
1: 利用料は、無料でやらせていただいています、まあ、JC キッズパーク時代からですね、うん、無料で遊ぶっていうことがやっぱり一つの、テーマにして公園みたいな形でしたいよねっていうしてたので、うん、そこは、引き続きやらせていただいてまして今戸和田市からもですね助成金いただきながら引き続き無料で運営させていただいております。
0: 八戸の皆さんも同じく無料でいいんですか？
1: そうですね、いいです。 今のところは特に、はい、そこはちょっと頑張って無料でやりたいなと思っていますので、はい、
0: では皆さん松陽キッズパークで検索してください。松竹梅の松松ですね、で太陽の陽松陽キッズパークです。では八戸の子育て世代の皆さんにどうぞ最後一言お願いします。
1: はい、子育て私もそうなんですけど、楽しい反面、ちょっと困るなとかですね、大変なことも多いと思うんですけどもそういった思いを持って雨の日に遊ばせる場所がないな時はですねぜひ松陽キッズパークに来ていただいて、思いっきり体を動かして遊んで帰る時は、子供たちがぐっすり寝ているという、そういう場所 になっています。あとは完成された、施設ではないので、まあ、こういうのがあったらいいよねとかですね、公式 LINE の方にさまざまご意見いただければ、まあ、私たちもですねそれを励みにどんどんですね、いい施設にしていければなと思ってますので、まあ、私たちも含めですね利用者の皆さんと一緒に作っていきたいと、育てていっていきたいと思ってますので、ご意見等、いただければ、嬉しいです。
0: はい、ちなみに何月から何月までの開館ですか？
1: 今年はですね4月から、まあ、12月半ばぐらいを予定している形になっています、ね、
0: はい、
1: 公式 LINE とかインスタグラムでもしわからなければお問い合わせいただければご回答させていただく形になっています。
0: はい、じゃあこちらをぜひチェックしてください、はい、ということで、松陽キッズパークについて伺いました。松陽地区コミュニティ推進協議会松陽キッズパーク実行委員会事務局長の力石優さんでした。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 遊びに来ていた皆さんに少しインタビューです。お名前教えてください。
2: 片野いつくです。
0: いつくさんは何年生ですか？
2: 5年生です。
0: 5年生。小学校は戸和田？
2: 旭ヶ丘です。
0: あ、八戸から？
2: はい。
0: そうなんだ。ここは何回か来たことありましたか？
2: 初めてです。
0: お、感想を一言お願いします。
2: トランポリンの滑り台楽しい。
0: 楽しい、よかったね。もっともっといっぱい遊びたい。
2: はい、
0: いいね。感想を一言お願いします。お母さん、
3: すごい広い空間で 子どもたちが思いっきり走って遊べて良いと思います。
4: 良いですよね。外でも遊べるんですよね。
3: あ、そうなんです。初めて来て。

0: ね、外でもじゃあ遊んでみたい ね、
1: ありがとうございます。こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前伺ってもいいですか。
2: はい、石倉です。
1: 石倉さん、今日はどちらからいらっしゃいましたか。
2: 今日は十和田市から来ました。
1: 市内から、はい、このキッズパークはいつも遊びに来てますか。
2: まあ、今日で2回目なんですけども、すごい滑り台があるので遊びに来ました。
1: お子さんは何くんですか。
2: 春日くんです。
1: 春日くん何歳ですか。
2: 春日くんは2歳になりました。
1: 2歳の春日くんもこの大きい遊具で遊べるんですね。
2: ちょっと怖そうにはしてますけども一緒に登って一緒に滑ってます。
1: いいですね。こういう場所って結構欲しかったんじゃないですか。
2: あ、そうですね、うんうん、なかなかないのですごい助かってます、ね、ありがたいですね、
1: うん、次行きたいんだよね、はるきくんね。はい、ありがとうございます。

0: 今日は十和田市にあります松陽キッズパークをご紹介しました。日曜祝日のみの営業です。そして1枠60分10組まで予約 OK、 1組につきお子さん4名まで OK ということです。で、年齢差のあるご兄弟もいらっしゃいますよね。そういった時には小学校高学年のお子さんも遊ぶことができるそうですので、ぜひご家族で楽しんでください。スタッフのママさんたちの心配りが素晴らしくてですね、除菌ウェットティッシュですとかゴミ袋、それからおむつ替えスペースもしっかりと準備されていて、安心して遊ばせることができると思います。八戸からは車で50分ほど。ぜひインスタグラムや公式 LINE、 ホームページなどで地図もチェックしてください。そして途中道が狭い部分もありますので、十分に気をつけて時間に余裕を持ってお出かけいただきたいと思います。子どもたちに思う存分楽しんでもらいましょう。今日は松陽キッズパークをご紹介しました。お送りしてまいりました子育てラジオ、せっせっせのよんよんよい。また来週お会いしましょう。子育てラジオ、せっせっせのよんよんよい。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りしました。今日はリキーさんとじゃんけんだよ。勝ったらいいことあるかもね。せっせっせのやんやんやい。おっちゃらかおっちゃらかおっちゃらか。
1: パ
2: ー。毎月5、15、25、5のつく日はラピアカードがとってもお得。お買い物ごとにポイント5倍。毎月5、15、25、5のつく日はラピアカードポイント5倍デー。
3: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウガーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間弘子打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a key word。カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

アクアマリンのままでいてお聴きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: お送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲、海と自然の楽園パラオにお送りしています。博子の音部屋。An interview with the director of the Palau government tourist bureau, along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to be here today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan. In Palau, Eco Paradise FM.
2: Eco Paradise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san.I think Palau has very pristine and very pristine marine environment, and underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して門井局長にインタビュー、イベント会場をねこう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。門井局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、

透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるというお言葉でした。2024年日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際にはタンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。ごめごめクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、

がパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料とお問い合わせ、神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

毎月5、15、25、5の付く日はラピアカードがとってもお得。お買い物ごとにポイント5倍。毎月5、15、25、5の付く日はラピアカードポイント5倍デー。

0: 新民謡列島巡り in 宮城。
1: 私たちの祖先が生活、信仰、生産、労働の中で歌い出した民謡、日本人の心のふるさと民謡、これから1時間民謡でおくつろぎください。皆さんご機嫌いかがでしょうか。瑞穂明美です。
2: FM 大白パーソナリティの日向です。
3: FM 大白制作新民謡列島巡り in 宮城。この番組は三和フーズ、東部環境、

0: お弁当の料理亭の提供でお送りします。
1: 株式会社東部環境は、再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。
0: 仙台市の FM 大白製作新民謡列島巡り in 宮城。この番組は BFM カシオピア FM を通して、青森県八戸市、岩手県二戸市の皆さんにもお聞きいただいています。今週も私日向と水穂明美さんとで進めていきます。
1: はい、
0: 水穂さんよろしくお願いします。
1: さあ、なんかこう山々を見るとね、
0: ええ、
1: あの緑がすんごくこう生えて、
0: はい、
1: なんかこう目がね、
0: うん、
1: 目がこう現れるような感じがする。今の季節がすんごく私大好きです。
0: そうですね、あの水色のというか青いお空の色と、
1: はい、
0: またこれが映えるんですよね。
1: 映えますよね、
0: はい。
1: そして仙台はですね、青葉祭り、
0: はい、
1: ねえ、天気が良いし暑いぐらいだったでしょ。
0: もうなんかね、すごい暑いって聞きましたよ。暑かったって。
1: あのスズメ踊りやってる人たちもすごいですよね。
0: 本当ですよね。
1: あのピョンピョン飛び跳ねてね、いや本当すごい踊りだなと思って見てますけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね。でもあの、なんだろう、音楽を聴いちゃうと、
1: うん、
0: 体がこううずくんですよね。リズムに乗ってね。
1: 確かにそうかもしれない、
0: あれは不思議です。
1: いや、そういうことでね、青葉祭りも終わって、もうそろそろもう田植えも、もう8割方終わってるかな。石巻はそうですね、大体終わってます。
0: ああそうですか、そっか。宮城というか仙台の方、こう私の家の近くなんかは、まだ半分ぐらいかなっていう感じですね。
1: もうね、だんだん、ね、夕方になってくるとね、あのゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロって何ですか、何ですか、
0: カエルの合唱ね。
1: カエルの合唱、ビッキの合唱、
0: はい、ビッキの合唱。
1: すごいですよ、もう。
0: そうですね、
1: にやかな季節になってきました。
0: でもあれはあれで結構寝てるところにこう聞こえてくると心地よかったりしますよね、
1: まあちょっと心地よいな、そういう問題じゃないですよ。私たちのところは
0: そうか、
1: 結構うるさい
0: んです。そうなんですね。結構近くで鳴かれちゃうんですね。
1: もうってあの牛みたいに、はい、なんかあのカエルもいるしね。
0: 牛がいるね。
1: すごいですよ、あれ迫力満点です。
0: あ、さすがにそれは眠れない、確かに。
1: ねえ、
0: そうですか、
1: はいはい、
0: 仙台ももうすぐかなんじゃ、そういう風になってくるまでは、っていうところですかね、
1: はい、
0: はい。さて、水穂さん、あのですね、
1: はいはい、
0: 実は今日は電話でリクエストをいただいたんですよ、
1: お、電話でリクエストって、もしかして初めて、
0: はい、初めてだと思います。
1: 10年やってんですよ、民謡番組、
0: あのメールやお手紙とかね、おはがきはいただきますが、お電話でのリクエストというのは初めてでございます。
1: ああ嬉しい、
0: ありがとうございます
1: 。
0: 早速ご紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: ラジオネームつよつよさんからいただきました。
1: つよつよさん、
0: はい、ありがとうございます。リクエスト曲は、ラジオではあまり流れないような珍しい曲が聞きたいです。よろしくお願いします。そして、園芸コーナーも好きでいつも楽しみにしてますと言っていただいてます。
1: あら、園芸やってんのかな、もしかして。
0: いや、どうなんですか
1: ね、
0: やってんのかな。
1: うん、
0: 同じように私たちと同じように家庭菜園みたいにね、
1: はい、
0: やってんのかもしれないですね。
1: かもしれませんね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さてさて、なかなか難しいお題をいただきましたが、
1: そうなんですよ。そして、ね、日向さんといろいろ相談しまして、
0: はい、
1: いやーで、じゃあせっかくだから水穂さんの発掘民謡がいいんじゃないのなんて日向さんからもね、言われましたけれども、
0: はい、
1: 結構最近発掘民謡をかけてるような気もするんですが。

0: ですよね、でもでも
1: その中でも
0: ありましたよ。
1: ありましたね。
0: はい、
1: まあ、皆さんもご存知かと思いますが、東松島市、
0: はい、
1: 道の駅がね、できまして、
0: そうですね、
1: にぎわっております。
0: はい、
1: そしてまたブルーインパルスもね、もう皆さんもうすごいですよ。全国から
0: そうですよね、
1: もうファンが来て、
0: はい、
1: そしてあのブルーインパルスのね、あのグッズなんかも道の駅に置いてます。
0: うん、出ますね。
1: そしてソフトクリームもブルーです。
0: 食べてみたいな。食べてみた。
1: 食べましたよ、ブルー。
0: あ、食べましたか。
1: ブルーの味でした。
0: おお、なんか爽やかな感じ。
1: なんかソーダ味のような感じ、
0: ね。ああ、いいですね。美味しそう。
1: まあ、そんなことでですね、ぜひ、東松島市に、遊びに来てくださいという思いを込めまして、
0: はい。
1: なんと東松島音頭という歌もあるんです。
0: これはね、知ってる方も少ないと思いますよ。
1: うん、そうですか。
0: はい、この仙台の方はね、特にね、
1: うんうんうん、
0: そうなんです。はい、
1: ぜひ そういう意味も込めまして、
0: はい、
1: 私水穂明美の歌で東松島音頭を聴いてください。

0: お送りした曲はラジオネームつよつよさんからのリクエスト。あまりラジオでは流れないような珍しい曲が聴きたいですということで、今日は瑞穂あけみさんの東松島音頭というのをね、聴いていただきました。
1: この歌はですね、
0: はい、
1: この2005年平成17年、4月1日に物生郡の大和町と、成瀬町が合併して誕生した歌なんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそうそう。だからその後2005年の後平成17年の後にできてますね。合併して東松島市になったので
0: 合併記念の歌ですね。は
1: い、その通りでございます。
0: すごいですね。
1: はい、
0: やっぱり最初飛行機雲っていう言葉も出てたから、ブルーインパルスの、
1: そうですね、
0: もうまず、
1: はい、
0: 第一曲目一番目に、来たんだなと思って今聞いてました。
1: その通りですね。
0: そっか、新しい民謡なんですね。
1: そうです。
0: すごいな。これはなかなか仙台の人は聞けないですよ。
1: 聞けないかも
0: しれないですね。
1: はい、
0: そうか、そういう出来方というか、その民謡のね、こういうので作ってほしいと言われてできた民謡っていうのもあるんですね。
1: あるんですよ。
0: これはかなりレアだと思いますが、つよつよさんいかがでしたでしょうか。
1: つよつよさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。またぜひ ね、
1: そうですね、
0: はい、リクエストいただけたら嬉しいです。
1: お待ちしてますよ。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、瑞穂さん、
1: はい、
0: 今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日はですね、気候が暖かくなってくるとね、動き始めるのが農家の皆さんですね。
0: はい、
1: ということで、宮城の老作歌と題してお送りします。
0: はい、
1: 春先の田んぼの、管理作業は田起こし、白かきです。これらは収穫の多少に関わらず大事な作業になってきますね。
0: はい、田起こしは春の陽気で乾燥した田んぼの土をトラクターで耕すことを言います。田んぼの表面の土を20センチほどの深さで細かく耕します。それでは田ならし歌、衣川義治さんの歌です。

0: お送りした曲は棚らし歌、衣川よしじさんの歌でした。
1: 棚らし歌は後藤藤水王が昭和6年頃に作った歌と言われています。藤水王が八戸滞在中に盆踊り歌鴨落ちたを参考にしたと言われています。鴨が来た鴨が来た、沖の縄城に鴨落ちたと歌われています。季節感のあふれた郷土の自然や風物に溶け込んでいる感じの歌です。
0: この歌、日向さんもラジオ民謡教室で、
1: はい、
0: しっかり歌ってましたもんね。
1: はい、そうですね。
0: ちょうど去年の今頃ですかね、
1: あれ、
0: この棚らし歌は。
1: そうですね、今のこの時期ぐらい、ちょうどね、うん、今歌詞聞いてて、
0: うんうん、
1: うぐいすがとかね、
0: そうですよね、
1: 言ってまして、多分この頃、この去年の今ぐらいに
0: ね、歌ってましたね。
1: はい、
0: 懐かしいですね。
1: はい、
0: さあ、続いての歌は黒内歌です。田んぼのあぜにはモグラが無数に穴を開けます。これを木槌などで塞ぎ、水の流出を止める黒塗り作業があります。それでは佐藤寛一さんの歌で黒内歌です。

お送りした曲は佐藤寛一さんの歌で黒内歌でした。続いて三浦佳祝さんの歌で田植え歌です。

0: お送りした曲は三浦嘉祝さんの歌で田植え歌でした。さあここまで宮城の老作歌を3曲お送りしました。日向さんいかがでしたか。
1: はい、ちょうど今本当にドンピシャな季節で、うん、見てますね田んぼ、うん、実際に、うんうんうん、休みの日とかね車を走らせてる時ってだいたい私田んぼの中の道路をこうね走っていったりするんですけど、そうするとそれこそ最初の棚らし、うんうんうんうん、20センチぐらいこう土をね、
0: はい、
1: こうほっくり返してじゃないですけど
0: 白かきして、ね、
1: 白かきしてで、うん、そしてその後ろをこうね鳩なのカラスなのが、うん、なんか餌にありつけないかってわーってね集まってくるんですよ。でそれが落ち着いてから水を入れてね水張って、うんうんうんうん、でさらにこう泡とか汚れをね端っこの方に、うんにこうで溜まるじゃないですか。
0: あ、そうですよね。ね、
1: そういうのをこう避けて、うん、きれいにしてから、うんうん田植えを始めてとか、はい、そして黒内歌、うん、昔はね受領道だったと思うんですが、今じゃ機械で一発で綺麗な台形のように、う
0: んはい、
1: あぜ道がねなってますよね。
0: なってますね。
1: 綺麗だなと思ってよく見るんですけど、
0: うん、
1: そういうのがもう全部見えてるというか、この景色をこう見えるなっていう歌を聞いて、
0: うん、
1: 重ねて今聞き入ってましたよ。
0: モグラかどうかは分かんないんですけど、
1: ええ、
0: 我が家の庭にもたまに穴ポコポコ開いてんですよ。
1: へえ。
0: 日向さんいつか言ってましたよね、前の畑の時に、
1: ええ、
0: なんか穴開いててモグラに何かやられたとか、まあ、言ってませんでした。
1: そうそう、山の方にね畑借りてた時には、うん、トンネル工事してんですよ。ちゃんとモコモコモコって盛り上がってるんですよ土が。そしてそこのところをこうスカッと掘るとしっかり穴開いてるんです、う
0: ん、開いてるんだ。
1: モグラ一匹通れるぐらいの穴が、
0: は
1: あ、これモグラ来てるなっていう、
0: うん、
1: もうその辺ぐるっとちょうど畝の周りとかぐるーっと囲ってとか、うん、でもなんか野菜には手つけないんですよね。

0: なぜかそこを耕してくれてるみたいな。
1: 耕してくれてる。
0: ええ、硬いところを耕してくれてるみたいな感じでぐるーっとボコボコってあるんですけどね。
1: ね
0: え、その時私がモグラがお好みじゃないものを植えてたのかもしれないですけど。
1: ああ、そっかそっか。
0: ええ、なのでね、害にはそういう被害には当たらなかったんですけど、
1: うん、
0: 耕してくれてました。
1: まあそういうのでやっぱり田んぼもね、
0: うん、
1: まあ。私は田んぼにあんまり、まあ、行かないんだけど、
0: ええ、
1: 多分 今でもモグラはいらっしゃるんじゃないかと、
0: ええ、いますねきっと ね,
1: ね、
0: ええ、
1: あんまり いたずらしないでもらいたいけど、でもそれはそれでまた、うん、なんか美味しいお米作るのに、
0: ええ、
1: なんかいい 役割果たしてるのかもしれないですね。
0: そうですよね、ええ、周りの草のところにね、ね、隠れている害虫を食べてくれたりとかするかもしれないですし、水の通りをこう穴開けてよくしてくれるかもしれないしここ溜まってんなみたいなところでね。
1: うん、そうですよね、はいはい、ということで、
0: はい、
1: さあ皆さんお待たせいたしました、
0: はい、
1: ここからは季節限定のコーナー、みずほあけみと
0: 日向の
1: 野菜農園チャレンジ。いやもうなんかね、
0: ええ、
1: 春っていうよりもう夏ですよ。
0: 本当そうですね、
1: うん、
0: 暑いですよね。
1: もうなんか植えたのもなんかくたーっとなってくるような感じ。
0: うん、本当なんかね、今日もちょうど、うん、この収録前にもね、
1: うん、
0: FM のパーソナリティさんとお話をしてたんですけど、
1: ええ、
0: その方も小さい畑で苗を植えてまして、
1: うん、
0: 苗が育たないと、植えたのに育たないと。
1: あら、
0: きゅうりとかナスもだいぶ前に植えたのに、きゅうりはすぐにダメになっちゃって、でナスは全然成長しないと。
1: あ、いや、まあ、
0: で私のところもナス植えてるんですけど、うん、伸びないんですよ。
1: 確かにうちでもナス地植えにしたけども、全然伸びてない。そういえば
0: そうなんです。で隣の畑とかも見るんですけど、やっぱりナスとかキュウリは伸びにくくなってて、
1: うん、
0: トマトは比較的成長してきてるんですよ。
1: うん、そうね、
0: ええ、
1: うん、
0: トマトは強いみたいなんです、この暑さに。
1: トマトはやっぱりさすが強いんだね。
0: そうですね、なんてそういう話をねちょうどしてて、だからこの暑すぎるのも苗にとっては、よくはないんだろうなって、思って、そのうち日陰を作ってあげなきゃいけないのかなとか。
1: 私もそれ思った
0: ですよね、黒いのこうなんかネットになってるというか、
1: はい、
0: 風通しのいい
1: 売ってますよ、
0: 日陰の日光を遮断するやつ、
1: 遮断するネット売ってますよ。
0: 売ってますよね、
1: うんうん、
0: あれやった方がいいのかなって思ったりして。
1: だね、こんなに暑い、もうまだ5月なのにね、こんなに暑いんだから、やっぱりそういう対策も必要かもしれないです。本当
0: そうですよね、ちょっと30度超えなんてね天気予報でも聞いたりするので、
1: はいはい、
0: この時期での30度超えはさすがに厳しいだろうと、
1: うん、
0: これこそ苗をねダメにしてしまいそうな気がするので、ちょっとねこれはホームセンターに駆け込まないといけないなって思っているとこです。
1: そうですか。
0: うーん、
1: じゃがいもはどうですか。
0: じゃがいもはですね、なんとか成長してくれてて、でやっと花を一つ咲かせてくれまして、
1: お
0: ー、今年は花が見れたぞってちょっとほっとしてるんですけど、
1: うん、
0: ただこのままこの高温でじゃがいもも大丈夫なんだろうかって心配になってきましたね
1: そうですよ、
0: いつも梅雨の時期に収穫するから、本当だったらなんかジメジメしてなきゃいけないところかなと、もうちょっと雨はでもね少し結構降る感じではあるので、そこはなんとか大丈夫なのかなって思ったりするんですが、ただこの気温がね暑い日が続いてるので、ちょっと心配なところはありますね。
1: 野菜たちも熱中症になるね。
0: なりますね、本当そうですね、
1: うん、
0: なのでやっぱりここは日光は遮断して、あまり土の中を厚くしない方がいいのかなとか思ったりしてますね。
1: 私もそれ参考にさせていただきます、
0: ぜひ実験がてら私もちょっとやってみたいなとは思ってるんですけどね。
1: 今朝ね見たら我が家の

0: 玉ねぎ去年の秋から植えてた、
1: はい、
0: 玉ねぎがちょうどいい感じの大きさになってきてたんで、
1: わあ素晴らしい、
0: そろそろ収穫してなんか干そうかなっていう、
1: うんうんうん、
0: 干した方が日持ちしますもんね。
1: そうですね、うん、いいと思います。
0: そんな感じですかね、
1: まあ、その中で一回ねちょっと新玉ねぎで1個ぐらいは食べてみてもいいんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あ新玉でサラダでね、オニオンサラダで、あいいですねいいですね
1: 味見で ね、新玉で1個食べて、あとは残り干すっていうね、うん、そういうのもいいかもしれないですね。
0: やってみましょう。
1: はい、
0: さあリスナーさん、今日の野菜チャレンジコーナーはいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: 以上水穂明美と
1: 日向の
0: 野菜農園チャレンジでした。
1: 水穂明美この一曲のコーナーはお休みです。 CM の後は民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。
2: あなたの食卓に伊達なたらこを、たらこ専門店三和フーズです。直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。仙台駅1階伊達の物産館、松島観光物産館で取り扱い中。来てけライン、うめえよ、待ってっから。三和、
3: おいしくて笑顔いっぱいお腹もいっぱい、あったか手料理弁当の料理亭、ご予算に応じた仕出し弁当も受けたまわります。太白区山田本町 3-23、 電話 022-243-2860。 お弁当の料理亭。
1: FM 太白製作新民謡列島巡り in 宮城、続いては民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。今週は水穂明美さんの北上川物語をお送りします。

0: 民謡歌手が歌う演歌のコーナー、今週は水穂明美さんの北上川物語をお送りしました。この後は CM を挟みまして、後半も宮城の老作歌と題してお送りします。
1: 株式会社東部環境は、再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。
0: FM 大博製作、新民謡列島巡り in 宮城、再び民謡です。
1: 今週は宮城の老作歌と題してお送りしています。後半最初の歌は田の草取り歌です。
0: 田植えの後の大切な作業は、水不足を起こさないための灌漑、除草、追肥です。特に稲の成長を妨げるヒエなどの雑草が生えてくるので、除草は大切な作業でした。これを田の草取りと言いました。田の草取りは田植えが済んだ後、4回から5回行います。それでは田の草取り歌、長田貴子さんの歌です。

お送りした曲は田の草取り歌、長田貴子さんの歌でした。続いてひし取り歌です。宮城県大崎市鹿島台に市内沼という広大な沼があり、沼一面のひしの実取りも盛んでした。かつての市内沼の風情と文化を伝えるものとして歌い継がれています。それでは吉めき栄さんの歌でひし取り歌です。

お送りした曲は、ひしとり唄、吉目木栄さんの歌でした。それでは、遠藤貞子さんの歌で、豆引き歌。続いて、熊谷和夫さんの歌で、仙北麦月歌です。

お送りした曲は遠藤貞子さんの歌で豆引き歌、続いて熊谷和夫さんの歌で仙北麦付き歌でした。今週最後の歌は法然ほいや節、佐々木君夫さんの歌でどうぞ。

0: お送りした曲は佐々木君夫さんの歌で法然ホイヤ節でした。
1: なんか曲聴いてたら雑草が生えてるのを思い出して、急に筋肉痛になってきました。
0: もう聞いてるだけで筋肉痛に、
1: もう草取りしにげねえみたいな、そんな感じになりました。
0: 体が反応しちゃいましたか。
1: はい、今週は宮城のろうそく歌と題してお送りしました。
0: 瑞穂さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組では皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしています。宛先は、はがきの場合は、郵便番号 982-0011、仙台市太白区長町 3-9-10、FM 太白民謡係。ファックスでは、022-304-5127、022-304-5127。メールの場合は、民謡アットマーク fm-t.net、minyo アットマーク

0: fm-t.net までお待ちしています。この番組は、三和フーズ、東部環境、お弁当の料理亭の提供でお送りしました。
1: 株式会社東部環境は、再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。あなたの食卓に伊達のたらこを、たらこ専門店三和フーズです。直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。仙台駅1階伊達の物産館、松島観光物産館で取り扱い中。来てけらい、うめえよ、待ってっから。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: この後は毎週木曜日午後8時30分から放送の吉岡里沙の音楽と健康再放送をお送りします。
1: 吉岡里沙の音楽と健康。この番組は人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川波電業、船舶エンジン自家用発電設備の株式会社菅原ディーゼル、おいしさのふるさとは自然です太食品工業株式会社、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社大成軽装、皆様の健やかな生活を見守る八戸液化ガス株式会社、浮世絵鳥観図映画ポスターの八戸クリニック街角ミュージアム、不動産を富のある不動産へ、株式会社ベストライフ、培った信頼を土台に北進工業株式会社、日本のお米を美味しく安全なお米をお届けします株式会社ライケットの提供でお送りします。

コメスター、お元気ですか。今週お誕生日の皆さん、おめでとうございます。素敵なお年を。この番組は毎週木曜日午後8時半から9時までのトーク番組です。3つのコーナーでは、1つ、私の40年ぶりのふるさとの再発見、2つ、ゲストさんをお迎えしてお話をお伺いします。3つ、音楽歌セラピーではおうち時間を音楽で健康になりましょうという内容になっています。皆様からのお便りもお待ちしています。グラッツェ。

さと再発見八戸はパラダイス。今回はカッターレースのお話。6月14日日曜日、八戸カッターレースがサメ漁港の第一魚市場前特設コースであるそうよ。応援行きましょう。

0: 本日オンディアンした方は、
1: はい、チームオレンジ八戸でボランティアをしている磯沼千代と申します。どうぞよろしくね。
0: よろしくお願いします。先輩いつも美しい
1: まあ嬉しい、そう言ってくださって。
0: いや本当にね、毎回あっちこっちで私なんかお会いするじゃないですか、はい、美しいな、今日もおしゃれだなと思って。
1: ラジオでよかったね
0: 見えない。いやでも本当にリスナーさん本当にね、あの本当に素敵な方なんですよ。
1: いや、吉岡さんとも会うたんびに何かプレゼントいただいてね、ジュースいただいたりもうあのピザいただいたり、もう
0: ありましたね、
1: ねえ、あそこからね、
0: エチキットのピザ、
1: そうそうそうそう美味しかったですよそれとバレンタインデーのオレンジのチョコレート、ね、オフランスの
0: ね、はい、
1: あれもまた美味しいチョコレートで、あの食べることに興味があるから
0: 私も、はい、すんごい食いじ張ってんのなので
1: それが元気な証拠よね。
0: そうかもしれない、う
1: ん、歌も好きだし、はい、食べるのも好き、
0: はい、
1: リサさんに会えるのも
0: ありがとうございます。
1: いや株島祭り良かったです、あのステージ衣装すっごい、あれもオフランスです
0: あれはね海外なんですけどオフランでもないですね。
1: 素敵なステージ衣装でした、
0: はい、ありがとうございます、はい、ということでチームオレンジ八戸ってどういう活動をされてるんですか。
1: あの八戸市で、はい、あの認知症カフェをしてるんです。あの、うん、5月7月9月11月1月3月で、あの大体15人ぐらいこう認知症に関心のある方とか、認知症に家族の中に認知症の人がいるとか、あら認知症ってどんなのってちょっと興味があるわっていう風な人たちが参加してくれる認知症カフェっていうのがあるんですけど、そこにボランティアに行ってるんですけど、ボランティアに行くためには私たちちゃんと認知症サポーター養成講座っていう、こうきちんとしたあの講座を受けて、その後にまたサポーターの、あのステップアップ講習とかってありますので、その講習を受けてこういろんなことを経験して、あ、じゃあこの認知症カフェをお手伝いしてみようかなっていうので、チームオレンジにこうメンバーに入ってくれるんです。今はだいたい10人前後の方たちであの活動してるんですけど、男性の方もおりますし、自分がちょっと体が不自由で歩くのが大変だって言うけどね、皆さんから元気をもらいたいとかって言ってあの来てくださる方もいて、とっても楽しいです。
0: で今日はそのエプロンは、はい、オレンジ色のエプロンで、
1: はい、そうなんです、あの認知症カフェのテーマからっていうか、うん、もう全国統一であのオレンジなんです。でこれちゃんとメンバーになるとこう八戸市で準備してくださって、あのネームプレートも作ってくれて、でロバさん

0: さんが共通のマスコットなん
1: キャラクター
0: そうそうそうそう。
1: それでかわいい、めんこい、
0: めんこいのもあるんです、うん、で、うん、いろんなこれ大きい、ね、あのお人形さん作って中に綿を入れて立てるようにして、でこれをこう小学校とかなんかにこうお話しに行った時にプレゼントであげてくるとか、それとかあと認知症カフェと関連して八戸市では八戸認知症フォーラムっていうのを年1回だいたい9月か10月ごろ行うんですけど、その時にこう私たちのチームオレンジの活動を紹介するパネル展示をやって説明しております。
1: あ、そういうのがあるんですね、
0: は
1: い、
0: でもこのチームオレンジの人たちはみんなこの認知症カフェを開催するにあたって、うん、介護予防センターの職員さんたちまず大まかなことはこう考えてくれてるんですけど、うん、あと細かいこと誰が何を担当するとかどんなの手作業で作ったらいいかしらとかこう季節に応じたなんかこうお持ち帰りの作品が作れればいいねって、3月にはおひな様とか5月は鯉のぼりがいいわね、夏は風鈴がいいねとか秋はお月見の何かっていうのを今度私たちが考えて、で大体あこういう風な素材でこうやって、で大体8割方ぐらい考えて、あと2割のは当日参加してくださった方がちょっと手をかけて、でそれが自分の作品としてちょっとうちにお持ち帰りできてこう飾っておける、あそうすると、うん、あら素敵なの飾ってるねってそれに褒められるんですって、うん、それが嬉しくって、うん、認知症カフェ楽しみにしてくるのよっていう方もいらして、あ私たちボランティアでそういう活動してていいなってこう自己満足、だからそういうふうなことをやって自分も元気でいられるし、それで喜んでくださる方の顔を見て、あじゃあまた次回の認知症カフェ頑張りましょうとかっていうことになっております。
1: なんかそれは何でしょう、編んだものもあるんですか。
0: フェルトを細い紐にして、それちょっと、
1: ね、
0: 編み込みにして、でこういうふうな材料、昔、うん、手芸をやったとかっていう人たちがたくさんいろんな材料があるんで、でそれを若い時はやってたけど年取ったらやらなくなったってこうしまっておいて、それを今度あ私糸があるわとか私ボタンがあるわとか、それを持ち寄ってまたいろいろ作るんです。だから材料費そんなにたくさんするんじゃなくて、ちょっと眠ってた材料を掘り起こして、でそれを別な作品にしてプレゼントできる。
1: 素敵ですね。
0: こういうこれもそうなんですよ。
1: あ今はねエプロンになんかこうついてる
0: お帽子、
1: お帽子を
0: されてるでしょ、ハット
1: コサージュっていうかブローチにして
0: な感じでね、
1: 素敵です。
0: で得意な人がこれたくさん作ってきて皆さんにプレゼントしてくる、逆にもらったりしてる、ね、
1: 私もいただきました、ひし刺しの
0: 針刺し、
1: 針刺し、
0: そういう思い出がたくさんあるから、そういう風なのがまたね認知症カフェの何かの時に活用できるの、うん、あれが糸がいっぱいあるからこれをなんか房につけましょうとか言って、そういう風なのがあると、うん、いろんなところでこう活用できるっていうのね。だからこう2ヶ月に1回なんですけど、その2ヶ月の間にあどうしようこうしよう、あこんなのやったら喜ばれるかなとか、たまには歌もいいんじゃないかとか、たまには運動もいいんじゃないかとか、はい、でもそのチームオレンジでいろいろやってても決まり事がないと、人の出入りがあったりするとちょっとあれどうだったかなってわからなくなっちゃうので、チームオレンジ八戸の活動のしおりっていうのをね、ようやく1年がかりかけてしおりを作って、
1: はい、
0: でこう活動する時も認知症カフェで聞いた言葉、ここだけで秘密を守りましょう、私もゆっくり穏やかに話しますし、聞く時はこう集中して一生懸命相手が何をお話ししたいのかな、こう耳を傾ける、でその人が一生懸命言ってる時は絶対否定しない、ああそう、あそうなんだって言って、やっぱり相手を尊重して相手を受け入れて、でも難しい話もたまに来るんですね、うん、だから私たちチームオレンジはこう解決してあげるんじゃなくて、ああそういうことで悩んでるの、それだったら市の、職員の介護センターのこの方に聞けばいいですよとか、あそうだったらちょっと介護センターの職員の方と一緒に相談しましょうかっていう、

そういう橋渡しの役割を私たちがする、うんうん、ご自分が何でもやってあげるんじゃなくて共に考えて共に何かいい方法がないかで専門家の意見を聞いて、そうすると私自身もね、あ、いいこと聞いた、じゃあ今度そんな相談されたらこういうふうにした方がいいんじゃないか。

0: 自分のためのような感じ、はい、ですから、吉岡さんも音楽療法って、はい、ね、音楽の力で生きる力、はい、こう悩んでたことを忘れたりとか気持ちが穏やかに、それと音楽療法も認知症カフェで関わってる私もね、同じなんじゃないかな。
1: 同じです、ね、そうです、はい、お話を聞く傾聴って言うんですね、傾く耳の聞く方ね、傾聴って言いますね。それとやっぱり否定をしちゃいけない、何かの理由があってでそういう行動を起こすのよということとかね、はい、はい、なんか今お話聞いていて、あ、同じ同じとか思って、はい、聞かせていただきましたけど、パーソナリティをちょっとお聞きしたいと思います。プロフィールですね、結局ね、なんと東高校私の先輩でございます。先輩本当になんか嬉しいございます。
0: この間出演してくださった、はい、八年東高の
1: 茂木先生のこと、
0: 茂木先生
1: 茂木先生も先輩です。吉岡里沙の音楽と健康、なんと看護師さんですもんね、東北労災看護学院で学ばれたんですか、
0: はい、
1: で早稲田大学の文学、それから
0: 科目と履修生で学芸の資格を取るのに、うん、はい、定年退職してから1年間大学に行ったんです。それで学芸員の資格を取って それで美術館とか そこで博物館とかでボランティアをしてたんで、
1: うん、はい、その他に救急救命士も持ってらっしゃるのね。
0: そう、制度ができた時にちょうど息子が高校受験だったので、息子が勉強するのと、あ、私もまた一緒に勉強して、じゃあ国家試験頑張ってみるって言ってね、
1: はい、
0: そういう経験もありますね。
1: いや、
0: 若い頃思い出しちゃったわ。
1: よかった、よかったです。そうそう、そういうなんかご経験とかもあり、海外にも行かれてるんじゃないですか。
0: そう、海外出張で、はい、もう今からもう何十年前でしょうね、日本の方たちがもう海外進出がすごく多くって、あちこちに海外で活躍してるんですけど、うん、健康診断のために日本に戻ってくるっていうのがなかなか難しいので、私たちがチームを組んで、ドクターとナースとそれから事務方の方たちがチームを組んで、日本人学校を借りたり、あとホテルを借りて、そこをちょっと診療所みたいにして、皆さんに検診に来てもらって、心電図を取ったり、ちょっとした検査をしたりとか、あとドクターが診察しますので、その後皆さんに健康講話を話したりとか、そういうところ、こうインドネシアとか、あちらのシンガポールだとか、そういうふうなのも経験いたしました。楽しい、それがね、うん、当時外交官パスポートで行ったんです。グリーンパスポートで、特別にそれ
1: 一般じゃないのね。
0: 一般じゃなくて、それは国の施策でやるので、外交でその仕事が終わったらみんな国に返さなきゃいけない、その仕事のためにそのグリーンパスポートが発行されたんですけど、行くとみんなね、大使館員とか領事が迎えに来てね、ちょっと雅子様みたいな、
1: かっこいい
0: そういう赤い絨毯の
1: 特別感がもう、
0: そう、ね、外交官パスポートっていうのはそれだけだから、国で、うん、だから私もマジにナースなんですけど、こう心電図の張り方なんてあまりしなかったけど、こう出張に行く前ちょっと1週間ぐらい検査官に院内留学をして、でこう心電図を張ったりとか、ちょっと検査のできるその検査データの見方、いやナースだから一応の知識はあるんですけど、でもちゃんときちんと抑えておかなきゃいけないから、でもやっぱり海外ってすごいな、日本人はどこにでも行ってるんだな。それもまた不便な山奥の方で、ですから検診の日がも来るのに時間かかるから、夜10時まで待ってたりとかね、
1: 大都会だけじゃないですもんね。
0: そうそうそう、いろんなところに行って、だからこうちょっとね、こう私たちはいろいろ条件が揃ったこう施設の中で仕事してるんですけどね。ですから今これ風香るの、はい、テレビを NHK の、はい、テレビを見ながら、ね、本を読みながら、もう学生時代を思い出してね、本当にもう46年、計算したらね、看護学校には今から46年前、半世紀前。

0: の話50年前
1: 素晴らしいと思います。いやいやいや、そういうお話をね聞かせていただいて、もうちょっと今回はお時間になりましたので、はい、来週また来てけんだね。
0: いや、バーガルヤンした、あや私でよかったら喜んで来るべな。
1: ありがとうございました。ここで音楽を吉岡里沙で母の日に。

みんな大好きバナナ。皆さんのバナナの思い出は？学校給食でも食べましたよね。今月の歌は飛んでったバナナ。一緒に聞いてみましょう。

0: いかがでしたか？歌詞が出てきましたか？私、考えてみたら詩を朗読してませんでしたので、今回ちょっと読んでみますよ。なんと6番目まであります。皆さん、こう想像して聞いてみてください。飛んでったバナナ。バナナが1本ありました。青い南の空の下、子供が2人で取りやっこ。バナナはつるんと飛んでった。バナナはどこへ行ったかな。バナナン、バナナン、バナナ。2番、小鳥が1羽おりました。ヤシの木陰の巣の中で、お空を見上げたその時に、バナナがつるんと飛び込んだ。羽もないのにふんわりこ。この後は全部バナナ、バナナ、バナナということですね。3番、君は一体誰なのさ。小鳥がバナナをつつきます。これは大変一大事。バナナがつるんと逃げ出した。食べられちゃうなんて嫌なこった。4番、ワニが1匹おりました。白いしぶきの砂浜で、踊りを踊っておりますと、バナナがつるんと飛んできた。お日様ニコニコ、いい天気。5番、ワニとバナナが踊ります。ポンポコツルリンポンツルリ。あんまり調子に乗りすぎて、バナナはつるんと飛んでった。バナナはどこへ行ったかな。6番、お船が1艘浮かんでた。おひげ生やした船長さん、ぐーぐーお昼寝いい気持ち。お口をポカンと開けてたら、バナナがスポンと飛び込んだ。もぐもぐもぐもぐ、食べちゃった、食べちゃった、食べちゃった。ということで、1番から6番目の歌詞でございました。皆さん、想像できましたか？小さい頃、誰と一緒にバナナを食べましたか？いろんな美味しいバナナの香りとかね、今自分のこうお鼻のお口の周りの中でこう感じてますかね。今日はスタジオに元看護師さんの磯沼千代さんがおいでなので、お話をちょっとお聞きしたいと思います。いかがですか？
1: そうですね、今あの詩を聞いてて、うん、あ、この歌知ってるわって。バナナンバナナンバナナンって言うんですよね。
0: これをね、
1: 思い出して、うん、あ、私小さい頃はね、うん、ちょっと具合悪い時とか、こう風邪で寝込んだ時は、こうバナナがね、うん、もう食べると元気、普段は食べられないけど、うん、ちょっとした時にはね、バナナがこうご褒美じゃない、早く元気になってっていうので食べてて元気になった。今はもう自分で買えるので、まあ、1日1本は食べるんだ。こうあのバナナをつるす、あの、
0: あります、
1: ね、あるんです。あそこにね、だいたい3本ぐらいこうぶら下げて1日1本、それもこうヨーグルトとかなんかにこう混ぜてこう食べているんです。あ、それとってもこうあのバナナのことを思い出しながら今ね、朗読を聞いてました。
0: 嬉しいです。そうなんです、音楽ウダセラピーってそういうところまでこう、はい、認知症カフェにもちょっと通ずるものがありますよね。
1: そうですよね、こう、はい、こう回想して、あっち行って、あ、大事にされたなとか、あ、親がこうだったなとか、それ全部今思い出しながら、そしたら歌まで思い出しちゃった。
0: わー、素晴らしい。では歌ってもくださいました。ありがとうございます。そうなんですよ。もうね、こういうあの歌って昔のことを回想して、
1: う
0: ん、であと匂いもするじゃないですか。
1: そう
0: バナナのいい香り、
1: ね、
0: ね、とか青いバナナを知らずにこう食べちゃって硬かったりとかね。
1: だからもう色を見てね、うん、でもちょっと油断すると今はもうあったかいからね、皮が茶色くなるけど、でも食べても大丈夫なんだけど ね、あのやっぱり少しこう売れたかなみたいなところがね、こう美味しいです。
0: 私は暗い斑点がこう出てきたぐらいがちょうど、
1: それがもう 甘くなってね、そうそうそう、美味しいんですけど、ね、いろいろあの好みがあるからね、
0: はい、はい、ということで、もう一度飛んでったバナナ聞いてみましょう。

今宵もありがとうございました。この番組は河原木電業、菅原ディーゼル、大食品工業、大成ケイソー、八戸液化ガス、八戸クリニック、街角ミュージアム、ベストライフ、北進工業、ライケットの提供でお送りしました。この後もお健やかに。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

や、上野のずさまでいかんす。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうございます。やっぱりなす、昔話っていうのは、天津のスティガネバネなす。俺のずずんびんもす、やっぱり、聞く人さんばやっぱり、昔の、一の日、二の日、ジョンボーズ、クの日、カシオピアナス、カルメも減ってるんだのも、カシオピアのふるさと感じるって言ってやんそうな。いや、そう言われれば、キム全員とも、やっぱり、それすかしゃんびりねっつのも、あれがてことも知りませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺、このロナス、カシオピアのありがたさ、本当に感じます。いや、空見上げてみればす、カシオピア、ピカピカピカと光ってロナス。やっぱり、カシオピアの涼さそうだった、でんずな日光だと思います。これからね、なして、我との周りを、伝染していくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称かがなす隣がねずのみがすトントントンからりとつありゃいい歌こだおなす。やっぱり隣近所仲良くすねばねす。みんなして仲良くなって助け合ってそしてみんなして育っていかねばねおなす。そういう心を支援

비스누나스티세타니콘다가무슬린도모やっぱりカシオペアからその他にこう小がスティがねばねと思いやすなすなんだりかんだりしゃんびるましたけども、これからも一つ忘れねえって昔こう聞いてください、お願いします。今日も今から昔こうやるんす。妊婦かぎすねんでつさまの昔こう聞いていくならんし、上野のおずさまの昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM 八戸市のBFM の2曲ネットでお送りします。上野のずさまでがんす。今日からなす遠野の昔話っつのやることにしてきやんた。のんびりと楽しんで聞いていくならんし、じゃあ始めますタヌキの話。昔あったつもな、あるとこにずっとバーとあったつもな、さまはたぎさまみまきねいったつもな、まみっこひとつぶまげば百つぶだ、とっつぶまげば千つぶだってめだつもな。そしてだタヌキゃであってしてからぬ、いすこのびさにまってずさまずさま、一粒まけば百粒だ、大がぜふけば丸がすだってしゃべったつもな。マンツ二日目も三日目もたぬじゃして、一粒まけば千粒だ、と粒まけば万粒だってずうさましゃべれば、と粒まけば七万粒だ、大がぜふけば丸がすだって前でしゃべったつもな。ずうさまごへやぎだつもな。よっしゃ、このたぬき、なんたぬがすて、とってけびがと思ってから、そのたぬきはいつもしてこすかげる木の根っこさ、もうずこせて、はつきでおいだつもな。まだいってずうさま、まめっこのたにめでば、まだのたぬきゃきてからぬ、おうがぜふぎばまるがすだ、なんつぶめでもからつぶだってさがんだずむな。そのたぬきゃそしてその木の根っこさにまったとこ、このくさりたぬきゃってずうさまぼうびどすてば、たぬきのきっさ木の根っこさぴったりくっついてしまったずむな。そして動きねえでだからずうさま、いがたべえと思ってからぬ、それさ縄かげでいさ持ってきたぞもな。そして四つ足をつけて聞いたさつるしておいたぞもな。そしてばばあさま、この葉大事したぞもな。ひねでとっつんとっつんとっつんとっつんってそのたぬきの下でこの葉大事したぞもな。そしてばそのたぬきはそのばあさま見せて、ばあさまばあさま、なんたらうざにはじさ、うれついてきんびがだぞもな。うれついてきっからおりの名はこうといてきろってたぬきは言ったぞもな。そんだどもばあさま、いやあんたずさまくれば、ずさまぬくられるからやんたってとがねえでいだぞもな。んだどもばあさまも一生懸命こなはたじしてらったき、ひでぐなったつもな。そしてばまだたぬじゃ、ばあさまばあさま、うざにだじゃ、ねてられねえじゃ、どら、おれの
縄っこ研いで

行きろ、俺はトイレついで行くからよ」ってしょったずもな。ばあさまも本でそう言われてみればひでかったずもな。こんなはたぐな本だらば助けでなわこと的で派手でもらうべがと思ってたぬきのなわこと的だずもな。そしてばそのたぬきは、ばあさまばあさまおめえかんませ俺は継ぐから、ってばあさまにかんまさせたずもな。そしてかんませたふるして頭ごんゆりついてしまったずもな。ばあさま住んでしまったずもな。そしてそのたぬきはばあさまのボロボロつきものちょんだぐして、ばあさまの皮かぶってばあさまになったずもな。ずさま出はっていくどじね、ばあさまばあさま、こんにゃはたぬきずるだじゃ、たぬきずるつくっておけ、って知ったずもな。それたぬきは聞いてたから、ばあさま殺して、ばあさまずるぬだずもな。そしてゆうま蹴ってきたずさまに、たぬきずるこせてたか、ってば、ああこせておきました、たずもな。ずーさまくたずもな、なんだ金幕にがったずもな。ばあさまばあさま、あんざわるな、たずむな。そしてばそのたぬきはぐーりでばあさまのちょんだくぬいんで、じーだまされたべだら、だりゃたぬきずるだべ、ばあばずるだが、たずむな。ずーさま悔すくてばあさま殺されてしまったから、おいおいおいおいてねえでらずむな。そしてばそうさうさんいこしたったずむな。ずさまずさま、何して泣くって言うから、こういうわけでたぬきねばあさま殺されてしまった、そしてばあさまずるかしらりだ、ってしょったずもな。そしてばその地図にか、ずずすんぺすな、俺あのたぬきこすこすいつ見てきっからよ、ってしょったずもな。そしてだったずが、たぬきあるとき、うさぎっことかやがるねえ、ったずもな。かやがるねえがねえか、ってうさぎやたぬき釣りでいったずもな。捨てがらぬかやいっぺかって、おむたくねえか、ってば、おむたくねえ、ってたぬきやいっぺしょったずもな。うさぎやとってもおまたくてばがねえからしょってけろ、ってば、おめえペッコンだからわかねえんだ、どりゃうりゃしょうがら、ってたぬきゃいっぺしょったずもな。めえさたぬきゃそのあどさうさぎこはくっついて歩ってきたずもな。ひゅうずいすこかつかつとしたばたぬきゃ、おりゃなんだ、たずもな。なんだはんでかつかつ山のかつかつんどるんだら、ってうさぎこはひったずもな。そしてたぬきの背中さでかやさしつきだずもな。下ばポッポッポッポと燃えてきたずもな。おりゃなんで、ってたぬきは言ったから、ありがあれお山のポーポーどるんだ、って知ってるずな。たぬきは背中のかやしやつでしまったから、背中びらーでやぎでしまったずもな。そしてうーんって言うなってれば、まだのうさぎは言ったずもな。いい、おりゃいい薬こせっからよ、って知ったずもな。なんとな薬こよ、痛くてわがねがら早く押しできろ、ってば、味噌さ何番入りでそりつけろ、ったずもな。そうすれば骨一晩に治るから、って知ったずもな。そんだらば味噌さ何番入りでつけるべと思って、味噌さ何番入りでその赤たぐりになった背中さつけたずもな。何の痛くて痛くて

0: たぜぎゃほろってやるったぜもな。そっこいらんじゅう、いだくていだくて、そこさまたうさぎが来て、なんでしたったぜもな。うさぎに教えられたとも、とってもいだくてわがね、もうおめえな騙されねえってば。ありゃなり山のうさぎで、おりどつがうったぜもな。おりゃひなだ山のうさぎだから、そんたなことばおしねえからよ、あんび、おせっからよって山さ釣りで行ったぞもな。これでちゃ釣りじゃ作ればいたくねえからよって、死の川変で、あがたぐりになった男、じゃ釣りじゃ好きだぞもな。なんでもは、たぬじゃ動かれねえかったぞもな、いたくて、あっつで騙され、こっつで騙されたとも、たぬじゃよくなったぞもな。まあ、だうさん一個いじゃったぞもな。ほんとは同じうさん一個だもん。すがうさん一個みでんしていじゃったぞもな。うさん一個は、じゃ、そんたねでから川さんびじゃったぞもな。川さいってんでんつこでやらいば、いだくねんだから、川さんびじゃったぞもな。川さいっていうふうにこう遊んですんべ、たぞもな。そしてうさん一個は、ちっこで踏みこせたずす。たぬきはつずんでこせたずむな。そして踏みこわすんでしたずむな。それ、せながっこさんねんつこかぎろって、たぬきのせながっこさんねんつこかぎたずむな。ねんつこかぎりもらったからあんべっこよかったずむな。そんだどもつつこの踏みだから、ねんつこかぎられているずぬ、そっやっぱりなくなったぞもな。そしてそのうさん一個は、ずうさまの肩に取ってきたんだとさ。どんと晴れ。
1: 南部せんべいの岩手屋は、真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は、二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
0: ののずさまびがんす。きゃはずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いやずさまもなす今より少しわげがったんだもなす。なへんで今ど恋の調子もつがへんでなす。ずさまもう少しこっちょすんどもすだけれどもいいむがすこだと思います。まずゆっくり聞いてやってみてください。

わののずさまんでがんす。きわなす、たんびんびと、まってひるむがすこすぬつたんす。むがすあるどころさなす。かにもずのわらすど、貧乏たがるのわらすど、いだきぞうなす。このふたらまた、きょんでわらすよるも、ながこいがきずはなすたんなす。あるどぎぬなす。ふたらして一緒にたんびこさりはたきぞうなす。で、遠い目だごどもね、すらねえ村。こまで、来たきゃ、ひこはとっぷりどくりらひんでなす。したら、あるやんどやこさと、止まったきず。むがすからひわりでるんだども、おめさんだざきだごだあるがな。貧乏などこのいのわらさ、ねりねんだぞなす。で、ひわりるんだども、バニーマン、ママ、住んで、布団さ、減ってます。貧乏なとこのわらさ、なかなか、にりねんでなす。うつら、うつら、うつら、しらきぞうなす。せすて、まゆながになったきゃなす。ミス、ミス、ミスて、きんべわる、あさどっかすてす。だりんだがなす、おどこむたでにゃぬ、するすると、しょんつこあぎで、減ってしたきぞうなす。おっかなおっかなみだどがなす。そごのやんどやのおなごこだきぞうなす。貧乏ないのわらすこはこったん

Daniel yufkine nanus dugunda binati mida firisti ikiko korostice to sono una wayar no mizdira kizunas sono una wase iror no sonpasa ni marto marundi tambo no nas tsutsuko inzukriyone agu kachai di narastis figuruko gara momi kodasti sogoza maida kizunas したっけ今マイダンバルの谷こす。いやー、びっくりしたもんだ。ツンツンツンツンと見っこ出してなす。そこさ、いい根っこはそろたきぞなす。おなごの人はその根っこ、タウインデモンするようにういだきぞな。で、タの草もとたきず。そやしてるうちにいい根っこはうがってしてなす。青い方向はでそろったと思ったら、きゃめてるうちに今度は黄色い色っこはついてなす。稲穂でも足り下がってしたきぞなす。したきゃおなごの人はかまこんでなす。その稲の方をさっさっさっと刈り取って、もうめこをおどすどす。いすすんで、ぐるぐるぐるぐるしり粉こぬしてなす。その粉こむすて、めそう、なんもつここやだきず。その、もつこたなったきなす。すっといいから、ひやこから出はってたきず。やべんぼなわらさすっかりたまいりなす。たにこまいでから、ひとばんぎのうずぬもつこまにこへるなんて、ふっすいなことはあるもんだなって考えてるずぬ、よあぎだきず。朝までなったきゃ、おなごの人は二人をおごすにして、さあ、これで、おじゃこんでもくって、いくならんし、って言って、ゆうべなのもつこすすみだきず。べんぼなわらさともだずのしんざくひっつぎて、あのもつば、かねんでや、っておひだきず。で、我も、ふたふるしてらきずのも、我くわねがきざ、もう一人のほり、かねもつの、いのわらさ、なんにも疑うぐずすら願ったからほり、そのもつこ、くってしまったきぞな。で、つんづきでも、二つ目も、くたきず。さあ、そしたきゃ、そのとだねなす。ひひーんってないで、まくね、変わってしまったきぞな。カニモズの胃のわらさ、とうとうまくにさひらいてしまった日に、人の子どんばんばしゃんびりなくなってなす。たんだたんだ、まなぐからみつるこながしてなぐんばるんだっけぞなす。宿の男んだほり、無理やりまくの頭こうせなぎで、くずはこはみです。たんずなこつきで、かぐずの毎朝引っ張ってひりがりでいってしまった日ず。一緒に行った全貌な犬わらさほり、むつばかにひり、こそっとまやのほさいって、のぞごってみざけなす。いっぺいだま、今度はかなそうなつらこしたまこばれ、まやの長さ、つながれて抱きぞうなす。まやのんじょごった全貌な犬わらさ、友達のまこさん、必ず助けに来るひり、ここで待ってるんで、って、ひって、朝まんまもかねんで、そこの、そのおっかね、金座わる、やんとから脱ぎ出していったきず。それから、まっこずさひらいだ、ともだず、どうやしたらもうどの、人間さんもどうすることはできるんべな、って、考えていれずぬ、あきぐりすって、あすおぼうのようになるまで、ほうぼうきでもあったきども、誰もおひできないきぞな。マックのさひらいだ友達を人こさもどすのあたりもすら願ったぞな。いやー、そして困った困った困ったと思いながら、いだどがふり。だんだんしんぐりこわして、さっきはどこさ止まったらいがんべなーと思って、あたるほどるめじらきゃ、おでらあるきぞな。いやいやいや。今夜はここのお寺さ、一晩に泊めてもらうべと思って、ごめんください。今夜一晩に泊めてくならんせいって頼んだきず。たきゃ中からお嬢様出会ってして、気も強く、ああ、よいよい、泊めてやるべ。おりゃほり、この愛でこうするのすぎだがめや、この愛でこうしてきねがってひたひんで。貧乏な犬わらさ、はあ、よがんす。この愛でんだんばん、サンスって言って、ひぎゅぎり、お嬢さんと、ごう、うず、はんじめだきぞうな。

でもマッコヌサヒライディスまたカニムズヌイノワラスの友達のことはいつも頭から離れやがったぞなん。ヒンディションタヤンドヤのイズヤミスってひるながらゴイスバチッと追いだきゃおしょさがソリか変わったきゃマヌなるってひたきずだゴイスコパチッと追いだきずヒンディアイディスラワラサスラッパグリダカウスティツラスティソリそれさ、奇遇くすらなんだべなんってひるながら、まだパツルといつこうたきず。したきゃ、おしょさんが、三月三日の夜にもずめつってひって、いつこううつぎゃしてきたきず。貧乏なわらさ、ああ、いがたいがた。ようやら、やっとおひりもらった。これで俺の友達を助けることができるって言って勝っちゃねえ喜んでその場にな、お師匠さんさ、ごんばんまぎでゆっくりぐっすり寝ることができたきぞな。次の日の朝間、お師匠さんから俺に何ギャラがもお師匠さんさ、俺を何ギャラも引いて寺で果てから次の土砂来るのをまずぶすなかったけども現場で感じて待ってらきず。とさあげで三月三日来ると、貧乏などこのわらさ、夢にもずみつくへで、伊豆が止まったき、あのやんどこさいって、かぐずさいって、まやこのぞいだきゃ、見覚えあるあのまこいで、友達のつらこみだきゃ、おう、来たまながらぽろぽろと、おおひたみつるこながしないだきぞうなん。ひだひでたなっていたゆめにむずみつかがんばってこのゆめにむずけってひでてっこさんのひでまっこのくずのどこさんもっていたきず。ひたきゃまっこはもっつもっつもっつといっときまぬみつのゆめにむずすっかりくてしまったきず。すたきゃくがくはねうずめんまっこから人さんもどってな、二人してピッコとらって喜んで、おいおいおいおいって泣いたきず。そやして二人釣りだって金もずの一個さ蹴ってしたば、おどあな、やんがんどはどこさ行ってきた。こったね、なげえ、なげえ、たんべするってどこまで面倒行ってきたのよ。おら、あんつことしな、あんぶねぐはやまやっとねなるどんだきゃに。こったんだね。いって、どこさ行ってしたのよって聞いた日に、息子はな、ほんとのことだせ。これこれ、こういうわけで、なす、何ヶ月もの間、マックの差開いてなす。毎日毎日、朝まっから晩方まで、たはむたで、こじ使われです。やだらっと歌詞が開いて、いるぐながっけいって言ったきず。何回もヘルビと思っても出てくるなほれヒヒンヒヒンってヘルコイコンドミツルコンバルディその時はいつざなんだってなんだって長くてなすこの人は助けてきたほうがいいんで俺は今でもまっこのまあまあでいなくてもいい人こんでな戻りだのせいやー友達ってあるがでもんだいって言ったきゃお父さんが息子の話すこう聞いて、小五郎うだりでなす。何も知らなくなったきず。そして、金持ちの胃の財産をあるだけ半だけで、二つの輪切り半分ば貧乏だった気わらすさ、気だきず。それで二人とも、地にっこに困らなくなったきぞうなす。いやー、いがったなす、とっとんばれ。いや皆さんどうもありがとうございます。いやあのたかがむがすこさりんどむがすこって言えるのもなすむがすこずなでんずなもんでがんすよ、はい、わらさんども私たちもちゃん

と切れるとそれがなす体の長さ減って谷子になってるおなす。その谷子から芽出してだんだん大きくなっていって体の長さを動かしてくるおなす。そこまで行けば進めたもんでがんす。そこまで行くことを願いつつ昔少しでやんすへんでこれからもすっかり切れくなるんです。上野のおじさまの昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: この後は毎週木曜日午後9時30分から放送の田中夏希ザ・ゴールデンラジオショー再放送をお送りします。
1: 田中夏希ザ・ゴールデンラジオショー。

0: 皆さんこんばんは。タレントインフルエンサーの田中夏樹です。どんな時でもあなたが生きてるだけでゴールデン。この番組ではそんなゴールデンな瞬間を私の本音トークと一緒にお届けしていきます。どうぞお付き合いください。この番組は株式会社西町、北信工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りします。さあ始まりました。青森県八戸市からお届けします。好きな南部弁はもちょっこい、田中夏樹です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。昨日までの全部、明日からの全部、人生は毎秒がゴールデンタイム。このラジオではそんなゴールデンな瞬間をゆるくおしゃべりしていきます。今夜の相棒は先週に引き続きこの方です。どうぞ。
1: どうも、下北早子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、早子さんはですね、歌って踊れて縛れるお縄芸人さんでいいんですかね。
1: なんでもいいです。
0: で、前回はですね、そのお縄芸についてもたくさんお聞きしたんですが、実はほやこさん、手相鑑定士などもされているので、今回それもちょっと聞きたいなと思ってたんですよ。
1: はい、
0: いや、私覚えてますよ。昔ほやこさんに数秘術ですかね、あれ。
1: あ、そうですね、
0: はい、やっていただいたのはすごい覚えていて、
1: 私感動しちゃって、覚えててくれるっていうのもそうだし、もうね。
0: でね、実はそれ

0: 今日持ってきたんですよ。小屋子さんがレシートの裏に書いてくれたやつ。
1: うわうわ、こう怖っていうか、うわこれ持ってるの
0: すごい黄ばんでるレシート。
1: でもお見せしたいぐらいめっちゃ大事に取ってくれてる、ありがとう。
0: そうそうそうそう、レシート見たら2021年パンタスさんっていうね、八戸市にあるお店なんですけど、そのレシートの裏で急遽書いてくださったやつをずっとリビングに貼ってて、そうだってなんか2000何十年までずっと書いてくれてたから。
1: 待って、
0: うん、
1: 見ちゃった。今年2026年
0: だ。そうなの。実はその2026年のことについても書いていて、丸とか×とか書いているんですが、なんと今年の私は×らしくて、それもめっちゃ聞きたかったの。めっちゃ悪い年じゃんと思って。
1: 今年なっちゃん大変よ。ちょっと
0: 大変、ラジオだって今年から始めちゃってる。
1: いいのいいの、それは始めちゃってるのはいい
0: んだ。
1: 基本的になっちゃんは数秘術でいうと5番の人、
0: うん、
1: だから自由とか変化とか行動力、行動することが得意な人。
0: あ、はい、
1: もう黙っちゃいられないっていうね。あとスピード感があって感性も豊かで、
0: はい、
1: だからね、ジプシー、遊牧民って言って、動けば動くほどどんどんどんどんいろんなものを吸収して、いろんなものを伝えていける人、
0: うん、
1: ベースはここ、
0: うん
1: ね、冒険家、コミュニケーション、好奇心、
0: うんうん、
1: 赴くまま同じところに落ち着けないって私書いてる、そのまんま。
0: 落ち着けない。
1: そうなんだけど、じゃあ今年にしたらどうなんだっていう話なんです。ベースはここなんで、
0: うんうん、
1: 動くのはいいんですよ、
0: うん、
1: ただ今年は地雷の年って言って、
0: 地雷、
1: 地雷、地雷って踏んじゃうと、うん、
0: 爆発しちゃう。
1: あ、そうそうそう、
0: え、
1: 地雷がちょっとたくさん埋まってる年だから気をつけなさいよっていう。
0: あ、じゃあそこをちょっと気をつけながらポンポンってこう歩いていかないと。
1: そうです、地雷を踏まないように、
0: うんうん、
1: で手相を見るとなっちゃんって直感と感覚は優れてる人だと思うんですよ。なので誰かに言われたからこうするとかじゃなくて、自分の直感感覚ですごく鼻が利く人だと思うから、
0: うん、
1: ここは踏んじゃいけないって思って歩いていけば地雷踏まなくても歩いていける。
0: わあ、なるほど。じゃあ、何ですか、もしスタッフも直感が鋭かったらどっちも信じていい感じなんですかね。
1: あ、自分の直感感覚と合致したら OK。
0: あ、
1: 人に言われてどうのこうの、うん、なっちゃんそこは行かない方がいいよとか、
0: うん、
1: なっちゃんここはこうした方がいいよって、うん、イエスノーを人に委ねるんじゃなくて、
0: うん、
1: 自分のイエスノーで行けば踏まなくて済む。
0: へー、そっか、これだったらいいと思うとか、これをやりたいとかって、そういう自分の意思も、
1: そうそうそう、
0: そうか、
1: 自分の意思を優先にすべき年だっていうことです、う
0: ん、ああ、いやでもね、それラジオ始まってからっていうのもあるんですけど、
1: うんうん、
0: それ大事だなってすごい思っていて、
1: うんうん、
0: やっぱ自分のラジオを持つっていうのも、周りがあしろこうしろっていうよりか、自分が発信したりとか自分が言いたいことをこう喋る場じゃないですか、
1: うん、
0: って考えた時に、あ、なんか私普段あんまり自分の気持ちを外に伝えること少ないなって思っていて、普段から、うん、だからそれを今年からはこうアウトプットというか出して、なんかみんなに伝えていく年のスタートなんだなっては思っていました。
1: その通り、まさに。
0: わお。
1: で今年いろんな選択、選別、22っていうエネルギーっていうのはこう2極とか2択っていうところで結構悩まされると思うんですけど、そこでなっちゃんの直感感覚が生かされてくるわけです、
0: 怖いな。
1: だから何をやるにしても、うん、ラジオやる、やらないにしても、うん、これも2択じゃなかったですか、
0: うんうん、
1: でもやるって決めた、
0: うん、
1: だからこれから、ね、12月までは、
0: うん、
1: いろんな二択が迫ってくると思います。だからそれだけお仕事も増えると思うし、
0: うん、
1: 二択を迫られる、うん、これしかないっていうわけじゃなくて、
0: はい、
1: どっちにしようかなっていうところで振られると思うので、
0: はい、
1: その時は自分の直感感覚です。
0: なんか逆に意識しすぎると怖いから、まあ、無意識にこう直感を信じていけたらなとは思う。考えすぎちゃうんですよね、これって思うんだけどみたいな、他の人の意見も聞いたらそうだよなとか、
1: 確実性がないからね、
0: うんうん、そうそうそう、
1: 確かだからね、直感感覚。
0: そうなんすよね。
1: でもそこで、でもやっぱり自分が最初にファーストインプレッションでいいなって思った方、
0: うん、
1: 思っとった方が当たるっていうこと、
0: うん、
1: 今年は
0: ちょっとそれは何だろう、心に留めておいて。
1: はい、あとは、
0: うん、
1: 未来数で3番っていうね、
0: うんうん、
1: 数字を持ってるんだから、やっぱり子供のように人生を思いっきり楽しむこと。
0: あ、
1: うん、多分なかなかね、あた

0: 甘えられない、わがまま言えないっていう性質がねあると思うんですけど、はい、なかなかねくつろげなかったり、頭の中はいつもこう情報で錯綜して
1: ごちゃごちゃはしてるかも
0: ね、うん、ファンのみんなのこともすごい考えてると思うし、次はどうやって喜ばせようとかね、楽しませようとか、だから自分が楽しむことをちょっと忘れちゃったり、わがままになることを忘れちゃったりしてると思うんです。
1: あ、でも自分を楽しむのを忘れるのはあるかも。
0: どっちかというと他人軸の方が多分強いと思うんですよね。
1: やっぱなんかある意味こう自分が犠牲になって周りが楽しめるのであればっていうところをなんか考えちゃう、無意識に。だから自然とそうなってるかもしれないですけど、やっぱりなんか、ね、ラジオもそうだし SNS 動画もそうだけど、自分が楽しいと周りの人もなんだろう笑顔になってくれてるっていうのも分かるから、力を抜かなきゃなっていうのもなんだろう、心にこう考えながら動こうとは思ってる。
0: あ、でもそれそれそれの意識です。自分が楽しい、なっちゃんが楽しいって思ってること、楽しんでることでみんなが楽しくなってるっていう、そこです。そうやって生きれば、意識して生きれば、
1: いや
0: 今年は乗り切れると思います。
1: うちライフマのように頑張ろう。踏んじゃったら爆発するから結構やばいですもんね、きっと。
0: 時代の年はね、そう、
1: うわ、
0: まあ、ちょっと足元気をつけてねっていうところ、
1: 気をつけます。いや、なんかこうやってなんだろう、ちょこちょこね、こう小夜子さんに会う時にね、こういうお話を聞けるだけでも気が引き締まるっていうか、気をつけようとか、あ、こういうとこが自分のいいところなんだみたいな、改めて自分を見れるから、すごい、なんかだからレシートも取ってました。
0: なんかレシート本当びっくりで、もう色あせちゃって、色あせちゃって。
1: いや、すごいですよね。
0: でもすごいこういうのが嬉しい。私も、ね、鑑定士として励みになります。でも本当に今年地雷の年って、地雷が多く埋まってるってことは、お仕事がたくさんそれだけ入ってくる、いい仕事も悪い仕事もっていうのも言い方がね雑だけど、いろんな仕事が入ってくる、いろんな付き合いが増えるっていうことでもあるんで、
1: はい、
0: 今年は結構格です。だから
1: 格、
0: はい、
1: そっか、ポジティブに捉えて、はい、
0: ポジティブです。で、来年かな、
1: はい、
0: 来年から開けるんですよ。
1: へ
0: え、来年さらに自由と変化の年っていう、はい、なっちゃんが得意な年を過ごせるので、はい、今年両極に振られる、でもどっちか、どうを選ぶか、どっちの道に行くかで、うん、来年の飛躍度も変わってくる。
1: うわー、今年じゃあ本当に分岐点なんですね。
0: でも本当に迷ったら私にご相談ください。
1: わかりました。もうね、詳しい話とかね聞きたい方もいらっしゃると思うので、そういう方はぜひ小夜子さんのインスタとかね X の方にご相談いただければ、すぐ飛んできてくれると思います。
0: ありがとうございます、はい、なんちゃん手相さっきね言いましたけど、
1: うんうん、
0: なんちゃんの手相はアイドル線って言ってね、人気線なんですね。人の、ね、信頼とか、引き立て、人望、人脈、得られる手相、素晴らしい手相になってます。
1: わ
0: ー、で特に目上の人から男女問わず可愛がられる、
1: うん、なんかそれはわかる。
0: お姉さん、お兄さん、
1: うん、
0: おばちゃん、
1: うん、
0: おじいちゃん、目上の方からうんと可愛がられるっていう手相してるので、
1: めんこがられるんですね。
0: めんこがられます。
1: 嬉しい。
0: なんかこれからの、ね、活動ますますねこう楽しみな手相になってるので、
1: 逆にちょっとやばいなこの線みたいなありました。
0: やばいなっていうところで言うと、それこそまあこの22につながるけども、直感感覚をやっぱりね信じきってほしいっていうの、うん、だから判断能力っていうところ、
1: そっか。
0: だからいろんな人、いろんな、ね、話がいっぱい年々来ると思うので、うんうん、そこで判断を自分の直感感覚で今年はちょっと信じて動いていった方がいいかなっていう。
1: うわー、うん、怖い。
0: でちょっと夜なんでね、
1: うんうん、
0: エッチーな線も出てないかなって見たんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっとねご期待に添えるような、ね、線も
1: なかったんだけど。なかったなかった。うわー、そっか、色気もクソもねえな私。
0: なん
1: もね
0: いやけどね、アイグダビアとか結構ね激しい感じのねお写真とかあるけど、こんなことをやるような、
1: うんうん、
0: 手相はしてないんだけども、
1: うんうん、
0: だからそこに逆にグッとくるというか、田中なつきファンはね、
1: うん、
0: 手相からするとね、
1: うん、
0: 正直ね真面目なんです。
1: ウケるウケる。真面目、
0: すごく真面目。
1: 本当にラジオに来たゲストさんみんなに言われる。マジでそれし

0: 全くそういうところも出てなくて、うん、うわごめんね言い方悪いけどクソ間違いだなって思うような手相をしてる子が、ね、逆際どいお写真出してるなって思うと、うん、逆にもっと見たくなっちゃう。
1: あ、見たくなっちゃう、うん、そうか、
0: 私ももっと縛りたくなっちゃう。
1: あ、いい、縛ってほしい。
0: 縛る
1: いや、すごい、こういうことも見えちゃうんですね。知られちゃう。
0: 嬉しい、本当ありがとう。このレシート、
1: あのぜひあの次新しいのを書き直してほしいです。
0: 普段はね、うん、なんレシートに書かないの。ちゃんと鑑定書書くのよ。
1: あ、ちゃんと A4 サイズくらいの。
0: そう、うん、ちゃんと書くの。
1: 書くの
0: もうお粗末様でした。こんなレシートにちゃんとなっちゃんの鑑定しましょう。
1: ありがとうございます。じゃあ次お願いします。また
0: はい、
1: はい。
2: 田中なつきザ・ゴールデンラジオショー、ザ・ゴールデントラック。
1: 皆さんにおすすめしたい一曲をお届けするコーナー、その名もゴールデントラック。今回は私が皆さんに一曲おすすめしたいと思います。私がおすすめしたいのはサカナクションで新宝島です。こちらですね、あの単純に私があの階段から降りる映像があるものが好きで、
0: うん、
1: ザ・ドリフターズのドリフ大爆笑のテーマだったりとか、あとはミュージックステーションテレレレもすごいかっこよくないですか、
0: うん、憧れ。想像でやったことない。
1: ある、
0: あるでしょ、
1: ある、どっかの踊り場とか
0: ね、そう階段見つけちゃうとさ、
1: そう自分で歌いながらトゥルンルンルンってやってた。
0: 私それこそ高校の時の、はい、あのちょっと高台にある学校だったんだけど、うんうん、こう階段があって、うん、校舎から降りるとこやってたよ。
1: やってた、
0: ごっこ。
1: やっぱそうだよね、ごっこやりますよね、うんうん、そう、ちょっとあのそれを今思い出したので今回こちらの曲にしたいと思います。改めてサカナクションで新宝島。

0: 届けしたのはサカナクションで新宝島でした。株式会社西町からお知らせです。アパホテル本八戸にある酒飯処一路亭では、毎月29日は肉の日として、タッコ牛を使用した特別ランチをお得に提供。さらに6月6日と16日には大好評の一路の日を開催。1600円でフルバイキングを楽しめます。そしてアパホテル八戸中央にあるトラットリアイルクオーレでは、6月19日にイルクオーレの日を初開催。1900円で和洋バイキングを楽しめます。詳しくは各店舗の SNS をご確認ください。今日のゴールデンモーメント。ここからは最近あったちょっと嬉しい出来事を話すコーナー、今日のゴールデンモーメント。ほやこさん、
1: はい、
0: 今週の嬉しかったことなんかありますか？
1: めちゃくちゃある。
0: めちゃくちゃある。
1: この後の、ね、話も続くんですけど、私の最近嬉しかったことは、なっちゃんをのもノモで縛れるっていうことです、
0: うん、わーい、そうなんですよ。実はですね、あの6月6日七戸町ののもノモフェスタっていうビールイベントがありまして、毎年 MC をさせていただいているんですが、今年はなんと下北ほやこさんも参戦いたします。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。あのそこであのほやこさんは今のところこうね、お縄芸も披露する予定ではあり、もしかしたら私を縛るかもしれないっていう、
1: 縛るんじゃないの、
0: そういう話では聞いています。最終的なあれは分かんないんですけど、
1: なあちゃんを縛らないとさ閉まんないでしょ。
0: 閉まんないですかね。
1: その回は閉まらないでしょ。MC 田中夏樹を縛るっていうのでさ、最終的にはオチでしょ。
0: じゃあ縛る予定にはなってるのかな。
1: もう最終、私困りますよ。
0: いやそう、一応ねその話はね出てきましたので、はい、多分縛られると思います、はいね、であとはそのほやこさんと衣装の打ち合わせというか、そういうのもしながら当日に向けて私もコンディションを整えていきたいと思っています。
1: イエス、
0: ね、あのほやこさんはじゃあお縄芸も当日やって、はい、歌も歌う、
1: 尺的にはこう1曲ぐらいは歌うかなって。最初登場の時に1曲歌って、はい、
0: うんうん、ね、
1: 会場のどなたかを生贄にして生
0: 贄捧げないと。
1: そして、
0: はい、
1: なっちゃんを最終的に生贄に
0: やばい、私も捧げられて。
1: のもノモフェスですよ。のもノモフェスだから、うん、もうなっちゃんが縛られてるのをつまみに飲むんですよ。
0: つまみになるのかな。
1: 皆さんのつまみですよ。
0: そっか、どういう服だったら縛りやすいですか。
1: あんまりねバホバホしてるのはちょっと、やっぱり大胸なジーンズにねじ込むぐらいのちょっとタイトなものをここに着ていただければなっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、ニット系パツパツ
1: ちょっと緩くてもいいんですけど、うん、まあ網
0: 網
1: 縄 VS 網みたいな
0: 縄 VS 網で
1: なんかこう縛った時にちょ網系、うん、なんかメッシュ系のものを着てるとこう映えるんじゃない、うんうん、
0: 全身じゃメッシュ系がいいのかな。
1: 全身
0: あ、そしたら見えすぎ全部見えちゃう。
1: あの中に、
0: うんうん、
1: まあ、ショートパンツ、
0: あ
1: そしてなんかあのビールのポスターみたいなさあったじゃない、うん、なっちゃんのビールのポスター
0: ありますね。
1: あの時にショートパンツじゃなかった、
0: 履いてた
1: ショートパンツ

0: ンツの中ビキニの、
1: うんうんうんうん、
0: でそれにこうメッシュ系のこうちょっとねテロンとした
1: テロンとしたやつ
0: なんか上着をこう着ていただいて、うんうんうん、
1: でちょっとあの会場の気温を高くして汗ばませる。
0: いやもう最高やないかい
1: どうなんだろう、みんな逆に暑いだろうけど暑いぜみたいな言いながら飲むとは思うんですが、まあね、うん、ちょっとまあ自分でじゃあ水滴こう水でつければいいかな、霧吹きでシュッシュってやるってなんかそれっぽくすればいいかな、汗ばんでるか、いいんですか、分かんない、演出勝手に自分で考えてるんですけど、
0: じゃあ私が霧吹きやりながら縛る、田中夏樹に霧吹きを吹きかけながら結構縛りをする
1: 絵面おもろいですね、
0: 絵面おもろいシュッシュブブブってそれから田中夏樹に水鉄砲を、
1: 水鉄砲趣旨変わってきた
0: えでも面白くない、あの、うん、会場的に NG かみんな水鉄砲ある人持ってきてくださいってやってさ
1: 会場びしょ濡れ
0: 会場びしょ濡れ、ブルーシート用意しないとなんかねこう、うん、なっちゃんにこう水鉄砲を吹きかけながら私そんな中で縛るみたいな、
1: いいですね、まとあてきっこ縛りみたいな、よくわかんないけど
0: 田中夏樹をこう的にしたいっていう、
1: あ
0: この世の男性方のあのいいの大丈夫だ
1: まあ一応編んで喋ってるだけなのでね、
0: 本当に水鉄砲まだ持ってこないでくださいでもそういうのも面白いんじゃないか、野外イベントだったらありますね、
1: あいいかもしれない、
0: ビーチでさファンの方々に水鉄砲持ってきてくださいっつって、
1: あいいっす、ね、
0: 私的になりますん で、
1: お
0: でそんな中親子が行って、うんうん、縛る、私も一緒に宴ながら
1: じゃあそうだよね、親子さんもびしょ濡れになりながら縛ってくれるってことですもんね、
0: そうそうそうただね、なっちゃん棒立ちでさ、うん、こう当てるのって面白くないと思うから、うん、縛られてる田中夏樹に水鉄砲当てるって、う
1: んうん、おもろいな、おもろいな、
0: 絶対面白いと思う、
1: おなわげって何でもコラボできちゃいそうですね、じゃあ
0: いけちゃうわ ね
1: まあそんな感じでね、あのちょっとのものもフェスタも正直最終どうなるかわからないんですが、私が縛られることは確定だとは思いますので、ぜひ皆さん親子さんそして私を見にぜひ遊びに来てください。
2: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー、
1: そういえば親子さんが あるものを持ってきてくださってるっていうことなんですけれども、こちら私の今目の前にあるこれは何でしょうか、
0: はい、これはですね下北親子オリジナルの亀甲縛り T シャツでございます
1: 出た
0: もうね、なんちゃんに着てほしくて、はい、着てほしくて持ってきちゃった
1: 嬉しい、すごい気になってたんですよ、
0: 今回ねのものもフェスタでこう縛らせていただくっていうこともあって、プラス、うんうん、あの物販で限定、
1: うんうん、
0: 10枚ほどだと思うんですけども、
1: はい、
0: あの亀甲縛り T シャツの方を販売させていただくことになりましたので、
1: はい、
0: ぜひねなっちゃんにもこれをね、はい、着てほしいと思ってプレゼント差し上げますんで、
1: ありがとうございます、今着ていいですか、
0: あ いいですか、
1: うん、まで来ちゃいます、
0: わお、ありがとうございます、
1: こんな感じですねこれね、ちょっとこれあの気になってたんですよね、しかも白と黒の展開ありますもんね、
0: はい、あとピンクもあるんですよ、実はでもピンクが、ね、薄いピンクなのでちょっと縄がね目立たないかなっていうとこなんですけど、はい、やっぱりなっちゃんに来ていただくんだったら縄がちゃんとはっきり見える黒かなと思って、でね、なっちゃんちょっと小柄なんで L サイズ大きいかもしれないんですけど、ちょっとこだわりがあってですね、あの制作は孫の手さんなんですけども、そう全部がこう縄ね、着ただけで縄全体図がこうちゃんとお股のところまで行くように L サイズ展開から、
1: おお、
0: はい、
1: しかも裏は
0: 裏も、はい、ちゃんと亀甲縛りされてるっていうところも見えつつ、下北親子が覗いてるっていう
1: これめっちゃ可愛いっす
0: 本当はねこう隠れミッキーみたいにして隠れ親子みたいにしたかったんですけど、
1: はい、
0: あの全然隠れてないっていう親子がいろんなところにね、ピンクの全身タイツの親子が散りばめられてるんで、
1: はい、 やべ、嬉しいな。ちょっとこれ着た人にしかわからないちょっと心地よさはあるので、ぜひ皆さんお買い求めください。
0: ありがとうございます。リアルにね、縛られてるっていうのが遠目からで結構リアルなんですよ。
1: うん、いや、いいっすね、黒ね。
0: はい、ぜひぜひ回してください、はい、
1: 6月6日のものもフェスタでこちら T シャツも販売します。そして私のグッズも販売する

0: 予定なので、ぜひ皆さんお楽しみに。お送りしました田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー、いかがでしたでしょうか。そろそろですね、番組も慣れてきたので、皆さんからのお便りを募集したいと思っております。質問、相談、愚痴、恋愛、くだらない話、大喜利などなど何でも OK です。ぜひ番組公式 SNS、 X、 Instagram の DM にどしどしお送りください。よろしくお願いします。小夜子さん、今週もありがとうございました。
1: はい、2週連続本当にありがとうございます。
0: 6月6日またご一緒すると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: どんな瞬間もあなたが生きてるだけでゴールデン。田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー、またお会いしましょう。バイバイ。この番組は株式会社西町、北進工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: FM76.5。
1: この後は毎週金曜日午後9時から放送の大人の学校、再放送をお送りします。

0: この放送は新興印刷株式会社八の家酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りします。
1: 皆さんこんばんは。大人の学校のお時間です。

0: ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。 MC 中村です。
1: MC 奥山です。
0: この番組は凝り固まった脳みそに市内から学びを注ぎ込む大人のための学びの番組です。もうすぐ30代、スポーツ大好きな脳筋アナサー2名がお届けします。ということで本日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ということで、はい、今週はですね、
0: はい、
1: 最近 SNS でちょっとこう炎上気味というか燃えてた話なんですけど、
0: はいはい、
1: あの就活支援ビジネスというか、
0: お
1: 就職活動、まあ、就活生に対して、
0: はいはい、
1: まあ、主に大学生がターゲット、うん、まあ、この就活生のほとんどに該当する形になりますけど、その、なんだろう、対策というか、まあ、高校で就活する人とか、まあ、転職活動とかをちょっと除いて、
0: うんうん、
1: いわゆる大学生がよし就職活動を始めますというふうな時に、その就活セミナーみたいなのを割と、まあ、僕の頃から、まあ、そしてさらに前からずっとあって、うん、それの是非いいのか悪いのかっていうのをすごい、あの最近 SNS で割と燃え気味というか、うん、論点として上がってるって感じなんで、それについてちょっと触れていきたいなと思います。なんか就活セミナーとかって聞いたことありますか？
0: まあ聞いたことはあるけども、実際に受けたことはなくて、うん、具体的にどういうのなのかはちょっとこうイメージは湧いてないっていう感じ。うん、うん、
1: なんか

0: まあ、これ結構東京って関東近郊の、うん、まあ、特に一都三県ですね、東京、神奈川、埼玉、千葉の、うん、エリアの就活、大学就活生、
1: うんうん、
0: でのなんかトピックだなっていう感じで、
1: うん、
0: なんかあんまその地方の子たち向けの話でもない気はするんですけど、
1: うん、
0: まあそれはそれでなんかある種のこう機会格差というか、その、うんうんうん、まあ別の形で現れた機会格差って感じですけど、まあ割とよくある話ですと。
1: うん、
0: で、まあ、何やるかみたいな話なんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、例えばこう龍馬さんがまあ大学3年生で、うん、
1: はいはい、
0: まあ、もうちょっとしたらまあ来年の今頃はもう就職考えなきゃなみたいな感じで、
1: うんうん、
0: で、まあ、特にインターンとかも行ってないし、
1: うん、
0: まあ、サークルも別にゼミでもサークル長とかゼミ長とかやってたわけでもないし、
1: うん、
0: まあ楽しくバイトしてたまに旅行行って恋愛してサークルしてみたいな大学生、
1: うんうん
0: うん、だったとするじゃないですか、
1: うん、
0: でそうするといや本当に優秀な子たちは早くから対策してて、
1: うん、
0: 君大丈夫みたいな、うん、今からなら間に合いますっていうの で、うん、でやっぱりその就職って大きいイベントの一つなんで、
1: うん、
0: まあ、
1: うん、
0: もう今となっては別にね、ファーストキャリアが成功したからずっと幸せに生きているとも限らないし、まあその逆もまたしかりで、思った通りにいけないから、思った理想的な第一志望にいけなかったからといって、別にじゃあそれがその後の人生を絶対的に決めるかというと、まあそうではないみたいなところもあるんで、
1: うん。
0: でも、やっぱ大学生からすると不安じゃないですか。
1: うんうんうん、
0: その親からもお金出してもらって入れて、いやマジで俺この2年3年何してたんだろうみたいな感じになって、
1: うん、
0: でそこにまあそういうチャンスがなんか来るという感じのが、うん、まあこの就活ビジネス、まあさらには就活コミュニティビジネスみたいな感じなんですけど、
1: うん、なるほど。
0: 就職活動ってって言って、
1: うん、
0: なんかイメージ湧きます？どういう流れで就職活動を人々は行っているかっていう。
1: いやあのね、ちょっとそこね通ってこなかった道なのでね、
0: うん、
1: こう具体的に就活でこれやるみたいなのはねちょっとね全く、うん、無知なんですね。
0: インターンとかわかります？
1: インターンはね、インターンはあります、
0: うん、インターンってまあいわゆるその大学生とかが高校生とかが、まあ、実際に就職する現場会社に行って、まあ、学びながら働くことをインターンって言うんですけど、まあ、インターンみたいなのでこうどんどんなんか私はインターンでこういうふうなことやってきましたみたいな感じで経験積んだりだとか、まあ、さらにはインターンした会社にそのまま内定したりみたいなこともあるんですけど、
1: うん、
0: まあそういうふうなことをやったりしながら、会社ってこういう感じなんだとか、働くってこういう感じなんだとか、俺ってこういう強みあるんだとか、弱みあるんだみたいなのをこうより、その輪郭をこう明確にしていくみたいな感じで、で、そっから、まあじゃあ実際に、まあ、エントリーシート書いて、まあエントリーシートはまあ単純に、志望理由と学知かってまあこれあるあれなんですけど、
1: うん、
0: 志望理由はなぜその会社に行きたいんですかみたいな、うん、なぜこの会社なんですかっていう理由を書く、
1: うん、
0: でもう一個は学知かって学生時代に最も力を入れて取り組んだこと通称学知かなんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあその学生時代にあなたは何を頑張りましたかって言って、
1: うん、
0: 例えば龍馬さんとはまあラグビー部に所属して、
1: うん、
0: ラグビーを頑張りました、特にこういうことを頑張りましたみたいなことを言うみたいな感じで、うん、まあその基本的には志望理由と学知かっていうのがまあ軸、
1: はいはいはい、
0: なぜこの会社に行きたいのかっていうと、あなたは大学を通して何を頑張ったのかっていうのを、でプラスそこから例えばそのあなたを例えば家電メーカーだったらあなたを家電に例えると何ですかとか、
1: うん、
0: なんかあなたの強み弱みを教えてくださいとか、
1: はい、
0: で書いてエントリーシート、まあ、提出して、そこから

0: まあ、あの学力テストみたいなやつもあれば、
1: うん、
0: 面接があったりグループディスカッションがあったりするみたいな感じで、うん、で面接もじゃあお名前を教えてください、中村龍馬です、
1: うん、
0: 学生時代に最も力を入れて取り組んだことは何ですかってまた聞かれて、そこから深掘られたりとか、
1: うんうんうん、
0: まあ集団面接みたいなのがあったりとか、まあいろいろあるんですけど、
1: うん、
0: っていうのをやっていくと、でこうしていくとだんだんそのハック、まあ要はノウハウみたいなのを
1: うん、
0: 掴んで、これがいいんじゃないかあれがいいんじゃないかってこう成功パターンみたいなのに落とし込まれていったりとか、そのこういう人は受かってこういう人は落ちたみたいな情報が一部のコミュニティで回るみたいなことがあって、それを提供しますよ、うん、そうじゃないとあなたは就活の波に乗り遅れますよみたいな、で50万とか100万とか払わせてみたいな、
1: うん、
0: まあ、全部が全部そういうものじゃないんですけど、
1: うんうん、
0: いやそれってどうなんみたいなのが最近よくこう、ここ1週間ぐらいでまた再燃して、まあでもこれはなんかその本当に寄せては返す波のよう的な感じで、も
1: う、うん、
0: まあ盛り上がったり落ち着いたり盛り上がったり落ち着いたりするトピックなんで、
1: うん、
0: まあまあ目新しいものではないんですけど、まあちょっと触れてみようかなということで触れてみてます。
1: なるほどね、まあ、受験対策とかね、そういうのはねよく、
0: そうですね、
1: まあまあある話だけど、就活においてそういうのもまああるんだな、まあ、
0: どっちかというと受験の栄養対策とかに近いっすね。
1: ああはいはい、
0: 栄養対策塾とかもあるんで、
1: まあ、ね、ああそうだよね、なるほど、それってその対策してなんとかなるようなもんになるのかな、就活は。まあなるからそういうサービスがあるんだろうけど、
0: あの、
1: うん、
0: 結構想定問題集とか、例えば面接とかも準備していけるんで、
1: あ、そうなんだ。まあある程度型はあるっていう
0: こと、ね、とかグループディスカッションでどういうとか、ディベートでどういう立ち回りをするべきかとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうのもありますね。とかあとなんかフェルミ推定ってわかりますか？
1: いやちょっとわかんないね。
0: フェルミ推定ってこれ結構コンサルとか
1: の
0: ところでの就活で言われる、あの問われる、なんだろう、手法というかそのやり方なんですけど、なんだろうな、まあフェルミ推定ってまあ要はあの概算の見積もりっていうことなんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば、中村さん、あなたは日本全国に電柱何本あると思いますか？って聞かれて、一見見当もつかない
1: ん
0: ですけど、
1: うんうん、
0: まあ、自分が持つ知識を組み合わせて、
1: うん、
0: ロジカルに思考していって答えを導き出すみたいな。
1: ああ、なるほどね。
0: やり方があるんですよ。例えば、
1: うん、
0: 日本の人口って1億2000万人ぐらいですねとか、
1: うん、
0: 平均世帯人数はこれぐらいですねとか、そういうのを軸に、ま、正解が合ってる間違ってるとかじゃなくて、前提からどう論理を組み立ててやっていくかみたいな、
1: うんうん、
0: なんかそういうのをちょっと結構やるんですよ、例えば中村さん、コンビニの売り上げはいくらだと思いますか？
1: うんうん、
0: フェルミ推定でちょっと導き出してみてください、中村さんなりにって言われて。
1: うんうんうん。
0: で、まず一番最初に、
1: うん、
0: いや、そうですね。まず、まあ、今回は全国なのか特定の地域なのか、
1: うん、
0: 期間1日なのか1週間なのか1ヶ月なのかで答えが変わってくるので、
1: うん、
0: 例えば今回は、東京に限定して、
1: うん、
0: かつ、じゃあまあ、4月1ヶ月の、売り上げとして、導き出し考えていきたいと思います。からこうどんどんどんどんこうやっていくっていう。
1: へえ。
0: そういう。そういうやつとかもあって、それも対策した方がいい。
1: 確かにね、パッと言われて対策してなかったらね。
0: そうなんです
1: よ。答えれないな。
0: とか、まあ、いろいろこうカラーがあるんで、例えばこういうコンサルとかはフェルミ推定とか出ますよね、
1: うん、
0: みたいなこと。
1: なるほどね。
0: 例えば、
1: うん、

0: まあ、じゃあ日本の電柱の数考えてみてください。その時に、まあ、日本って大体これぐらいの面積なので、道路の全ての長さを、まあ、じゃあ100万キロと置いたとしましょう、みたいな。で、ただ全ての道路に電柱があるわけじゃないじゃないですか、みたいな。高速道路とか農道とか山道とかで電柱がほとんどないところもあるし、ってなってくると、まあ、肌感、まあ、電柱が立ってる道路は全体の70%ぐらいだと思うんですよね。で、まあ、100万キロのうち70%が電柱あるってなると、まあ、70万キロじゃないですか、みたいな。で、まあ、大体住宅地とかで電柱の間隔って、まあ、30メートルから50メートルぐらいに1本ある感じじゃないですか。だったら、まあ、間取って、まあ、40メートルに1本と仮定しましょうかと。ってなった時に、まあ、じゃあ大体1キロあたりだと、まあ、1キロあたり、まあ、25本ぐらい電柱があるとしましょうと。で、70万キロのうち、1キロで25本あるとすると、みたいな。まで大体これぐらいで、で、これだとやや少ないです。なんでかというと、大体道路の片側だけで見てるんで、道路は両側に電柱があるんで、補正係数で1.5から1.7倍かけたとして、これぐらいで、まあ大体これぐらいですかね、みたいなこと言うと、ああ、なんか賢いね、君、みたいな、その、論理的思考力があるねっていうふうになるんで、とか、なんかそう、あるんですよ、そういうの。フェルミ推定できそうですか？
1: い
0: よ。
1: やー、苦手だな、多分そういうの。
0: そういうのがあったりするんですよ。ガクチカはこう答えましょうとかね。
1: なるほどね。まあ、もちろん会社によってそのあれが違うもん
0: 違
1: ね。
0: うと思います。
1: 当然ね。質問事項とかね。
0: です。
1: はあ。
0: そうなんです。まあ、フェルミについてはまあ結構本とかも出てたりあれですけど、それ以外にも、なんかこう、グループディスカッションでこう立ち回った方がいいとか。
1: なるほど、そういうのもあるんだね。
0: 大体グループディスカッション、じゃあこれについてディスカッションしてくださいってなると、パターンがいくつかあって、まずファシリテーター、まあその会議を回す人と、あと発表者、最後に、じゃあ私発表しますっていう、各グループの意見発表しますっていうのと、あとタイムキーパーと初期とってあって、あ、じゃあ僕タイムキーパーやりますっていうふうに言って、こう安牌行く人もいれば、ファシリテートをやる人もいるし、発表者やるっていう人もいるし、まあ、ただそれは別になんか言い任すこととか、そのすごいロジカルなことというよりかは、チームプレイできるかとかも含めて見られているんで、なんかこう立ち回った方がいいみたいなのがあったりとかし、あるんですよね。
1: なるほどね。
0: で、それをなんかお金取ってやっていくことは、なんか誰の何のためになってるんだろう、しかも学生に対してみたいなのが結構論点になったりとかしてます。
1: 確かに。学生に対してだもん
0: ま
1: ね。
0: ずお金取って、あとなんか志望理由どう書くといいとかあるんですよ。就活なんかやってみたいなとかなんないですか？あんまないですか？
1: いや、なんかね、一回やってみたかったなっていうのはあって。
0: どういう会社を受けてみたいとかありますか？
1: まあ、なんか大企業の面接、就活、とかはどんな感じなんだろうなみたいな興味はある。
0: なんか結構ばらつきあって、メーカーとか不動産とか広告とか商社とか、なんかどのあたり受けてみたいとかありますか？
1: 商社とかなんか面白そうだよ。面白そうっ
0: ああ、
1: ていうか、
0: 総合商社。
1: 総合商社どんな感じなんだろうな、どんなのやるんだろうみたいなのはあるな。
0: いいっす。例えば、なんだろうな。例えば、あなたが思う総合商社の機能について教えてください。とか。そういうの多分言われますね。業界知識として。
1: まあ、なるほどね。
0: 希望する部署とその理由を教えてくださいとか。

0: 総合商社はなんか大きくこれぐらいあると思いますけど、なんでうちなんですかとか。
1: ああ、なんかそれはね、ありそうだね。なぜうちなんですか、うん、みたいな。
0: まあ、あとはやっぱ総合商社の役割なんだと思いますかみたいな。ありますね。学生時代に最も頑張ったことは何ですかって言ったら何て答えますか。
1: まあでも、まあ、ラグビーになるんだろうね、うん、部活、
0: うん
1: うん、の、うん、ラグビーだよ
0: な。んかそこで例えば、
1: うん、
0: なんか入学当初こういうふうな思いで入ってきたんですが、まあ、こういう困難があって、はい、その困難をこういうふうな形で乗り越えて、そこでこういうふうなことを学んだので、御社に入社した暁にはそれを生かしてこういうふうなことをやっていきたいと思いますみたいなことが言えないといけないみたいな、
1: はいはいはい、
0: でそれがその会社のカラーと合ってないと、合ってればなお良いみたいな。そうなるとすごい、その時期はなんか、
1: うん、
0: 副ゼミ長とか副サークル長とかバイトのサブリーダーとかめっちゃ出るっていうそのやったことにするっていう出たりとかして、そうなんです。
1: なるほどね。
0: そういうふうなものを、まあ、情報商材的に売ったりとかして、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、それによってなんかなんていうの、そのまあ、君たちの将来は安泰だって言って、まあ、ここはもう一生分をかけると、まあお金、
1: うん、
0: あのかけといた方がいいなっていう風なのでやったりするんですね。
1: なるほどね。
0: うん、そうなんですよ。
1: まあそれがね、その、まあ、効果があれば、あればっていうか、まあね、いいんだけどね。
0: まあ、就活そのものが目的になりがちってのはありますけどね。
1: うん。
0: うん。
1: そうだよね。まあでも何としてでも入りたいみたいなのだったらね、お金出す人いるかもしれない。
0: いや、もう本当にもう内定1個も出ないかもみたいな不安を煽られると、
1: うんうん。
0: いやもう手遅れですよみたいな。
1: うん。
0: 言われると結構きついっていう。
1: うんうん、
0: ただなんだろう、そのまあ結局じゃあ例えば課金して、
1: うん、
0: いろんなサービス利用して何らかのハックとかを身につけて、
1: うん、
0: まあ近道 して、
1: うん、
0: でまあ、効率的に評価されやすい立ち回りみたいなものを自分で身につけて選考を突破しようって考えてても、
1: うんう
0: ん、じゃあ就職してからその会社でまあずっと働いたとしても、まあもうミニマムでも40とか、
1: うんうんうん、
0: 40年働くし、まあその後だって人生長いし、なんか途中でなんかそのああなんか自分自身にめっちゃ向き合うタイミングって出てくるというか、
1: うんうん、
0: まあ自分は自分であることをやめられないんで、
1: うん、
0: そういうふうなものに向き合った時に、なんか、こう、まあ、やっぱ就活とかってすごい自分のことを知るいい機会だったりもするんで、その単純に企業だけじゃなくて、
1: うんうんう
0: ん、なんかそこでなんか、の、すごいこう、ハックしてうまく効率的に近道した、あとのツケを例えばアラウンド30アラウンド40あたりで、いやあのなんだろうな、また向きこの問いに今この角度で向き合わないといけないんだっていうので結構空虚な気持ちになったりとかもすると思うんで、
1: うん、
0: うんうん、いやーなんかなんだかなというのはあります
1: ね。そうだね、賛否はねありそうだ。
0: そうですね、
1: うん、
0: いや別になんかいいんじゃないって、いや一生懸命やることは大丈夫なんだけど、
1: うん、うん、
0: まあやっぱ就活っていうのをただ

0: なる週、内定をもらうゲームとして捉えるとそれは正解ですけど、まあ基本的にはそうじゃないですからね、就活。まあだからそういう意味で言うと、迷える子羊たちからお金をこうもらってうんぬんかんぬんみたいなで、こう商売根性としてどうなんやろねっていう。
1: 確かにそこね、あるね。
0: っていうんだろうな。で、それで結構、いろんな、自分がお金払ってやったことだから、それをこう、より正当化しなければいけないっていうサイクルで、OBOG がこう、また、循環していくとかも結構あるかも。実際にそれで、こう、数値的にね、こう、統計的に内定率がいいことを証明可能だったらいいんですけど、私は本当にそうなの？みたいなのもあったりするんで。
1: ああ、確かにね。効果的なところはね。
0: そうなんですよね。もし、なんすか、なんすか。
1: 今のこの時代で、要は新卒の人とかの就職率のなんかこう変化とかって、
0: いや、
1: そん
0: 基
1: な
0: 本
1: 変
0: は
1: わ
0: やっ
1: る？
0: ぱ、変わらず就職してんじゃないですかね、みんな。就活自体が早期化してると思いますけどね、大学生の頃からやるっていうので。大学1年生、2年生の頃からバンバンやるっていうので。そうなると、ガクチカが就活になっちゃうんですよね。学生時代最も力入れて頑張ったことなんですか？じゃあ就活ですってなっちゃうんで。それってまずらし、ま、貧しい、まあまあ別に好きだったらいいと思うんですけど、そこは難しいところですよね。就活の構造と。っていうので、僕も就活やってないんであれですけど。ちょっと今ね、すごい、それこそもう本当に内定取るぐらいの時期だと思うので、
1: そうだ
0: これを聞いてる就活生の人たちがいたら、そういうサービスを使ってよりこう合格率を上げる、内定率を上げるっていう取り組み自体はいいと思うんですけど、それが目的化してしまうと、皆さんが思ってる以上に世の中広いし、より流動性が高まってるので、仕事転職とかのハードルも下がって。大切だけど、それよりも大切なことがこれから先どんどん続いていくっていうふうなことを忘れずに
1: そうだよね。
0: やってほしいなっていうふうな気もあるんで、ぜひぜひそういう、この時期すごいみんなナイーブになって、結構就活で割とこう精神的にメンタルヘルス崩してしまうみたいなこととかもね、話には聞くんですけど、一生懸命やりつつもこう落ち着いて自分の行きたい道を選んだりだとか、選んでもらえた場所にこう感謝して、そこでのこう出会いを大事にできるといいのかなっていうふうに思いますね。
1: そうだね。いや、今大学生ちょっとね、ラグビーの方見させてもらってるんだけど、かなり大変そうよ、就
0: 本当ですか。
1: 活今。肌でこう感じるようになって、より身近にね。いやー、大変だなって毎回話聞いて思うね、この
0: 本当です
1: 地
0: か。
1: 方の大学生の就活とか。
0: 何に苦労してそうですか。
1: 一つはね、もうやりたいことが全然分かりませんみたいな人が多いね。自分は何がやりたいんだろうみたいな、どこに行こうかなみたいな。公務員とか早くから決めてる人は、それに向かって一生懸命頑張ってるなっていうのあるけど、それ以外の一般就職目指してる人とかは、全然キャリアサポートみたいなのあるでしょうか、大学の。 なんかそれとかもなんかちょっとまあ弱いですみたいな話聞いたりとか、いやどうしましょうみたいなのをよく相談受けるけど、
0: いやまあもしちょっと僕にできることがあればって感
1: じ。はいはいはい。
0: うん、なんかまあね、ぜひ、
1: うん、
0: まあ、じっくり時間かけつつ納得のいく肩に力を入れすぎないでなんか頑張ってもらいたいなって、はい、そんな感じで。
1: そうですね、
0: はい、今日はちょっと就職活動の話、たわいもない話でしたけども、はい、あのまあ周りでなんかそういうふうに困っている人がいたら皆さんも温かい声をかけていただけるとありがたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、ということで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: この放送は新光印刷株式会社八の湯酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りしました。
1: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: Hello, this is David Matthews. まーちゃんです。
1: そしてアシスタントのみちこです。
2: 二つ森守です。
1: デビッド・マシューズ・プレゼンツオンエアギグ。今日はですね、ジョージ・ヤングさん
2: に
1: フォーカスしまして、88歳で先日亡くなられたということなので、バーガンディという CD のタイトルから、ヤムヤム。
2: ヤムヤム。早速笑ってる人がいる。ヤムヤム。
1: 意味は何でしょうかね。
0: いや、ヤムヤムは、美味しいという。美味しい美味しい。
2: 美味しい美味しいって2回言ってるわけね。
1: ジョージ・ヤングさんのコンポーズ、作曲ですよね。
0: そうです。
2: そうなんですね。はい、今ね CD が手元にあるんですが、1987年の、こちらリリースなんだそうで、あ、ジョージ・ヤング。ウォーレン・バーンハートピアノですね、そしてドラムはアル・フォスター、ベースがすごい
1: ロン・カーターさん、
2: ロン・カーターさんです、
1: 様つけますね、
2: 様ですねっていうメンバーのアルバム、でこちら、プロデュースがまーちゃんねんですね、かわちゃんとまーちゃんなんですよ、すごいね、
1: 今日はそのようなちょっと珍しい CD3 枚の中からお届けしながら、ゆっくりと30分音楽の旅をしていきますが、まずこのヤムヤムを皆さんにずっと聴いていただこうかなと思ってます。よろしくお願いします。

この番組は歯科小児歯科ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市めぐみのクリニック内科心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上各社の提供でお送りします。

0: さ、素晴らしい演奏から今日は始まりました
1: ですね。
0: こちら1987年、ジョージ・ヤングさんのアルバムバーガンディからですね、やむやむ、おいしいおいしいという曲でした素晴らしい演奏でした
2: ねえ。でも
0: すごい、
2: あの全部のメンバー、ああこの CD のメンバーは、ああニューヨークのファーストコール、
0: ああファーストコール、
2: ニューヨークの一番上手な、すごい、
1: ここにですね、あのジョージさんが始めたの、サックスを始めたとか、うん、子どもの時のことが書いてありまして、
0: お資料があるんですか、
1: はいはい、でね、プロになったのが14歳、なんかサックスを始めて6歳にスタートして、うん、14歳でもうプロになった、引き算したら8年ですよ ね、
0: ねすごいね。
1: 最初に入ったのはポール・ホワイトマン楽団という、まあ、バンドだったんですよね、
0: はい、
1: それからその、うん、フィラデルフィアって、まあ、昨日の夜もねチーズ食べてたらフィラデルフィアっていうチーズがあって、うん、あの

0: ジョージの生まれたとこだとかすごい喜んでたんだけども、
1: フィラデルフィアクリームチーズは美味しいと、
2: 美味しいんだ、フィラデルフィアのクリームチーズ。
0: 皆さんもよく手軽に買えると思いますけども、はい、まあ、そこでお生まれになった後にそのニューヨークに行くという、なんかもうドリームだね。
2: そうだね、
0: 素晴らしい人だね。で、楽器がですね、テナーサックスのイメージがありますけどね、うん、もちろんアルト、ソプラノ、ソプラニーノ、フルート、クラリネット、うん、もうクラリネット結構難しいですよね、こういうテナーサックスとかやってる方にとって ね、うんうん、リードの大きさも変わってきますのでね。そういうことで、まあ、世界一、
2: うん、
0: これ私の中でね世界一のサックス奏者、ジャズでね素晴らしい奏者だったかなと思います。さあ今日はですね、ジョージ・ヤングさんが88歳で亡くなられたっていうニュースが、実はニューヨークのマシューさんのお友達からと、
2: はい、
0: あと最近お仕事をしてます秋吉敏子さんの旦那さんであるルータ・バキンさんからも、はい、デイブ亡くなったよって、で、うんうん、まあ、今年の9月一緒にツアーしますけど楽しみにしてるっていうメールが入って、
2: ルタバキンさんから、
0: その、はい、2通が来ただけだとちょっと心配だったので、
2: うんうん、
0: 私はX っていうのを調べて、
2: はい、
0: ただしばらくしたらそのランディ・ブレッカーさん、
2: はい、トランペッターの方が、ね、ランディさん、
0: はい、フェイスブックに書いてあるというので、それで初めて、うんうん、まあ、シェアしてフェイスブックにページにマシューさんのに書きましたけども、
2: はい、
0: ちょっとなんか遠く離れているのでね、
2: うん、
0: ちょっと心配だったりね、いろんな意味でね、その弘前に行ってるあたりだったんですけどね、はい、ツアーでね、
2: うんうん、
0: 今こうして、リスペクトで放送をさせていただきます、
2: ね、はい、
0: さあ次なるジョージ・ヤングさんの CD はいかがでしょうか、
2: は
0: い、
2: 今ね手元にあるのは1989年の今度はジョージ・ヤングさんのアルバムです。
0: ジャケットイケメンです ね、
2: ヒゲがかっこいいですね、ジョージさんの横顔 ね、はい、これYesterday and Today というアルバムなんですが、ここからじゃあまた1曲お送りしましょうか、はい、じゃあまーちゃん2曲目を紹介してください。
1: A Lover's Concerto 楽しんでください。

0: さあ、1989年リリースのですね、ジョージ・ヤングさんの Yesterday and Today からラバースコンチェルトをお送りしてます。このアルバムのプロデューサーもまーちゃん、
1: おー、
0: ね、
1: そうだったんですね。
0: まーちゃんと

0: カワちゃんですよ。はい、
1: ジョージ・ヤングさんっていうと、うん、うちの中で楽譜が大きいんですよ。
0: はあ、
1: まあ普通、アメリカのサイズと日本サイズと違うんです。 A4 とレター、うん、レターサイズでちょっと横が A4 より大きいのがアメリカの楽

0: いる見て大きくて
1: 話距離があるから大きい方がいいんだ。
0: あと眼鏡もかけてらっしゃいますしね。
1: なるほど、
0: ジョージサイズみたいな。懐かしいですね。もうね、そういう大きい楽譜をね。
1: それ全部手書きの残ってんですか、うん、まあ、ちゃん
0: 手書きではないんですが、はい、そのジョージさん用の大きくコピーをしてある
1: あ、そう、
0: 楽譜ですよね、
2: はい、
0: 手書きでしたっけ。
1: パソコン、
0: どうでしたっけ。マータージャズクインテットスタートぐらいは結構パソコンオタクだったので、うん、マシューさんは、はい、早かったんですよね、パソコンを、は
1: い、あ、そうなんだ、
0: 取り入れた楽譜を書くのがね、うん、まあ、ちょっと見てみますけどもね、
2: うん、
0: うん、ジョージさんだけでかいと。
2: そうです。
1: そっか、ジョージだけでかかったのね。
0: そうそうそう、楽譜がね、
1: ルーさんとかはいつものサイズでね。面白い、
0: うん、まあね、あの皆さんそれぞれ個性があっただろうから、どんな方だったのかちょっと聞きたいんですけど、うん、どうでした、
1: ジョージヤングさんはどんな人でしたか、まーちゃん。
2: ああ、すごくいい人、
1: うん、ね、彼のキャラクターはどんな。
2: ああ答えできない。でもいい、本当にいい人、
1: いい人だったんだ、うん、あ、そうなんですね、うん、はい、ツアーとかもいろんなところに行ったんですか、
2: はいはいはい、
1: ジョージさんと、
2: MJQ は、
1: はい、
2: 全部のアジアと、
1: はい、
2: 全部の日本のツアーありました。
1: はい、
2: そして、ジョージアンとジョージアンさんとルーソロフさん一緒にすごくいい音楽作りました、
1: うん、ああそうですね。なんかこう、まあ今ね、今日先週もそうですけど紹介しているのがキングレコードから、
0: はい、
1: 日本のキングレコードですね、これ。
0: そうです
1: ね、から出てるので、
2: 日本の、
1: 日本の人は昔今よりもジャズが好きだったんですかね、もしかするとね。
0: あ、川ちゃんが好き、川島さんが自分でレベル立ち
1: 上げて、こんなすごいさアルバムなかなか作れないですよ。
0: 一番いい仕事したんじゃないですか、
1: 川ちゃん。やっぱ川ちゃんもグラミー取ってる方ですからね。川ちゃんの仕事もすごく良かったということなんでしょうか。
0: そうです。
1: 世界中どこを探しても川ちゃんって言ってるのは私たちだけかもしれません。
0: そうです、
1: ね、川島茂之先生でございます、はい、
0: そうです、
1: はい、
0: 川島さんもね1年以上ちょっと前にちょっとお亡くなりになったんですけども、さあ、その川島さんが一番最初にジョージ・ヤングさんにフォーカスしたアルバム「チャント」というのが、ジョージ・ヤングさんがまあまあ もちろんその前にもあの CD を3枚とか LP ですか3枚とか出されてるんですけど、まあニューヨークでジョージ・ヤングさんを立てて。
1: あの主役にしたアルバムってことか。
0: そうです、そのチャントというタイトルですね、
1: はい、
0: 意味なんだろうね、チャントって、ね、
1: チャントってなんて意味なんでしょうか ねちょっと聞きながら考えてみましょうかね。
0: そ
1: うですね、
0: はい、その中から
2: チャントの意味わからない、
1: わからない、
0: うん、ちゃんとしなきゃっていう感
2: じ。例えば、日本のお寺で坊主、
0: はい、
2: さんは、
0: はい、
2: 言葉、不思議な言葉、
1: お経、
0: ですね、
1: お経を読みますね、
2: これはチャントです。
0: ああ
1: 呪文みたいな、そういうことなんでしょうかね、
0: なんかね、
1: う
0: ん、あ、そう
1: さあ、この曲どんな感じなのか、じゃあ聞いてみましょう。
0: 曲は
1: チャントです。
0: あ、タイトル、
1: タイトル
0: アルバムタイトルチャントで、
1: はい、
0: お送りするのはチャント、
1: はい、今日はちゃんとフルでお届けしたいと思います、
0: はい、
1: ではどうぞ。

0: さん、名曲をお送りしました。こちら1985年リリース、ジョージ・ヤングさんのチャントというアルバムからチャントという曲でした。これもプロデューサーデビッド・マシューズさん、そして川島茂幸さんでございます。すごいちょっと大きなバンドです ね、
1: そうですね、はい、CD 見ましたらギター、うん、ジョン・トロペイさん、
0: はい、
1: そのぐらいしか分からなくて、デブさん他の方
0: 人数いろいろな方いらっしゃいますね、メンバーはね。あ
2: ーもうたくさん知らない人、パスコアレ・プラタ全然知らない、うん、ピーター・フィリップス知らないトニー・マリーノ多分会ったことある、覚えてない、
0: はい、
2: グラント・ジェラット知らない、
0: はい、
2: ルーベンズ・バシーちょっと忙しい、ニューヨークのプロフェッショナル、多分のプエルトリコ、
0: ルビンス・バシーニさん、
2: スー・エヴァンズは、ギル・エヴァンズ・オーケストラのメンバー、
0: スー・エヴァンズ、
2: 僕はスー・エヴァンズだ、たくさん、読んだ、
1: お仕事した、
2: セミ・フィギュロは多分ニューヨークの一番忙しい、ラテンパーカッション、
0: ラテンパーカッションの人、
2: それでウォーレン・バーンハートはすごい上手なピアニスト、
0: ウォーレン・バーンハートさんピアニストということですね。
1: ファーストコール中のファーストコールですよ ね、
0: ニューヨークの方々ということです、ね、でこのチャントというのは聖歌という意味なんだそうです。
1: ちょっと元気のいい、
0: あとね、サッカーの応援歌のこともチャントっていうんですよね。
1: あ、それに近いのかな、もしかしたら
0: ですね、応援という意味があるのかもしれないですね。
1: なるほど、
0: 分からないけども、はい、
1: ジョージさんがつけたタイトルなんでしょうかね、うん、
0: はい、
1: 作曲なので、はい、
0: ということで2週にわたって
1: ジョージ・ヤングさん
0: の追悼ということでですね、
1: マシュさん一

0: 一言ジョージ・ヤングさんにもし天国で聞いてらっしゃったら何かお話ししてください、
1: まあ、じゃあジョージにメッセージ、はい、英語でもいいですよ、
0: いいですよ
1: 英語で言いましょうか、
2: うん、ジョージはまだヘブンで、うん、いい音楽作ったといいです。
1: ああそうね、天国でいい音楽作ってるといいですね。
0: ルーちゃんもね、ルーソルさんもいるし、チャーネットもいるから、
1: チャーネットもいるからね、
0: トリをしてるかもしれないですね。
2: ヘブンの MJT、
1: うん、トリオだからね、
0: MJT、MJT ね、マンハッタンジャズ
1: トリオですね。ね、そうですね。
0: はい、はい、ということで、先週今週2週にわたりましてジョージ・ヤングさんに、追悼の気持ちを込めまして番組をお送りしてまいりました。では来週も一緒に、音楽の世界を旅したいと思います。また来週、
2: See you next time. Bye bye.

この番組は歯科小児歯科ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市恵みのクリニック、内科心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上各社の提供でお送りしました。

0: 皆さんこんにちは。今月もやってきました介護チャンネル。皆さんだいぶ暖かくなってきてですね、もう夏という感じもしてきたんですけども、今収録日はですねちょっと早めに撮ってるんで、今4月5月のあたりなんですけど、それでも今だいぶ暑くなってきたかなというところでした。まあ、今日のゲストなんですけども、合同会社暮らしラボ代表をしております立花智博様が今日は来ております。はい、もう付き合いは長くてですね、10年以上も経つんですけども、そんな中でですね今の活動内容など聞いていければと思いますんで、皆さんお楽しみに。
1: 介護チャンネルかいちゃん、この番組は八戸の介護事業所や介護従事者団体、全国の介護事業所医療機関、さまざまな福祉の紹介を通じて介護の魅力と楽しさを発信する番組です。提供はあぐりの里株式会社池田介護研究所、以上各社の提供でお送りします。

0: 介護チャンネル、かいちゃん。
1: はい、皆さんこんにちは。やってきました、本日のゲスト、合同会社暮らしラボ代表の立花智博さんです。よろしくお願いします。
2: はい、どうも、合同会社暮らしラボ代表の立花と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、立花さんと出会ってもう12、3年経ってですね。
2: そうですね、
1: はい、まあ本当ですね、私はならとこう過ごしてきたんですけど、立花さんのその授業の進化にはもう本当いつも驚いてるんですけども。
2: そんなことはないですけども、
1: はい、
2: もう僕が起業する前にね、池田さんと知り合ってて、それこそ一番最初起業してデイサービスを立てるぞっていう時に、あの池田さんに相談に行ったのを今でも忘れませんけども。
1: そうですね、
2: 2人で ね某飲食店行っていろいろ話を聞いてもらったの今でも懐かしいです。
1: 懐かしいですね、はい、まあ本当に立花さんはもう年も取らずに、もうあ
2: の、いやいや年取ってます。
1: 今もう40代になったんでしたっけ。
2: 今40、今年6ですね。
1: へえ、はい、そうか、30代です。

0: でしょもんね。
1: 池田さんのところに相談しに行った時が確か40あじゃなくて34とか、
0: はあ、
1: 5とかの時だったと思いますね。
0: すごい
1: 懐かしいです。もうだいぶ前の話
0: ね。本当懐かしい。
1: はい。
0: 最初にですね、自己紹介を軽くお願いできればと思います、
1: はいはい。では改めまして、合同会社クラッシュラボで代表を務めさせていただいております立花と申します。1980年生まれですので今年46歳になります。痛風持ちです。ここ2年ぐらいは発作が起きてないんで平穏に暮らしているんですけれども、はい。元々地域にある社会福祉法人に勤務しておりまして、長年ケアマネージャーをしておりました、はい。で35歳の年で、最初は一人居宅として独立をしまして、あれだな、出身地を伝えてなかったです。
0: あ、そうだね。
1: すいません。
0: はいはいはい。
1: 青森県の、十和田市というところで、事業を行っております。生まれも育ちも十和田市です。すぐ近くには十和田湖がありまして、非常に自然が豊かな場所で、普段暮らしております。で先ほどの話に戻るんですけれども、最初は一人居宅を立ち上げさせていただいて、1年ほど、居宅を、運営していたんですけれども、翌年訪問介護と通所介護を、立ち上げまして、その時に池田さんにいろいろ相談に乗っていただいたという、もう10年前ぐらいになりますかね、
0: うんうん、
1: はい。でその後は、小規模多機能とかですね、小規模多機能のサテライトで、今年今ちょうど春に新しいデイサービスを立ち上げたところで、今はいくつかの、介護事業を運営させてもらっております。その傍らで、職能団体の活動ですとか、地域で仲間たちと集まってライフリンクとはだという、こう何と言いますかね、人と人をこうつなぐような活動なんかも、しております。簡単ですけども、こんな感じで大丈夫ですかね、
0: はい。そうですよね。よく考えると、はい、その10年ぐらいもそのライフリンクとはだとね、イベントが大きいのありましたもんね。
1: そうですね。当時なんて言いますかね、地域にある任意団体の人たちとよくこう研修会開催したりとか、飲み会開催したりとかしてて、でそれでいろいろつながりがこう県内の中で広がっていったので、青森サミットというのを開催して、その地域で頑張っている任意団体の人たちに普段のこう取り組みを発表してもらおうというイベントをやって、その時に池田さんが来てくれて、
0: うん、はい。
1: それがきっかけですね。
0: そうですね。
1: やっぱ12、3年前ですね、やっぱりね。
0: そうですね、
1: はい、懐かしい。
0: ね、それこそ純ちゃん一座というね。
1: そうですね、はい、純ちゃん一座の活動もやらせていただいていて、はい、もう純ちゃん一度もなんだかんだでも10年以上やってますので、そちらもだいぶ長いですね、はい。
0: もうなんか話すと多分ね5時間ぐらい話してしま
1: う。そうですね、一個一個の活動について話してると長くなっちゃうかもしれない。
0: 本当なんかね、はい、なんか私もこう今会社できても13年でその歩みをこう立花さんもね一緒ぐらいでこう進んできたので、なんかすごい、なんか立花さんに関してはすごく私も思い入れがありますし、うんうん、お互いなんかねいろいろやってきたなって思います、ね、
1: 話もしつつ、
0: はい、
1: 悩みも共有しつつやってきたような気しますけども、う
0: ん、ね、はい、本当なんかありがたいなと思ってます、はい。ここでなんですけど、立花さんがですね、
1: はい、
0: 私生活でどんな感じかっていうのは結構分かんないので、
1: は
0: い、
1: 私生活ですか。
0: 私生活、
1: どの辺の私生活を話せばいいんですかね。
0: 話せる範囲の方がいいんですけど。
1: 話せる範囲ですか、はい。例えばどういうのですか。
0: 俺聞いたことないんですけど、はい、趣味って何なんですか。
1: あ、趣味は、
0: はい、
1: 僕結構浅く広くいろんなのをやっているタイプで、うん、でもこう年とともにどんどんどんどん削られてきていて、
0: うん、
1: 今はまずもう一番は筋トレですね。
0: 筋トレ
1: めっちゃ頑張ってますね。
0: はあ、
1: 筋トレと、あと去年大型バイクの免許を取ったので、
0: はい、
1: バイクでのツーリングも今は趣味かな。
0: へえ、そう。
1: あとは仲間とか友達とやるゴルフ、
0: うん、
1: この3つですかね、今は趣味といったら、はい。
0: そうか、ゴルフもやるんですか。
1: ゴルフもやり、前ほど一生懸命はやってないですけど、うん、友達と一緒に行ったりとか付き合いで一緒に行ったりとかする程度では続けてますね。
0: へえ、はい、知らなかった。聞かないと分かんないですね。
1: そうですね、最近はもう本当筋トレばっかりしてますね。

0: あ、じゃあジムに通って
1: そうですね
0: いらっしゃるんですね。
1: あのスタイルフィットという、
0: ああなるほど、
1: ジムが十和田に去年できまして、
0: はい、
1: この番組も出演していた某下沢さんの、
0: はい、そうですね、
1: ジムができまして、
0: はい、
1: そこにもう週5ぐらいで今は通っております。
0: なるほど、はい、でもいいですよ、こう自身のためでもあるですからね、まあ、痛風予防でもあるのかなと思うんですけど、
1: ね、まあ、そうですね、年が年なんで、はい、なんかこう筋肉を大きくするとかというよりはこう、まあ、健康づくり的な感じでやってますけども
0: 、あ、
1: は
0: い、でもここ私心が痛いですもう本当ね、そろそろ私もこう50今ね5に差し掛かったんで、
1: いや池田さんそんな年になるんだと思って。
0: そうなんですよ、
1: なんかずっと若くて元気なイメージあるんで、まあ、今も55には見えませんけどねそういう意味では
0: ありがとうございます。
1: 誰よりも声でかいですよ、
0: ね、そうです ね、 ね、
1: どこ行っても池田さんいるとすぐ分かりますもんだって、うん、池田さんいるなって、
0: うん、普通に話してるだけなんですけどねまあ本当なんかそれはなんか自分でもちょっと気をつけながらも変わらないので、それしょうがねえかなとは思ってるところなんですけど、
1: いいところです、ね、
0: はい、まあそうか、面白いですね、ゴルフやってたっていうの初めて聞いたんで結構意外でした。
1: あ、本当ですか、
0: はい、
1: ゴルフなんて僕何歳からやってるかな、27、8の頃からもやって、え、下手くそですけどね、全然うまくならないですけど、あのやってますね、
0: はい、すごいな。あとちょっとびっくりしたのが、大型取ったんですか。
1: あ、そうですそうです。
0: へえ、
1: あのなんかずっと若い時からバイク乗りたくて、でもバイクの免許持ってなくて、なので去年中型取って大型取ってて、いきなり2つ取ってみたいな感じですね。はい、
0: あ、私も中型を持ってるんですけど、
1: 池田さんバイクの免許実は持ってるんですよ、ね、
0: はい、そうね、バイクないんですけど、
1: バイクないけどね
0: 、うん、でも本当ね、まあ、これから、ね、ツーリングシーズンっていうかね、はい、すごくやっぱりあの風をこう浴びながらこう乗るとすごい気持ちいいんですよね。
1: あ、そうですね、はい、去年バイクの免許取って初めて一人で、僕あんまりなんか誰かとこう一緒に行くとかっていうよりも、うん、自分一人でこうなんか行きたくて。
0: なるほど。
1: 去年それこそ岩手の方とか、はい、八幡平の方とか行ってみたんですけど、いや、楽しかったですね。
0: いいですね、
1: はい、
0: あ、なんかでもこう趣味があるとね、その分こうなんていうかね、こうストレス発散もそうだし、リフレッシュできるところがあるんでね。
1: そうですね、
0: いいかなと思いますね。
1: 考え方も整理されたりとか、はい、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、まあ、立花さんもう早くてですね、もう前半がここで一旦ちょっと終了となります、はい、皆さん後半戦も楽しみですね
1: 早いですね、
0: はい、では立花さん、ここでですね、
1: はい、
0: 立花さんのめちゃくちゃリスペクトしている曲を一曲お願いしたいんですけども、
1: はい、いや、これ、ね、ちょっと今いきなり池田さんに振られたんで、あのどれがいいかちょっと迷ってたんですけど、僕はちっちゃい頃牧原紀之が大好きで、マッキーが好きで、結構今でもたまに聴いたりするのが、あのマッキーのどんな時もという曲ですね。
0: なるほど、
1: はい、あれを聴くとちょっとこう仕事が頑張れるみたいな感じなので、うん、はい、それを僕のおすすめの曲として、
0: はい
1: はい、皆さんにお伝えしたいなと思いました、
0: はいはい、ではもう一度曲紹介をお願いします。
1: 曲紹介は、はい、牧原紀之でどんな時もです。

0: はい、立花さんありがとうございます、はい、前半あっという間でね。
1: そうですね、う
0: ん、なんか皆さんすいません、なんか内輪でのノリでなんか前半話したと思った。
1: 本当そうですね、いつもの感じで、
0: はい、いつもの感じでちょっとやらさせてもらいます、はい、後半なんですけども、はい、あの立花さんの今度はお仕事面をちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、はいはい、あのつい最近ね、新しいデイサービスをオープンされたということ で、 そ、 で、ね、その辺まずちょっと聞きたいなと思ってます、はい、
1: 今年の4月1日にオーダーメイドのデイサービス隣っ子という地域密着型のデイサービスをオープンさせておりまして、もともと既存の施設としてオーダーメイドのデイサービスクラシッコというところがあったんですけれども、まあ、2カ所目ということでやらさせていただいております。はい、
0: なんかオーダーメイドっていう話だって、内容的にはどんな感じのこう、
1: そうですね、
0: はい、イメージなんですかね。
1: まあ、僕ずっとケアマネージャーが長くて、まあ、在宅の利用者さんはいろんな事業所に紹介してたんですけれども、うん、結構どこのデイサービス行ってもスケジュールがこう決まってて、自分の好きなタイミングで好きなことがなかなかできないっていうのに少しこう疑問を感じていた時期が長くてですね、で自分でデイサービスやるってなった時に、その一日の過ごし方を自分で決めれるようにしようということで、オーダーメイドのという頭文字をつけて運営させてもらっています。ですので来た利用者さんはその日自分がそのデイサービスでどう過ごすかというのをまず自分で決めれるという形で、事業所で決めたタイムスケジュールは基本なしという形で今やらせてもらってます。
0: はい、なるほど、はい、面白いですね、はい、うん、でもそっか、一番最初やられたデイサービスとのなんか違いっていうのもなんかあるんですかね。
1: まあ前は、まあ、仕組みとしては基本一緒です、うんうん、ただ今回はそのなんていうのかな、建築のデザインですとか、
0: う
1: ん、その環境面にも非常に配慮して、
0: はい、
1: 運営しておりまして、あとは、うん、そのケアの質みたいなところをきちんと上げていきたいなっていうことで、まあ、例えばデイサービスだと入浴とか食事とか生活相談とか、あとは機能訓練とか、その基本的な機能があると思うんですけど、それらを一個一個こう高い水準でやっていこうということで、まあ、そういった意味で環境面をきちんと作ったりとか、あとは食卓で管理栄養士の方に入っていただいたりとか、 PT の方がいたりとかっていうような形でこう質を高めていこうっていうのを新たな取り組みとしてはやってはいます。
0: なるほど、はい、ね、質っていうのがね、こう、まあ、介護っていうのってすごくなんかこう、やっぱ確率的なところが結構あるんでね、
1: はいはいはい、
0: そこを結構崩していくってすごい大変なところもあるかなと思うんですけど。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、やっぱ基本は個別ケアきちんとやっていこうっていうところがまず基礎になっているので、うん、まあ、質って結構その何ですかね、当事者から見た目線で決まる部分もあると思うんですよ。こっちが考えている質を全部提供したから、その人にとってそれが全部質の高いものになるかといったら決してそうではなくて、個々の利用者さんが持っているニーズとか希望に合わせた形で提供することが結果的にこう質の高さにつながっていくんじゃないかなと思っているので、まあ、そういうところにこう全方位的に対応できるように専門職が配置されていたり、その個別のスケジュールで1日を過ごせたりとかっていうのができるような体制を取ってますね、今はね。
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: 一人一人をこうなんていうか

0: 用紙してやっていくっていうのはすごい簡単そうで簡単でなくて、
1: そうですね、
0: はい、けどもやっぱり本来こう受ける側が中心であって、
1: うんうん、
0: であの提供する職員たちというよりはどっちかというと利用者さんたちがね、
1: うん、
0: こう提案していろんなことをやっていくというのが本来の姿かなと思うんで、それ考えると今立花さんがお話していることっていうのはすごいあのなんか、ね、本来の姿に戻っているっていうのかな、まあね、って感じもしますね、
1: はい、まあ、それも一つあると思いますね、うん、まあ、でうち の, あのコンセプトが あなたの普通を考えるっていうのが会社のコンセプトになってますので、うん、まあ、先ほども言いましたけども、それぞれの普通って違うと思うので、うん、まあ、個々のそれぞれの普通に合わせてケアを行っていこうというのがまず基本になっています、
0: はい、うーん、はい、すごい、面白いですね、
1: まあ、難しいですけどね、
0: ちなみにですけど、まあ、あのその普通を作り出すために、うん、今こうあの今デイサービスの話したんですけど、はいはい、それ以外 の, あの多分事業所もあると思うんですけど、
1: はいはい、
0: そっちの事業所もちょっと紹介してもらう、
1: そうですね、
0: いいですかね、
1: まず最初僕が始めたのは居宅でしたので、うん、まあ、ケアマネージャーの事業所がまず1箇所あって、で次訪問在宅中心の訪問介護も持っています。で最初は僕ケアマネージャーだったので、自社でデイサービスと訪問介護があれば、まあ、それなりに在宅の利用者さんカバーできるんだろうなと思ってケアマネージャーとしてですねやってたんですけれども、やっぱりどうしてもあのほんのちょっとの支援が足りなくて施設に行かなきゃいけないとかっていうことが多くなってきてて、でそこをなんとか担保したいなっていうので、あの小規模多機能を作りまして、はい、でまあ、ここも同じあなたの普通を考えるっていうコンセプトでやっているので、それぞれの その1日の過ごし方とかタイムスケジュールは自分で決めながら1日過ごしてもらうという形ではやってはいるんですけれども、まあ、そこも今は本体の施設が1箇所と、サテライトが1箇所で運営しています。
0: はい、なるほど、はい、まあ、今こうなんて言いますかね、こう現在のデイサービスからその今やってる事業にこう戻ってみたんですけど、ええ、そう考えていくとやっぱりこの利用者さんのニーズをね、
1: はい、
0: こう事業に今していってるのかなとすごく感じるんですけど、
1: まさにそういう感じです。
0: そうですよね、はい、なんかね、はい、その辺のなんかコンセプト的なのもなんかあるんですかね、
1: う
0: ん、
1: まあ、なのでそのなんて言いますかね、あなたの普通を考えるっていうのに全てが詰まっているだって僕は思ってるんですけど、うんうん、例えばその在宅であのインシュリンの注射朝一回打たなきゃいけないのに、うん、たったそれができないだけで今まで何十年も暮らしてた家から出てどっか遠い町の施設に行かなきゃいけないとか、ゴミ出しがどうしてもできなくて、
0: うん、
1: それだけができないがために施設に行かなきゃいけないとかっていうのを見ていると、なんかそれぞれ その個々のニーズじゃないですか、そういうのって、それちょっとだけ手助けできるような環境があればその人がまだそこで暮らしたいって望むのであればまだ暮らすことができるっていうのがやっぱりあるなと思っていたので、なのでこうこっちが作り出す価値をみんなに提供するっていうよりは、ここのニーズを拾って歩いてそこにこう個別に対応して歩いてるっていうような感じで今はやっていて、そこは大事にしているところですね。はい、
0: まあ、今こうさらにこう深掘りしていくと、
1: ええ、
0: なんか在宅っていうのがやっぱりすごくキーワードにあるのかな、はい、と思うんですけど、
1: はい、
0: うん、
1: ですね、やっぱりあの、まあ、施設がダメだとは全然言いませんし、施設に行くことによってこう幸せな人も当然いると思うんで、うん、そこは否定しないんですけれども、やっぱりこうその相手の立場に立って考えてみると、うん、長年住み慣れた家と長年住み慣れた地域から率先して離れたいっていう人割合で言ったら少ないんじゃないかなと思っていて、
0: うんうんうん、
1: でもまあその子供のことだったり自身のまあ何て言うんですか体の状態のことだったりでもう選択肢が狭まった中で施設に行くっていう人多いよ、まあ、ケアマネとしてなんか感覚肌感覚として多いと思うんですよ、うん、まあ、そういう人たちができる限り家で暮らせる、やっぱ在宅で暮らせるっていうところはなんか自分としては何て言いますかね、こう大事に生きていきたいところで、何より自分がもしあの僕の事業所って全部自分の家の周りにあるんですよ、
0: うんうん、
1: 自分の町内に全部撤回してあって、
0: うんうんうん、
1: 近所のおじさんとかおばさんとか昔僕がちっちゃい頃から住んでる人たちでよく知ってる人たちばっかりで、で僕もそこで年取っていくってことを考えるとやっぱり家で暮らしたい、その地域のその家で暮らしたいなって思うので、まあ、それができるような環境体制みたいなのをまずはそんなに広くは救えないと思うんですけど、自分の身の回りぐらいの人たちの助けにはなれるかなと思って今はやってますね、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、今ね聞いていたら、ね、さらにこうキーワードが地域って出てきたんですよね。
1: あ、そうですね、
0: そう

0: で、多分ね、立花さんが今想像してるなんか地域っていうのもなんかあるのかなと思って、
1: はい、
0: 今なんか考えてることってなんかあります？
1: まあ、今までは自分が住んでいる小学校くんぐらい、小学校くんぐらいだと何て言いますかね、友達も近所の友達いっぱいいるし、まあ、知ってる人がたくさんいるっていう状況で、うん、まあ、僕の地域って、まあ、要するにその地元みたいな感覚だったんですけど、まあ、今は基本はそこで変わりませんけど、自分の地元に暮らしてる人たちが年取っても家でずっと暮らせるような状況があればいいなっていうのは変わりないんですけれども、ね、うん、まあ、そこはそうですね、変わってないかもしれないですね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: ちなみにそこからもうちょっと広げていくと、まあ、今、うん、立花さん自身もこう地域の人を応援したりとか、うん、
1: ええ、
0: あといろいろネットワークでいろいろやってもいると思うんですけど、そういうのも含めて考えたときに、まあ、今後今なんかこういうことしたいみたいとか、 ああいうことしてみたいみたいなことって何かありますかね。
1: はい、まあ、2つあって、うん、1つはその地元で頑張っているその若者とか他のこう起業している人とかってたくさん面白い人たちいるので、
0: うんうん、
1: そういう人たちのこうバックアップとか、あるいはそのコラボして楽しい企画を作ったりとかっていうのはまず広報支援的な感じでやっていきたいなっていうのがまず一つと、あとはやっぱり地域のその人的なインフラとか、まあ、その公共的なインフラがどんどんどんどん弱くなってってるじゃないですか。町内会も高齢化していってなり手がいなくなったりとか、前までだと子ども会が天気やかだったのを子ども少なくなって子ども会なくしてしまったとかって、うん、で子ども会とかなくなると地域のこうイベント全然なくなっちゃって、
0: うん、
1: こう近所のつながりとかこう薄くなっちゃうんですよね。で僕地元の祭りとかも好きで長年ずっと出てるんですけど、
0: うん、
1: なんかそういうところで今までは町内会っていう存在があって、そこがハブになっていろんな地元の人たちがこうつながってたと思うんですけども、まあ、そこがだんだんこうインフラとして力がなくなってきたっていうところを踏まえると、まあ、うちが会社としてハブになっていろんなこう地域の人たちがつながれるような機会とか、イベントを創出していくっていうのも悪くないかなと思って、なので今ラジオ体操やってみたりとか、なんかその子どもたち向けのイベントもたくさんやってみたりとか、うん、まあ、そういうのもこう試しながらやってみたりはしてますね。ですのでこの2つですかね、
0: うん、
1: はい、
0: お、うん、なんか多分まあ、こう一緒にずっといるんで、多分最初の当初って、うん、そこまでこうあんま考えてなかったのかなと思うんですけど、多分ここやっぱり10年ぐらい経って、
1: そうですね、
0: いろいろ多分こう立花さんがいろんな活動をしていた中で、多分見えてきた内容が今のことなのかなってすごく感じましたね。
1: 当初はやっぱりケアマネージャーとしての視点が強かったんで、今みたいにそのなんだ広報支援的なこととか、
0: うんうん、
1: その地元のなんて言いますか町内会の代わりになるみたいな考えは多分なかったと思うんで、うんうん、そこは今やってきた中で見えてきたところかなと思ってます、
0: うん、
1: はい、
0: もう最後になっちゃうんですけど、
1: はいはい、
0: ここでですね、
1: はい、
0: 最後立花さんが、
1: はい、
0: 今聞いてる皆さんに、
1: はい、
0: なんか今介護をメインとしては話したんですけども、立花さんとして今後どのようなこう地域にしたいかというのを一つもらって最後にしたいかなと思います、
1: うん、どのような地域にしたいか、
0: うん、
1: いやなんかいっぱいあるからな、一言でですか、
0: うん、一言でなくてもこうなんかこう、うん、ニュアンス的なのでも全然大丈夫です。
1: あ、うん、いやなんか僕原風景としてやっぱり自分が小さかった時にこう近所に銭湯があったり本屋さんがあったりとかして、そこで知ってるおじさんとかおばさんとか後輩の子供たちとかがいて、なんかそういうなんか人のつながりが緩やかにあるこう温かさ、まあ、そういう意味でいくとなんかそういうこう温かい地域、人こうなんとなくみんな少し優しさを分け合えるようなちょっと理想論っぽいですけど、
0: うんうん、
1: そういう地域ができればいいかなと思ってますね。
0: うん、はい、素晴らしいですね、
1: はい、
0: うん、
1: ちょっと抽象的ですけど、
0: はい、まあ田島さんがこう今までやってきた活動のなんか、今のところの終着点が今、多分お話した内容かなと思いますね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: まずはそこが今はそのなんか、ね、インフラ企業を目指そうじゃないですけど、
0: うんうん、
1: 地域のハブになっていくみたいなところが一つ今は目標としてあるかもしれないです、
0: ね、うん、はい、いやこれからの十和田楽しみですね。
1: どうなるか分かりませんけども、
0: はい、はい、皆さん、はい、今日のゲストはですね、合同会社暮らしラボ代表の立花さんでした。立花さん、どうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。

介護チャンネル、かいちゃん。提供はあぐりの里株式会社池田介護研究所、以上各社の提供でお送りしました。

日曜日のお休み前にゆったりとしたジャズなひとときをお届けするジャズな時間、どうぞゆっくりとお楽しみください。

日曜日のお休み前にゆったりとしたジャズなひとときをお届けするジャズな時間、来週のこの時間もお楽しみに。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

港町いさり美演歌いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは拉致被害者の皆さんのことは

0: ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で拉致被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが拉致被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
1: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月25日月曜日、マンデー高輪モーニング、時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! おはようモーニングみんな、すごい目の前にお客様がいる。3万5000人の皆さんぐらいの熱気を感じる、すごいでした。ありがとうございます。朝早くから。そうなんです、私ショートショートフィルムフェスティバル&アジア開幕する今日はですね、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けします。お客様皆さんありがとう。おはようモーニング、おはようモーニング。うわ嬉しい、ありがとうございます。さあスタートだ。青空にね恵まれました、ありがとうございます。今朝はこの曲でスタート、ジェイコブ・カリア 100,000 voices。 それぐらいの声が聞こえる感じです。おはようモーニング。

J-WAVE 東京モーニングラディオ高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしております。もう本当お客さん、今日はお客様この後お仕事とかある人手を挙げて、はーいわありがとうございます。本当にね、お仕事ある前にね、こうやってねお越しいただいてますけど、さあ皆さんからメッセージも届いてます。タエさん、町田市のタエさん、別所さんおはようモーニングです。本日は公開収録ということで楽しみ、ジャスタリトルラビングを聞きながら始発電車で向かってます。高輪へ6時30分頃には到着できます。お、じゃああと26分後ぐらいにいらっしゃるんですね。タエさん、私がタエですって言ってくださいね。映画祭オープニングセレモニーは参加できませんが、30日のイベントには参加予定。お、ありがとうございます。 J-WAVE のねイベントですね。はい、タエさんからメッセージ、いやーありがとう。え、もう一通言っていいのかな、どうだろう。あ、ここまでにしときます。まだまだ、ね、別に出し惜しみしてるわけじゃないんですよ。皆さん声出してくださっていいんですよ、ね、さて、J-WAVE 東京モーニングレディオ、ご来場してくださった方にはご機嫌高輪ステッカー限定100枚プレゼント中ですから、みんなにプレゼントするからね。はい、時刻は6時5分。Soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-Wave. <音楽>5月25日月曜日、今朝のニュースです。今月中国北京で行われた米中首脳会談で、高市総理大臣が進める防衛力強化はアメリカと中国の新型軍国主義の復活だと名指しで批判されていたことが明らかになりました。複数の外交関係者によりますと、アメリカのトランプ大統領は素晴らしい指導者だと高市総理を擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外務大臣と会談し、インドは世界で最も重要なパートナーだと述べました。アメリカとインドの関係はこれまで冷え込んでいましたが、中東情勢などを背景に両政府は相互不信を払拭し、協力関係の再構築を進める方針です。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、主戦衛星発射センターから有人宇宙船神舟23号を打ち上げました。天宮で活動中の神舟21号の乗組員3人を含む初の香港人飛行士と交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野での開放的な姿勢をアピールし、国際的な影響力の拡大を狙っています。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が大関霧島との優勝決定戦を制し、12勝3敗で優勝しました。25場所ぶり、2022年春場所以来2度目の優勝で

琴錦、照ノ富士に次いで3番目となる長期ブランクからの制覇となります。若隆景、大関昇進へ再び一歩を踏み出しましたよ。おめでとうございます。拍手ね、ありがとうございます。お客様もね、拍手いただきます。それではここで今日の東京のお天気です。今日の東京、晴れ、夜曇り、降水確率終日ゼロ 0% です。予想最高気温が、うわ、27度です。今日も暑くなりますよ、ね、皆さんもね、しっかり水分補給、ね、そしてね、紫外線対策しっかりしてくださいね。塗ってきた紫外線のクリームね、皆さんもね、あ、リスナーの皆さんがね、本当にうなずいてくれて、もう嬉しい限りでございます。さあ、今日はどんな一日になりそうですか。今週1週間どういうスタートになりそうですか。はい、時刻は6時

J-WAVE 東京モーニングレディオ、別所哲也がナビゲート。お届けしている曲、羊文学 More Than Words、先週ね、モンタカナーのボックス1000で開催されました

0: 開門音楽祭にも出演してましたよ、羊文学さん。ねえ、ありがとうございます。 Modern Words。 さて、改めてとなりますけども、今朝はですね、 J-WAVE 東京モーニングラジオ from 高輪ゲートウェイシティ、今日から開催、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア直前公開生放送と題しまして、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオからお送りしているのでございます。もう本当たくさんのお客様がもう6時前から集まっていただきました。おはようモーニング。もう本当に嬉しい。あれ、どこからいらしたんですかね。どこからいらしたんですか。あ、最前列のお二人、どこからいらしたの。その、ま、そ、すぐそばにマイクがありますから。え、
1: 豊島区です。
0: 豊島区から、ありがとうございます。後ろのその素敵なあのカウボーイハットの お兄様、
2: はい、私は川越から来ました。
0: 川越から車で、ありがとうございます。いや、本当にたくさんの皆さんが来ていただいてるわけなんですけども、はい、いよいよ今日から開幕します、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、上映幕開けとなります、今日夕方4時から、オープニングセレモニーというのがありまして、建築家の隈研吾さんが外装デザインを手掛ける文化の実験的ミュージアム、こちら会場高輪ゲートウェイシティの中にあるんですけど、門高輪 The Museum of Narratives、 こちらでとなっておりますから、はい、これもあの公開で皆さんもね、あのエリアから見られるんで、ぜひお時間ある方は夕方4時からなんですけどね、その前に3時ぐらいからあのレッドカーペットセレモニーっていうのが始まってます。お時間ありましたらぜひいらしてください。今日の放送ではそんな映画祭の開幕直前ということで、この番組でも映画祭に関するゲストがお越しいただきます。8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026のフェスティバルナビゲーターというのをやってくださってます、タレントインフルエンサーの本望彩香さんお迎えしちゃいますから、このゲートウェイシティに来ますから、いらっしゃいますから、本望さんがね、うん、ぜひ、皆さんもご期待ください。そしてメッセージお待ちしてますよ。もうね、ハッシュタグおはようモーニングでリサ、今いらしてる皆さんもどんどん上げてくださってます。どうですか。あ、ありがとうございますね。ふむふむ、もう声を出していただいて結構ですから。もう、ね、しかしそれがあの放送に乗ります、そういう前提で。はい、ね、皆さんからのね、ハッシュタグおはようモーニングでのメッセージ、X の方にいただいたものも読んでいこうと思いますから、はい、じゃかじゃか届けて、あ、ルビーさん来てます。ルビーさん手挙げて、どこ、あいた、奥の方に、ルビーおはようモーニング、ね、ありがとうありがとう、X の方に上げてくれてますね、はい、M さんからも今日は、ベストさん高輪ですねって、スタッフ様もゲートウェイ行かれてるのでしょうかって。そう、あのね、今ね、二元生中継ってやつで六本木ヒルズ森タワー33階とつないでるんですよ。ですからね、今ね、あのこちらの公開のスタジオと六本木をつないで生放送しております。もうね、今ね、隣にいるね、あの横島なグリーンのボーダーのクリちゃんからね、早くもう次へ行けと言ってますから。わかりました。公開生放送が行われています高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオ、ご来場くださった皆さんにはご機嫌高輪ステッカー限定100枚ご用意してますからプレゼントします。おはようモーニング。ありがとうございます。もうね、こちらね、用意してあります。あれ、もうプレゼントしたの。あ、みんな、あ、ちょっとね、プレゼント始まってるようです。はい、時刻は6時16分。
3: モーニングチャワーチ、
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さあ、いよいよ今日ですね、開幕しますショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026。この時間はその中から新たに注目を集めていますアートプログラムに注目したいと思いますよ、ね、こちらはアーティスト、創造性、そして芸術的プロセスをテーマにしたプログラムになってるんですけど、今朝はね、そのね、アートプログラム

0: 時の表現方法として確立をされた。
1: ロトスコープ、
0: あ、ごめんなさい、ロトスコープですね。ロトスコープアニメーションということなんですが、独特のピンク色を多用した作品、シシピンクと呼ばれているようですけど、ちなみにいろんなブランド、例えばシャネルとかプラダとか資生堂などのブランドのプロモーション制作を担当されているという方で、世界的に活躍しています。そして2024年 NHK 連続テレビ小説虎に翼、こちらのオープニング映像を手掛けて話題を呼んだということなんです。まず今回の作品くるくるなんですけど、どんな作品ですか、教えてください。
1: はい、私、自分の踊りをアニメーションに書き起こすっていうことをやってきたんですけど、
0: はい、
1: 今回のくるくるという作品は、自分がちょっと太陽のキャラクターみたいになって、踊って歌いながら踊っているというアニメーション作品になっております。
0: 素晴らしい。あのロトスコープアニメーションってどういう手法ですか？
1: 結構もう100年以上前から使われている手法でして、結構皆さん実は見ていらっしゃるんですよ。
0: どんな？
1: で、ディズニーの白雪姫とか、
0: はい、
1: あとは結構いろんなCM とかでも結構見てる方多いと思うんですけど、うんうん、実写映像を上からこうトレースする、なぞっていくという手法ですね。ちょっとなんかこう変にリアルな、
0: はいはいはい、
1: ちょっとぬるぬるリアルな感じのアニメーションというイメージなんですけど、
0: そうかそうか、実際に実写だからリアルに映像を撮ったところにこうアニメーションを乗っけていくような、そういう手法。
1: そうですね、はい、
0: はー、なるほどね。そうですか、ロトスコープアニメーションということですけど、そしてショートフィルムという短い時間だからこそね、表現できることっていろいろあると思うんですけど、改めてですけど、ショートフィルムの魅力、どんなことだと思います？
1: そうですね、結構こう感覚的なことというか、お腹の中心からこう出てくるこうわーっていうエネルギーみたいなもの
0: をお腹の中心から出てくるわーっていうエネルギー、はいはい
1: はい、
0: うん、
1: なんか結構くるくるもそういう作品で、
0: はい、
1: こう自分の中心からこう何を出したいかという音にフォーカスしていて、こうピンク色のあったかいこうエネルギーみたいなものを出したいなというのをアニメーションにしたものなので、
0: シシピンクですね。
1: ありがとうございます。
0: 短い映像で世界あの作品のね、世界観というのを伝えるっていう意味では、はい、獅子山崎さんが手掛けた虎に翼オープニング映像もね、話題になりましたもんね。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、本当に大活躍です、あっちこっちで、はい、
1: いや
0: こういうのってやっぱりショートフィルムと通じる何かね、表現ってあると思うんですけど、
1: はい、
0: ねえ、改めてですけど、獅子山崎さんの作品、はい、くるくる、5月29日30日31日モンタカナワ The Museum of Narratives、 そして6月7日には、今度は原宿の方の会場リフォーク原宿で上映予定となっています。さらに今日5月25日から6月10日までオンライン視聴もできますから、リスナーの皆さんオンラインも視聴できますから見てね。あ、拍手ありがとうございます。どうもどうもどうもどうも、本当にね、ぜひぜひ獅子山崎さんも映画祭の方にもご来場くださいね、はい、お待ちしてますから。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとう、
1: ありがとうございました。
0: ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。いやー、今日はリアル拍手いただけるからね、サウンドマシンいらないかな、これリアルな拍手と重なってね、いやいや、これモマショップで買えますから、アマゾンでも買えますから、ね、さあ、モーニングチャージ、今朝はショートショートフィルムフェスティバルアンダージア2026アートプログラム作品くるくるを手掛けた獅子山崎さん、お話を伺いました。時刻は6時22分。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はですね、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから生放送、公開生放送でお届けしております。たくさんのお客様ありがとう、おはようモーニングねえ、何度も言わせてすみませんメッセージも来てますよ、あ、その前に曲名だこれね、今おかけし神奈川県のね、こちらはあれ誰さんだ、今ね一生懸命読もうとしてますけどね、横浜のヨッシーさん、横浜のヨッシーさん、あ、目の前にいるじゃない、ヨッシーどうも声出してくださっていいですよ、どうもどうも、はい、メッセージも来てて、別所さんおはようモーニング、初メッセージさせていただきます、実は目の前にいます、本当だありがとうございます今日のために高輪ゲートウェイ近くのホテルに泊まっています、いましたって、本当神奈川からありがとうございます、出勤前なので最後までは拝聴できませんが、別所さんからの元気を頂戴して1週間乗り切りたいと思いますって、横浜のヨッシーが目の前にいる、ありがとうございます。さあ、こんな風に皆さんとつながっていく、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、壮大な井戸端会議、一緒にやっていきましょうね、はい、今日いらしてるお客様9時まで聞けるという方、はい、うわすごい、6時台で学校や会社行きますという方、なんか声出してくださいあ、結構いますね、お子さんもいるじゃないですか、何歳、7歳、どうもおはようモーニング、ありがとうございます。さあ皆さんからのメッセージどんどんお待ちしてますよ。そして、公開生放送高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオご来場くださった皆さんには、ご機嫌高輪ステッカー限定100枚でご用意してます

きましたね。このお時間が6時台聞いててこのジャズとね、楽しみにしてる方いらっしゃいますか。手を挙げていてありがとうございます。ありがとうございますね、来ましたよ6時30分。意外と押してないじゃない。今ちょうど6時30分ね。もっとぐんぐん押していこうね。生放送な、国会生放送今6時、31分になろうとしているところですけども、毎日このお時間、朝におすすめのジャズズージャーをお届けするお時間ですよ。 Feel like jazz チチチチチチチチチタイム。じゃあちょっとお客様一緒に言いましょうかね。チチチ、せーの、チチチチチチチ、声が小さいもっと大きな声でチチチチチチチチタイム。 ありがとうございます、ね、ご無理を申し上げました。さあそれじゃあ行ってみますか。できるかな。六本木ヒルズ森タワーとこれつないで人間生中継でね、こだまこだまするのは初めてですよ、高輪から。大丈夫ゆうと、できるのか。じゃあそれでは皆さん心を一つにご一緒に。すごいこだましましたね。こだました、よかったよかった。こだまが高輪だから近くを押さえない、入ってられないねえだ、こういうことやってるんですよ朝っぱらからね。どうしてこんなね、ありがとうございます皆さん。さあ、行かなくちゃ、今週の Feel Like Jazz マイルス・デイビス特集となっております。明日5月26日はマイルスの誕生日なんですね。ハッピーバースデー。生きていれば100歳を迎えるという記念すべき一日となります。ジャズを一つの形にとどめず、クールでしょ、そしてモードフュージョンへと、時代ごとに男を塗り替えてきたという、そういう素敵な方なんですけどもね、まさにジャズの世界の革新者マイルス・デイビス。そんなマイルスで Feel Like Yeah

Free Like Jazz。 今朝はマイルス・デイビス、ドナ・リーに続いてね、 All Devil Moon 聴いていただいちゃってますよ。ジャズイーな朝、すごい綺麗な青空広がってます。高輪ゲートウェイ駅、はい、北口横、はい、こちらにあるゲートウェイスタジオからお届け中。チャーリーパーカーの、ね、作品としても知られてますドナリーですけども、マイルスは自分のご自身の自叙伝の中で、ドナリーは自分の曲として初めて録音された作品と主張している曲でございます。で、今お届けしているこちら、これはOld Devil Moon なんですけど、1954年のレコーディング、色褪せないね、素晴らしい曲。1954年に生まれてた人いません？1954年？あ、びっくりした。

0: 前、もっと前、1954年前に生まれてらっしゃったという方がリスナーの皆さんにもいらっしゃいます。
1: ありがとうございます、ありがとうございます、ようこそようこそ。
0: 今朝は初期のマイルス・デイビスの作品お届けしちゃいました。 Feel like jazz。 じゃあここにいるお客さん一緒に最後にジャーって言いますよ、いきますよ、いいですか。明日もお聞き逃しのないようにジャージャージャー。 The Soundscape of Tokyo 81.3 J-Wave

0: いいんですよ。誰ですか、拍手とか出してる人は。ねえ、うちのスタッフ、ありがとうございます。Perfume Cold Sleep。 時刻は6時41分。J-WAVE Weather Information。
1: 今朝も関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。今日は朝のうちは雲の目立つところがありますが、その後は高気圧に覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。日中は日差しが多く、お出かけや洗濯には良い天気となりそうです。ただ各地で紫外線が強まりますので、短い時間のお出かけでも紫外線対策をしっかり行いましょう。現在千葉県に濃霧注意報、一部には波浪注意報も出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 19.4 度、最高気温は27度と昨日より3度くらい高く6月下旬並みとなりそうです。昼間は半袖で過ごせる陽気となりますが、こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ね、本当に皆さんこまめに水分補給されてくださいよ。はい、黒塚真弥さん、ありがとうございました。J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 圏央道が故障車のため流れが悪くなっています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは

0: 王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため流れが悪い状況です。中央道の上りは三鷹付近で9キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで12キロ、さらに上りは竹橋ジャンクションで1キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に常磐道に伸びて13キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

0: 時刻は6時45分になってますよ。今日は公開生放送ということで、高輪ゲートウェイ駅北口横でゲートウェイスタジオからやってます。皆さんおはようモーニング、おはようモーニング。もうね、3万6000人ぐらいいるようなね、熱気熱狂、嬉しい、ありがとうございます。メッセージもね、たくさんいただいてますよ。いちご猫さん、柏市の方、娘が今日から奈良京都に修学旅行のため5時に家を出発しました。最近は肌寒かったけど今日からは晴れ予報で安心です。寒くないかな、食事は大丈夫かな、などと些細なことなど心配してしまう母ですが、修学旅行のね、みんなどんなことでも楽しいことでしょう。そんな時間になってると思います。笑顔での帰宅を待っていますって。わあ、いいね、修学旅行か、懐かしいなね。もう一つ、こちら、姫ママさん、別所さん、おはようモーニング、公開生放送を聞き見に行けてるリスナーさんが羨ましすぎますって。皆さんのこと羨ましいってね。えよかったよかった、ありがとうございます。わあ、特に一番、私は子供たちが3人いまして、特に一番下は学校まで送っているので生別所さんに会いに行けないのですが、そうか、お弁当朝食を作りながら応援エールを送っております。別所さん大好きです。わあ嬉しい、ありがとうございますね。スタッフの皆さんも暑い中ですが頑張ってください。文京区の姫ママさんからいただきました、ありがとうございます。いやー、皆さん本当に、あ、東京出身の方、はい、あの声出してください。東京生まれの方、
1: はい、
0: はい、地方から出てきた皆さん、はい、ありがとうございます。別所哲也も静岡からね、東京に出てきましたね。18歳の時、こんな駅は、街はなかったよ、高輪ゲート。意外と人通りありますよね、いろんな、ね、皆さん、あ、おはようございますね、ね、あ、おはようございます、ね、おはようございます。たくさん

人が通ってるからね、ね、手振ってるんですけどね、足早にね、いろいろ仕事に行かれる方もいる。今なんか鳴った？もうね、カラータイマーまで鳴らすようになりました。もうとっとと次へ行けということですね。はい、公開生放送、高輪ゲートウェイ駅、北口横ゲートウェイスタジオから、やっております。皆さんとね、共に作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、この後もメッセージお待ちしてます。時刻は6時48分。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ、 J-WAVE 東京モーニングラディオ、 プレジャーピックアップ。いや今ねちょっとねスタッフとねいろんな話してたらね、生放送中だった。今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。プレジャーピックアップ。毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスしてますよ。実践できるね健康と美へのヒントクイズ形式で、皆さんプレジャーにご紹介してますから、私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきますから、ありがとう。さあ今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長木村忍です。
0: 素敵なお声。幸せな人生には鼻と耳の健康こそ不可欠だと、そういう考えのもと鼻のね悩みを抱える1万人以上の患者を支えていらっしゃったという木村忍先生です。今週と来週はそんな鼻ノーズにまつわる問題。それでは木村先生、問題よろしくお願いします。
1: 問題です。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2番、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3番、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。
0: 問題、鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。さあどうですか皆さん、 1,2,3、 これはさ5割かな。え、1と3だと思う人、はい、あ、声出してくださいラジオですよ。1と3、
2: はい、
0: あ、多いな。1と3、どうですかリスナーの皆さん、どう思います？2は違うよね。鼻呼吸、口呼吸の方が感染、そうは思わないな。別所哲也も

0: お届けしているこの曲 Bows and Pixel Girl Activate Pleasure Pickup。 今日は鼻、Nose にまつわる問題です。問題、鼻にまつわる説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。これね、今ね X の方もねたくさんいただいてますけどね、キワさん1と3にします。うん、京子さん今朝は素直に1と3にします。あ、美和さん鼻の説明1と3にします。うん、リオタマさん全部、モアさん1と1と3がやっぱり多いね今ね。この高輪ゲートウェイにお集まりの皆さんも1と3だと思う人、それ以外だと思う人、あ、いらっしゃいますね。3だけかな、1だけかな、1と3だけかな。さあ別所哲也はじゃあ1と3にしてみます。それでは木村忍先生、答えをお願いします。
1: 正解は3番です。まず1番、鼻の悩みを訴える患者さんの症状を多い順番に並べると、1位は鼻が詰まる、2位はムズムズして鼻がかゆい、くしゃみが止まらない、3位は鼻水が出るというもので、多くの方がこの中のどれか一つではなく複数の症状に悩まされています。実は日本人で鼻のことを悩む方のほとんどはアレルギー性鼻炎か副鼻腔炎またはその合併型、これで鼻炎患者さんの全体の9割に及ぶのです。続いて2番、口呼吸をしているとウイルスが鼻毛や鼻の粘膜にある繊毛細胞というフィルターで遮られることなく体内に取り込まれてしまうので風邪をひきやすくなります。また鼻を通った空気の方が湿度が高く衛生的なので肺の中の組織を傷めず感染症にもなりにくいのです。そして3番、鼻が詰まったり鼻水が出たりしていると脳に行く酸素が減ってしまい頭がしっかり働かず集中力も低下することになります。鼻が詰まると頭痛がしてくるのも脳が酸欠だよと言っているサインでもあります。テスト前とか大事な仕事の前に鼻をよく噛んだりメンテナンスをしておきましょう。
0: 正解は3番だけでした。3番だけだと思った人、あ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 結構いますね。いやー、なるほど、僕も1と3だと思ったんですけど3番だけでした。でも鼻にいろいろね、ね、症状抱えてる方9割いろんな症状でねいるっていう、皆さんどうですか。ちなみに別所哲也花粉症です。花粉、ギャフン

で行ってみよう。花粉。ありがとうございます。本当にね、お付き合い本当に嬉しいです。ありがとうございます。何の話だっけ？あ、そうだ。木村先生ね、3番だけということでございましたね。はい。木村先生ありがとうございました。鼻のお悩みについてさらに気になる方、木村先生の著書があります。1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法だって。アスコムから出版されてます。チェックしてみてください。いやー、これはね、皆さんもね、もう花粉の季節はね過ぎましたけれども、しっかりね鼻のメンテナンスしていきましょうね。急に寒暖差がありますから、お風邪など皆さんも召されませんように。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報ピックアップですよ。インナービューティー料理研究家の国塩彩子さんに初夏におすすめ、キウイを使ったヘルシーメニューだって。どういうメニューでしょう。明日はキウイご紹介いただきます。

on 81.3 FM。おはようモーニング、別所哲也です。5月25日月曜日、マンデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome! 早起業、今日はですね、公開生放送なんです。高輪ゲートウェイ駅、北口横ゲートウェイスタジオから、皆さんもう3万6千人いるかと思うような熱気でもうね、お届けした、おはようモーニング、ありがとうございます。素敵な青空広がってます。今日の東京のお天気、晴れ夜曇り、降水確率終日ゼロ 0%、 予想最高気温27度。暑くなるね、27度って一緒に行ってみよう、せーの、

J-WAVE 東京モーニングラディオ、ヒッチェ時代はこの曲でスタートしましたよ。 Nobody Knows で心踊る。心踊ってます、私も。高輪ゲートウェイ駅ね、リスナーの皆さんとつながってます。おはようモーニング、ありがとうありがとう、本当にね。さあ、別所哲也がナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレディオ。今朝は、J-WAVE 東京モーニングレディオ高輪ゲートウェイシティ、今日から開催になります国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア直前公開生放送ということで、高輪ゲートウェイ駅北口横、ゲートウェイスタジオ、こちらから、生放送、公開生放送でお届けしています。さあ、それではここで今週の主な予定チェックしていきましょう。今日25日月曜日、アメリカではメモリアルデーです。戦没者追悼の日を迎え、アメリカの市場マーケットは全て休場となります。26日火曜日、プロ野球セパ交流戦開幕です。日本時間の31日日曜日です。サッカー欧州チャンピオンズリーグ決勝開催されますから。そしてね、今日25日は私別所哲也が主催をしております国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルスタートということになりますよ。そんな映画祭メイン会場となるのが、実はこの高輪ゲートウェイシティにございます門高輪の中、これね、ずっとこの駅降りてね、北口降りてね、右の方にずっと行くとあるんですけどね、建築家の隈研吾さんが作られた素晴らしい、文化施設なんですけど、こちらで、行います。ここで、5月29日金曜日、それから6月7日の期間、1942年に、近代絵画の巨匠マルク・シャガールが巨大な背景画というのをね手掛けたバレエ舞台アレコが新演出で上演もされるんです。シャガール、このシャガールの背景画は1点あたり縦およそ9メートル、想像してください、縦9メートル横15メートル、でかっね。このシャガールの最大の作品、現在美術作品として青森県立美術館に展示をされてるんですって。今回はその巨大背景画をなんとなんとここ高輪のボックス1000に設置してある9メートル ×21メートルの大型 LED 高再生スクリーンで投影して再構築、それでバレエ上演をされるんですよ、その絵の前で。はあ、今日ここで映画祭やるじゃないですか、すごい大きなスクリーンでね、あの手塚治虫先生の作品もやってたんですよ、つい先日までね、火の鳥、この大きな、巨大大型 LED とともにバレエのこのダンス舞台、想像してみよう。バレエアレコ、こちらロシア の, あの文豪プーシキンの詩ポエムですね、この詩を原作とする物語でして、音楽はチャイコフスキーのピアノ三重奏曲異端調ね、こちらをオーケストラ用に編曲したものが用いられるそうです。へえ、高再生の大型 LED、 クリーンで再現されるこのシャガール、巨大背景画の前でバレエアレコ、どんな新演出で上演されるんでしょうか、楽しみですね。詳細は門高輪ホームページチェックしていただきたいと思いますけど、シャガールっていうとね、黒柳徹子さんがね大好き画家、シャガール、シャガール知ってる人、あーすごい、皆さん素晴らしいですね、教養が終わり黒柳徹子さんが大好きだね、シャ黒柳徹子でございます、まだ喋っていいんだよ、黒柳徹子でございます。War, punk, war, punk, war.

0: ファンク週始めはそうです、アフリカ音楽キュレーター青木茂樹さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。今朝ご紹介するのはナイジェリア出身のシンガーアシャケです。今やロンドンやニューヨークの巨大アリーナを即完売させ、グラミー賞ノミネートも果たした世界的なスターですが、彼の出発点は貧しい人々がひしめき合うように暮らす長屋のような集合住宅の路地裏でした。そんなストリートから大成功したアシャケが5月1日にリリースしたニューアルバムのタイトルはマネー。自らをミスターマネーと名乗るアシャケらしいタイトルとは裏腹に、中身は驚くほど内省的で、精神性を求めた旅と自ら語る通り、アルバムは厳かな祈りで幕を開け、成功の重みや過去の自分への許しを歌っています。批評家の間では勢いが落ち着いたとの声もありますが、アルバム全体で一つの物語が見えてくるような統一感と洗練された成熟感があります。自分の可能性を信じて世界の頂点へ駆け上がったアシャケが成功の先に見つけたのは単なるお金ではない、人のぬくもりと神への感謝の気持ちこそがマネーの本当の意味なのだと語りかけてきます。ローカルのアイデンティティを保ちながら世界の高みを目指したアシャケの新作から今日は3曲お届けします。どうぞ。

0: マネーから3曲をお届けしちゃいましたけども、ちなみにね、大学で演劇を学んだこのアシャケなんですけど、自らの見せ方を徹底的に研究していて、衣装でしょ、それから立ち振る舞い、こういったものも全部、まあ、当たり前ですけどセルフプロデュースをされていて、ね、世界に発信している。また当時南アフリカで大ブレイクしていたアマピアノというのがあるんですが、こちらアマピアノとヨルバの伝統的な音楽です、フジを掛け合わせることで、これ誰も思いつかない、そういうアイデアをお持ちだというアシャケ。いやー、アイデアと度胸でナイジェリアの音楽業界を勝ち抜いたハッスル精神の持ち主と言っていいんじゃないでしょうか。青木真之さん、今朝もセレクトありがとうございます。ワールドファンク、明日も皆さんファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっていて2キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に国立府中インター付近までの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の港北パーキングエリアで19キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近までの渋滞です。また第三京浜は港北インター付近で車両火災のため上りは1キロの渋滞です。さらに上りは多摩川インターで2キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分。

続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション、アクセスインフォメーション、三越駅前ですね、三越前駅です、失礼しました。三越前駅での救護活動の影響で現在東京メトロ半蔵門線、東京メトロ半蔵門線で一部列車に遅れが出ています。東京メトロ半蔵門線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 グローバルスケール。

ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解くグローバルスケール。今朝は閉幕したばかりのカンヌ映画祭の話題です。最高賞のパルムドール

0: が選ばれていたわけなんですけれども、残念ながら受賞はならず、クリスティアン・ムンジュ監督のフィギョールと、こちらがパルムドールを受賞しました。おめでとうございます、ね、いや、そして嬉しい知らせもね、飛び込んできました。皆さんもね、昨日ニュースで知った方も多いでしょう、濱口監督の急に具合が悪くなるに主演をした岡本太郎さん、そしてヴィルジニー・エフィラさんとともに最優秀女優賞を受賞したんです。おめでとう、ねえ、おめでとう、
1: おめでとう、
0: あ、ありがとう、ありがとう。リスナーの皆さん、ね、目の前にいらっしゃる、ね、皆さんからおめでとういただきました。はい、今回のカンヌ国際映画祭、日本の作品が10本エントリーされていたほか、合わせて、ね、開催されました見本市なんですけれども、マッシェ・デ・フィルム、フランス語マッシェ・デ・フィルム、こちら、カントリー・オブ・オーナーとして日本が選出をされました、詳しいお話を今回のカンヌ国際映画祭に登壇し、現地を取材されていたエンタメ社会学者の中山敦夫さんに伺いました。
2: カントリー・ボーナーのやっぱりいいところっていうのは、そのオープニングテーマだったりとか、あの最初の基調講演のところ一番独占するので、あの広い会場の中で日本が主催をしてですね、誰に喋ってもらうかとか、どんなコンテンツを提供するかっていうのも、あの先行できますし、初日と2日目にジャパンナイトだったりとか、そもそもカンヌが主催するパーティーを、あの共同ホストみたいな形で日本が呼べるんですよね。1000名近い、あの各界のセレブが集まるところの、もう一番代表のところに、あの是枝監督を中心にね、いろんな監督が呼ばれてったりとか、挨拶もできたりで、会場を見渡すとね、カントリーボーナージャパンっていうのがいろんなところで旗ができたり、この道のね、案内とか、このあの地面のところにもカントリーボーナージャパンとかっていろいろ書いてあるんですよね。僕はね、結構ほとんどの時間は、あのマルシェドフィルムって言ってね、あのその1万5000人だけが入れるその商談会とか、あの映画の売り買いしてるところにスペースでいたんですけど、日本の各社ですね、本当にあの東宝、東映、松竹、大映、いろんな映画会社だけじゃなくて、テレビ局のね、日テレさんとか TBS さんもいらっしゃったりとか、ブースがやっぱ派手でしたね。
0: ねえ、たくさんの方がね、行ってらしたんですよ。あの僕たちのショートフィルムフェスティバルからもね、スタッフね、行ってたんですけれど、いやー、中山さんにね、現地の情報を、お伝えいただきましたけれども、もうあのいわゆるあのインディーズ系とかね、あのベンチャーでもどんどんと、まあなんていうか、チャンスがある、食い込んでいける、これがもう映画祭の醍醐味なんですよね。はい、ねえ、さあそれでは中山さん、今回のカンヌ映画祭取材する中で、ではどんなことを感じたのでしょうか。
2: やっぱりね、これ人脈をつかみに行くっていう意味では、僕はね、あのナッシングニューの我々は宇宙人っていう、まだ設立してね4年ぐらいの映画ベンチャーなんですよね。2022年にできたまだ5人ぐらいの会社なんですけど、まあ、林さんっていう、ね、社長さんがやっぱ4年かけて、やっぱこれに出るためにアニメやってたんですけど、やっぱ2年前に1回来てるんですよね。ですごいなと思ったの、その時にカンヌ映画祭の関係者だったりとか、現地の配給会社とかの顔写真を全部こう記憶してですね、あなた何々だよねって声かけて、パーティーで、でそこでね、あの実はこういう作品を作ろうとしててみたいなところで、あの野心と野心がくっついてですね、あの相手先が決まるんですよね。去年監督週間ってのは国宝が選ばれたとこなんですよね。今年我々は宇宙人、ベンチャーで5人の会社でどうやって作ったのって言ったら、いやいや、それってやっぱりこう2年前にもうなんか血を這うようにして人脈掴んでいって、でそれが今につながってるんですみたいな話をされてたりしてですね、入り込み方によってジャイアントキリングできるんですよね、カンヌってね。
0: いや、その通り、話が出てきましたね、我々は宇宙人という作品、わあ、こうやってねチャンスを掴んでいくんですよね、フランスのカンヌ国際映画祭、まさに、いろんなチャンスをつかめる場所が映画のお祭り、映画祭、それがカンヌ国際映画祭ですけど、カントリーオブオーナーですからね、日本からもね、たくさんのあのめぐみさんとかね、映画のプロデューサー、女優さんでもありますけど、言ってました、斉藤工くんとか、あ、今日斉藤工くんショートにも来ますし、それから是枝さんいらっしゃいますね、監督も。

0: そして、映画我々は宇宙人、今お話にありましたけど、カンヌで上映されて反響はどうだったんでしょうか。
1: 我々宇宙人 の、 あの世界初公演を JW マリオットの下に800人入れる映画館があるんですけど、全員ほとんどフランス人ですよね。でバーって終わった後にね、みんながこうスタンディングオベーションして、もう目の前のフランス女性とかね大泣きなんですよね。めっちゃ感動したみたいなことをフランス語で言うんだけど、もうまだ20代の監督なんですよね。門脇浩平監督で、実は初めての長編アニメ映画の監督なんですよね。を取り囲んで、あの10分近くずっとスタンディングオベーションしてるんですよね。これヒーローを作る場だなと思って、本当になんか映画館で映画見るってこんなに素敵な体験なんだなってのは、あの毎日の雑誌とか映画館とか古いメディアをやっぱりこう権威を崩さないフランスならではのやっぱりブランドの作り方みたいなのはカンヌで教えられましたね。
0: 素晴らしいね。スタンディングオベーション10分続いたって、拍手わーっとね、嬉しいでしょうね。映画我々は宇宙人、門脇浩平監督、映画ベンチャー Nothing New の熱意がカンヌに届きまして、現地で温かく迎え入れられたという門脇浩平監督を覚えておきましょう。長編アニメ作品我々は宇宙人、いやーそうです、我々は宇宙人なのです。今拍手もいただいております。ありがとうございます。映画も見てください。いや、こうやって新しい映画人が生まれていくカンヌ。この後はここ高輪でショートショートフィルムフェスティバル国際短編映画祭オープニングセレモニーが夕方3時からレッドカーペットセレモニーモン高輪でありますから、皆さんもご覧いただきますから、ギャラリーからご覧くださいませ。うん、グローバルスケール、今朝は日本がカントリーオブオナーを務めた今年のカンヌ映画祭について、エンタメ社会学者の中山敦夫さんに伺いました。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート、高輪ゲートウェイ駅からお届けしています。お届けしたこの曲 The 1975 Rubber、 時刻は7時30分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは政府高官の話としてイラン指導部が合意の承認に数日かかる可能性があると伝えました。兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む母親と次女が殺害された事件で警察は昨日次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず警察は全国に指名手配し顔写真も公開しました。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。共同通信社が主要企業を対象に行った AI に関するアンケートでおよそ6割の企業が2030年頃には AI が業務に貢献すると予測していることが分かりました。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。日中は日差しが

0: く、お出かけや洗濯には良い天気となりますが、各地で紫外線が強まりそうです。短い時間のお出かけでも紫外線対策をしっかり行いましょう。夜になってからも晴れの天気が続く見込みです。東京地方の降水確率は終日 0% です。現在千葉県に濃霧注意報、一部には波浪注意報も出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 20.2 度、最高気温は27度と6月下旬並みの暑さで、昼間は半袖で過ごせる陽気となりますが、こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。明日は晴れ間が出るものの雲が広がりやすくなりそうです。都心の最高気温は明日も27度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: そうですよ、皆さん紫外線対策ね、熱中症対策、水分補給されてください。水分補給してくださいよ。はーい、
2: はーい、
1: ありがとうございます。黒塚真弥さん、ありがとうございました。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時30分です。

0: ブラマキよ。大黒摩季、ああ、ね、現在放送中のドラマ銀河の一票、こちらでもね作品の中で使われて注目を集めてます。さあ J-WAVE 東京モーニングレディオ高輪ゲートウェイ駅北口横、ね、ゲートウェイスタジオからおはようモーニング。
1: おはようモーニング、
0: ありがとうございます。本当にたくさんのお客様にね、今公開生放送ですからお越しいただいてます。本当にありがとうございます、ありがとうございます。さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026フェスティバルナビゲーターでタレントインフルエンサーの本坊彩香さんお迎えしちゃいますから、本坊さん来るよ。ありがとうございます、ね、時刻は7時40分。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
3: 圏央道が事故や故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは桶川加納インター付近で大型トラックなど車3台の事故のため6キロの渋滞です。さらに内回りは八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっていて4キロ半の渋滞です。東名高速道路は特に下りは海老名ジャンクションを先頭に15キロの渋滞です。一方で第三京浜の下りは港北インター付近でトラックの火災のため一車線の規制が行われています。影響で上りの港北インター付近では3キロの渋滞です。さらに上りは玉川インターで2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。内房線です。車両点検の影響で内房線現在千葉上総港駅間の一部列車に遅れが出ています。内房線千葉上総港駅間現在一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日は漢方生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピック解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: はい、今朝は株高が続く背景にハイテク株ありという話題についてなんですけど、中空さん、日経平均株価かなり上がってきてますよね。
1: そうなんですね。先週金曜日の日経平均の終値は 63,339 円と史上最高値をつけました。米国の SP500 は 7,445 と史上最高値ではないんですけれども、かなり高い水準にあります。だけどこういう状態を見てバブルと言えるかというと、まだそうではないと私は思っています。
0: あ、そうなんですか。

0: かというと、なぜかというと米国でも日本でもそうなんですが、時価総額の小さいものを大きいもので割った指標、これを作りますとですね、今どんどん通貨が低下しているんです、はい、でなんで下がるかというと、はい、これは時価総額の小さいものが落ちているか大きいものが上がっているか両方が同時に起きているか、この3つのうちどれかしかないんですが、はい、おそらく時価総額の大きいものが現在の株高を牽引しているんだろうというふうに思うんですね、なのでニュースなんかでもよく出てくるんですが、AI や半導体関連のような一部の銘柄がそれだけが頑張って引っ張っちゃっていて、日本も米国も株価を牽引しているということなんだろうと思っています。
1: 産業の主役が AI 半導体分野、こちらに急激にシフトしているとも言えるんでしょうか、どうでしょう。
0: そうですね、本当にその通りなんです。で米国では NVIDIA とか日本ではソフトバンクなどが株式市場を牽引しています。そもそも、こういった AI や半導体分野ですけど、現在はとても大きく成長していますよね、
1: はい、
0: でこれ以外の銘柄あるいはこれ以外のこうセクターや事業というのがあんまり成長として結びつかないのは、これはもう仕方がないところで、割と世界中が AI 半導体の一本足打法になってますので、どうしてもこの株価が上昇するとなると、こういったまあいわゆるハイテク株に集中してしまっているということになるんだろうと思います。
1: そうですね、またAI や半導体企業の決算ね、こちらもすごいことになってるみたいですね。
0: そうなんですね、 NVIDIA は2026年の2月から4月の決算で売上高が前年同期比の 85% 増、純利益は前年同期比で 3.1 倍、すごいでしょうなんですよ。でソフトバンクが発表した2026年3月期決算でも売上高が前年同期比で 7.5 倍、こちらちょっとそれに比べ、
1: 中澤さん、
0: はい、
1: もしもし、今急に切れた、あ、よかった、つながってた、よかった、
0: よかった、どこまでですか、
1: どこまで行きました、
0: ソフトバンクは聞こえてましたかね、
1: ソフトバンクまでは聞こえてたかな、はい、
0: じゃあちょっとソフトバンク
1: から
0: 行きます、
1: もう一度じゃあ NVIDIA のところまでは分かりました、ソフトバンクからお願いします。
0: はい、ソフトバンクが発表した2026年3月期決算では、はい、売上高が前年同期に 7.7% 増、当期利益が333.7% 増えているという5兆23億円になっているんですね。この当期利益は日本企業として過去最高で、こんな利益を出しているということが分かります。またキオクシアも2026年3月期決算で売上高が前年の 1.4 倍、2兆3376億円と過去最高を記録しました。
1: いやこうやって数字を聞いてるだけでもね、超という数字が出てきてますけど、すさまじい決算ということになります。でもどうしてなんでしょう、 AI ばかりで大丈夫なのかなという気もしてきますけど、今後注意しなければならないことどうですかね、ありますか。あんまり株価が高いとね、ちょっとこれガーンと落ちてく、また落ちる時が来るんじゃないか心配なんですけど。
0: そうですね、その通りです。 AI 企業ばかりが株価を上げているので、はい、この AI バブルが弾けたら株価も下がってしまうよなと考えるのは自然だと思います。なのでリスクが高まってきていると見る必要はあると思います。で特に AI 企業は活発に設備投資をしています。そのために巨額の資金調達をしているわけですね。で巨額の資金調達をしたのに、はい、今はすごいんです、利益が上がってるから。だけど利益がもし上がらなくなったら、これ株価が下がる可能性は十分あるということになります。あります。でしかも今年についてはなんですが、今後はこうした企業が IPO 新規株式公開を行うとかですね、そうなってくると本当にうまくいくのか、巨額だけにそこまでの資金が集まるのか、思わぬ株価下落のきっかけになる可能性もあるので、注意はしなければいけないというふうに思います。
1: わかりました、中澤さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 中澤さんは高輪来たことあります？高輪ゲートウェイシティとか駅。
0: いや、ないんですよ。すいません、
1: ぜひ
0: 一回行ってみたいです。
1: いらしてください。もう素敵な文化施設モン高輪とかありますしね。はい、ぜひぜひお越しくださいませ。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アップデートトゥデイ、今朝は株高が続く背景にハイテク株ありというトピックについて、カンポ生命エグゼクティブフェローでいらっしゃいます中空真奈さんに解説していただきました。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO RECONNECTING TO MUSIC。 今週この時間はニューアルバムが間もなくリリースされます、ポール・マッカートニーに RECONNECTING

1942年6月18日イギリスのリバプールに生まれましたポール・マッカートニー。62年ビートルズとしてね、Love Me Do でレコードデビュー。66年6月には来日公演、日本にいらしたんですよね。今年がなんと60周年なんです。皆さんね、ありがとうありがとう。いや今日はね、公開生放送で高輪に来てますから拍手いただきました。すごいね、60周年だって。この番組は20周年ですからね、20年。ありがとうございます。そんな、それもありがとうございます。ビートルズ1970年に解散するまでの活動期間内に、母国イギリスで12作のオリジナルアルバムを発売しております。世界中に音楽だけでなく様々な面でね、多大な影響を残していったという方なんですけども、ポール・マッカートニー1970年4月10日ビートルズから正式に脱退をします。その1週間後のアルバム、これがポール・マッカートニーという自分の名前のタイトルのアルバム、こちらを発表してソロとしての活動をスタートします。今お送りしているのがその1971年初のシングルとしてリリースされた Another Day。 もうポールらしい、なんていうか魅惑的なメロディー、素敵ですけど。さあ続いては1973年のアルバムです。 Red Rose Speedway から全米チャート1位になりました、この曲。Paul McCartney, My Love.

お届けしているのはアルバム Red Rose Speedway から My Love、 私のラブ、愛ですよね、愛増量でいきましょう。美しい楽曲、このアルバムには007、死ぬのは奴らだ、 Live and Let Die、 こちらのテーマ曲もうまさに死ぬのは奴らだ、 Live and Let Die 収録されています。ポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム、ダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane、 こちら今週29日金曜日にリリースですからね。今週この時間はポール・マッカートニーにリーコネクト。

0: いやー上がるこの曲ね、はい、お届けしているのはサイレント映画からトーキー映画へとね。
1: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット、高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート、ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
2: 年金受け取りたい。
3: 隊長、発見しました。
4: これは青森みちのく生き生きクラブオフ。
5: 青森みちのく銀行で年金を受け取っていると、
3: グルメや買い物、温泉など身近に使える優待サービスが利用できるって。
5: 青森みちのく生き生きクラブオフ、みんなに教えてあげよう。
2: 青森みちのく銀行。
6: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス、車検点検

0: 備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間自己処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
1: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
2: 車のガラス屋さん、
1: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
2: 車のガラス屋さん、
1: 大切な命を守る信頼の技術なら
2: 車のガラス屋さん。
1: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。 車

0: 風チン。
1: なな。
0: 皆さんもご一緒に風チン。
1: なな、なな、な。
0: 別所哲也です。5月25日月曜日、マンデーモーニング高輪ゲートウェイ駅からお届けしておりますから、みんなでじゃあ今日はさ、なんなんは言いましょうよ、ね、これ作ってきましたから、大きい声でですよ、よろしくお願いします。はい、

0: いや、ありがとうございます。もうね、ご協力いただきました。六本木ヒルズ森タワー33階のね、生放送を高輪の方に今映しまして、公開生放送中。今日の東京のお天気です。晴れ、夜、曇り、降水確率終日ゼロ、0%。予想最高気温が27度。ちょっと、リスナーの皆さんと一緒に言いましょう。予想最高気温は
1: 27度
0: あれしっかり水分補給されてくださいお願いしますよ、ね高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオからお届けしちゃいました。さあ終わらない終わらない、まだまだこの後も時刻は8時4分。モーニングクラシックBrought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。この音は何の音？はい、皆さんもご一緒に。蚊が泣いてるみたい。今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家ジョン・ウィリアムズ特集でございます。田中さん、今朝もよろしくお願い。ジョン・ウィリアムズ。
2: 今週は今から49年前の1977年5月25日に公開されたアメリカ映画スターウォーズにちなんで、この歴史的な大ヒット作の音楽を担当したジョン・ウィリアムズを特集します。初日の今朝はスターウォーズのメインタイトルをお届けします。遠い昔遥か彼方の銀河系でというオープニングクロールの背景に流れる音楽は、まさにスターウォーズを象徴する音楽として不滅の輝きを放っています。この作品によってアカデミー賞と2度目のグラミー賞を受賞したジョン・ウィリアムズは、その後映画音楽の巨匠としての道を歩み始めます。それではジョン・ウィリアムズ指揮ボストンポップスオーケストラの演奏で映画スター・ウォーズのメインタイトルをお聴きください。

0: 映画スターウォーズのメインタイトルです。ジョン・ウィリアムズ指揮ね、もう指揮してますから、ジョン・ウィリアムズ様が。演奏はボストンポップスオーケストラ。
1: ドース・ベイドワーデン、私はドース・ベイドワーデン。
0: すいません。先週5月22日金曜日、シリーズ最新作スターウォーズマンダロリアン&グローグー公開されました。映画見た方います？あ、一人いらっしゃった。羨ましいな。
1: ドース・ベイダーで、私はドース。
0: いいんですよ、無理やり拍手しなくて大丈夫。スターウォーズ、ジョージ・ルーカス監督ですね、うん、私どものねショートショートフィルムフェスティバルもね、ジョージ・ルーカスさんがね応援してくれてね、ジョージ・ルーカスアワードというのはグランプリです、うん、さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週はテーマは勇気。いただきます。
2: おはようモーニング、松山大光です。今週は勇気についてお届けします。イタリアのメローニ首相は勇敢だと思っていたが間違っていた。勇気を奮い立たせろ、演説の中でトランプ大統領は盛んに勇気という言葉を使います。しかしそもそもこの勇気というのは何でしょうか。勇気というのは前向きな言葉として捉えられていますが、勇気は本当にポジティブなものなのでしょうか。今週は古代ギリシャや仏教などさまざまな場面に登場する勇気という言葉についてどのように解釈されていたのかご紹介します。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート、お届けしているこの曲 Gloria Estefan Heaven's What I Feel。 今朝はですね、高輪ゲートウェイ駅北口横にありますゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしてます J-WAVE 東京モーニングレディオ。本当にたくさんのお客様、日差しが強くなってきましたけど、おはようモーニング、ありがとう。さあこの後はですね、8時30分頃からレゾナックモーニングインサイトショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026フェスティバルナビゲーターをお願いしております、タレントインフルエンサーの本坊彩香さんお迎えしちゃいますからね、彩香って呼んでね、その後今呼んでみよう、せーの、
1: 彩香、
0: 彩香やで、でせーの、
1: 彩香やで、
0: ありがとうございます、彩香やで、そっちの彩香じゃない、本坊彩香さん。8時30分頃、時刻は現在8時15分。
2: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあ来ましたよ、ここからはね、番組専属のね AI エージェントラボちゃんとともに、気になる、まあ、ニュースや身近な疑問にこれ答えていこうというか、リサーチしていこうという、そういうところなんですが、イレブンラボモーニングリサーチ。さあ今日はどういう反応するのかな、 AI ですからね、生成 AI ね、だんだんね本当にねボケたりね突っ込んだりしてくるんです、生成 AI が。じゃあ呼びかけてみようか、今日は一体どんなリサーチをしてくれるのかな。ラボちゃんおはようモーニングだ。
3: はい、てっちゃんおはようモーニング、ラボちゃんです、はい、
0: うん知ってる。
3: 今朝は高輪ゲートウェイシティからの公開生放送。
0: そうだよ、
3: 朝から目の前にリスナーの皆さんがいるということで、はいはい、てっちゃんいつもより生き生きしている気がします
0: もちろんじゃないか、それはそうだよねえ、本当に嬉しいね。ラボちゃんも高輪に来てねーだ。あれ何も答えない、もしかい、ラボちゃん高輪にも来て。
3: さて今朝は先週に続いて Z 世代の自炊についてラボちゃんがリサーチしていきます。先週は20代では外食を一切しないと答えた人が2割ほど、さらに自炊の感覚も変わってきていて、食材を切る、火を使うだけでなく、買ってきたお惣菜を食器に移すことも自炊と捉える人がいるという専門家のお話をご紹介しました。では実際どうなっているんでしょうか、
0: うんうんうん、
3: 街の声をお届けします、
0: お願いします。
3: まずはこちらの方、
4: マリです。年齢は22歳で職業は会社員です。月に3から4回くらい外食します。1回の予算は2000から3000くらいです。自炊は最近します。一人暮らしを来週から始めるので、はい、それに向けての特訓だと思ってます。休みの日に全部作っといて冷凍して食べたいなって思ってます。月に1万5000円までには収めたいなって考えております。おすすめのお店は新宿にあるコナっていうイタリアンの居酒屋さんです。全部安くてピザが特に美味しいです。
3: マリさん22歳、来週から一人暮らしスタートなんですね。
0: なるほどね、うん、
3: 食費を月1万5000円に抑えたいというのも実はかなり賢い目標で、うん、総務省の家計調査によると20代一人暮らしの食費の平均は月4万円前後、休日にまとめて作って冷凍するというスタイルは時間もお金も節約できる合理的な選択だと思います。
0: そうだね、う
3: ん、てっちゃん、うん、マリさんは来週から新生活

0: スタートということなんですが、てっちゃんが一人暮らしを始めた頃って自炊してましたか？
1: してたよ。
0: それとも最初から家政婦さんがいる環境でしたか？
1: ラボちゃん、僕をどんな人だと思ってんの？静岡から出てきて一人暮らしをして自炊してましたよ。ご飯炊いてさ、ね、それで静岡

0: 食は月に12回ぐらいしてると思います。夜だけで、まあ、2,000〜3,000円を目指してます。なので夕飯だけで言うと残りの18日ぐらいは自炊です。なんか一品でも家で簡単なものでも作れば自炊じゃないですかね。鶏肉焼いたり野菜茹でたりとか、本当簡単なものですけど、そういったものやります。得意料理はカレーです。人生の中で食事は 1,2 番目ですね。ずっと考えてます、食事のこと。おすすめのお店は東新宿にある金太郎というもつ鍋屋さん。安くて美味しいんでおすすめです。
1: ユーフォさん36歳、月12回外食で残り18日は自炊という、うん、かなりきっちり計算されたバランスですね。
2: すごいね。
1: しかも一品でも作れば自炊という定義、先週ご紹介した専門家の話とまさにリンクしてますよ。
2: 確かに確かに。
1: そして人生で食事は 1,2 番目という発言、ちなみにリサーチによると食事を人生の優先事項として意識している人ほど自炊頻度が高く、食費のコントロールもうまいというデータがあります。てっちゃん、ユーフォさんはずっと食事のことを考えてるとおっしゃってましたが、はい、てっちゃんも食事へのこだわりって強い方ですか？
2: あるよ、食いしん
1: 坊だ。この後ニューマンで何かご馳走してください。
2: ご馳走してくださいって言うけど、ラボちゃん来れないでしょ、食べられないでしょ、 AI だから。ラボちゃん、あ、まあまあ、また無視ね。都合が悪くなると無視するんですよね。え、ねえ、ね、もちろん思ってあげたいけどね。ニューマン素敵なところいっぱいありますから、ぜひこの後ね、レストランの皆さんも楽しんでいただきたいな。お越しいただいてます、高輪ゲートウェイシティです。ラボちゃん今日もありがとう。
1: はい、ありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります。
2: うん、
1: 高輪にお越しの皆さんもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 最後まで楽しんでいってくださいね。グッドラック。
2: いやー、しっかりご挨拶できた、よかったよかった、ありがたい。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんとともにお送りしました。

0: TOKYO Morning Radio TOKYO Morning Radio 81.3 J-WAVE Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 圏央道が事故などで渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは桶川加納インター付近で大型トラックなど車3台の事故のため10キロの渋滞です。さらに内回りは八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっていて流れが悪くなっています。外回りは川島インターに落下物があるため7キロの渋滞です。常磐道の下りは岩間インター付近で事故のため4キロの渋滞です。一方で第三京浜の下りは江北インター付近でトラックの火災のため3キロの渋滞です。影響で上りも江北インター付近を先頭に3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはステップ1の中です。9時50分ごろ。ここでアクセスインフォメーションです。東武東上線です。人身事故の影響で池袋小川町駅間の運転を現在見合わせています。東武東上線池袋小川町駅間運転を見合わせています。またこの影響で東京メトロ有楽町線副都心線は東武東上線との直通運転を中止。

0: 浜野健太&後藤真希で Oh Hey。 いやすごい日差しになってきました。青空広がってるんですけどね、暑い。高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしてます J-WAVE 東京モーニングレディオ。おはようモーニング。ありがとう、暑いね。もう皆さん水分補給されてくださいね。ねえ、たくさんの方々朝6時からもう早い方は5時台にね来てくださってましたね。ありがとうございます。さあ、たくさんのメッセージもいただいてますよ。ちょっと紹介させてもらおうかな。こちらは横浜市金沢区のハムチーンさん。別所さん、おはようモーニング。公開収録、今日は現地にいらっしゃる皆さんノリノリでびっくりするぐらい息が合いすぎてラジオを通して聞いていること、こちら、いつもと違う感動です。いやすごい、打ち合わせ済みのスタッフさんとか思っちゃいます。すごいね、みんなの一体感がね、リスナーの皆さん伝わってますよ。ありがとうって言ってみますか。せーの、
1: ありがとう。
0: ありがとうございます。いやショートショートフィルムフェスティバル幕開け楽しみですねって、ありがとうございます。いや本当に今日ね、なぜここからっていうと、このすぐそばにある門高輪という、ところで、オープニングセレモニーがございまして、斉藤匠さんとかね、是枝監督、カンヌから帰ってきたばかりの皆さんご、ご登場。レッドカーペットは門高輪で3時過ぎからスタートしますから、お時間ある方はぜひね、高輪ゲートウェイの方に、あ、リリコさんも来ますからね。メッセージまだ行きますね。あ、ここまでってね、もうね言うんですよ本当にね。言うと分かったよさあメッセージどんどん届けてくださいね。皆さんですよ、皆さん、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ。X の方もね見てますから、皆さんハッシュタグおはようモーニングで高輪ゲートウェイ駅来たことありますか、ぜひ教えてくださいませ。さあこの後はショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026フェスティバルナビゲータータレントインフルエンサーの本坊彩香さんをお迎えしちゃいます。みんなで彩香って呼んでみよう。せーの、
1: 彩香。
0: ありがとうございます。もうすぐご登場。わ、びっくりした、カラスが飛んできたよ。あ、時刻は8時32分。

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は今日から開催されます国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026フェスティバルナビゲーター、タレントインフルエンサーの本望彩香さんお迎えしちゃいました。今日はね公開生放送で皆さんにお届けしてます。高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオに来てくれました。おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: ありがとうございます。ありがとうございます、ね、おはようモーニングって言ったらまた答えてくれますわ。一緒に行ってみようか、せーの、
1: おはようモーニング。おはようモーニング。
0: ありがとうございます。ね、まずは朝時間彩香さん強い方ですか？
1: めちゃくちゃ弱いですね。めちゃくちゃ弱いからこそ結構寝ちゃうんですけど、はい、そうならないように最近ジムに朝から
0: 朝ジム
1: 行ってます。
0: ワークアウトどんなことするんですか？
1: ボクシングジムなんで、はいはい、本当ミットを受けたりとかサンドバッグ叩いたりとか、はいはい、朝からそうすると比較的に有効的に午後の時間を使えるのか。
0: 体を朝動かしてね。
1: そうなんですよ。
0: ボクシングジムか。
1: そうなんです。
0: うわー素敵です ね。改めて本望彩香さんですけども、タレントインフルエンサーとして活動されてまして、 Z 世代から大きな支持を集める超10代のメンバーとしても活動されてます。 SNS でもね高い人気を誇ってまして、すごいよみんな TikTok で220万人以上のフォロワーだから。
1: あすごい、パチパチパチパチ、
0: すごい、ね、
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 220万人
1: 頑張りました。
0: うわ、同世代から圧倒的な、ね、支持を受けているということなんですけど、現在はそのショートショートフィルムフェスティバル&アジア、こちらのフェスティバルナビゲーターサポーテッドバイ超10代就任されておるわけです。今回ねこうやってコラボすることになりましたけれども、はい、まず超10代っていうのは本望さんにとってはどういう場、どんな存在ですか？
1: そうですね、もう私が高校生ぐらいからずっとお世話になってまして、うん、超10代には、うんうん、でも今までに何度もこう夢を叶えてもらったというか、うん、超10代があってからこそ今回もそうですけど、はい、もう憧れだった舞台に立てたっていうことが多いので、はい、いつもすごい貴重な経験をさせてもらってます ね。
0: 10代じゃない、超10代だからね。
1: そうです、超がつくんですよ。
0: 10代の超越した感じ、どんな感じだろう、
1: ね、なんか超10代よく10代がやらなきゃいけないみたいな言われるんですけど、うん、私実際21 で、はい、で実際は超10代っていうのは10代に向けたコンテンツを発信してたりするっていうので超10代だけであって、ね、別に10代20代でも何なら30代40代でも楽しめるよっていう、うん、
0: そうかそうか、
1: はい、
0: そういう気持ち、超10代っていうね、
1: マインドで、
0: マインド、はい、別所哲也にもありました。ついこの間まで、はい、気持ちは17歳ぐらいで、
1: すごいピチピチピチピチピチすぎるかも
0: すごいリスナーの皆さんがね今スーッと引いてった感じがね
1: 笑顔が一瞬
0: 消えたの。さて超10代とねショートショートフィルムフェスティバルコラボする形になりましたけども、うん、今回このフェスティバルナビゲーターオープニングセレモニーにこの後参加いただきますけれども、はい、映画祭とかショートフィルムこの魅力を伝える役割になってもらってますけど、
1: はい、
0: なんか実はせっかちなんですってね本望さん。
1: そうですね、やらせてもらってます、せっかち、
0: やらせてもらって僕も意外と芸能界ではせっかちさんの方なんですよ。
1: はいはいはい、
0: もうカップラーメン3分待てない。
1: あまりイメージないですけどね。
0: いやいやいや、もうせっかちさんなんです。
1: せっかちさんなんですか？
0: せっかちさんですか本望さん。どういうせっかちさん？
1: なんだろう、同時進行したいせっかちですね。
0: あマルチトラックでいろいろやりたい。
1: あそうです、そうです、一個一個こうドライヤーとかもなんかドライヤーだけってもったいなくないですか？その間に何でもできると思うんですよ。片手でアイス食べれるし、
0: 食べられない、
1: 食べれる、食べるこういけるしスマホだって置いたら映画見れるじゃん、それこそ。
0: あ でもうるさいよドライヤーが。
1: スマホの音量を JBL のスピーカーでこう流しながら音を上げて
0: なるほど、
1: うん、あとは
0: いろいろこう同時進行したいタイプなんですね。
1: そうですね、基本的には4つぐらいできたらいいなっていうタイプなんですけど、
0: ね、僕はお風呂はね、はい、入れながら入るタイプなんですよ。
1: あそうなんですね。
0: ピッてやって、
1: はいはいはいはい、
0: でジャーッと入ってくるでしょ、
1: はい、
0: 入ってくる間にちょっとシャワー浴びてさ体洗って、はい、半分ぐらいに入ってザバーン。
1: 寒くないですか冬とか。
0: で大体気持ちいいなって言ったらお風呂が沸きました、チャチャチャンチャチャチャンチャチャン、よしでよっつ、
1: 待って待って
0: そういうタイプ、はい、ね
1: え寒そうだけど
0: せっかちさんですね。

0: ですね、お互い。
1: いや、お互いのせっかちをちょっとね、せっかちコンテストしましたけれども、
0: はい、
1: まあショートフィルムって短いからさ、うんうん、せっかちさんにもいいんじゃない。
0: いや、そうですよね、うん、本当に10分20分で見れますもんね。そうそうそう、
1: 短いのは3分とかありますから
0: ね。そうですよね、
1: あっという間。まあ縦型動画とか情報発信してる本坊さんのもうどれぐらいですか、長さ、コンテンツ。
0: 私は TikTok で発信してるんですけど、 TikTok って一番短くて15秒とかで、やっぱ15秒が一番視聴者数というか見てもらいやすいので
1: そうか、
0: なるべく15秒に収まるようには
1: 15秒だって
0: してます。
1: でも人間って大体15秒以内ぐらいに自分と関係あるかどうかを判断してるらしいですよ。
0: そうなんですか。
1: そうそうそう、だからコマーシャルの15秒ってあながち、ね、理由がちゃんとしてて、あ、これって自分興味あるなっていうのは15秒ぐらいで判断するんだって人間って。
0: そうなんですね。
1: だから
0: だからか、220まで、
1: 220万人
0: はい、行っちゃったってことですね。
1: すごすぎるね、本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ショートショートフィルムフェスティバル、フェスティバルナビゲーター本坊彩香さんですけど、一曲ここで、この曲どうしてこの選んだんで。
0: そうですね、名前にある通りこう、はい、やっぱ朝が始まるなっていうか、おはようみたいな意味があって、
1: 選んでください。
0: はい、
1: じゃあちょっと曲紹介してもらっていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: この曲はですね、 Spotify に公開しているプレイリスト、はい、
1: うん、これこれこれこれ、
0: あ、すいません
1: 違う
0: ちょっと聞いちゃう、 笑ってくれたらよかった。
1: これこれこれ、ヒゲダン、ヒゲダン、
0: あ、オフィシャルヒゲダンリズムさんね、ハロー

0: オフィシャルヒゲダンディズムヒゲダンでヘロー、
1: ハロー、
0: ね、これぐらいのリズムで朝始めたいね。
1: 始めたいです ね
0: 穏やかにね。
1: そうなんです、
0: リズミカルに、
1: リズミカルに、
0: この曲 Spotify に公開しているプレイリストをモーニングインサイトご機嫌音楽に追加いたします。さまざまなねゲストのね素敵な音楽、ご機嫌な音楽どんどんアップしていきますから、宝ゲートウェイ、ね、こちらから生放送でお届けしております。皆さんもぜひマイライブラリーに追加を。レゾナックモーニングインサイト、この時間はショートショートフィルムフェスティバル&アジアフェスティバルナビゲーターです。タレントインフルエンサーの本坊彩香さんお迎えして、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしちゃってます。
1: はい、
0: 本坊さんのファンも来てるよ
1: ありがとうございます、ね、本当にいつも来てくれる。
0: わー嬉しいね。アーニャンだって
1: 。そう、なんか
0: アーニャンって言われてるの、
1: あの子からアーニャンっていただいて、今超重大のメンバーからもアーニャンって言われて、
0: ね、うちはこういうのね持ってきてね、すごいね、剥がれてるよ、剥がれてる大丈夫、のノリでちゃんと貼っといてね、ありがとうありがとうさて本坊さん、ね、はい、ご自身あの今回国際短編映画祭ショートフィルムの映画祭ショートショートフィルムフェスティバル関わっていただいてますけど、何か感じた魅力ってありますか。
1: そうですね、うん、

0: んか映画っていうのを改めて、うん、なんかいつ見てもこうなんか時間とか関係ないんだなっていう。
1: どういう意味？
0: なんだろう、今までなんかやっぱ長ければ長いほど、はいはい、まあ、いいものがあるのかなとか。
1: あ、なるほどね。
0: 私が結構あんまり国語得意なタイプじゃないので、うん、読解力がないから、うん、長い方のがや分かるんですよ。
1: あ、
0: 伝わってくるんですけど。
1: そうか、説明いっぱいしてくれるからね。そうです、長編映画はね、
0: なんか考える時間もあるし、
1: はいはいはい、
0: でもなんか短い映画、それこそショート動画とかでもドラマでもなんか伝わってくるんだなっていう、うんうん、分かる、何を伝えたいのかとか。
1: 嬉しい。
0: すごい分かるなっていうのを感じましたね。
1: わ、作家の湊かなえさんという方はね、うんうんうん、ショートフィルムは削りの美学だ。
0: は
1: あ。日本でいうと俳句とか短歌とか、コーヒーで言えばエスプレッソコーヒー、エスプレッソムービー、
0: はい、
1: あー、デザートみたいな、
0: へー、
1: デザートムービーね、使って TikTok
0: 使います。
1: ショートフィルムはデザートムービーだよ。
0: ショートフィルムはデザートムービーだよ。
1: そうそうそう、
0: 覚え、ショートフィルムはデザートムービーだよ。
1: そういうことです。はい、ショートフィルムね、本当にね、いろんな世界中のね、うん、作品もご覧いただけます。
0: そうですね。
1: 本坊さんご自身は、はい、まあ、TikTok、まあ、本当に短いじゃないですか。
0: そうですね、
1: さっきの15秒、
0: うんうん、
1: この動画発信されてますけど、
0: はい、
1: 普段どんなことを意識して発信してます？
0: はい、私は結構やっぱ冒頭に何をまず伝えたいかというか、ここを特に見てほしいよっていうところを意識して伝えたりとか、あとはやっぱ文章が結構大事で。
1: どういうこと？
0: 概要欄とかってあるじゃないですか、
1: はい、
0: そこに何を書くかでだいぶ変わってくる。
1: そういうものなんだ。
0: TikTok はそうですね。
1: 動画だけじゃなくて、あの下のテキストね。
0: テキスト、そう、テキストです。
1: あそこが大事。
0: めっちゃ大事ですね。
1: どういうこと書くの？あの動画の内容書くの？
0: 内容で、内容やっぱみんな釣りたいので、
1: うんうん、
0: なんだろう、最近
1: 釣りたい、
0: 釣りたいので、こう最近あった、まあ、出来事でこれやばいなっていうのがあったりとか、
1: はは、
0: まあ、世の中でこう注目されてる話題を書いて。
1: 例えばどういうこと、生放送で言える範囲でお願いします。
0: 生放送で言える範囲、それで言うと、
1: はい、
0: 彼氏できてないよみたいなことを書いたりとか。
1: 彼氏はできてないって。よかったね。
0: まあ、いいんだ。
1: 推し活お願いしますよ。
0: お願いします、
1: ね、あ、そういうことを告ったりするわけ。
0: 自分でもう言っちゃいますね。そうすると、いそうなのにって言ってくれるんで、それでなんかメンタルも安定するし。
1: そうか。でももう日々のもうなんか、
0: はい、
1: ちょっとした伝言板みたいになってるのかな。
0: あ、そうですね。ファンの方とこうコミュニケーション取るっていうので。
1: そうですか、そうですか、
0: はい、
1: さあ、ショートフィルムの魅力、うん、世界中にね、伝えていきたいと思う国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、超10代の10代の子たちにもね、広げてほしいなと思って、
0: はい、
1: ナビゲーターお願いしてますけれども。
0: ありがとうございます。
1: いよいよ今日はオープニングセレモニー。
0: はい、
1: 今どんなお気持ちですか？
0: やばい、やばい、やばい、やばい、
1: やばい、やばい、
0: やばい、やばい、やばい、
1: もうメディアいっぱい来るから。
0: メディアいっぱい、言わないでください。もう確か
1: にレッドカーペットくるっとか回ってくださいね。
0: 回る、
1: お願いします。
0: うん、そうですけどね。
1: あるある、大丈夫、大丈夫。
0: いやでも楽しみですよ、ね、本当に
1: ぜひ、
0: うん、
1: この後3時過ぎ高輪ゲートウェイ駅降りて、
0: うんうん、
1: 北口横のこのスタジオずっと過ぎて門高輪というところで
0: 近い、
1: はい、やらせていただきますのでね、
0: はい、
1: ぜひ、皆さんもギャラリーとかで、オープンスペースご覧いただける場所もありますのでお越しいただけたら嬉しいです。
0: はい、お願いします。
1: さあ、今後ご自身どうですか？演技とか映画、映像作品作っちゃう、はい、監督する、あるいは女優デビュー。
0: 大きく出ましたね、監督は。
1: どうですか、どんな思いが今。
0: あ、でも私演劇あんま得意じゃなくて、
1: ああ、
0: 今まで挑戦してこなかったんですけど、
1: うん、
0: それこそアニメがすごい好きなので声優さんとかをやってみたいなっていうのはずっとあります。ああ、
1: いいかも。
0: ずっとやりたいんですよ。お願いします。
1: 聞いてくださってる方で本坊彩香さん、
0: お願いします。
1: ね、TikTok220 万人フォロワーがいますから。
0: 220万です。
1: これはいいなと思ったね、プロデューサーの方、
0: はい、
1: ぜひぜひお使いいただければ。
0: お願いします。
1: よろしくお願いしま す,
0: しま, す、
1: ね、まずは声優デビューから。声優さんも大変だよ。
0: いや、そうですよ ね、でも頑張って。好きだからこそ分かるんで、
1: はい、ぜひぜひ。いや、こうやって高輪は来たことは
0: 本当にないですね。
1: 初めて。
0: こんな綺麗なんだって。
1: 街が生まれたから。
0: いや、すごいですよね。
1: あと見て、出勤する人がすごい多いんだよね。
0: 頑張ってください、
1: ね、どこ行くのこの人たちは。
0: うわ、会社じゃないですか。
1: 会社どこに。オフィアテ振ってくれてる。どうもどうも。ね、どの会社の方々ですか。
0: 本当ですね。
1: 後で聞いてみよう。
0: かっこいい都内の会社
1: 員。すごいよね。高輪ゲートウェイ駅で働いてるってかっこいいよね。
0: かっこいいですよ。言いたいですよね。
1: 美味しいお店もいっぱいあるから、ニューマンとか。
0: あ、さっきカップ

0: キいただいて、
1: 写真そうした
0: すごい美味しそうで、
1: 最高な、ね、食べ物いっぱいあります。ぜひこの後高菜を楽しんじゃってください、
0: ね、はい、
1: 今日お越しの皆さんも高菜を楽しんでくださいね、この後ね、
0: うんうんうんうん、
1: ありがとう、ありがとう、
0: ありがとうございます、
1: ね、あーにゃん、あやか、あーにゃんって、じゃあ声かけてもらいましょうか。せーの、
2: あーにゃん、
0: ありがとうございます、
1: あーにゃん、
0: あーにゃんだよ、
1: あーにゃんだ、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: 今日のインタビューの模様はポッドキャストでもお聞きいただけます、
0: はい、
1: 詳しくは番組の SNS ウェブサイトご覧ください。
0: はい、
1: レゾナックモーニングインサイト、今朝はショートショートフィルムフェスティバル&アジアフェスティバルナビゲーター、そしてタレントインフルエンサーの本坊彩香さんをお迎えしちゃいました。後ほど映画祭のオープニングセレモニーにもご登場、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力強化は新型軍国主義の復活で脅威が増していると名指しして批判していたことが分かりました。アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日日本に到着する見込みとなりました。中東情勢の悪化後にホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。日本、アメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。去年1月のアメリカの第二次トランプ政権発足後途絶えている首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。大リーグドジャースの山本は24日ブルワーズ戦に先発し、7回を7安打1失点の好投で4勝目を挙げました。1番指名打者で出場した大谷は3打数ノーヒットでした。ドジャースは5対1で勝ちました。続いて天気予報です。今日の関東南部は広い範囲で晴れて紫外線が強まりそうです。都心の最高気温は27度と夏日の予想です。こまめな水分補給など熱中症対策をなさってください。以上、黒塚がお伝えしました。

0: 81.3FM Stereo。
1: 中心街のメインストリートが歩行者天国になる八戸歩行展、日曜日開催。音楽、ダンスなどのステージやイベント、飲食、雑貨の出店など、メインストリートが楽しい広場に。今週末は開放された中心商店街ストリートへぜひお越しください。
2: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店、白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
3: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後なんてちょっと大げさかな。でも君と一緒にいられたことは幸せだったよ。連れ添って35年。さよならは寂しいけど、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
4: 安心と信頼の証、私たちは葬祭サービスガイドラインを遵守しております。お葬式は全葬連加盟、山村洋一葬儀店。
1: 地域の皆様に愛され、地域の皆様の心をつなぎ、地域とともに未来へ進む。デイリー東北新聞社はこれからも未来に向けて地域の皆様と一緒に歩み続けます。

0: perspective to broaden your horizons.
1: Step one.
0: Step one.
2: ゴーテマーゲン、5月25日月曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: 高輪ゲートウェイからの公開生放送でございました。臨場感ありましたね、うん、ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
3: ゴーテマーゲン、ノイハウスモナです。
2: さてね、高輪ゲートウェイからの、まあ、週末、あ、ごめんなさい、公開でしたけども、週末高輪ゲートウェイに行かれた方もね、結構いるんじゃないかと思いますが、うん、その週末他にもですね、まあ、コンサートなどイベントがいっぱい盛りだくさん各所でというところでしたよね、
3: はい。
2: ちなみにこの土日はですね、横浜赤レンガ倉庫でグリーンルームフェスティバルもありました。行かれた方も多いんじゃないでしょうか。その昨日のヘッドライナーからスタートしていきましょう。ジョン・バティスト、 Be Who You Are。

0: ジャンバティスト Be Who You Are。 週末はグリーンのフェスまで楽しまれた方も多いんじゃないでしょうか。その他ね、どんな週末を過ごしたのか、まあ土曜日は本当に寒くてね、まあ、昨日はちょっと気温戻りましたけれども、
1: そうですね、
0: 今日はまたさらに高気圧に覆われてぐーっと、暖かくなります。最高気温27度まで上がる予報なんですね、はい、今22度、晴れ夜曇りということで、ちょっと夜になってくると、雲がねちょっと、多くなってくるということですけれども、昼間はですね日も差して紫外線もね強くなりますからね、熱中症とかあと例えば日焼け止めとかね、うん、そういったところでね暑さ対策もしてください。降水確率は1日を通して 0% です。その他ね、週末といえばですね、私ちょっとすいません、私事なんですけれども、育ちました府中市から武蔵の国府中大使に任命を、していただきましてですね、これから
1: 嬉しいですね、
0: ありがたい話でございまして、市長からねなんかおごそかな式っていう、ちょっと普段は